0: ご一緒にお送りするのは株式会社ノーデル代表取締役片瀬俊夫さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速なんですが、株式会社ノーデルについてまずはじめに教えてください。
1: はい、株式会社ノーデル、なんですけれども、ま、あの IT の会社、になります。
0: はい、
1: で開発の専門会社になりまして、名前の由来がですね、ちょっと造語なんですけど、はい、ナレッジデリバーっていうところの略でノーデルとなっています。もともとですね、勉強して、知識を身につけて、それを、現場で使える形にして届ける、っていうところで、思いを込めた、会社の名前となっています。
0: もう片瀬さんご自身も実はもう何十年もエンジニアをされていると。今も現在進行形ですよね。
1: そうですね、もう私は20歳の頃からですね、もうエンジニアリング、実は小学校の頃からプログラミングとかやってたんですけれども、
0: な
1: ので
0: 、
1: そうですねそうですね、社会人っていう形ではもう27年28年目になりますかね。
0: すごい。でそんな知識技術を生かして、もっともっとこう社会も含め良くしていきたいということで会社を設立されたという。
1: はい、そうですね、
0: ことなんですよね。はい、社長になって何か変わったなみたいなことありますか？
1: そうですね、実際はですね、僕仕事が大好きなので、ずっと働ける、自分を技術を磨いて勉強する時間がその、サラリーマンの時代よりは増え、さらに何でしょうね、いろいろお取引先様の、諸先輩方とも話す機会があり、それこそ社会問題とか、こう対応していくんだよとか、そういった話ができるのはすごく楽しいですね。
0: そんなノーデルの中で特に力を入れているのが音声認識の技術ということなんですが、この音声認識って我々のこう住んでる生活の中でどんなところでこう役に立ってるとか身近なものありますか？
1: そうですね、多分皆さん使われてると思うんですけれども、Hey Siri だったり、
0: はい、
1: Alexa だったりとか、はい、あとはスマホで LINE とかも音声で入力とか、そういったところで身近なものとしてその音声認識っていうのは使われているかなと思います。
0: ああいうものも音声認識技術が使われているところなんですね。
1: そうですね、
0: はい、確かにそれはぐんと身近だなと今、感じているんですが、実際株式会社ノーデルではどんなシステムを開発されているのか教えてください。
1: は
0: い、
1: そうですね、株式会社ノーデルはですね、ボイテキというシステム、サービスを作っています。ボイテキってなんだっていうのをよく聞くんですけれども、ボイスをテキスト化する、っていったところで、略すの好きなんで、ボイテキっていう形で、名付けさせていただきました。実際どういうシステムかと申し上げますと、通話録音、録音した、例えば、電話のコールセンターとか録音されてたりもしますし、例えばインタビューとかでも、なんでしょう、このボイスレコーダー、
0: 使いますね。
1: はい、そういったところで録音した音声をこのボイテキっていうシステム、にですね、ドラッグアンドドロップで音声ファイルを入れてあげると、もちろんテキストか、それこそ議事録も作れますし、なんとですね、ここがポイントなんですけど、話して、A さん B さん、それぞれ2人で話したとしたら、それぞれのですね、感情が分かると、分かると100点じゃない、AI がやってるの100点じゃないんですけども、そういったのも参考になるっていうものになってます。
0: もうそれってどんな風に認識してるんですか、音を。
1: 音をですね、実際これこそ AI で、やっているんですけれども、一般的なところで申し上げますと、そのなんかテキストで感情解析っていうのもあるんですよね。でもテキストだとちょっと難しいなっていうところがあって、例えばありがとう、っていう言葉の本当の意味、っていうところが何でしょうね、心から感謝のありがとうと、じゃないありがとう、っていうところもあるんですけど、
0: もういいわありがとうっていうありがとうと、
1: そうですね、そうですね、
0: 本当にありがとうっていうのと、何パターンかあるよねっていう。
1: そうですね、そういったところも見分けがつくっていうものになってます。
0: すごいですね。
1: いや、すごいと思います。 AI はすごいなと思いますね。
0: 実際片瀬さんも活用されてるって聞きましたが。
1: そうですね、例えばいろいろなお電話をいただくことがあるんですけれども、とても忙しくて、かつあまり嬉しくない電話の時があったんですね。でその時に実際にうちの社員にですね、うちのも通話録音しておりますので電話を聞き起こしてもらったんですね。そしたら、あれ片瀬さん普通ですねなんて言葉をいただいたんですけど、見て これ僕の感情、わあめっちゃ怒ってるじゃないですか。まあ実際あまり気分がいいものではなかった電話だったので、まあそういったところで可視化できるかなっていったところと、あとはですね、また今ちょっとネガティブな話なんですよ、まあポジティブなところ。

0: でいくと、まあ、もちろんお客様に、ご了承いただいてっていうところあるんですけども、商談ですね、このフェーズで実際に録音させてもらって実際に受注したんですね。
1: すごい、
0: はい、でその時に、どうやって例えばこの商談の流れの中で、うん、このキーワードを言ったらお客様のテンション上がったとか、はい、っていうところも全部可視化できてですね、なので、まあ、実際その弊社の方のその商談の振り返りとか、うん、そういったところで使ったりもしています。
1: そういった分析も声でできると
0: さようでございます
1: いうことなんですね。もうこう人間がこう聞く上では何ら違いない2つの音声だけど、片方はすっごい片笠さんみたいにすごく苛立ちを感じられたりでも片方はすごく感謝だったりとか、まあ、ポジティブな感情だったりとか読み取れるってことなんですね。
0: そうですね、はい、100% ではないんですけど参考になるっていう形ですね、うんうん、はい、
1: あくまで指標にできますよという。はい、確かにそうなるとなんかこう営業とか特に作戦練るのにもいいですし、
0: うん、そうですね、
1: ね、じゃあ今後こういうワードをちょっと多めに使ってみようかなとか、うん、こういう会社さんにはここがやっぱりマッチしてるんだなとか分析にも使いやすいですね。
0: そうですね、うんうん、はい、それ以外にもですね最近ですとその、やっぱり、コンプライアンス的なところもあるんですけども、うん、カスハラだったりセクハラだったり、はい、パワハラだったりいろいろなんちゃらハラあるじゃないですか。
1: ハラスメント多いですよね。
0: そういったところに、まあ、今後役立てるんじゃないかっていうところが、あります。なのでボイテキのちょっと面白いなっていったところはもともと僕の中で声の中に答えがある、うん、っていったところでそのマーケティングのデータに役立つんじゃないかという、一つの仮説があったんですけれども、ちょっと検証していくうちにおっとこれは違うぞと、うん、まあ例えば会社組織だと、まあ、経営層の方がいる、であとはその人事、総務、経理、営業、うん、まあマーケターと、まあ、様々な役割の方がいて、うん、同じ音声をその人たちのステークホルダー様々なステークホルダーの目線で分析するっていうところがボイテキ実はできてですね。
1: どういうことですか。
0: 例えば、うん、まあ、経営層とか、まあ、人事労務もそうなんですけれども、はい、例えば社員がカスハラに合ってないかとか、逆に社員、上司が部下にパワハラをしていないかっていう、うん、まあ、もちろん目線で見るじゃないですか、うんうん、なんですけどマーケターからすると商品開発のに何か、必要なキーワードがないかっていう目線で見れるんですね。
1: 確かに、
0: はい、そういったところを一つの音声を複数のステークホルダーで、可視化するっていうのが面白い特徴としてあります。
1: そっか、住み分けができるというか、ね、見たいところを見られる。
0: そうですね、
1: 面白いですね、はい、実際こう導入された企業こんなところがありますとか場所などとか、はい、ありますか。
0: そうですね、具体的な企業さんはちょっとお名前申し上げるとちょっと怒られちゃうので、うんうん、あれなんですけれども、はい、特に最近いいお言葉いただけます税理士事務所、うん、の先生からは、はい、実際にその何でしょう、うん、とじゃあお客様がどう思ってるかクライアント様がどう思ってるかというよりは、うん、先生が何かしらちゃんと物を、必要な事項を言っているか、うん、間違ったことを言っていないか、お客様に対して失礼なことを言ってないか、まあ、そこも感情も含めて、でそこで後からチェックして自分を、直すとか、うん、っていうように使われているっていうのがあります。
1: そっか、自分の振り返りにももちろんそうです、ね、はい、なるし、お客さんの反応も分析できるし、うん、ということですよね、
0: はい、
1: 他には何かありますか。
0: 他に、導入事例とかですかね、はい、
1: どんなところで役立ってるのか。ですね、
0: 例えばなんですけれども、うん、まあ某コールセンターさん、のところだとすごく分かりやすいかなと思うんですけれども、はい、何でしょう、コールセンターさんってその、まあ、オペレーター様、うん、お客様とお話しいただく、で、その人たちを評価するスーパーバイザーさん、がいらっしゃるんですけれども、まあまあ、スーパーバイザーさんが、まあ、そのオペレーターを評価するっていう、まあ、その組織になっているんですけれども、やはりこれまでは SV さんが人間の、感覚で評価するって、いうところだったんですけど、やっぱり人間なので、うん、いろいろな感情というのが、含まれるケースがあるんですけれども、
1: 確かになかなか、
0: そうですよね、
1: 感情なしでは難しいですよね。難しいです。
0: で、そういったところを全部 AI、ボイテキがやってくれるので、うん、例えば何でしょう、オペレーターさんの評価っていったところもボイテキを使ってやると、うん、オペレーターさんも、うん、確かにそうだね、まあ、AI が言ってるから頑張ろうみたいな。
1: なるほど。
0: そういったところになるケースもございますね、
1: うんうんうん。本当に完全なる第三者目線の意見ってなると受け入れやすいですもんね。
0: そうですね。僕自身も受け入れやすいですもん。
1: うん、実際使ってる、そして作ってる側からも、やっぱりそうですか。
0: そうですね。うんうん、本当にたまにこう、やっぱり反省することもいっぱいあるんですけれども、はい。
1: アド

0: をくれるんですか？指標が見えるっていうことなんですか？
1: あ、そういうことの観点でいきますと、指標も見えて、うん、かつアドバイスもくれます。
0: すごい。
1: はい、あまり点数という表現はあまり僕自身も好きじゃないんですけれども、うん、一つその今回の会話は、何点でしたっていうところが出て、それに対して、うん、良かったところ、改善した方がいいところ、うん、そして次のステップっていう形で、はい、出してくれます。
0: すごいですね。
1: いや、すごいなと思います。 AI すごいなと思います。
0: 確かに AI すごい。どんな風にこう声かけしてくれるものなんですか？
1: ですね、どちらかというと正確に言うとその音声ファイルっていうのは軸なんですけれども、はいはい、そこに対して僕の方でそのプロンプトと呼ばれる、うんうん、例えばなんかこうあなたは何々の専門家でこういう風にしてくださいっていうところを全部僕の方で作ってですね、
0: はい、
1: それを元に出してくれるっていう形になってます。
0: あ、自分でじゃあプロンプトは
1: もう書けます、
0: ね、書いて、じゃあこんなことを見ておいてほしいとか、
1: そうです、
0: ね、アドバイスくださいとか、はい、お願いできるってことなんです
1: ね。できます、はい。
0: じゃあ本当声を使って何かするような職場だったり場所ではかなり使い勝手良さそうですね。
1: そうですね、
0: 応用も効くということで、
1: はい、
0: このボイ的なんですが、はい、何か誕生のきっかけありますか？
1: そうですね、やっぱりその僕自身がまあ、どうしてもそのパワハラカスハラっていうところにちょっとつながってしまうところあるんですけれども、うんうん、まあ、僕今47歳、はい、でも管理職、っていう立場の、まあ、年齢なんですけれども、うん、まあ、前職時代にですね、何気ない一言、
0: うん、
1: 僕の中だとそうなのってやっぱり思うこともあったんですけど、結局それがパワハラっていうふうに言われたことがあって、でもこういう、あ、なんでしょうね、自然というか何でしょう、何も考えずに出てきた一つの言葉っていうのがやっぱり人を傷つけたりするよな、っていうところがあって、できればそういう社会っていうのはまあ、双方にとって良くない、のでもともとやっぱり音声が好きっていったところがありましたので、これをうまく可視化して何かしらそのお互いを守るようなツールができたらいいなと思ったところがもう誕生の秘話というか、そういったところですかね。
0: あ、もうじゃあご自身の経験というか、
1: そうですね、
0: 実体験が、はい、お仕事につながったと、
1: そうですね、
0: いうことだったんですね、はい、いやでも確かに難しいですよね。本当でも会社とか組織集団で動くってなるとちょっとした一言でなんかこうイラッとさせちゃったりとか、
1: そうですね、
0: なんかすごく落ち込ませてしまったりだとか、うん、もう逆もしかりだと思うんですけど、うん、ね、ちょっとしたことですごく傷ついたりっていうこともちろんあると思うし、で言った方は何が悪かったんだろう。
1: そうです、まさにそうだと思います。
0: なりますもんね、はい、確かにそういったところで本当役立つと、まあ、離職率みたいなところにも、ね、うん、つながっていくのかななんて。
1: そう思いますね、うんうん、よく企業だとワンオンワンっていう、まあ、上司と部下のその面接というか面談というか、うんうん、まあ、会話のシーンがあるんですけれども、うん、そこでやっぱりそのなんだその離職率じゃないですけれども、まあ、そういったところでそのまあ、部下、のところの気持ちを見ることもできるかなっていうのもありだと思うんですけれども、うん、どちらかというと何よりもその管理職側、の方がですね、いかに自分が振り返れるか、うんうん、そこが一つなんだろう、組織を継続していくため の、 振り返りの材料として、まあ、使ってほしいなっていう気持ちもありますね、
0: うん、なるほど、こう上に立つ人こそ使ってほしい。
1: そうですね、そうです
0: ね、はい、確かに客観的に見すぎて逆になんか感情までわからないみたいな方多そうですもんね。
1: いや、そうですね、はい、
0: なんかこう利益を求めるなり、うん、そのチーム内での、まあ、目標に一生懸命なりすぎて、うん、周りがどう思ってるかってこう振り返る機会、ね、あんまりないかもしれない。
1: そうな、実際ないんですよね。
0: そうですよね、はい、確かにそういった方にぜひ、
1: そうですね、
0: 役立てていただきたい、うん、で音声ってなると本当身近なところなので、本当いつかこう日常生活で普通に使えるようになったらそれもまた面白いなと。
1: そうですね、
0: 思いますね。
1: すごく楽しいと思います。
0: うん、はい、友達同士でとか、でも友達同士もあるじゃないですか、うん、そういうちょっとしたすれ違いみたいなことって。
1: そういうつもりじゃなかったのにみたいな。
0: そうなんですよね。それが、まあ、対面でってなると余計傷つくし。
1: そうですよね。
0: そうですよね。で、そういったところでも何か、ボイ的が役に立つと。
1: そうですね。ぜひ、そういう心のストレス、

0: なくなるような、なんか社会が、まあ、少し大きいこと言っちゃうんですけど、うんうん、できたらいいなっていう、そういう実現できたらいいなっていうふうに思いますね。
1: いや、そうですよね。精神的な、ね、病気ですとかも増えてますもんね、うんうん、最近やはり。ね、なのでそういったところでもうより働きやすく、
0: そうですね、ね、
1: 生きやすい社会になるお手伝いができるんじゃないかと、はい、これからもね楽しみですね。
0: そうですね、うんうん、もうあの仕事が好きで勉強も好きなので、うん、また新しい機能もどんどん追加されると思うので、
1: すごい、
0: はい、
1: あ、じゃあもう進化し続けるシステムということですね、
0: はい、
1: 楽しみです。
2: 燃えた電波はどこまで届く？
3: ハートステーション、
2: ハートステーション、
3: ハートステーション、
2: ハートステーション、
3: ハートステーション。
2: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。ハートステーション。しております、ハートステーション。このお時間ご一緒していただくのは株式会社ノーデル代表取締役片瀬俊夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、それではですね、あのボイテキというシステムについていろいろお伺いしてきたんですが、そもそもこうなぜ音声に着目したのかと、
0: はい、
1: テキストと音声何が違うのというところをお伺いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。あの実はテキストって感情が抜けてるんですよね、うん、もともとその、まあ、僕のその感情解析の技術っていうのも好きで、あの勉強していたっていうところもあるんですけれども、うんうん、同じ言葉でも、声のトーンだったり感覚で意味が変わってくるんですよね、うん、よく日本人のありがちな大丈夫です、
1: はい、これね、外国の方がすごく困ると。
0: いや、そうなんですよね。コンビニでもね、袋いります、いや大丈夫です、どっちやねみたいな。
1: いや本当ですよね。まさにその通りだと思います。
0: そうなんですよね、うん、なのでテキストではなく声にはやっぱり人の気持ちっていうのが乗っているよねと、言ったところで、はい、なのでテキストではなく音声っていうところ、になってます、
1: うん、ちょっと砕けた言葉ですけど、やばいも
0: やばいですね。
1: 2つは、ね、何パターンかありますよ ね、
0: そうですね、
1: こうポジティブやばいと、うん、ネガティブやばいと
0: ありますよね。
1: ありますもんね。確かにそういったところを音声だとしっかりと解析していける。へ、
0: ね、
1: はい、面白いです ね、
0: そうですね、見えるようになります。
1: へ、じゃあそんな音声を使ってになるんですが、はい、今って AI かなり普及して、うん、もう皆さんスマートフォンに 1AI 入ってるんじゃないかなと思うくらい、
0: そうですね、
1: なんかこう話し相手にもなりますし、うん、相談相手にもなるし、まあ、何か管理してくれたりだとか、本当に幅広い使い方できるかなと思っていて、まあ、私自身ももちろん使っているんですが、うん、こう片瀬さんご自身でこう AI 社会についてどう考えているのかなというふうにお伺いしたいです。
0: あ、そうですね、僕が AI と出会ったのはもうどれぐらいだろう、結構 7,8 年ぐらい前かな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、うんうん、まあ、その時から言われているのが、よく人の仕事がなくなるって今でも言われてると思うんですけれども、うん、
1: 言われてますよね。
0: 僕やっぱり全然そう思ってないんですよね。やっぱりその AI ってもう頭いいし、もう優れてるんですよね、やっぱ人の代わりじゃなくて、うん、なんだろう、隣にいる存在、もう一緒、もう仲良くしていこうぜっていうようなですね、うんうん、そんな存在だというふうに思っていて、いかにその共存するか、ここが一つ大事かなと思ってるんですよね、
1: うんうん、
0: 例え話でいくと、なんだろう、AI にお願いしたいなって思うところって、まあ、全部聞いたり、ね、覚えてもらったり、うん、まあ、判断する、それってやっぱり人間にきついですよね、
1: うんうん、
0: まあ、そういったところを AI に任せてですね、人間はいかにその考えたり寄り添ったり、まあ、決めたり、そういったところに集中する、まあ、それが一番自然かなっていうふうに思ってます、うん、
1: じゃあもう本当究極のサポーターみたいな、
0: そうですね、
1: ポジションで、はい、まあ、AI 人工知能をこう活用する、うまく共存できるような社会づくりというか、まあ、自分自身もそうですよね。
0: はい、そうです ね、
1: ね、大切ということなんですね。
0: はい、
1: でもやっぱこう AI 使いこなせないと取り残されていくんですかね。
0: どうなんでしょうね、うん、そこまではまだ思ってはいないですけれども、うんうん、なんだろう、その、まあ、もちろん AI も間違うことありますから、
1: うんうん、確かに、
0: まあ、100% ではないかなと思うんですけど、まだ今別にそこまで取り残されるというところまでは来て

0: ないんじゃないかなと僕と個人的には思うので、いかにその、まあ、今やっぱりその優秀にどんどんどんどんなっていくので、いかに付き合っていく、まあ、付き合っていく機会を増やすっていうのがいいのかなというふうに思いますね。
1: 確かに接点増やして、そうですね、あ、じゃあちょっとこれって AI の方が得意なんじゃないっていうところも、そうですね、まあ、質問してみたりとか、ね、お願いしてみたりするのはいいですね。
0: いや、そうですね、本当に相談相手にも100点ですよね。
1: いや本当に
0: 褒めてくれるんです
1: 。すごい寛大なんですよ。しかもそこの、 あのレベル調整もね、ものによってはできたりするの で、
0: そうです、ね、
1: 全く褒めないでほしい人ももちろん適用できますし、超褒めて甘やかしてほしいみたいなパターンもできますし、ね、
0: そうですね、
1: いや、そういったところを考えるとやっぱり面白いなと。
0: いや、面白いですね、うんうん、たまにこうやっぱり代表やっていると、まあ、孤独な部分ってもちろんあるんですけど、
1: ね、
0: ちょっとたまに慰めてもらおうかなみたいな感じで、ちょっとチャッピーにお願いしますね。
1: いや、やっぱりチャッピーですか。
0: やっぱりチャッピーですね。
1: そうですよね、もうあなたは大正解ですみたいな
0: 褒められると伸びるんでね、
1: 超肯定してくれますもんね。
0: 最高です。
1: いや、本当、あの、本当そういった意味でも精神的にこう救われる方も多いんじゃないかなっていうふうには思いますよね、
0: うんうん、そうですね、そうですね、うんうん、僕がもともとその、何でしょう、開発というか、まあ、コーディングというそのプログラムをこうカタカタ作るっていうのはできなかったんですよ、もともと。
1: そうなんですか。
0: はい、なんですけど、そのチャッピーが出て、なんだこれはと。で、その時からあの実際にそのチャッピーを、まあ、先生というか、まあ、その時今みたいな、賢くはなかったんですけれども、うんうんうん、アドバイザー的な形であの教えてもらって、で、あとはあの他のそのユーデミーとかそういうオンラインの学習教材でその勉強していった、うんうん、なので多分一般的だとその1年かけて勉強するところを、そういったチャッピーのアドバイスとか、まあ、いろんなところで行ってキューッと詰めてですね、スキルを身につけることができて、そのボイ的の開発につながってるっていうのもあります。
1: わー、すごいですね。じゃあ AI が完全に役に立っている。いや、
0: そうですね、
1: ですね、
0: はい、本当にありがたいですね。
1: そっか。でもだからやっぱり考え方としては、こう自分の仕事が取られるとかってよりはもっとよくできる、
0: そうですね、
1: っていうような、はい、まあ、共存の方法を模索するとか、うん、で今片笠さんがおっしゃったようにこう勉強の効率を良くしたりとか、うん、っていうことにもつながるってことですね。
0: いや、すごいつながりますね、
1: うんうんうん、
0: はい、なのでしっかりとその勉強しておかないと、そのチャッピーだの他の AI が出してきた答えが当たってるのか当たってないのかっていうのが分からなくなるので、
1: あ、ま
0: あ、我々そのエンジニア、その相手のエンジニアだけに限らないと思うんですけれども、うんうん、そういったところはちゃんとあのそれはそれで勉強しなきゃいけないかなと思います。
1: そうですね、何でもかんでも鵜呑みにするのは
0: 良、ねね、
1: くない、うん、ということですね。
0: そうですね、
1: うんうん、あくまで本当かどうかはこっちで検証もしつつ、何かサポーター要員として、
0: ね、
1: 隣にそっと、
0: いや、いつも隣にいてくれるん
1: で、置いていただけたらなと思います、
0: はい、
1: それではですね、お時間迫ってまいりまして、ここであの片笠さんに今後のビジョンをお伺いしてもよろしいでしょうか。
0: そうですね、やっぱりその先ほどもちょっと申し上げたところもあるんですけれども、うん、やっぱりそのこれまで見えなかったことが見えるようになってきている、うん、そのテキストだったり感情解析で声が見えるようになってくる。なので、そこをですね、なんとかそのパワハラとかカスハラとかなんちゃらハラ、っていうところがない、世界が作れたらいいなと思っているし、僕も、まあ、もちろん僕が作るわけでもなくあれなんですけど、一つその役に立てるような、ところができればなというふうに思っておりまして、やっぱりそのボイ的はその見張る AI じゃなくて見守る AI、そんな形で届けていきたいなというふうに思ってます。
1: 見守る AI、 素敵なフレーズですね。
0: 今僕も言ってそう思いました
1: なんか本当寄り添ってくれるような、ね、何かお手伝いしてくれるというイメージで。
0: そうですね、
1: ボイ的カタカナですね。
0: そうですね、ボイ的びっくりです、
1: ね、びっくりまでぜひ覚えてください。検索してみていただけるとイメージ湧きます、
0: ね、そうですね、はい、うんうん、ボイコちゃんというマスコットキャラクターがいるので、
1: かわいいそちらも合わせて
0: ぜひお願いします。
1: チェックしてみてください。
2: ここでハートステーションからのお知らせです。ハートステーションではこの事業に賛同していただけるスポンサーを募集しています。
1: 今までお話ししてきた私たちの思いに共感していただけた方はぜひハートステーションのホームページからご連絡お待ちしております。株式会社ハートステーションではスポンサー収益の一部を継続的に寄付に当てていきます。寄付に重要なのは何よりも継続すること ですので、無理のない範囲で継続して寄付していくことで、より多くの人が笑顔で過ごせる社会に貢献できればと思っています。社会課題の

0: 解決に向けて我々の思いと、そして社会課題の解決に取り組んでいる活動されている団体の方々の思いをこのラジオ番組に乗せて、そしてネットの力も活用し、電波を使ってどこまでも届けていくために一緒に活動してくださると嬉しいです。それではラジオ番組ハートステーション、思いと電波はどこまで届く、そろそろお別れのお時間です。片ヶ瀬さん、本日いかがでしたか？
1: いや、とっても緊張しました
0: 本当にそんな風に感じないんですが、もうとっても緊張して、今日朝から
1: そうですね、
0: 台本かなり読み込んできましたと。
1: ぜひこの僕の感情ボイ的でですね、はい、可視化してお届けしたいと思います。
0: いや、本当に横並びで見たいですね話してる横でこう、いや、
1: もうずっともうそわそわしてますが
0: 、ね、そんなこともやっぱり分かってしまう、そうですね、ボイ的ありますので、はい、何かの際にはぜひ役に立てていただきたいなと思っております。はい、はい、それではそろそろ本当にお別れのお時間迫ってまいりました。本日ご一緒していただいたのは株式会社ノーデル代表取締役片ヶ瀬俊夫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ナビゲーターは相田真由でした。それではまた次回もお楽しみに。さようなら。

0: 久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわー元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うわ行きたかった。でも今日ちょっと。
0: ああそっか。じゃあまた今度。
2: うんぜひ。またね。
3: ラジオドラマイセンバストーリーファイル
1: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。

0: ネットワークスクエアラジオ版
1: ナビゲーターのノブです。
2: 黒健です。
0: 青木です。
1: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
0: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
3: ご存知ですか？ピアノやいろいろな楽器を上手に弾くには、実は正しく聞き取る力が大切なんです。耳から育てるヤマハメソッド、無料体験レッスン受付中。ヤマハ音楽教室、お問い合わせはお近くのヤマハの教室まで。
4: ブラバンブラボー。この番組はヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の三立楽器石巻店の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ブラバンブラボーの時間です。今日もまっちゃん先生とともに吹奏楽の響きをお楽しみいただきましょう。まっちゃん先生、今日もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ今月は、
5: はい、今月もね、あの前半はあのイタリアのカラビニエリ、後半はフランスのギャルドっていうふうなことで、
4: はい、
5: あの演奏の年代も1960年代にですね絞って演奏を聴いてもらってました、
4: はい。
5: フランス大統領直

0: 活の軍楽隊ギャルド・レププリ系の吹奏楽団の演奏なんですが、今日はねロッシーニ作曲の盗む傘さんによって聞いてもらいます。1967年の録音なんですけど、ものすごくいい録音になってました、これね僕の先輩たちがですね、石巻工業高校が1965年昭和40年のですね、B クラス、そう30人編成だと思うんですけど、昔の東北大会でね1位を獲得したんですね。
1: すごい
0: すごいんですよ。宮越邦明先生でですね、1回生の方たちが3年生で初めて工業高校ができて3年まで揃ったんじゃないですかね、3年まで揃って宮城県代表で東北大会行って1番ですね。金賞銀賞なかったんで、先輩たちもう79歳とか80歳ですよね。僕が11回生なのでねえ、お元気でしょうか、楽器吹けますかね素晴らしい先輩方でしたですね、それにしてもね、石巻は石巻高文館高校、石巻高等石巻高校ですね、素晴らしい演奏を毎年されている皆さんなんですけども、でも石巻工業高校もですね、昨年も小編成で吹奏コンクール出場してまして、OB としてはですねこうずっと長くですね頑張って続けてもらってるっていうのは本当にありがたいことですね、すごく応援したくなりますよね、はい。それではフランスはジュリアン・ブラン式のギャルド・レプリケーヌ吹奏楽団が演奏するロッシーニ作曲歌劇盗む傘さぎ序曲。

0: 続いては後半です、
1: はい。ニューサンズインブラス2006年、20年前に発売された、NSB ですね、ニューサンズインプラス、今日も2曲聴いていただきます。1956年アメリカのジャズピアニストでビル・エヴァンスの名曲になります、うん。ワルツ・フォー・デビューなんですけども、うん、トランペットと、ね、フルートの、ね、ソロが素晴らしいですね、これが、
0: うん。
1: でもう1曲はジャパニーズ・グラフィティ、11刑事ドラマテーマなんですね。これ痺れますよ私はあの太陽に吠えろ、 G メン75、ハングレデカ純情派、西部警察、
0: 刑事と書いてデカと読むっていうね。
1: そうですね、
0: はい。
1: 昭和生まれには答えないドラマなんですけど、
0: はい、
1: この2006年でさえもとっくに終わってんですよ見たらハングレデカ純情派がかろうじて前の年あたりに終わってるんですけども、他はね、はるかに昔に終わってるんですね。ですから僕なんかも好きで、あの高校の時タイに吠えるとか、その時はあのミュージックエイトの楽譜なんですよね。あのやっぱりリアルタイムだとですね、同級生の遠藤輝明くんすごく上手だったですよね
0: 遠藤さん お聞きになってますか、覚えてますか。
1: すごく上手だったです。もしかしてこいつしか練習しなかったんじゃないかみたいなそんなことも思ったりもして
0: お好きだったんでしょうね、きっとね。
1: はい、それではワルツフォーデビュー、刑事ドラマテーマ曲集です。

0: まっちゃん先生のベストヒットマーチ、
1: 今週のマーチをお願いします。
2: はい、今日はですね、フランク W. ミューちゃんが1885

作曲した行進曲アメリカンパトロールなんですね、うん、これねアメリカで親しまれた歌曲のメロディーを曲中に組み込んでるんですね、うん、そして遠くからパトロールをしている軍隊か警察さんか分かんないんですけどこうやってきて目の前を通り過ぎてまた遠くへ去っていく様子を作曲者がイメージして書いたんですね、まあ、アメリカンパトロールってのはそういうのとそれといろんな曲 をメドレーにしたっていう意味も含まれてるんだかもしれないですけどね。それではアメリカンパトロール

0: ブラバンブラボー。この番組はヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の三立楽器石巻店の提供でお送りしました。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域に関わる皆さんに様々な角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は賢い暮らしのパートナー、スマートホーム株式会社の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、進行役の黒沢健一です。いかがお過ごしでしょうか。あっという間の月末で、まあ最終回、再放送の方は5月になっていますが、4月のもあっという間な感じで連休に突入という感じでしょうかね。今日は早速自己紹介からお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは、小金ハーマルジェの西条恵子と申します。何ヶ月ぶりかのまたお邪魔しております。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 西条さんね、定期的にね来ていただいて、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: あと、1月には石巻防災震災伝承の集いというところで、はい、マルシェを出動して

0: いただきましてありがとうございます、
1: はい、大変お世話になりました。ありがとうございました。
0: あの寒い中でもね、テントとかキッチンカーとか出ていただいて、はい、本当にお散歩と同じような感じで ね、はい、出ていただきましたが、
1: はい、あの本当にまさにお散歩に近いなと、今回のお散歩に近いなというところが、あの消防車両であったりとか自衛隊の車両であったり、はい、本当に特殊車両もいっぱいいたので、本当に近い感じの、雰囲気で楽しく参加させていただきました。
0: はい、なんかまさにね、あの今日あのお話しいただくお散歩イン渡那覇イオンということで、
1: はい、
0: あの例年恒例になってきている、
1: はい、
0: あ
1: の そうです、
0: それと同じような、はい、あの仕様といいますか、同じような内容でやっていただいた感じですが、
1: はい、
0: 本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして今日はそのお散歩のお話をちょっとしていただく感じなんですが、あの一応ですね、こう聞いてらっしゃる方で、あの、小金葉マルシェさんねっていう方と、
1: はい、
0: 今日初めて、なんだろう、何のイベントの話だろうっていう方もいらっしゃるので、
1: はい、
0: まずあの、西条さんの小金葉マルシェ、どういうことを今やってらっしゃるか、簡単にご説明いただきたいと思います。
1: はい、はい、小金葉マルシェ。マルシェの名称は地名から取っております。渡那覇地域小金浜会館、地域の会館をホームベースにして、毎月第2の日曜日に継続で開催しているマルシェになります。ハンドメイドですとか、あとはそうですね、整体とかネイルとか、そういったもので会館の中での出店、そして、駐車場ではキッチンカーとかテントでのフード販売、そういったものをやっているイベントですね。本当に地域に根ざしたイベントという形でやらせていただいて、以前は大海道でやっていたんですけれども、小金浜に移動してもう6年7年目でしょうか、はい、そのイベントなんですが、年に2回か3回小金浜会館を飛び出して大きな会場で大きなイベントをというものが、お散歩という名称で開催しているのですが、このお散歩なんと今回で10回目となります。
0: すごいですね。10回やってんですね。
1: はい、びっくりです。
0: はい。この、イン・渡那覇イオンということで、
1: はい。
0: 渡那覇イオンって結構広いですけども、駐車場とか。
1: そうです。
0: これ、どこら辺でやられてるんですか？
1: あの、ちょうど国道の信号の根っこのところ。
0: はい、はい、はい。
1: なので、信号で止まったら、あ、なんかやってるってわかるような位置ですね。
0: はい、はい、はい。
1: その位置で、渡那覇イオンの建物にかかるくらいの面積、
0: はい、
1: 国道側からなので結構なスペースを今年もお借りしまして、うんうんうん、でその中でいつものマルシェもそうなんですけれども、規模がやはり広い面積でやるので大きいです。
0: はい、
1: はい、テントでのハンドメイドの出店、ハンドメイドとか、そうですね、はい、ハンドメイドといいましてもいろいろありまして、木工雑貨、ビーズとか天然石のアクセサリー、
0: はい、
1: あとPP バンドのカゴバッグ、
0: うんうん、
1: つまみ細工、
0: はい、
1: 羊毛フェルト、それからドライフラワーのアートとか多肉植物とか、様々なものがあります。で、そういったものの出店としては27店舗の出店がありまして、
0: はい、
1: その他にキッチンカーとかテントでのフード販売、
0: うんうん、
1: なんと34店舗です。
0: あ、すごい。
1: はい、
0: もう過去最高じゃないですか。
1: 最高です。
0: はい、
1: 過去最高です。
0: 34店舗ってすごいですね。
1: そうなんです。皆さんお腹1個なのにね、はい、どうしましょうという感じですけど。はい、で、そしてその他の出店団体として8団体があって、
0: はい、
1: 合計の個人団体数としますと69。
0: ふわー。
1: 過去。
0: 前回50何、
1: そうです、
0: 50ちょっとと かって話でしたよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: 一気に10何店舗増えてるっていうことでね、
1: はい、びっくりです
0: っていうことで、はい、あの渡那覇イオンであるんですが、
1: はい、
0: これいつの行事なんですか？
1: はい、ゴールデンウィークが明けた日曜日5月の10日になります。
0: はい、あ、じゃあ皆さんこうゴールデンウィーク予定立ててっけど、あれ重なっちゃうっていうことにはならず、
1: はい、
0: もう行ってきて落ち着いた頃、5月10日の日曜日、
1: はい、
0: 午前10時から3時までの、午後3時までの間で行われる感じのイベントですね。
1: はいはい、そうです。ゴールデンウィークで、遠出をした方もその翌週は近場で楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。
0: うんうん、はい、ね、
1: はい、
0: これいいですよね。本当にこのマルシェで、あのお散歩のマルシェでいろいろこう楽しんだ後、
1: はい、
0: イオンでいるのを材料買って帰るっていうのがなんかいい感じでいいですね。
1: そうです、そうです、はい、10日なので、うんうん、イオンもあの10日って ちょっとイベント日なんですよね。
0: はいはい。
1: うん、なので、イオンさんもにぎわうし、

0: マルシェでも賑わうしという形で、はい、駐車場大丈夫かなってちょっと心配しながらなんですけれども、マルシェの他にもステージイベント、地域のお子様方ですね、これも例年なんですけれども、キッズチアダンスであったり、バトントワリングのグループであったり、それから私たちのマルシェちょっと変わってまして、ステージイベントのトップバッターはなんと石巻警察署からの講話があります。
1: あ、素晴らしい、
0: はい、市民の安全を守っている警察署から、はい、ショートタイムなんですけど講話があります、で、その後子どもたちのものがあって、それから今年初めての試みなんですが、なんとコスプレイヤーさんが来てくれて、そのイベント会場の中を石巻マンと一緒にこうカッポしていただくんですけれども、ステージでもいろんなキャラクターのコスプレイヤーさんがいるので、ランダムダンスという形でダンスの披露があって、そして、国土交通省さんでこちらからは、紙芝居ステージでですね、紙芝居の披露があって、ちょっとお昼時間ちょっとだけ休憩を入れて、その後に石巻の、よさこいグループといえば不器用さん、不器用さんの演舞があって、そして、おなじみミキさんの歌で、撮りという形のステージ、
1: はい、今ちょっと駆け足でちょっとね、ご紹介最初まずしていただいたんですけど、まずはステージイベントをね、今お話しいただきましたが、ステージが、イオン、通路からこうイオンに駐車場入ってきて、
0: 入っていくところです。国道からイオンに入っていく
1: ところの、その入り口の三角のところ、角が、ステージになってるということで。
0: そうです、そうです。はい。
1: なるほど。じゃあもう、国道からも、なんかやってるって本当にわかる感じですよね。
0: わかります、わかります。踊ってるとか歌ってるとかわかります。はい。
1: そんで、ステージが、なんか、石巻警察署の講話からスタートですごいですね。
0: はい。
1: はい。
0: そうなんです。講話から話がスタートしたわけではないんですけれども、働く車、来ていただいていて、もう今年で3回目なんですけれども、まず献血カーが来てくれるという話になって、で献血カーが来てくれる、そして石巻の骨髄バンクさんも協力してくれるという話になって、あんな大きい車来たら子どもたち喜ぶよねと、だったらちょっと働く車来てくれないかなという形で、警察署、消防署、自衛隊お声掛けして、で国土交通省さんはちょっとその前に面識があったので、やはり重ねてそこに何か紙芝居どうですかってお話ししたら、国土交通省さんではなんと10メートルもある特殊車両が来てくれるとか、そんな話で
1: 働く、ポンプ車ですね。
0: そうですね、
1: これそれこそ東日本大震災とか、ポンプ場が壊れた時に、本当にこう水没した地域から、水を汲み上げた特殊車両の排水ポンプ車、
0: そうです、
1: これが来るんですね。
0: はい、
1: はい、
0: そうなんです。で消防車両も4つの車が来ます、タンク車、機動工作車、ポンプ車、救急車、もちろんこれ中にも入れるので、で、なかなか最新の救急車の中に乗ってみないとわからないっていうこともあるんですけど、それも経験ができます。そして、自衛隊、自衛隊でも 2.2 分の1トラックですね、来て、もちろんその車両の中も乗れるんですけれども、自衛隊の制服の子供ちゃんバージョン、これを持ってきてくれるので、
1: 制服着れるんですね。
0: そうです、そうです。
1: 恒例になっている。
0: そうです。
1: あれは、ね、可愛いです。ですよね。
0: 可愛いです、
1: で、車両に乗って写真撮れるとか。
0: もちろん、もちろんです。
1: なるほど。
0: はい。
1: いいですね。
0: 楽しいです。大人でも楽しいです。
1: これ資料もらってますが、ここにある写真は、なんか、なんですかね、ちょっとメーカー名になっちゃいますけど、ジープっぽい感じの。
0: そうです、そうです。ね、はい。
1: 泥だらけのどこでも、田んぼでも走れそうな。
0: そうです、そうです。
1: ね。
0: はい。しっかりした車です。
1: はい。
0: 1年目は、ちょっと小型の車だったんですけれども、2年目からは、大きめの車で来ていただいているので、迫力があります。
1: いや、素晴らしい。
0: はい。消防車両とパトカーは、やはり市民の安全を守るということなので、残念ながらお昼過ぎくらいで撤収されてしまうんですけれども、で、その他の車両は終日、イベントの最中はいます。それからですね、ガリバーさんって、皆さんご存知でしょうかね。また、ヘビタのイオンのそばにあるガリバーさん。
1: ありますね。
0: あちらからですね、EV 車両が

0: これがです、EV、はい、免許証は必要なんですけれども、EV 車両、うん、なかなか乗ったことがない方も多くって、
1: はい、
0: バイクタイプと三輪タイプと四輪タイプとあるんですけれども、うんうん、四輪タイプは保護者の方がついていればお子様もお隣に乗せてという形で楽しめるものになっています、
1: はい、これなんかちっちゃい感じですよね。
0: そうですそうです、あのゴーカートみたいな感
1: じですよね、はい、ゴーカートのバイク版と三輪車、三輪バイクみたいなのと、そうです、
0: はい、
1: なんかそれこそあのジープの小型な感じのと、うん、みたいな感じですね、
0: はい、そうですそうです。でこちらもエリア決めておりまして、うん、そこであのフリーで試乗していただけるようになっております、う
1: ん、はい、なるほど、はい、いや車両充実してますね。
0: はい、本当にあの圧倒的な、はい、存在感があります。
1: だってあの献血もできるんですもんね。
0: そうですそうです。なのであのよくあのママとお子ちゃんがこう遊んでるからパパ献血してるよとか
1: はいはい、はい、
0: そんな方もいらっしゃいますね。
1: これまずステージと車両だけで、
0: はいはい、
1: もうこれだけでもなんかイベントが成立する内容ですよね、は
0: い、そうですね、はい、なかなか見られない、じっくり見ることまずできないと思うので、はいはい、本当にこの機会に楽しんでいただきたいなと思っています。
1: まあ、これがあの普段の小金浜マルシェさん の、はい、あの違うところで、
0: はい、
1: ステージあり、まあ、ステージはたまにこう、はい、普通のでもあると思いますが、はい、大きなステージプラス、
0: はい、
1: この特殊車両がついてくるというのが大きな、
0: そうですね、
1: 目玉と
0: お散歩
1: ならではということですね、
0: はい、
1: そしてあの出店も過去最高と言ってましたが、
0: はい、
1: こうかなり充実していると。
0: してますね、
1: はい、
0: 先ほどもちらっとお話ししましたけれど、うんうん、ハンドメイド系、まあ、テントのものでも、
1: はい、
0: 皆さんおなじみ石巻の山形屋商店さんも今回も出店します、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そしてネイルですとかヒーリング、うん、そういったものもあります、
1: はい、
0: メダカすくいのお店も2店舗あります、うんうん、はい、であとはですねお洋服もあって、
1: はい、
0: あのタイパンツって夏になるとね皆さんよく履かれてますけど、
1: はいはい、
0: 本場のタイに行かれて、
1: うん、
0: 実際あの店主さんが仕入れてきているってそういったものなの で、
1: うん、
0: あの価格的にもすごくあの一般的なお店で買うよりもリーズナブルで品揃えも豊富で楽しいです、うんうん、はいはい、それからあの文具とか雑貨可愛くて面白い、
1: はいはい、
0: ちょっとその辺ではないかなっていうような、うんうん、そういったもののお店もあります、
1: はい
0: はい、でそれからですねちょっと珍しいのがスカンディアモスアート。
1: 何ですかそれ
0: なりますよね。スカンディアモスアート。
1: スカンディアモスアート、
0: はい、でこれが北欧のものでして、
1: ええ、
0: あの天然の苔なんですけれど、
1: うんうん、
0: 苔生きてるんですね、
1: うんうん、
0: 死んでない苔ででもカラフルなちょっと特殊技術でカラフルにいろいろ染め抜いて おられてて
1: 生きてんのに
0: 生きてんの生きてんだから不思議なんですよ。なんか多分特許とかなんだと思うんですけど、
1: はい、
0: ノルウェーの北欧の技術のもので北欧から仕入れてらっしゃるんですけれど、うんうん、でそれでさまざまなちょっとアートな小物といいますかあの可愛らしい小物があるんですけれども、湿気が多いと、
1: うんうん、
0: 苔ですから湿気してちょっと柔らかいんですよ。
1: あ
0: で真夏のこうすごい乾燥してる時期になると、うんうん、苔もちょっとあの硬くなってくるとか、
1: ね、
0: そうですそうです。
1: いやすごいなマルシェ、
0: はい、ドライフラワーのアートもありますし、
1: はいはい、
0: あとワークショップやってくださる店舗もあるので、
1: うんうん、
0: ただ見て買うじゃなくて楽しめるもの、はい、たくさんあるのでそちらもあの時間許す限りじっくり見ていただけたらいいなと思います。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そしてフードキッチンカーなどね、
0: はい、もうメニューが黒沢さんも言い尽くせません
1: 一気に言ってくださいったら番組終わっちゃう感じですか。
0: 終わっちゃう感じです。
1: じゃあ抜粋してどんなのかお願いします。
0: じゃあ私喋れるので、
1: うん、
0: もういいよって言ったらストップかけてください
1: 、はい、
0: 唐揚げ、台湾フルーツジュース、油そば、混ぜそば、コーヒー、ハーブティー、バタークレープ、チーズドッグ、ポテト、チーズのせカレーパン、チュロス、わたあめ、お好み焼き、焼きそば、うんうん、ハリケーンポテト、ロングポテト、
1: うん、
0: おにぎり、キューバサンド、たこ焼き、チュロス、うん、スパイシーカレー、ベビーカステラ、ワッフル、ハンディピザ、かき氷、クリームソーダ、
1: うん、
0: 普通のクレープですね。いちごとかいろいろ乗ってるタイプのクレープ。
1: はいはいはい、
0: ルーローハン、スパイスチキンカレー、
1: うん、
0: 釜で焼いてるピザ、
1: うんうん、
0: 黒毛和牛のハンバーガー、
1: うん、
0: メンチカツ、タコライス、ハッシュドポテト、ミニチーズドッグ、
1: うん、

0: いちご削り、佐世保バーガー、焼きそば、みたらし団子、うん、キムチ、チョコバナナ、こんな感じかな。ちょっと今抜粋していった感じでこんな感じです。
1: まあまあまあまあまあって感じですよね。
0: あのまあこれ食べたいけどないながないかなって思います
1: ですよね、
0: はい。
1: まあ、あの出てる店舗さん見ても、はい、あの定番のキムリ屋さんとかね、はい、キムチのとっても美味しいキムリ屋さんとか、
0: キンパも美味しいです。
1: ですよね、
0: はい。
1: これゆり揚げもいらっしゃるんですね。
0: そうなんです、そうなんです。名取フードサービスさんっていうところがゆり揚げのなんですけど、あのこちらはなぜ石巻のイベントにというところなんですけれども、うんうん、あの石巻市の方でも震災の時にキッチンカーがあのヘルプでお手伝いをするっていうところでも登録していただいているという方で、そんなつながりもあってあの喜んで参加していただいているという形になります
1: ね。え、
0: はい、
1: こう結構お芋のつぶやきとかって何ですかねこれ。
0: あ、ですね、お芋というからにはやっぱりあのさつまいもがメインなんですけれど、
1: はいはい、
0: 大学芋とかって、うんうん、普通の大学芋もいいんですが、大学芋にアイスクリームのっけてるやつがめちゃうまいです。
1: はあ、素晴らしいね。
0: あとは自社であの、お芋チップスとか干し芋とかも自分のところで綺麗に仕上げて販売されてたりとかもしますね。
1: あ、なるほど、
0: はい。
1: これ西条さん的にあの、まあ、どこを勧めて言いにくいとは思うんですけど、こう新顔でここなんか楽しみだわみたいなのあります？
0: 新顔で言うと、
1: うん、
0: たこや本店さんってたこ焼き専門のところが来るので、
1: はいはいはい、
0: これはなかなかちょっと狙い目かなというところがあります。
1: あんだけこういろんな方々がいらっしゃると、
0: はい、
1: こう管理って言いますか、あのかじ切り大変じゃないですか西条さん。
0: あ、でもありがたいことに、うん、初めての出店の方っていうのが、
1: うん、
0: 10店舗あるかないかくらいなんですね。 なので皆さん本当にリピートで来ていただいているので、もう顔もお人柄も存じ上げてる方たちなので、
1: なるほど、こういうイベントはこうやる感じだねっていうのがもうみんな分かってるって感じですね。
0: そうですね、あの、うん、私のイベントはこうなんだって皆さんが理解してご参加していただいてるので、はいはいはい、その辺は安心な感じで、はいはいはい、私もあの、はい、絶対楽しくなるなって思ってます。
1: はいはい、あ、いい感じですね、
0: はい、
1: いやこれはなんか楽しみですね。なんかざっとこうご紹介いただきましたが、
0: はい、
1: なんか楽しみでならないっていうね感じですが、
0: そうですね、
1: こう全体で見ると、はい、やっぱステージがこういろいろこうね、警察から始まって、はい、シンガーソングライターのミキさんで定番のね、
0: はい、そうです、
1: あの小金山マルシェ、お散歩だったら間違いなくミキさんはっていう、ね、はい、
0: そうです、鳥にミキさんが来るという感じで、ミキさんで締めくくっていただくという感じですね、
1: はいはい、なんかね素晴らしい感じです。それにコスプレイヤーさんがね、
0: はい、
1: コスプレイヤーさんがランダムダンスってこれ何ですか？
0: あの私も曲はまだ聞いてないんですけれど、
1: はい、
0: その様々な好きな格好の、まあキャラクターに扮した方々で、はい、そのキャラクターならではの動きでダンスをしていただけるというものですね。
1: だからランダムダンスなんですね。
0: そうですね。
1: でそのコスプレイヤーさんはそのステージが終わってもこの会場内をいろいろ動いていらっしゃる感じになるってことですかね。
0: はい、はい、で、あ、皆さんに一つあのご注意といいますかお願いなんですけれども、コスプレイヤーさんってあの、うん、やはりオリジナルの方もいるんですけど、ほとんどが好きなアニメだったり、はい、ドラマとかそういったもののキャラクターを模してやっているので、はいはい、やはりそこにあの権利というものが発生してたりとかするんですよね。
1: あ、なるほど、
0: うん、なので、うん、皆さんが、あ、なんか珍しい人いた、撮っちゃえ、カシャではなくて、
1: うんうん、
0: やはりあの撮っていいですかって一声かけてから撮っていただきたいなと思います、
1: はい、なるほど、
0: うん、あのそういったところがあのマナーということのようなので。
1: あ、なるほどね、
0: うん、そうです、そうです。
1: あのコスプレイヤーさん見たらすいません写真撮らせていただいていいですかって言ったら、
0: は
1: い、
0: 一声、そうですね、あの個人的に撮って楽しむだけではなくて、うんうんうん、皆さんどうしても SNS に今ね上げてしまうので、はいはい、
1: うん、
0: そういったところで、あ、ちょっとってなることもあるので、必ず、はいはい、あの、撮りたいなと思ったら、お声掛けいただいて、
1: うんうん、
0: 遠くからこうね、あの、拡大したパシャとかではなくてですね、必ずお声掛けいただいて、はい、あと、ダンスの時もですね、なるべくダンスの時もダンスを楽しんで見ていただくという形で、うん、その辺のマナーというものを、ちょっとだけ、うん、あの、お知らせさせていただきました。
1: なるほど。
0: はい。
1: そして、いつものマルシェさんを楽しみに来る方は、
0: はい、
1: いいんですけど、

0: けど、はい、この特殊車両を目指して子供さんを連れてくる場合は、
1: はい、
0: 緊急車両、あの消防車、はい、あとは、パトカーなどは午前中展示なんで、はい、そこ気をつけなきゃねってことですかね。
1: そうですね、はい。なので、あの、うん、去年もすごく大勢の方に来ていただいて、
0: うんうん、
1: 午前中は車両がすごく車両の台数が多いので、うん、お客様もばらけてたんですけれども、うんうん、お昼過ぎて、あの、消防車両がいなくなって、パトカーがいなくなってってなると、うん、もう自衛隊のブースと国土交通省のブースに人が集中してしまって、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう、あの、すごくお忙しい様子でした。
0: うんうんうん、なので、あの、救急車とか、
1: はい、
0: あの、消防車、緊急車両、とにかくパトカーとかどうしても見たいっていう人は、
1: はい、
0: とにかく午前中に来て、
1: そうです、午前中で、ね、はい、
0: っていう感じでしょうか。
1: はい、
0: あとはね、あの、国土交通省の本当にポンプ車とかね、はい、排水ポンプ車とか本当めったに普通見れるもんじゃないですからね。
1: そうです、
0: はい、
1: 小さいお子さんって大きい車大好きじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: なのでもうかなり、あの、大人気でした、
0: うんうん、はい、ね、そんな感じで楽しみだなと思います。
1: はい
0: はい、あとは、フードの方も、はい、マルシェの方も、
1: はい、
0: 道路側、
1: そうですね、
0: だったり、マルシェが中心部の方にあったりということで、会場が大きいので、あの、お子さん迷子にならないようにしないといけませんね。
1: そうですね、あの、イオンの敷地、あの、交差点の角のところ、本当に、あの、交差点に向かっての角のところにステージが設けられてて、
0: うん、
1: そのステージから、道路沿い、あとイオンに入ってくる道路沿いの方にフードブースがこう分かれて配置されていて、はい、で、そのセンターの部分にマルシェブースがあって、で、そのマルシェブースを囲むように、献血カーだったり、
0: うん、
1: 国土交通省自衛隊の皆さん、そういった特殊車両が囲んでいるというような形になります。うんうん、
0: はい。なるほど。まあそういう感じで盛りだくさんのお散歩となります。
1: はいはい、
0: そして、小金浜マルシェさんといえば、スタンプラリー。
1: はい。
0: 常にやっておりますよね。
1: やっております。
0: これ、あの、毎回説明させていただいてますが、
1: はい、
0: あの、5個貯まると、なんか、はい、あるんでしたっけ？
1: そうですね。あの、ビンゴマシンでガラガラっとやって、あの、うん、何かしらが当たります。で、スタンプラリーは毎月開催しているので、今回5個貯まらなくても、
0: うんうん、
1: で、期間限定ないので、無期限なので、はい、2年前のだよって持ってきても全然大丈夫です。
0: はいはい、
1: なので、チラシが何枚かバラバラにあるよだったら全部、うんうん、あの、ガチャンコして5個あれば1回スタンプラリー経験、あの、回せるので、
0: はい、
1: 忘れないで持ってきてください。
0: はい、
1: からくじなしです。
0: はい。
1: はい、
0: で、あの、以前普通のマルシェで、あの、小金浜マルシェでスタンプ3つ押してるやつを持ってきて、はい、今回2つ埋まればガラガラができると、
1: はい、そうです、そうです、
0: はい
1: はい、
0: で、このスタンプラリーのスタンプ持ってなくて行く方も多いじゃないですか。
1: あ、はい、
0: どこからもらえばいいんですか、そのスタンプは。
1: 会場の中で配布するので、
0: うんうん、
1: あの、何箇所かで、あの、置いてたり配布とかもしてるので、はい、必ずそれを手に持ってお買い物してもらえたら、
0: はい、で、それ分からないという人はお店に聞けばいいですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: そして通常のマルシェは、
1: はい、
0: どういう感じで、どういう日程でいつもやってるんですか？
1: 毎月第2の日曜日という形なので、うんうん、
0: はい、
1: 5月は5月10日、
0: はい、
1: その後は小金浜会館に戻って6月の14日、うん、
0: はい、
1: 7月の12日、
0: はい、
1: 8月の9日という形で、うん、毎月第2回目の日曜日、小金浜会館で行っています。う
0: ん、時間は、あの、お散歩と同じで、10時から15時と、
1: はい、
0: いうことで、
1: はい。
0: で、スタンプラリーも共通でできるということで。
1: そうです、そうです。
0: いやー、なんかね、みんな楽しみな感じで、いますけど、はい、あの、スタンプラリーの押してもらったの、あの、ちょっとしまい忘れた人は今のうちに探してね。
1: そうです。
0: あの、してもらえばなと思います。はい、ではなんかあっという間にちょっとお時間になってきたので、
1: はい、
0: 最後に言い忘れたこととか、
1: はい、
0: あとこの意気込みですね、綿野ハイオンのお散歩に対する、はい、あの、お聞きして終わりたいと思います。
1: はい、まあ、私個人的なところなんですけど、イベントをするようになって12年目なんですね。
0: うんうんうん。
1: 干支が一つ回ったという形で。
0: なるほど。
1: はい。で、なんかちょっと、あの、私個人的には感慨深いところがあって、
0: はい、
1: で、さらにお散歩も10回目という区切りの年、はい、
0: うんうん、
1: 区切りの回になっています。
0: はい、
1: あの、もうこれ、 喜んでいただけるがいる間、うん、で出店者も楽しんで出店してくれている間、うん、私が頑張れる間継続していきたいなと思っているところです、
0: はい、
1: この原動力は

0: ご来場いただいた皆さん、出店している皆さんの、うん、うわ楽しいっていう笑顔が何より原動力です、うん、
1: はい、
0: ですのでぜひあのゴールデンウィーク明け、もしかしてちょっとお疲れも残ってるかもしれませんけれど、近場で楽しいものいっぱいあります。ぜひ遊びに来てください。
1: はい、5月10日日曜日10時から午後3時まで行ってますのでね、はい、ぜひ来てほしいなと思います。では、今週来ていただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 歌とお話の朗読。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
1: 北上リポート。この番組は石巻市文化協会の提供でお送りします。今週も3月28日29日にマルホンマキアートテラスを会場に行われた第30回石巻芸術文化祭からお送りしていきます。まずは29日の舞台公演から、コールブリランテの皆さんの合唱ステージです。

0: コールブリランテの皆さんのステージでした。それでは展示会場から石巻キルトスクエア阿部和恵さんにお話を聞いています。今日はですね、石巻キルトスクエアの皆さんはショーホール前のホワイエと、それから2階にもね展示があるようですね。もちろんね、キルト作品が展示されているんですけれども、はい、もうサイズもその作品の種類も様々ですね。
1: そうですね、材料もそれぞれなので、それから同じパターンを使っても材料と色とそれで違う作品ができるっていう、なんかそういう構成の面白さを見ていただけたらと思ったんですね。それでワークショップいつも何か作るっていうことをやってたんですけど、今年はそうじゃなくて布を並べてみて、ああこうやって構成してっていうか色合わせとかしていくのねっていうのをちょっと覗いてもらいたいと思って。
0: このテーブルに並べられているのがそれですか？
1: はい、はいはい、そうなんです。
0: 四角く、ね、切られたそれぞれ布がありますけれども、それをこう自分のこうイメージで配置していくというところですかね。
1: はい、キルトはこうやってここから始まるんだなっていうところを見てもらいたいと思ったんですね。
0: 体験された方々の反応とかどうですか？
1: 面白いって言ってますね。でも面白いけど難しい。
0: 難しい、皆さんどんなところに難しさを感じてらっしゃるんでしょう？
1: やっぱりね、色合わせですね。
0: 和恵さんが作品を作るときに、一番意識してるのってどんなところなんですか？
1: 意識っていうよりも、まずは作品に取り掛かるときにはラフスケッチを描きます。デザイン画を描きます。
0: デザイン画、
1: それを5枚10枚描いて、その中からこれでいくっていうのを選んで、それで色塗りして、できたら材料を引っ張り出してくる。
0: それと制作してるうちにやっぱりちょっと変えようかなっていうのはないんですか？
1: しょっちゅうです。
0: しょっちゅうなんだ。
1: もうひどい時はね、キルティングが始まってからもやっぱりここは変えよう、それでほどくこともあります。
0: ほどいてもう一回、
1: それもあるし、あと色を変えたい時は上からアプリケする場合もあるし、まあだから修正したいものがあったら言ってくださいって感じですね。
0: 小物専門みたいな方もいるんですか？
1: はい。まあでもそれでいいねって言ってもらうと嬉しいもんだから、

0: それは一番ですよね。
1: そうですね、だから着ると楽しんでる人も、あの小さいものを作る、それが大好きな人、それからやっぱりどうしても大きくなっちゃうっていう人、あと実用的な、あの上にあるようなベッドカバーとか、あのプレゼントのために作るとかね、こちらも大きいでしょ。
0: すごい、あの上に、ね、飾ってあるのはかなりのサイズですよ ね、はいはい、
1: そうですね。
0: 本当にシングルベッド以上じゃないですか。
1: はいはい、
2: やっぱりね、こういろんな色を使ってこうカラフルにっていう作品もあれば、うん、ちょっとシックな色合いでまとめたりっていうのもあったり、
1: ね、
2: やっぱりそれは好みだったりとかね、こういう作品作ろうっていうので変わってくるということですね。
1: やっぱりあの作りたいもの、そういう好みっていうのを尊重したいから、まず持ってあのさあこの材料をどうするっていうところから対話から始まります。
2: 今あのキルトスクエア会の方は何名いらっしゃるんですか。
1: お休みしてる人もいるからでも20人弱ですよ。
2: 皆さん、ね、集まって作品作るときには、教室ってどんな雰囲気なんですか。
1: あのそれぞれ分かれていて、もうあの多くても10人足らずなんで、アットホームです。日常のこうためになる話ならない話
2: 井戸端会議的な、
1: 手よりも口の方が動く人もいます
3: 力作揃いの展示会場に訪れた地域の皆さんも楽しんでいたようです。今週も第30回石巻芸術文化祭からお送りしました。北上リポート。この番組は石巻市文化協会の提供でお送りしました。
4: 石巻河北、記者が語る、今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで取材メモをもとに分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
5: 石巻キッズ放送局、
6: Are you ready?
7: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
8: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
7: リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: さあ今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もお相手は私まさきと
1: ゆきです。
0: いや早いもので、
1: はい、
0: 5月、
1: はい、
0: 突入、
1: はい、
0: 5月2日ですか。
1: 2日、あれ世の中ゴールデンウィークじゃないですか。
0: ねえ本当に、
1: はい、
0: 来ましたね今年も。ガンダムウィングがね
1: ウィング違い
0: です。そうです GW がね
1: ウィング
0: ウィング違いじゃない、
1: ウィーク
0: とウィングも違う、
1: 流されちゃいました、はいはい、
0: ゴールデンウィングみたいな
1: 本当です本当です。
0: いやだってもう頑張ったら12連休なんでしょ。
1: あらしいですよ、らしいですよ。
0: 29から、
1: はい、
0: 10日まで、
1: 10日まで、
0: うん、休みすぎです。
1: だからそうなるともう嫌ですよね、うん、仕事とか
0: 戻れなくなりますよ。
1: 学校とか行くの嫌ですよね、
0: うん、写しように戻れなくなりますよ
1: 本当に本当に
0: 本当にね、
1: はい、
0: じゃあねそんなゴールデンウィングにね、
1: はい、
0: ぴったりなリクエストとメッセージが来ているようなのでお願いします。
1: はい、まずこちらからお聞きください。アイナジエンドでルミナス。

0: 目は多分
1: さっき言うたやん
0: 今のところじゃないですか、今のところ予定はなくていつかはっていう感じ。
1: なるほどね、はい、エセ関西弁がひどい
0: 本当に本当に
1: さっき現実的じゃないって言うたやん
0: 本当に本当に
1: ちょっと言いたかっただけなんですよね、はい、いつかはマイホームさんね、
0: はい、
1: 図書館を組み込みたいと、
0: はい、
1: なんかいいですよね、ファイナルファンタジー5みたいな、あの古代図書館みたいなさ、だから厳重さ、いっぱい眠ってるアルテマウェポンとかさ、じゃあそれアルテマウェポンって6だっけ、
0: あれじゃあ6です、
1: あれ古代図書館って6だっけ、そしたら、
0: いや、ですね、
1: 5だよね、
0: 5です、うん、5っていうか、うん、5僕やってないので、
1: やってないんかい、はい、そうだよな、
0: そうです、やってなくて
1: 6からしかやってないん
0: で、はい、
1: 5なはずだ、うん、アルテマは6だよね、はい、
0: あるテーマ6です、6です、6出ました、
1: なんかいろいろごちゃごちゃになってる
0: 確かに確かに、
1: レナどっち、
0: レナ
1: トランスする人、
0: ティナ、
1: あ、ティナ
0: は6です
1: レナって誰、
0: レナは
1: リュウグウレナちゃん、リュウグラシだ
0: 本当に本当に
1: あれ、あ、待って、レナは5だ、やれてないから、だからレナとファリスっていうジョキャラがね、
0: はいはいはい、
1: いるね、
0: そうそう、あ、それが5、
1: そうそう、
0: なるほど、
1: あれレナ、うん、ティナは、ティナがトランスでやる、
0: そうです、そうです、
1: サブカウで
0: 緑色の髪の、
1: そうそうそうそう、
0: はい、まさに、うん、
1: じゃなくて僕ね、
0: はい、
1: まずめちゃくちゃ現実的なやつは、
0: はい、
1: 普通にパントリーが欲しいです
0: あ、
1: なんか買ってきた、
0: はい、
1: ストックできる、例えば、
0: はい、
1: あの水とか五番麦茶とか、
0: はい、
1: 結構ガッと買ってきてガッとストックしておくんですけど、
0: はいはいはい、
1: キッチンから離れたところにストックしてるから、
0: はいはいはい、
1: キッチンの横にパントリーが欲しいっていう、
0: はい、
1: 主婦的なね、
0: はいはいはい、
1: 主婦的目線で、
0: うん、はいはい、
1: そうそう、と、
0: はい、
1: あとね、絶対高いんだけど、
0: はい、
1: ホームエレベーターね、
0: あ
1: ー、もうあの、まあ、今あのマンションだから、
0: うん、
1: あの平面しかないんですけど、
0: はい、
1: 例えばマイホームで2階建てになっても、
0: うん、
1: ゆくゆくは足腰きつくなってくるんですよね。
0: そうですね、
1: 今でももうすでにきついんで、
0: うん、
1: そしたら中の行き来は、
0: うん、
1: もう機械の力で、ね、あと、
0: はい、
1: まあ、ちょっとその介護が必要な方なんかのために、
0: はい、
1: 階段にレールつけて、
0: はいはい、
1: で車椅子降りずに、
0: はい、
1: そのまま上に登れるっていうね、
0: はい、
1: ホームエスカレーターみたいなのも
0: すごい
1: あるんですよ。だそれを、
0: はい、
1: 張り巡らせて、
0: はい、
1: 僕は横着のために、
0: はい、
1: あの座ったままいろんな部屋に移動できる、うん、横着エスカレーターが欲しいです、ね、平面移動横着エスカレーターが欲しいあとね、
0: はい、
1: 僕ね、あのあんまり今まで言ってこなかったんですけど、
0: はい、
1: 若い頃にね、
0: うん、
1: スロットをちょっとたしなんでいた時があって、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、パチンコもちょっとやってたんですけど、
0: うんうん、
1: ゲーム性として好きな機種がやっぱいくつかありまして、
0: はいはい、
1: でそれってもうその古いからどこに行っても置いてないんですよ、
0: うん、ああなるほどなるほど、
1: スロゲーセンだったらまだちょっとあるかなぐらいだけど、
0: うん、
1: レアな機種で好きなのがいくつかあって、
0: はい、
1: もうそれらを集めてパーラーマサキを作る、
0: はい、
1: 好きな機種だけ集めたスロットルームを作って日がな打っていたい、そのゲームの代わりみたいな感じ、
0: それはちょっと面白そうっす、
1: 面白そうで、
0: うん、
1: 知り合い呼んで、
0: うん、
1: 超高レートでかけ賭博して捕まるっていうまでがワンセット、
0: 地下賭博じゃないですか、
1: そう
0: はいはい、
1: で僕はパントリー、
0: うん、
1: 平面移動横着エスカレーター、
0: はいはいはい、
1: パーラーマサキかな、
0: あ、うん、パーラーマサキはとても僕もいいなと思いました、
1: うん、一つもスタジオとか言わないっていう、
0: そう本当に本当に、う
1: ん、じゃあね、後半はゆきくんのパーラー行く聞くとして、はい、うん、じゃあパーラーっぽいね一曲を聴いていただこうと思います、はい、東北キリタンでサマラブ君とセレナーデ、はい、

0: トークイータンでサマーラブ君とセレナーデでした、
1: はい、
0: そっちのパーラーかよって
1: 本当にパーラー違い
2: っぽい
1: 本当に本当に、
0: うん、あります？設備
1: ね、映画館欲しいです。
0: あー、いいですね、ホームシアター。うん、
1: なんか本当ホームシアターっていうよりは
0: 違う、
1: 本当になんか、まあ、5、6人座れればいいので、
0: ムービックス勇気、
1: もうがっつり映画館欲しいですね。
0: 本当の映画館だ、
1: 本当の映画館です、ね、うん、あからあの座席も本当にあの、うん、映画館で使われるようなやつとか、
0: うんうんうん、
1: お金気にしないんだったら、うん、あの 4DX みたいに動くやつとか、
0: はいはい、水飛んできたりして、
1: あ、そうですね、
0: かぐわしい香りがあって、
1: でもあの大スクリーンに上にプロジェクターみたいなので、はい、まあ、パソコンとかで映し出せればいいなと思ってました、
0: うん、ゆくゆくはそれでぼったくるとかそういう、
1: あ、いや、もう本当に趣味、お金は取らないですよ、取らないです。
0: 最初なんか1000円ポッケリですって言ってて出るときなんかいや、ちょっと水飛ばしすぎたんで1人5000円ですよ、ね、お前の3時間減だろう、
1: お金はだと思って、お金は取らないです。
0: そうそうそう、あ、シネマ行きで、う
1: ん、はい、それだとなんか夜とか、
0: うん、
1: なんかちょっと休めるなと思って。
0: 休めますかね。
1: いや、なんかちょっと息抜きにならない
0: ですね。あ、いいですね。あ、映画いいね、映画館、
1: 映画館、
0: シアタールームとかそういうんじゃなくて
1: 映画館、映画館が欲しいです。あとは、うん、岩風呂が欲しいですね。
0: ディアボロ、
1: 岩風呂、
0: あ、岩風呂、ね、
1: 岩風呂じゃない、
0: 岩盤浴じゃなくて、あのちゃんとこうフォルムがゴツゴツしてるお風呂ってこと
1: で、そうです、そうです、そうです、
0: 露天風呂だ、
1: うん、露天風呂みたいなやつが、うんうん、ちょっと欲しいっすね。
0: 覗かれるかもよ。
1: あ、それは対策します、
0: うん、開拓、うん、
1: それはちょっと対策しつつなんですが、
0: いい、ね、うん、
1: まあ確かにスタジオも欲しいですけど、
0: やっと出たね。ギタリスト2人いてやっとスタジオ出たって。
1: 欲しいですけど、うん、どうしても地下になっちゃったりするじゃないですか。
0: そうだね、うん、
1: あ、なんかそれだったらまあどうだろうな、借りてもいいのかな、なんか、
0: はいはいはい、
1: って思っちゃいますよね。
0: 家に作るのはシアターとパーラーでいいんですよ、
1: ね、いいと思います、いいと思います、はい、
0: 僕ね、ふと思い出したんですけど、
1: はい、
0: どの部屋にいても、
1: はい、
0: ピンポンに反応できる機能が欲しい。
1: あ、
0: お手洗いとかさ、
1: はい、
0: あと例えば寝室に行って気づかない時とかさ、
1: うんうんうん、
0: あと間に合わない時とか、
1: はいはいはいはい、
0: 帰っちゃったみたいなのあるから、
1: はい、
0: どこにいてもピンポンに反応できるシステムが欲しい、
1: うん、あ、まあ、いいと思います、それは。
0: あとピンポン来たら、
1: はい、
0: パトライト光るようにしてほしい。イヤホンしてて気づかない時あるから。
1: ああ、今鳴ってますよ、
0: うん、そう、じゃあね、いつかはマイホームさんもね、
1: はい、
0: ぜひ古代図書館作って厳重召喚してください。じゃあ最後にね、新差し替え曲ができたんでね、聴いていただこうと思います、はい、四国メタンでメリミー。

0: めたんでメリミーでした、
1: はい、
0: あのね、サブタイトルをね、はい、悩んでるんで、はい、待ってください、はい、じゃあ告知を、
1: はい、5月23日土曜日日立システムズホールに出演いたします、はい、6月13日土曜日に、エンサドに出演いたします。よろしくお願いします、
0: はい、といったところでお時間となりましたので今週はこれまで、次回またお会いしましょう。バイバイ。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 梶原明の昼歌大放送。

0: 正午回りました。こんにちは、梶原明です。
1: 松浦香菜です。
0: さあ、火曜のお昼です。いかがお過ごしでしょうか。お天気ね、少し晴れてきましたけどね、うん、なんか曇ったり晴れたりという。
1: そうですね、
0: まあ、春らしいっちゃ。
1: そうね
0: 気まぐれの春。
1: 昨日雨だったから、でも余計にちょっとありがたいかなっていう気はします。
0: まあそうね、はい、うん、そうそう、田んぼ中にもそうね、畑中にもね、そういうこともあるかなと思うんですが、いよいよ。ただあのやっぱりなんだろうね、日が当たらないと風の冷たさわかるよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、ちょっと冷たいかなみたいなね、その今日声変えててごめんね、ちょっとね。
1: そう、そうなん、歌いすぎ。
0: そう、歌いすぎ。何を言って、
1: 語りすぎ。
0: そんなんでね、だ失礼しますね、ダミ声でね。ダミ声なんだなと思って聞いてくれりゃいいんだね最初から。あ、梶原明ってダメ声なんだ
1: なんでダメ声になっちゃいましたよ。
0: ダミ声なんださあ、今日もそんなわけで1時までね、生放送お付き合いいただければ嬉しいなと思ったりなんかしますけども、もう見渡す限り新緑緑緑緑緑緑ね。この時期たまんないな。でもな、
1: ね、気持ちが軽くなる、なんかすがすがしい。
0: 本当だよね、あの、うん、お家の中にいるとそういうことって分かんないんだけども、こうなんだろうね、窓を開けたり外へちょっと出かけたりなんかするとね、庭にあるものとかなんとかが全部新芽吹いてるじゃないですか。あれがね、感動的なんだな、
1: キラキラして見えますよね。
0: そうそう、あのちっちゃかったのにもうこんなになってるって、1日2日の成長がさ
1: なんかわかる、
0: すっごい早いのよ。
1: うん、ずいぶん上がったなってなりますよね。
0: そうそう、だからね、かかで隣で、ね、今日今回ね、うちのあれイチジクがね、俺ね、パッタパッタ切っちゃったのね、枝をね、去年ね、ダッサッサやっちゃったのよ、うん、ほとんどないぐらいに、うん、そしたらやっぱりね、ぶつけなんだな、
1: つけちゃった
0: な。つけちゃってね、あの芽を出さない。
1: あら、そっか。
0: 一応ね、あのこれは多分芽になるだろうというところを残して切ったわけだよね。うん、あの、うん、何個か残した。だけど そっからまだね、芽吹いてない、来ないのよ。
1: でもこれからかな、どうなんだろう。
0: どうなんだ今。そうしたっけ、来る途中にね、うん、あの途中にイチジクの木があるところがあるのよ、うん、人んちだけど、うん、そこのイチジクを見たっけさ、結構ね出てんのよ、葉っぱが。葉っぱがって、まあ、5センチぐらいだけどね、うん、ちっちゃいんだけども出てんのさ。
1: わ、
0: だこれもしかして俺やっちゃったかと思って、ちょっと刈りすぎ、切りすぎというで、
1: いや負けるな、イチジク。
0: だからせっかくね、私の腕ぐらいの太さになったのにね。
1: そう、
0: 最初ね親指ぐらいだった。

0: 刺し木で、
1: はい、
0: 刺し木でね根っこ出して、はいはい、それであの地植えにしてね、
1: すごい、
0: そこまでやったんです。で去年とか60個とか何十個とか見とれてねやったんで、いちじくって結構枝切っても大丈夫だよみたいなことがあって、去年も切って、
1: う
0: ん、やったんですけど大丈夫だった、
1: あ
0: 一昨年か、
1: うん、
0: そんで去年になったんでね、
1: うん、
0: 結構すごいじゃないですか、腕広げちゃって、
1: ね、あまあどんどんね、
0: うん、だ場所によってはねちょっとこの辺いらないかなみたいなあったんで、うん、その辺を切っちゃったわけよ。
1: あそこ行くのか、そこ切るのか、
0: そっちじゃねえんだよなみたいなね、うん、そっちじゃなくてこっちに伸びてほしいんだよね、うん、そういうこと言いながら切っちゃったっけ、ほとんどなんかねなくなっちゃって枝が
1: いや頑張ってほしい、イチジク
0: ねえ、うん、伸びればあの出ればねわっというふうに出ちゃうんでね、うん、結構は生命力強いっていうふうには言われてるんですけど、
1: うんうんうん、なんかね負けじとね来てくれそうな気はするんだけれども、
0: そうそう、だからねもう毎朝、最近だから、うん、毎朝それが日課になっちゃってさもう見に行って、
1: いちじくさんが
0: 気になった、そう見に行って、あまだ出て、あまだ出てないよってねなっちゃってん
1: の。これあの押すんじゃなくて一回引いてみましょうか。
0: あそう、
1: うん、で 2,3 日見ないとあれってなってるかもしれない。
0: そんな一人駆け引きしてどうすんの。
1: いちじくさんももしかしたらまた見に来てる、うん、今日はやめとこってなってるかもしれない。
0: ああそうか、ね、じゃあそういうつもりでちょっとここ 2,3 日様子見ますかね。さあそんなわけでね、1時までの生放送なんですが、皆さんからの頼りが頼りの番組です。今週もおね皆さんからのリクエストメッセージお待ちしてますんで、ぜひぜひお寄せください。宛先を申し上げますね。ファックスは 0225-96-1222 番です。そしてメールは studio@fm-764.jp ラジオ石巻梶原明の昼歌大放送までね、どしどしとお寄せください。お待ちしております。さあ、1時までの生放送です。最後までよろしくお付き合いください。この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と不動産のことなら何でもお任せ、松本産業株式会社の提供でお送りします。
2: 土地建物の賃貸売買のことなら居住用事業用問わず松本産業がご相談受けたまわります。不動産のことなら何でもお気軽に松本産業へご相談ください。電話0225-22-0237でお待ちしております。
3: くつろいでいミュージック。

0: はい、アキラのひろい読み、今日の話題です。私的に気になる話題を新聞などより取り上げさせていただきまして、お話しさせていただこうというねコーナーです。何かありましたら皆さんもお寄せくださいね、何でも結構ですよ。わかんないものはわかんないんで
1: 答えは出さない。
0: そうということでね、野風像を聞いていただきました。さあ、野風像ってどういう意味なのよって思って聞きながらね、思ってたんですよ。そしたらば、あのやんちゃ坊主、あるいはおてんば娘という
1: 男女関わらず
0: 野風像という、なんかあの岡山県の方の方言っぽいらしいですね。
1: うん、
0: そんなことだったりけど、何の意味なのかなとね、もう大体雰囲気的にはでもね、のっぱらののに風に ね、小僧の像というかから、なんとなくそういうイメージはあったけどね、調べたらそうだって、まあ、方言ではあると。
1: こっちの方言だったら何なんでしょうね、それは何に値するんですかね。
0: あ、難しいですね。こっちってそういうことって何て言うんだろう、
1: 何なんだろうね。おだずもっことはまた違いますしね、
0: おだずもっこにも近いっちゃ近い、やんちゃ坊主だからね、やんちゃなんて言葉言わないよね、こっち。
1: なんて言う
0: なんて言うんだ、
1: やんちゃ
0: じゃなくて、なんて

0: ね、
1: なんだ
0: やんちゃやんちゃって言わねえな。あら、こういうんだな、忘れんだとな。ちゃけくり言ったよな、なんかな。うん、
1: でもそして普通に耳で聞いてたし。
0: だよな。
1: なんでしょうけどね。いざなんだって
0: 考えると。ダメだ、我々はさ、我々じゃないわ。あが抜けなんだな。
1: そっか、そう、もう都会の風に。
0: そういう言葉をもう染みついちゃってるわけ。いい言葉になっちゃって。方言がちょっと片隅に追いやられちゃって、
1: 忘れちゃってね。
0: そうなんだ。からこういう風に突然来ちゃうと、あら、なんだったいねみたいなことになるんだよ。
1: あっぺとっぺ語りながらもね。
0: そう、あっぺとっぺ語ってんで、そういうふう、あ、そうね、やんちゃ坊主だったということですけどもね。さあ、そういうわけで、でもこのデモンさんね、私デモンヒデさん好きでした。ロザンナさんも好きですけどね。ねえ、寂しげな愛の奇跡、
1: あ、知ってる、
0: うん、あ、知ってる、あ、そうか、知ってるか、うん、この歌だったんですけど、ヒデさん好きでしたけどね。はい、聞いていただいて、で、どこまで何を言ったの俺、そして、
1: あ、ひろゆみ、きゅ、
0: ひろゆみ今日のよ、次に行ってんだっていう、なんか変な話で脱線しちゃいましたけど。さあ、でもあれですね、岩手の火事ね、
1: そう、
0: ね、地震来たと思えば今度火事で、
1: そうなのよ、
0: もうどのぐらい、1週間ぐらいになるんじゃないですか。
1: もうね、そうですよね、長いよね、
0: 長いね、昨日の雨、雨でなんとかなんのかなと思って、
1: 鎮火するのかなと思ったらまだなんですよね。もうこっちで降ってる雨も全部ね、あっちでこうやっ、曲げてって思ったけど、
0: それも1か所じゃなくて2か所とか、なんかそんな感じで煙出たでしょ。あ、原因って何、原因って言ったってあんだけ燃えちゃって原因もあれ、でもね、一応原因、タバコか山菜取りかな。
1: どうなんですかね。でも一度出荷するとね、あれほどになってしまうんだなっていう。そう、
0: だからね、もう本当にくれぐれも山に入る人はね、多分気をつけてはいると思うんだよね、皆さんね、状況分かってっからね、たまたまそういう風になってしまったんでしょうけど、本当にえらいことだもんね。あれまた、まあ、なんだ、こっちの方に人災、人的なことがね、にはなってないからね、あれだけどもね。でもそれにしても自然、あれまた元に帰るのにはまた何十年でしょう。ね、そういったことも考えるとそれはそれでまた大変だしね。そう
1: で、皆さんもね、日常の生活にも戻れないでいるわけじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: そう、本当そうですよ。かかりきりになっちゃってるし、心配だしね、避難はしなくちゃいけないし、ね、
1: もう学校も休みになってるみたいです
0: もんね。あ、当然でしょうね、休みでしょうね、
1: 新学期始まったばかりでね。
0: 本当だね、そういうふうにね、なんとか早く進化してね、戻るといいんですが、なかなかこればっかりはね、祈るしくできないなと思ってね。ヘリコプターもね、随分飛んでるみたいですけどね、
1: もう各地からもね、
0: 応援に行って、宮城からも行きましたもんね。
1: そうですね、
0: なんとかね、早く収まってほしいなと思ったりなんかしております。あ、ところで話変わるんですが、スポーツなんですが、大谷選手打ちましたね、昨日ね、6号ね。
1: そんなにこやかに、
0: いやいや
1: 私が打ったのよみたいな、
0: やっぱりね、多分ね、野球不安というか大谷不安というか、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、打たないせいはね、自分のせいかなって思う時あるのよ。
1: どういうこと。
0: これはね、まあ、全く的外れなこと言うんだけど、テレビつけるとさ、打たないってことない？
1: わかるわかる、私が見てるからかな。
0: そうそうそう、
1: あるあるある、わかります。
0: それね、勝手に思っちゃうわけだよ。最初からね、もうさ、じゃあゲームスタートね、始まりで最初から見ててずっと打たないわけだね。あれこれ俺テレビ最初から見ちゃったからダメなのダメなのかなって勝手に思っちゃって、ほんでね、ゲーム中なのにもう消しちゃうのよ。もうチャンネル変えちゃって、
1: そうか、
0: それ 2,3 回やったな結局は打たなかったんだけど、でもそういう心理ってあるよね。
1: わかるわかる、なんかもう気づかないうちにやっててもらった方が、
0: そうそうそう、
1: そう、打って活躍してって、まあ、勝ってってなってるんじゃないかみたいな、私が見たばかりにみたいな。
0: そう、もうね、自分に責任感じちゃってさ、あ、見るんじゃなかったとかさ勝手なこと思っちゃったりなんか。
1: あります、あります。
0: ね、面白いな不安の心理というかさ、そういう心理面白いなと思うんですけどもね。でもね、昨日本当に打ったんでね、 ヒット2本にホームラン1本でね、打ったからね、あとフォアボールが1つ出た、うん、だから良かったなと思って。でも今年初なんですよ、3打席打ったの。

0: そうなんです。だから余計嬉しかったですけど ね、よかったよ。今日も売ってもいい、今やってんですよね、活躍を、うん、そうな、今日 山本投手が投げてるんですよね。
1: じゃあ今日見てないから、
0: うん、もう消したもん、
1: ね、
0: もう消したんだもん。
1: 私も今チェックしない方がいいんだな
0: そうなんですよ、こんなお便りいただきました。あきらさん、かなさん、こんにちは。いつもどうもです。ハセです。ハセさん、先立ってはありがとうございました。お世話になりましたね、今日も生放送聞いてます。あきらさん、お世話になったそば打ち五段の持ち主、チャップリンのママ、ママ、はい、お世話になりました。あのお店、チャップリンっていうね、お店をね、仙台でやってんですよ。あのカラオケハウスとかね、スナックとかなんですけど、そこでキャンペーンさせてもらったりとかね、ライブさせてもらったりとかして、お世話になりました。そんでその他にね、あのおそば、そば打ちの有段者なんですよ、わざわざ北海道まで段を取りに行ったり、うまいの、これが
1: 違うんだね。
0: もう全然違う。これなんでかっていうとね、うちに来て、フリーハウスに来てね、そば打ちをやってもらったんですよ。
1: ほほほほ、
0: 30人40人前ぐらい。
1: なんて贅沢な、
0: 贅沢なことしてもらっちゃったんですよ、やっぱり打ちたてのそばというかね、違うの、ちょっと癖になりそうだったね。
1: そうですか。
0: だからよっぽど教えてもらおうかなと思ったんだけど、
1: 弟子入りしちゃって、
0: そう、そのぐらいやっぱり美味しかったの。五段なんだけどさ、何が一段なのか分かんないんだ、
1: そしてどこまであるんですかっていう、
0: そうそれが俺全く全然分かんないんだけど、とりあえず五段だからやっぱりすごいんじゃ
1: ね。すごいでしょうね。
0: ね、
1: すごいのは分
0: かる。日本的に言うと五段とかさ、
1: ね、まあ、段持ってるだけでね。
0: そう、だって初段だってすごいんだから、
1: そうですよね。
0: ね、
1: 9ってあるんですかね。
0: 9はどうか な、
1: なのかな。
0: 9はないでしょうけど、習い始めの人はまあ9からだなみたいなね、そんでね、そのチャップリンのお店に、お店にて、カラオケを歌わずにお客様と1時まで生ラジオを聞くことにしてます。あ、じゃあ今聞いてんだ、カラオケ歌わないで。ママ、ご無沙汰してます。ハセさん、ありがとう。お客さん、お元気ですか？梶原です。ちょっと声かすれてるけど。あら、ほんと、ありがとうね。まあまあ、そば食べたいな。とか、いろんなこと言ってます。
1: どうしよう、スタジオに届いたら。
0: ねえ、ほんと。そんで、今日のスポーツは、春高野球ね、始まりました。仙台育英強いんですけど、8対0で仙台一高に、7回コールド。
1: コールドか。
0: コールド勝ちばっかりしてない？気のせいか。
1: すごい。
0: 仙台育英が勝ち2勝目、宮城県大会出場を決めました。育英は強いですね、と。そして MLB ですけどもね、メジャーリーグベースボール、ドジャース対マリーンズ11時10分から試合開始してまして、吉野部投手、山本投手が登板予定で、3打数3打と、前回ね、大谷絶好調ですが、まだ結果の方が私には何も届いてませんので、両選手の活躍で勝利することでしょう。
1: でしょう。
0: 今はでしょうで止めておくね。そして次はサッカーなんですけど、100年コースをね、毎週お届けしてますが、J2J3 特別リーグなんですけど、1位のベガルズ仙台は、ホーム道のくのダービー4位山形と対戦しました。お互いどちらも負けられない試合、そりゃそうだ、1対0で仙台が勝ちました。入団2年目19歳の南選手がプロ初ゴール、こういうことあるのよ。接戦をものにして開幕12連勝。
1: すごい。
0: 2位の湘南とは勝ち点が6、首位キープ、残り6試合何連勝、どこまで続くやら。あ、次節はアウェーで9位群馬と対戦します。あ、ね、アウェーです。
1: これもずっと負けなしていく可能性も、
0: 言わないで。
1: あ、そうだよ、
0: 言わないで。
1: そうだ、
0: そうよ、
1: そうだ、
0: それは
1: さっきの話とね、
0: そうそう、置いとく、置いといてね、
1: そう、
0: うん、って言っていければね、楽しいなというね、さあ、そしてリクエストもいただいてました。常禅寺通りの欅並木、新緑で綺麗になってますねえ。今綺麗で、欅がもう今だいたい薄緑、何、これからもう超グリーンになってくる、
1: ね、あ、色濃くね、
0: 色濃くね。さあ、聞いていただきます。デュエット曲いただきました。梶原明、伊藤純子で常禅寺ロマンです。

0: 梶原明伊藤淳久で朝鮮ジロマン聞いていただきました。長谷さんありがとうございましたね。こんなお便りいただきました。菅野雅子さんいつもありがとうございます。皆さんお元気ですか。いつも楽しい番組ありがとうね。こちらこそですね、
1: ありがとうございます。
0: 聞いていただいて、先日の地震大丈夫でしたか。携帯が鳴り、あの音は体にも悪いですよねって。確かにそうね。
1: あれでだいぶ身構えちゃいますよね。
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: まあ、それがあれなんですけど、まあ、
0: びっくり。改めて日頃からの備え、確認等々しっかりと心がけてなければなというふうに思いました。確かにそれでもってね、あるな。このハガキが届く頃はゴールデンウィーク、皆さん予定を立てて楽しみにしているのではありませんかということでね、いただいたんですが、そういえばゴールデンウィークですね。
1: なんですよね、
0: 世の中思いっきりね、いろんな部分で物価も高けりゃ何も高けりゃって安いもの一つもないという
1: 本当にね、
0: はい、そういう時なんですけども、どういうわけかゴールデンウィーク皆さんお出かけになる方々が多いみたいで、
1: そうですね、やっぱでも近場だったりね、うん、ちょっとお安くっていう傾向はあるんでしょうけれどもね。
0: あ、なるほどね、うんうん、海外いつもなんか海外すごいことになっちゃうじゃないですか、はい、海外少ないのかな、はい、今年は。
1: でもお休みはね、後半もだいぶ連休ありますからね。
0: だってすごいですね。何日あるんですか今年だって。もう始まってんじゃん。今
1: 10何ほどが全部続ければね、
0: ね、
1: はい、
0: だからみんなあの有給取りでは全部行っちゃうでしょ。
1: そう
0: すると向こうでもって半分生活して帰ってくれるんじゃないですか外国で
1: そうですね、
0: 飽きるよね。どうなんだろうね、
1: こう
0: 10日とかさ

0: 1週間2週間とかさ、ね、あの外国のとこにいたら飽きね。
1: でもなんか私は揚げ膳生前になった場合でもいいですね。
0: あ、それは国内のどっかの温泉ってこと言ってる、
1: うん、あの、うん、海外でも自分でご飯詰めしなくちゃ いいじゃないですか。あ、
0: そうかそうかそうか、そう、そういう考えないだけでも、うん、好きなもの食べてみたいなだけでもね。あ、そうか、女性はそれがなんかほとんどのご意見ですね、どんだけお家で作ってんのって話になるけどね
1: いやだって毎食毎食ね、
0: そうだよ ね、だとしたならばね、当然そういうこと求めるよね、うん、男の人あんまりそういうこと求めないね。あっちみたいこっちみたいなんかそういうのばっかり言ってさ、食にはあんまり目いかないんだよね。
1: そう、
0: 観光の方に目いっちゃうね。観光とかあとなんか遊んだりとか、その何、
1: 体験したりとか、
0: そうそうそう、そういう風に言って、うん、今見たく女性のそれはものすごい素直な意見だね
1: だって一泊旅行で、うん、例えばね、近場で行ったりすると、うん、行った日の夕飯出て、うん、朝ごはん食べて、うん、まあ、お昼どこかで食べて、
0: はいはい、
1: 戻ってきたらご飯詰めか、
0: だよな、そうだそういうことなんだよな。
1: 一泊ってなんかうーんっていう気はします、
0: うん、そうな、やっぱり行くんだったら2泊3日とかさ、
1: ね、
0: ちょっと
1: ゆっくりね、許されるのならばという、
0: そうね、そういう予定取った方がいいんじゃないの、もし今度行くあの機会があったならばさ、こう、うん、
1: ぜひご招待を、
0: なんか、うん、そういいよ、本
1: 当本当すごい軽く帰ってきたけど、
0: いやいやいや、いや、その辺の近所あの本当にでも行くんだったらね、うん、やっぱり一泊ではね、なんかね、疲れて帰ってくる気がするんだよね、俺、
1: うん、楽しいのは楽しいんですけどね、やっぱりいつもと違う日常っていうところでね、まあ、
0: 確かに
1: でもあっという間すぎるのよ。
0: ああそれはもう楽しい、中身が濃いからよ。
1: そうかな、
0: そう、中身が濃いからね、だからある意味それであとまた1年我慢しなさいということのね、影の言葉かもしれない
1: 修行だ
0: そうそうそうね、でもね、本当にあのゴールデンウィーク有効に使ってほしいなってね、うん、せっかくのお休みなんでいろんなところにね行ってほしいなと、いろんな方はですね、今言ったみたくその家族と韓国料理を楽しみたいっていう人もいれば、うん、あとね、牧場なんかがお得なんで、牧場に行ってゆっくりね、うん、なんかその自然に馴染んで、そんで牧場でなんかジンギスカンとかなんかやるの、
1: あ、そうですね、
0: そう、そういうのも
1: 乳搾り体験とかできるんですかね、
0: 乳搾り、
1: わかんないけど、
0: あ、できるんだよね、
1: できるかな、
0: そうだそうだ、ね、できるんだ、
1: チーズ作っちゃったりとか、
0: そう、あ、あれは楽しいよね、
1: あ、本当、私作ったことないけど、
0: あ、一回行ったことあるよ、どっか岩手の方に、うん、やったことある、やってる、乳搾り、乳搾り難しいんだよね、
1: 難しいんだ、
0: うん、なかなかでない、うん、こうやってはやったって簡単にあの、うんうん、ついてる人やるんだけど、あんな行かないから、あんなあんなピッピピッピピッピ
1: 出ない
0: みたいな、そうそうそうそう、ああいうのも体験しとくといいかもしんないね、うん、それとかですね、あの、ま、こういう人も多いんだよな、うん、あの近場の神社を巡るっていうね、神社巡り、
1: 近場の、
0: うん、近場の神社巡りをしてる人っていうのもなんか結構いるじゃないですか、
1: 御朱印帳ね、
0: そうそう、御朱印帳集めてる人、うん、私の周りにも何人かいますよ、うんうん、今日あの今回どっか岩手とかあっちの青森行ってきたから何件かもらってきたとかってね、うん、そういう趣味なのかな、
1: そっか、
0: うん、ご利益あんのかな、何冊集めればとか、
1: どうなんだろう、でも
0: 人ってさそういうこと求めない、なんか一冊集めればなんかご利益あるかなとか、
1: あ、達成感プラスアルファの
0: なんか求めないですかそういうのって、あ、そうか、それは神様に失礼か、
1: そういう、そういう、そういう考え方ね、
0: あ、そういう考え方良くないかな、それでもでもなんとかさ
1: なんかいいことあるかな、
0: そう、ね、いいことあり、だってお願いしとき言うでしょ、
1: そうそう、ね、
0: いいことありますようにとかさ、
1: ね、うんうんうん、なんか成就するかなって、
0: そうそうそう、みんなそれでお願いに行くんだからさ何にも求めないで無で行ったらさなんか虚しくない、
1: でも無のふりしていくんですよね、
0: そうね、
1: みんな心の中もいろいろこううごめてるのに、
0: そう、でもね、あれ面白いもんで、手を合わせた瞬間にさ、うん、ね、あの神様に手を合わせた瞬間に全部言っちゃうんだよねね、いろんなことをさ、
1: 次から次へと、
0: そうそう、腹の中に思ってること全部言っちゃってさよろし、最後にさ、よろしくお願いします
1: ダメよしの、
0: もうダメじゃん、それ言っちゃダメじゃん、うん、せめてね、あの一生懸命頑張りますね、一生懸命頑張りますっていうふうにして帰ってくればいいのにさ、見守ってくださいでもいいしさ ね、全部言っちゃ

0: だってさ、しまいによろしくお願いします丸って帰ってきたんじゃん。ダメじゃんねえ。そうね、でも俺は人のこと言ってっけど、確かに俺もでもそういうことあるな、
1: うん、結構みんなも、あ、私って思ってるかもしれない
0: ね。そしてね、あともう一つ、田植えの準備だって。田植えの準備で、だから
1: そう、
0: 町に行ってるとかに行ってる人たちが帰ってきて、うん、実家の田植えをお手伝いしたりとかね、
1: 手伝ってね、
0: うん、
1: そうだ、ゴールデンウィークね、みんなでね、
0: そういうこともなんか一つらしいですよ、うん、
1: そっか、
0: うん、嫁たちじゃないや、あのどう思ってくんだろうねそこ知りたいね。
1: 帰んのって思ってるかもしれない。
0: どうしても行くの行くの嫌だなってね、思ってる、嫌だね、泥だらけになってねとかさ、なんかそういうのは少しあるかも。でも中にはね、子供たちは大喜びかもしれない。
1: そうね、やっぱ自然と ね触れ合って、
0: そう、泥の中に入ってさ、
1: なかなかできる体験でもないから、
0: そうそうね、それを考えるとね、うん、やっぱりまあ子供にも合わせなさいよってね。でゴールデンウィークで逆にさ、実家にいる人のさ、親御さんたちのさ、気持ちを聞いてみたことってある、
1: なかなか
0: 大変、そうそうそう、
1: 嬉しいけれども
0: 帰ってくんだよね
1: と、なっちゃうと、
0: うん、そうそう、3泊4日とかいられた日にはあ、でもそのぐらいいるんだろうけど、ね、大変ですよ ね、
1: ね、なかなか何食べさせてあげようかな、
0: そう、そういうことを、だからさっき言ったけど、そういうことを考えるだけでもね、おそらくね、だって若くないんだから、
1: そうなのよ、
0: そうよ、子供、孫がいるぐらいだから、それ相当の年なんだから、やっぱりね、うん、7分目6分目ぐらいはお嫁さんちょっと悪いけど手伝ってとか、一緒に作ってとかさ、ことついでに孫も手伝わせてとか、
1: あ、みんなでね、
0: みんなで、みんな
1: で、できればね、
0: そうよ、みんなでやるという意識を持ってきてもらえると嬉しいかなと、迎える側は、
1: でこう娘の立場ね、うん、そのお嫁じゃなくて、うん、お嫁さんじゃなくて、うん、娘の立場だと、そうそう、なんか久しぶりに帰ってきたからゆっくりしようかな、やってくれる人いるしみたいな、
0: だからね、そこがね、そこが親だからやっぱやってあげたい気持ちはあるんだけど、年じゃん、思うようにできないわけで、気持ちはあっても、
1: 昔とは違うっていう、ね、うん、ところもね、そうそう、
0: だからね、やっぱり、うん、少しでもそういうふうに思ってもらうと嬉しいかなと思うよね、こう一緒にね、
1: そうだね、
0: そうよ、ボタン持ち一つ作んでもさ
1: また教えてもらうっていうその機会をね、大事にね、
0: あ、それね、ものすごく大事だよ、旦那、パパさんのね、旦那さんの実家のね、うんうん、何かっていうのをやっぱり味っていうのはあるでしょうからさ、うんうん、田舎の味っていうのはね、
1: その一つにしてもね、
0: そうよ、そういうところ、そういうことを覚えないとやっぱいけないかな、なんて俺も勝手なこと一人見て勝手なこと言ってますけどね、そんなわけでね、うち今ね、あの屋敷の周りが吹きだらけになってまして、ね、
1: あら、
0: あんなちっちゃかったね、こんなね、3センチ直径3センチとかね、そこらの吹きだったのにね、今ね10センチとか、
1: そんなに、
0: うん、15センチとかの吹きになっちゃってね、なんかこの雨でね、やたら大きくなったんだよ、だからもうね、もう全部取らなきゃダメだねって、昨日一昨日もね話したんだけど、お客さんもね話したんだけど、だからね、明日うちあの営業するんですよ、あの祭日だからね、うん、だから明日来たお客さんたち拭き取りでね、うん、やってもらおうかなと、
1: 取り放題
0: だって、取り放題ってそんないっぱいあるわけじゃないから一山あるわけじゃないから、ね、なんだけども、うん、した方がいいのかなと、あとね、新しい、まだ新しいから、ほら、そんなに悪くないじゃないですか、ね、さっさっさと茹でればいいのかなって、美味しいんでね、
1: そのまんま、なんかあんまり大きすぎると小っぱしくなったりとかするんですか、
0: う
1: ん、
0: あ、小っぱしくね、なるっていうね、
1: そっか、
0: うん、でもちゃんといたずりしてさ、やればそれなりになるんだよね、うん、美味しいと思うけど、あのあれさ、あれ取るのめんどくせえんだよな、あの何、あの、
1: うん、筋シューってね、うん、筋、やんないけど、
0: やれよやれよってやれよっつっちゃいけないけど、なんでやんないの、あれの嫌いなん、
1: いや、あ、
0: 機械が
1: ない、なんでしょうね、なったものしかいただかないですね、
0: あ、そうか、できたものだけ
1: そうね、そのままいるっていうのはなかなか来ないですね、
0: へえ、ね、なんで、
1: なんででしょう、
0: じゃあ持ちちゃうか
1: やれって
0: っていうか、あ、そう、あれは爪がね、あの、うん、黒くなるから、
1: ね、
0: うんうん、なるからね、うんうん、女の人は嫌だって言うんだよね、だ手袋かけてこうやったりするんだけど、手袋って取れないのよ、
1: あ、わかる、直でやった方がね、
0: そうそうそう
1: そう、
0: そうなの、うん、ね、そういうこともあったりなんかして、だから明日楽しみ、それでは聞いていただきます、話長くなりました、渥美二郎、梶原明で奥の細道です。

0: はい、菅野雅子さんリクエストありがとうございました。厚見次郎梶原明で奥の細道でした。ラジオネーム夢見る夢子さんありがとうございました。明さん、菅野さん、スタッフリスナーの皆さん、こんにちは、お疲れ様です。
1: こんにちは。
0: 明さん、先日は年男丸々を迎えて何だろう、お誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。これからも膝腰の痛さと戦いながらになると思いますが、かっこよくて素晴らしい輝かしい一年をお過ごしください。もうかっこよくないもん、足から腰から、このところ梶原さんのファンですと男性の方々お会いする機会がありました。串口に梶原明さんの歌はうまいし最高です。それ以上に熱い熱い心が素晴らしい。あら、熱い心いつでも燃えてるからね。あなたには分からないだろうが、男が男に惚れ、それくらい素晴らしいと話されていましたって言われたんだね。ああ、そうなん

え、そうなんですか私って。そんなことないと思いますけど大した男じゃないですけど、私も微力ですがこれからも応援させていただきます。今日明さん、かなさんのトークン、笑顔から元気をいただきたいなと思ってます。健康に気をつけながら頑張ってくださいね、ということでね、リクエスト曲カッコつけてのなんぼ歌とおっしゃってます。喧嘩船お願いします。いや私ね、歌う時そう言ってんですよ。カッコつけてこの歌なんぼだからつって、ね、言ってんですけどね。それでは喧嘩船、これから曲2コラスになると思います。すいません。

おろし、あとにゃ引けない喧嘩を。

0: はい、夢見る夢子さんリクエストありがとうございます。梶原明喧嘩船聞いていただいています。ラジオネーム港村のやろっこさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 梶原さん、かなさん、こんにちは。
1: こんにちは、は
0: い、生放送ご苦労さんでやす
1: どうもね。
0: ありがとうございます。遅くなりましたが退院おめでとうございます。新雑魚痛くなかったですか？痛いってかこの天気だとね痛いのよ。うん、ちょっとね、桜が終わり緑が力強く映える季節、藤の花の紫綺麗ですね。あ、綺麗ですねそうですね、梶原さん先週かなさん不在でドキドキしたんではないですかドキドキそういう意味だ。そうドキドキドキドキいないからね、うん、でも青木さんがねしっかりフォロー

0: かねやるくだな、のふずだなあいつは。そういうそういうなこと。そういうことね。大槌の山火事早く収まってほしいです。今晩も雨降るようなので、ゴールデンウィークのお天気祭りでほどほどに雨乞いします。月末なので、おだてらいねがら、宮城京買ってみっぺが宮城京。
1: あ、この間お酒ね、よしぶちゃん
0: が。あ、よしぶちゃんではね、はい、そうですか。千住ブルースリクエストいただいてました。それでは聞いていただきましょう。安住次郎、梶原明、千住ブルースです。

0: はい、リクエストありがとうございますね。センチブルス聞いていただいてますが、ラジオネームよしぼちゃんからいただきました。よしぼちゃん、こんにちは。梶原さん、かなさん、こんばんは。はい、こんばんは。本日は反省の意味を込めてお酒を飲む前にお便りしてます。まあいいんですよ、いいんですよ、飲みながらで、うん、一人だけいいんですよ。理由は先週の私のお便りの中で、今週の誕生会楽しみにしてますと書いたために内緒にしていたサプライズ誕生会を台無しにしてしまったことです。そうだよね。バレないように準備なさっていた方々にはただただ申し訳ございませんのどんげなぜございます。確かにそうでしたね。
1: もう電波で、
0: パッとして今宵はお酒の量を減らします。いいから、杉なくへ飲んでけない、いいから何も気にしなくていいからしちゃう。そんなことがありましたが誕生会楽しかったです。これからも10年20年と立ち続け我々不安を楽しませてください。もちろん楽しいトークもいっぱい聞かせてください。今後も微弱ながら応援させていただきます。よしぼちゃん、ありがとう。じゃあ早速リクエストいただいてね、一人東京をお届けしたいなと思います。でもツーコーラス行くかどうか、一人東京です。

はい、吉部ちゃん、一人東京聞いていただいてます。その聞いている時に一人先住の宮ちゃんからリクエスト、ね、お便り来ました。皆さんこんにちは、お疲れ様です。今日の先住はいい天気です、あったかいです。明さん、かなさん、報告します。足立の花火大会が5月30日になりました。ほら早くね。荒川の土手に何万人もの人が集まり、花火と飲み食いで大盛り上がりです。最高ですよ。お二人も30日の夜には東京方面見て一杯やってください。なんでやねなんでや。そうね、やろうかな。リクエスト東京発いただいてるんで今日お届けできないな。お願いします。また来週楽しみにしてます。先週の宮ちゃん、いつもありがとう。泣くもんか負けるもん。そしてお便り、キョンキョンです。キョンキョンさんからいただきました。アキラさん、カナさん、スタッフの皆さん、こんにちは。先日はアキラさんお誕生日おめでとうございました。まあ、かえってこちらこそはね、 ありがとうございました。お花送っていただいてありがとうございました。今日も生放送楽しみにしていました。リクエスト石巻ブルース、よろしくお願いします。2分53秒2秒1秒です。それでは石巻ブルース、ありったけ聞いてください。

はい、大型連休ですが、カレンダー通りの予定のゴルゴです、昨日で、後発地震注意報の呼びかけを終了しましたが、まだまだ気が抜けません。明日の休みは庭の雑草が気になるので、道路沿いの細かな雑草とともに草刈りをしようかなと思ってます。本日864回目のメッセージ、ゴルゴさんありがとう。なんていい人なの、道路の草取り。

0: はい、今週もたくさんのメッセージ受け付けます。本当にねありがとうございました。こんな声ですいません。で残り時間あとわずかとなってしまいましてね、申し訳ないですね。この後もねラジオ島木の番組をねぜひぜひお楽しみいただければというふうに思います。今日のお相手は梶原明と
1: 松浦香菜でした。
0: こんな声でごめんなさい。また来週です。さよなら。
2: 恋しくて
0: この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と不動産のことなら何でもお任せ松本産業株式会社の提供でお送りします。

0: ね、久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわー元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生、バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うわ行きたかった。でも今日ちょっと。
0: あそっか。じゃあまた今度。
2: うんぜひ。またね。
3: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
1: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分、
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
5: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
6: ネットワークスクエアラジオ版、
7: ナビゲーターのノブです。
8: 黒健です。
6: 青木です。
7: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
6: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
7: 聞いてね。
9: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
10: 今日の私は青空ドロップス。
9: ボーカリストマルチアーティスト咲夜が MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
10: みんな聞いてみてね。

皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間です。しかし今回の5月5日、子どもの日が、ベイウェーブさんちょっと特別番組が入りますので、お休みとさせていただきますので、その後の木曜日ですね、夜7時からの放送だけとなります。そしてナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋芳雄はフェイスブックっていうのをやっておりましてね、そちらで高橋芳雄を検索していただきますと、ギターを弾きながら歌を歌っている高橋芳雄の写真がついている高橋芳雄が高橋芳雄でございまして、そちらの方に遊びに来ていただきますと、僕のいろんな投稿がございますね。昨日こんなところに行った、こんなもの食べたとかね、そういうようなことが、載っております。その中の一つに高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、ちょいと早めに出すように、しておりますんで、ぜひそちらに来てですね、皆さんもこの番組に参加していただけたらと思います。で、Facebook の方ですと写真なんかもついておりますんでね、目で見て楽しんでいただくこともできますし、まあラジオの方は何かしつつ、そんな感じで楽しんでいただけたらと思いますが、つい先日、テレビの方の旅のコーナーで、月曜日と水曜日にぶらり旅のロケに行ってきたんですけどね、月曜日は猪苗代湖の、ね、郡山市のに接する湖南町というところがありますね、そこにロケに行ってきました。もう本当はね、その猪苗代湖の向こう側に磐梯山がバーンと見えるという、そういうようなロケーションの場のはずだったんですけど、天気が悪くてですね、もう この状況だったら近所の公園でもわからなかったんじゃないかと思うぐらいの悪天候でございまして、それでもね、充実した素晴らしい旅をねすることができました。そしてその後水曜日は、

雫石町っていうとこ行ってきたんですね。雫石、あのスキー場なんかで有名でございますけども、そこではね最後こうね行った時はちょっとこう雲がたくさんあって岩手山が見えなかったんですけど、最後ね夕方そろそろ帰ろうかってね、なんとなく日が傾いてきた頃に岩手山の全貌がねバーッと見えて、素晴らしい旅のプレゼントをいただきました。はい、さあそんなご報告も兼ねつつございましたが、まずこの曲から聴いていただきましょう。 DCD でケイジャームーン。

さあ今日の高橋芳雄のハートでグッドのお題は、私こんな珍しいものを食べましたということなんでございますけど、実はその、まあ、猪苗代湖の沿岸の湖南町というところに行った時に、赤原の天ぷらっていうのがございまして、それを食べたんですよ。あのね、十数年前にも一回食べたことがあるんですが、これが非常に美味しかった。赤原って何かというと、産卵間近になった、お腹の赤くなったあのウグイのことだったと記憶しておりますが、それを開いて骨を取ってあの天ぷらにしてあるんですけどね、これがまことうまいんですよ。だからもし皆さんあの湖南町に行くことがあったとしたら、あので猪苗代湖って湖水浴っていうのができるんですよ。要するに海水浴っていうのがありますよね。もうほんと水が綺麗でね、夏場はあの地元の方々とか、ね、福島の方々、また近隣の方々は、その湖南町にあります湖水浴場でもって、夏はね涼を楽しむというところで、まあ、そこの中のあの食べ物屋さんで太田屋さんというのがございまして、ね、そこで出してるのが、その赤原の天ぷら、これが美味しい。ちょっと珍しいでしょ。ウグイなんていうのはなかなか食べないですよ。まあ川魚とか淡水魚で言えば、まあ食べると言えばアユとかイワナとかヤマメとか、ですけど、ハヤとかウグイっていうのはあんまりこう食べるイメージがなかったですけど、これが結構美味しいんです。だからもしあの湖南町行くことがありましたら、ぜひあの太田屋さんに行って、その赤原の天ぷらとか赤原の天丼とかございますんでね、ぜひ味わっていただきたい。まあ、まずは天ぷらを頼んで、あの塩でも天つゆでもいいですから、ちょっとそれでね、あの味わっていただきたい。もうそんなようなあの、まあ、僕は仕事柄いろんなもの食べさせていただくことがありますんで、変わったものといえばね、あれは山形の小国というところですね、タヌキの肉を食べさせていただきました。その時ウサギ、クマ、タヌキと食べさせていただいたんですけども、なんかその部屋に料理を用意していただいたんですけど、部屋に入った途端 なんか変な匂いがするなと、まあ俗に言うそのなんて言うんだろうな、あの靴下の臭いような匂いって言いますか、足の臭いような匂いって言いますか、でなんかいざこう主食の段になってね、タヌキ汁をこの口元まで持ってきたら、その臭い原因がこいつだったというね、僕はもうとってもその時ね上手に食べることができなくて、隣に昔のマタギの格好をした伊藤さんという方がおられて、伊藤さんぜひあの食べてみてくださいつって、あのもう上手にホクホクホクってこうね食べていただけるかなと思ったら、マタギの伊藤さんがいや私はタヌキはと言われて断られてしまったというね、マタギもマタイで通るっていうな、なんか、そんなようなね珍しいものたくさん食べましたけどね、てなところで今日は皆さんからですね、私こんな珍しいもの食べましたということで皆さんからいただいております。まずは最初私からの話でございました。ということでね、次はこの曲聴いていただきましょう。コモドワーズで Easy。

さあということで今日の高橋師匠のハートデクトのお題は、私こんな珍しいものを食べましたということで、そこでもう一つ僕なんですけど、あの友人から先日あの届き物がございまして、いただいたのがね、富山名物、マスの寿司ってご存知ですか。あの丸いこうわっぱみたいな中にご飯とマスをこう引いてありまして、そこにあの笹の葉をこうねずっと敷き詰めてあって、それをずっと押し寿司の方にしてようにこうしてあるっていうやつ、久しぶりに食べました。美味しかったですね。マスの寿司ってね、富山の名物だそうです。佐々木真美さんね、もみじの葉っぱの天ぷらかなって。あ、もみじの葉っぱって食べれるんだ。もみじまんじゅうはありますけども、かりんとうみたいなお菓子でした。美味しかったです。あとは昔イナゴの佃煮食べました。うん、昔は珍しいものではなかったですけどね。って今でも産直とか行った時に置いてあるんですよ。買おうかなと思うんですが、意外に量が多くてですね、うちの孫たちにこんなものあるんだよって食べさせてみたいなと思ってるんですよ。なかなか先日も見かけたんですけど、意外に量が多くて、食べれないっていうふうに言われたら、その後僕一人で食べなきゃならないんで、買いそびれておりますけども、ちょっとちっちゃいパックがあったら今度買いたいなと思っておりますが、水野清野さん、そうそうね、あの郡山市の湖南町に行かれたんですね。そうなんですよ。会津に行くときは湖南町通過しますよって。太田屋さんのラーメンは最高です。太田屋さんはまだ行っていませんが、で、珍しいものですが、先日大型スーパーでドバイチョンドッグクッキーを食べました。ドバイチョコが気になっていたので一つ500円ぐらいしたかな。食べた瞬間もちっとして、食べていくと不思議な感覚でした。美味しかったですよって。ドバイチョンドゥーククッキー、ドバイチョンドゥーククッキーって言うんですね。写真まで添えていただきました。ちょっと不思議な食感だということで、ぜひもぜひあの皆さん見かけたら、皆さんもお食べいただいたらなというふうに思いますけども、そんな中でね、僕もねびっくりしたのはね、新潟で、うちの親父の郷里が新潟なんでございますけど、そこで、あれはまあ俗に韓国うなぎっていう言い方を子供の頃はされていたような、八つ目うなぎっていうのは小さいですから、小豆色したなんかこううなぎよりももっとなんか毒々しいというか、それをね浜焼きって炭で焼いて、それをこの串で刺してあって、その浜焼きで食べるんですけども、なんとも不思議な味。今はねほとんど、前新潟行った時に魚屋さん行ったんですけど、冷凍してあるものでありましたけど、実際浜焼きでそれを焼いているお店はほとんどなくなったようなことを聞きましたし、その何すかね、ドバミミズじゃな、なんだっけ、なんとか うなぎって言うんだな、ヌタウナギだ、そうだ、ヌタウナギって言うんですよ。だからほとんどそのヌタウナギを取る漁師さんがいなくなったって言ってましたね。たった一人おられるようで、だから昔は、その浜焼きのお店でたくさん結構そのうなぎをね、食べることができたんですけど、今はほとんどない。久しぶりに行った時にその冷凍になっているのを買ってきて家で焼いて食べました。昔思い出したようなこう懐かしい味がしましたけどね。佐藤秀一さん、珍しい食べ物はマグロの星ですよって。おー、心臓ですよね。塩釜では普通です。もちろん生でいけます。ごま油とラー油で合わせて食べるのです。加熱ですとフライパンでさっと油炒めて、の味付けは塩コショウで十分ですよ。あ、今度見つけたらね、ぜひ食べてみたいなというふうに思っておりますが、ね、ということで今日皆さんからですね、私こんな珍しいものを食べましたということで、いただいておりますが、そうなんですよ、まあ、毎回、安川さんからね
送っていただくんですが、今回は長編でございますんで、この後順を追ってご紹介していきたいと思っております。さあ次の曲いきましょうかね。次の曲は、僕高橋芳雄で、そうなんですよ、栗田、栗原田園鉄道、開業から、100年ですかね、ということでございましてね、栗原電鉄から、70年、そして、栗原電鉄で30年ということで、総合で昨年でしたか、100年のいろんなお祝いがございましたけど、そんな中で私あの栗田の歌をねプライベートで作っておりまして、でそれを今現在、栗田ミュージアムに、お勤めになってる私の友人がおりましてね、その彼が編集をしてくれました。映像にもなっておりますんで、 YouTube で栗田って探してみてください。僕の曲とともに、その秋葉さんという方が作った、VTR

きますんでね、素晴らしいクリデンの映像となっております。そのバックで流れるこの曲です。聴いていただきましょう。僕高橋芳雄でクリデン。

はい、というところでね、クリデン聞いていただきました。まあ、あの若柳駅のところにございますクリデンミュージアム、まあ、毎年毎月、まあ、いろんなことをね、ましてはこれからゴールデンウィークの中にとっては、なんかライトアップをしたりとかね、なんかいろいろ企画が進んでおりますんで、ぜひあのゴールデンウィーク若柳旧、クリデンの若柳駅に遊びに行ってクリデンミュージアム、ね、その近辺を楽しんでいただけたらと思いますが、さあ、お題に続く前にですね、ここでちょっとあのお知らせでございます。5月の9日10日第53回花と緑と食の大祭典全国丸森市が開催されます。5月9日土曜日はですね、そうなんですよ、僕高橋よしお、庄司真理子さん、タスク君3人であの歌いに行きますんでね、午前、11時ぐらいからステージとなっておりますので、ちょいと早いですけども、来ていただけたらと思っております。その日は丸森夢太鼓とかですね、あとちんどん一座による仙台和宮さんが来たりですね、まあ、いろんなものがございまして、そんな中で高橋芳雄、庄司真理子、そうなんですよ高橋かおるさんのもこの日、ステージに立ちます。ね、私の友人でございますが、でその後は丸森町の PR 大使の、タエさんのライブがねございますんでね、タエさんの僕らのライブがですね、ごめんなさい13時からだ、そうだ、午後の1時からでしたね僕らのステージ。

皆さん、午後の1時から、高橋よしお、庄司真理子、タスク君、そして高橋香織さんのステージが、ね、午後の1時からございます。そして、最後のライブが丸森町の PR 大使の田江さんのライブがね、2時半から行われます。翌日は、地下&鉄ミニライブとかですね、稽古師匠と、かすみちゃんのイグスル民謡のラジオの公開録音があったりしますんでね、ステージもありますんで、ぜひ、5月の9日10日、お出かけいただいたらいただけたらと思います。そして、5月の16日ではですね、高橋香織さんのバースデーマンス、チャリティーライブ2026ということで、5月の16日、夜の6時から登米祝祭劇場の小ホール、水の里ホールで、開催となります。去年はね、僕お客さんとして行ったんですが、今回はですね、スペシャルゲストとして呼んでいただきまして、あとは友情出演、佐々木久美さんという女性の方も出ます。もうとにかくね、盛りだくさんで、地元の方々と、この地元の方々がもう総出で、このカオルさんのライブを盛り上げるっていう感じでございますので、本当に楽しく時間を過ごせることができますので、お越しください。5月の16日土曜日、開演は、夜の6時半、場所は登米祝祭劇場小ホール、ね、水の里ホール、ね、チケットが前売り2500円でございます。ぜひ、そうですね、あ、問い合わせがございます。はい、問い合わせはミュージックライフグループということで、電話番号言いますよ。 080-3143-1500 080-3143-1500ミュージックライフグループでございます。ぜひ、こちらの方にお電話いただいて、ね、ご予約いただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、というところでね、ここで高橋香織さんの歌声をね、聞いていただこうと思います。僕も香織さんのアルバムを作るのにちょっと協力させていただきましてね、まあそんなこともあって、斉藤実といういつも僕がライブやるときにギタリストを務めてくれる斉藤実さんがアレンジをしてくれました。その中からね、2曲聴いていただきましょう。高橋香織さんで「ふわり」、そして「綺麗な物語」。

さあというところでね、5月の16日土曜日、高橋香織さんのバースデーマンスチャリティーライブが開催されます。場所は登米祝祭劇場ショーハウル水の里ホール、開演は夜の6時半です。前売りチケットは2500円、当日は3000円となります。この日はですね、スペシャルゲストとして私高橋芳雄と友情出演で佐々木久美さんという方がね、出演されます。チケットのご予約でございますが、お問い合わせ電話番号言いましょう。 080-3143-1500 080-3143-1500。主催はね、ミュージックライフグループでございます。こちらの方にぜひ問い合わせてチケットね、ご購入いただけたらと思います。さあというところでね、今日のお題でございますけども、私こんな珍しいものを食べましたということで、最後安川直孝さん、ありがとうございます。写真もたくさん送っていただきましてね、九州といえばやっぱりこのなんだろう、珍しい食べ物の宝庫といいますかね、ということでご紹介しましょうかね。我々九州の人間にとってはホヤも珍しい食べ物です。確かに僕も東京生まれで、東北に来てから初めてホヤというのを食べましたけど、最初はやっぱり喉通っていかなかったな。でも友達が冷酒と一緒に食べると美味しいんだよって言われて、冷酒を口にね、ホヤを口に含んで、その後冷酒でカッとこう流し込むとね、美味しかったですね。それ以来食べれるようになりました。はい、ということで、佐賀福岡熊本の有明海沿岸の一部でしか食べられない私が食べたことのある珍しい食材をご紹介します。まずは越。日本では筑後川と有明海の水が混ざる限られた地域にしか生息しておらず、淡水で淡白であっさりした味のこの魚は、まさにもう5月1日に漁が解禁され、7月までの3ヶ月間しか食べられません。刺身、唐揚げ、煮付けなどどんな料理でも美味しい魚です。次、ムツゴロウ。これも有明海固有の魚で、新鮮なものは刺身でも食べますが、一番オーソドックスな食べ方は甘露煮です。僕も食べたことあります。はい、ムツゴロウね、ガタスキーっていうの乗ってこうちょっと面白い釣りの仕方するんですよね。次はワケノシンノス。ワケノシンノス、福岡県南部の方言で若い人のお尻の穴という意味のイソギンチャクの仲間です。コリコリした食感で、味噌煮や唐揚げにして食べます。お次はワラスボ。エイリアンのモデルとまで言われているグロテスクな魚ですが、味は美味。干物にして炙ってハサミで切りながら食べるのが一般的ですが、新鮮なものは刺身や煮付けで食べます。お次、揚げ巻き。個人的にはバター醤油焼きが好きです。塩茹でしてから、からし味噌で食べたりもします。かつては有明海沿岸で瀬戸内海の一部でたくさん取れていましたが、瀬戸内海で全滅とされ、絶滅危惧種に指定され、2007年から禁漁になっていましたが、近年有明海のみで時期と両方を守る、漁業者のみに限定して漁が許されるようになりましたが、数量規制があるのでかなり高価になってしまいました。これ僕食べたことあります。

揚げ巻き、ちょっと細長い貝なんですけどね。お次メカジャ、正式名称緑シャミセンガイ、緑シャミセンガイ、はい、塩茹でや煮付けが美味しい。これも現在は有明海のみにしか生息しておらず、生息数が激減したので禁漁になる年もあります。お次海竹、かなり大きな 貝で、水管を開いて干して炙って食べる。粕漬けはご飯が進むご飯の友です。あー海竹、こんなあの貝からにょーっとこう飛び出た太い水管が出てるんです。どれも昔はいろんなお店で見かけて安価な食材でしたが、特にあのギロチンと呼ばれた、そうね、イサハワヤンの干拓以降、そうなんですよ、あのバタバタバタバタってこう閉じるやつ、閉じましたもんね。数量が目に見えて激減し、どれも口にはできない高級品となってしまいました、ということで、写真もね全部添えていただきましたんで、ぜひあのFacebook の方の見ていただきますと、安川さんが、送っていただいたこの文面と、そして写真付きで見ることができますんでね、ぜひ皆さんご覧になってください。さあというところでね、今日は、私こんな珍しいものを食べましたということで、皆さんに教えていただきました。はい、さあ、ね、次はねこのコーナーでございます。そこに行くならここ行って、宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめするそこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは長町でございます。これがね2月の中旬頃の旅でございました。89ers の町、本日は長町を歩きます。駅前には89ers 通りがあり、ホームのゼビオアリーナまでの道が続きます。こちらの駅側はマンションや商業施設が多いので、昔ながらの街並みも感じることができる反対側に向かいましょう。まず見つけたのは沼田豆腐店、長きにわたり商いを続ける老舗の豆腐屋さん、何度もオーバンデスでもお世話になってまいりました。とにかく手作り豆腐がうまい。豆腐専用の醤油をかけていただき、絹ごし豆腐を、味わいました。滑らかな舌触り、大豆の香りが豊かです。そして驚くうまさの油揚げ、厚揚げかと思うほどの厚み、これを軽く炙って食べるとうまいんですよ。ぜひ皆さんも味わってみてください。さあそしてお次に訪ねたのは富谷にも同じお店がありました、中尾長町店。実は中尾の長町店が本店となります。店内には全国から厳選された食器、器、コーヒーカップ、オーナーのお眼鏡にかなった商品がずらり陳列販売されています。コーヒー豆の販売にも力を入れていますが、さらに心を引きつけるのはケーキ類、どれを見ても美味しそうです。そしてちょうどこの時期はねバレンタインデーとも重なり、チョコレートの販売に力を入れてみました。まさに宝石を眺めているようです。3種類ほど食べさせていただきましたが、うまい。大切な方へのプレゼント、自分へのご褒美にお買い求めください。さあ最後に訪ねたのは編み物カフェ Ubuntu。 店内には編み物の糸や編み物の針とかねなどが置かれておりまして、実はオーナーは編み物のプロフェッショナル、編み物の初心者などに編み物の手ほどきをしてくれるんです。とはいうもののカフェメニューも充実しておりまして、人気は溶岩ハンバーグ、ドリアなどなど。そしてねここ夕方から息子さんが塾長が務める学習塾にもなるんですよ。大人も子どもも楽しめる学びのカフェ、ぜひ皆さんもお越しください。ということで今日はね長町をご紹介いたしました。さあというところで次の曲聴いていただきましょう。スクリーンで夢再び。

さあそろそろ皆さんとお別れの時間が近づいてまいりました。今日のお題はね、私こんな珍しいものを食べましたということで皆さんから伺いましたけど、僕もこの70年にわたる人生の中でいろんなもの食べてきましたけども、食べず嫌いっていうのは一番もったいないですね。うちの奥さんなんて20歳になって初めてマグロの刺身を食べた。こんな美味しいものが世の中にあったんだっていうね、それまでの20年近く、損したような感じでございますけどね。あと見てくるが悪くても食べてみると意外に美味しかったりするようなものがございますんで、皆さんも食わず嫌いにならずに、ぜひいろんなものを味わってみてください。人生損しちゃいますよ。さあというところで、5月9日10日全国丸森市が開催され、私高橋よしお、庄司真理香さん、高橋香織さん、そしてタスクくんのステージは5月9日の土曜日午後1時からの、ステージになります。丸森市はね10日もございますんでね、ぜひ遊びに来てください。そして5月の16日土曜日は高橋香織さんの、バースデーマンスチャリティーライブが開催されます。5月の16日土曜日、開演は

夜の6時半、場所は止め祝祭劇場ショーホール、ね、チケットもございますんで、ぜひお問い合わせください。さあというところでね、この辺でお別れです。最後は、ね、ビッキーズの虹をかけよう宮城よバージョンを聞いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: ネットワークスクエアラジオ版
1: ナビゲーターのノブです。
2: 黒健です。
0: 青木です。
1: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
0: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
3: 問題、横棒1本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは？
4: 一回合コン。
3: 一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
6: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻のもの、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな？

0: people with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo! Tokyo 最新ヒット待ちで100曲カウントダウン J-Wave セゾンカード Tokyo Hot 100 2026年5月3日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日から5連休の人もね、多いと思いますけれども、はたまた、我々と同じく働いている皆さんもね、お疲れ様です。今日の東京のお天気は日が出ていますが、ちょっと曇りですけれども過ごしやすい、そんな日曜日ですね。最高気温は24度。そして、ゴールデンウィークに入りまして結構私ライブ行っています。金曜日は椎名林檎さんの、党大会令和8年列島巡回トリフォニーホール、行ってまいりました。セミナートリフォニーホールっていうのはクラシックのホールなんです。すごくもう鳴りのいいクラシックオーケストラなんかを聴きに行く、場所なんですけども、そこで、ライブをやられまして、前回僕は椎名さんは埼玉スーパーアリーナで見まして、あの時はすごかったんですよ。もう3万人 LED スクリーンすごい、舞台演出ガンガン。でも今回はもう音に重視したと言いますかね、そぎ落とされた本当にもうエッセンスのエッセンシャル椎名林檎という感じで、ちょっと雰囲気もエディットピアフのような感じでね、渋いんですよ。今回はすごい非常に渋い、なんでしょうね、なんて言えばいい、大人な、より大人な椎名林檎という感じでした。そして、J-Wave のある六本木ヒルズはにぎわってますね。昨日も私行きましたけれども、毎年恒例のフリーライブイベント東京マップス、昨日と今日開催です。今年のオーガナイザーはスタッツ、昨日はすごかったです。もう溢れ返っている。改めてスタッツの人気というのはすごいですよね。六本木ヒルズアリーナに来られた方は分かると思うんですが、毛利庭園というのがあるんですよね。池があって、小さい公園の、そこまで人が溢れているという、大変なことになっておりますけれどもね、大盛況です。やはりスタッツ人望が厚いなといいますか、素晴らしいミュージシャンが集っていますけれども、今日も皆さんね、お近くにいらっしゃったらぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで Tokyo Hot 100、今日も4時間生放送。
1: Drop dead Olivia Rodrigo. Kaze to Machi, Mrs. Green Apple. Hitotarashi, Kuwata Keisuke.

おはよう、スタッツと大抜きタイム。キャリーオンジャングル。アイゾーキングヌー。ダンジャラスラバーシークスウェム BTS。 Runway Lady Gaga and Doechii。 And last week's number one。 先週の1位、クロエフィーチャリングインコグニート、 Kinetic。

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビューボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしています。先週 BTS の連覇を止めたのは J-WAVE 春のキャンペーンソング、黒いフィーチャリングインコグニート Kinetic。 4週連続 BTS の後ろに張り付いていましたが、ついに1位を奪取。さあ今週のトップ争いは一体どうなるんでしょうか。皆さんもぜひナンバー予想クイズにご参加ください。見事的中させた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページはボイスまたは X でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5位の発表前です。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースにつかむ週刊クリスペーパー、2時頃はゲストに今日の東京マップス出演アーティストの中から豆腐ビーツがライブ前に登場してくれます。そして、本日3時台は音楽シーンを沸かすその筋のキーパーソンにどんどん話を聞くミュージックどんどん、注目の施設門高輪の仕掛け人内田真帆さんをお迎えします。そして電話があれば誰でも参加できるクイズ逆出ました。プレゼントの天ギフは、3万円からのスタートとなっています。ということで4時54分まで、81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、日霊フーズ。

カウントダウンスタート Number 100 Bad Bunny DTMF Number 99Avalon Emerson's at number 99. Eden, number 98. 98位はラッキーキリマンジャロ、朝日。Number 97. Brand new entry. 続いて97位はオーストラリアの先住民族、カミラロイ族の末裔、ザ・キッド・ラロイの新曲、I Condemn。

brand new to it, number 97, The Kid LAROI, I Condemn. いかがでしょうか。 I Condemn、 私は非難する、教団するといった、意味合いですけれども、ね、ちょっと怖い怖いですよね。来月東京お台場の東京アリーナ東京で開催される新たな音楽フェスティバル81 Music Festival に出演することが発表になった The Kid LAROI、最新アルバム Before I Forget に、新曲を加えたデラックス版からこの曲 I Condemn がチャ

トイン、アルバムは元カノテイト・マクレイの未練タラタラアルバムと言われていましたが、この曲も過去は振り返らないと前を向こうとしている内容なんですが、どうやら新しい彼女ができたようです。キッド・ラロイのインスタを見るとつい先日ハッピーというコメントとともに女性に、まあ頬ですけどね、女性の方にキスをしている写真をアップしています。ファンのコメントを見てみると、こんなの見たくない、これは恥ずかしい、結構ネガティブな、あのアイコンダムみたいな、私は批判するみたいな、そんなコメントがすごく多いんですけれども、やらせじゃないんですけれどもね、まあいろいろこういうのはまあやっかみ、多いみたいですが、また次のアルバムのインスピレーションを得ているんだねとちょっと皮肉なコメントも、混じっているようです。まあ幸せな気持ちで、結構この人は根が正直なんでしょうね。あの自分のあの気持ちを、本当の気持ちをこう言いたくなっちゃうというね、タイプだと思います。今週97位 The Kid Laroi I Condemn。

0: 83歳。ニューアルバムは今月末リリース。No. 96 Paul McCartney Days We Left Behind No. 95Warm Republic's at number 95, Need Your Love.
1: Number 94, brand new entry.

2年前に結成された日本人2人組ジンジャーサム、アメリカのシンガーソングライタージョーダナとコラボ。今週94位初登場、ジンジャーサム featuring ジョーダナ、サテライト Number 93。93位は新東京バプティズム。 Number

91位は初登場、愛の新曲はドラマ主題歌 It's You。 Number 19 Brand New Entry。 続いてはジャスティン・ビーバーのお墨付き、キエの R&B アーティストがチャートイン。 This is number 97 A brand new entry on 81.3 Dijon Yamaha。

1990ディジョンヤマハ、ディジョンヤマハいかがでしょうか。ジャスティン・ビーバーやボン・イヴェール、チャーリー XCX など数々の人気アーティストと楽曲制作を行い、ただいま大絶賛されているシンガーソングライターのディジョンですけれどもね、マスタードじゃないですよ、ディジョン。この曲ヤマハは昨年末にリリースされたアルバムベイビーに収録、されていますが、先日開催されたコーチャラフェスティバルに出演した時、した影響で、TOKIOHOT100 にも、チャートにしました。でタイトルのヤマハ、これバイクじゃないですね、あの楽器の方のヤマ、まあ、同じ会社なんですけれども、あのヤマハ、楽器メーカーの、ことだと推測されています。この曲はちょっとプリンス風の80年代の、シンセなサウンドが特徴なんですが、これが昔のヤマハのシンセ風なのかなと、そこからこのタイトルが来てるんではないかと、言われていますけども、さて今年記念すべき初コーチェラだったディジョン、ステージでは黒い T シャツに黒いパンツという、シンプルな、スタイルでした。ハンドマイクやスタンドマイクを使わず、ヘッドセットをつけてステージを練り歩きながら熱唱したと、いうことですけれども、自分のステージ以外に、2日目のトリを務めたジャスティン・ビーバーのステージにも、飛び入りいたしまして、一緒に作ったこの、一緒に作った曲デボーションも、披露していました。今週90位ディジョン初登場ヤマハNumber 89. Brand new entry.

0: 88位初登場、水管。今回は古代ローマの英雄が推し活に目覚める姿を描いた新曲、水曜日のカンパネラ、スキピオ。 No.8710月に来日決定、チャーリー・プーフ、Washed Up at No.87。
1: No.86 Brand New Entry。
0: 韓国のバーチャルアイドルの新曲が86位初登場、 Plave、 Bon Savage。
1: No.85 Brand New Entry。
0: 続いて85位は今年のコーチャラで世界が注目、フィリピンの8人組が初登場、ビニー、ブラッシュ。

0: Every time you look at me, I blush.
1: Brand new to number 85, Benny Blush。フィリピンのポップス P ポップシーンで、注目を集める8人組ガールズグループのビニーですけれども、最新 EP シグナルズから、この曲ブラッシュで、TOKIOHOT100 初お目見え。あのこのブラッシュっていうのは別にあのブラッシュじゃなくてブラッシュっていうのはちょっと顔を赤める、ちょっとこう桜色のちょっと恥ずかしくてこう頬が赤くなったりすることをブラッシュというわけですけれども、ビニはフィリピンの育成プロジェクトスターハントアカデミーから生まれたグループで、歌やダンスだけではなくビジュアルやパフォーマンス力も、とても高く、あっという間にフィリピンを代表する、アーティストに成長しました。で今年コーチャルフェスティバルにフィリピン人アーティストとして初出演、何年も前からこちらの舞台に立つことが夢だったと公言していたビニなんですけども、なんとストリーミング、全世界のストリーミングの視聴者数でいうと2位だったんですね。1位がジャスティン・ビーバーだった、これ第1週なんですけれども、2位だったんですよ。でこれはフィリピンの音楽ファンっていうのはものすごい熱心で、常に世界のその音楽シーンの動向にものすごい敏感なんですよね。でフィリピンのファンっていうのは TikTok だったり、そういう時に自分たち踊りを披露したりとか、ドゥアリパが一番最初ブレイクしたのフィリピンなんですよね。そういった意味ではすごくこうなんていうのかな、早いんですよ、そういったトレンド。なのでそこから、出たグループ、そしてあとは結構フィリピンのファンは自国のアーティストの世界進出をものすごい後押しするんですよね。ものすごいサポートするので、まあ、ここで急にこう世界のシーンに P-POP、がまた K-POP に次いで P-POP というふうに言われるようになった、と思うんですが、そんなビニこの夏、日本に来ます。サマソニ3日目に登場することが決定。ちなみに日程は違いますが、サマソニーには同じフィリピンのダンスアイドルグループ SB19 も登場するということで、さあ P-POP 旋風吹き荒れるか。今週85位ビニーブラッシュ、ザ・ゾーン・カー、TOKIO HOT 100、 週刊クリスペーパーです。

0: Celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, Gaynogen, Furiri, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー 81.3 J-Wave セゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時29分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミ入れる週刊クリスペーパー、では今週も
1: 突っ込んできます。
2: お知らせです。また一人モテ男が市場から消えました。歌手のハリー・スタイルズさんと女優のゾーイ・クラビッツさんが8ヶ月の交際を経て婚約、おめでとうございます。
0: ねえ、モテ男が消えたって感じなんですね。消えた。あのワンダイレクションのメンバーの中でも一番のモテ男だったハリー・スタイルズ、これまでモデルのケンダル・ジェナーや女優で映画監督のオリビア・ワイルド、さらにテイラー・スウィフトともウキナを流していました。そんなモテ男ハリーに結婚を決意させたのは5歳年上の女優ゾーイ・クラビッツ。昨年8月頃からツーショットが目撃されるようになり、当初はライトなあの仮お付き合いとされていたんですが、やがてこれが真剣交際に発展。ついに先月ゾーイが左手薬指にでっけえダイヤの指輪をしている姿がパパラッチされました。指輪のお値段は推定で1億から1億5千万円ほど、まだ正式な発表はないものの、関係者によればすでにあの内輪で結婚約の報告があったそうです。ちなみにゾーイのパパはそうです、あのワイルドなミュージシャンのレニー・クラビッツ。そうなんです、ハリーがレニーの義理の息子になるというのもビッグニュースで、私レニーは何度もあのインタビューあったりしているんですが、最初に会った時にレニーカーパン履いてるんですよ。で下着を履かないっていうのですごく有名で、あのそれは本当ですかと、そのカーパン履いてたんだけど、その時も なんで下着履かないの聞いたら、俺ワイルドだからだよ、ワイルドだぜ、本当に言ったんですよ。Because I'm wild。 で本当にワイルドで、今でも今60歳なんですけど、バッキバキなんですよレニーって。であの当然バッキバキなんで、あの体見せたいんですよ。でミュージックビデオも結構ほぼ裸体といいますか、よく大体あのレニー検索すると服着てませんけど、すごいですよ、還暦越えしてると思えない肉体です。あのぜひ男性の皆さんも見てください、今しめになります。
2: 常に一歩先を行っています。歌手のテイラー・スウィフトさんが自身の声と写真の商標登録を申請しました。
0: はい、人気アーティストが自分の名前やアルバムタイトルなどを商標登録するのは今はもう当たり前です。しかし、常に一歩先を行っているのがテイラーなんですね。ゴドード自身の声と、写真の商標登録を申請しました。企業のサウンドロゴなど音にも商標が、認められているのはもう皆さん、ご存知の通りだと思うんですけれども、でも声の商標登録はこれ珍しいですよね。これは生成 AI を使って本人そっくりの声が悪用されるのを防ぐのが狙いというふうに、見られています。で今回のテイラーが申請したのは自身の声で Hey, it's Taylor Swift Hey, it's Taylor と話す2種類の音声と、ピンクの色のギターを抱えて、ステージに立つ写真、認められれば、

0: これに似た紛らわしい、あの音声や画像を AI で生成して利用すると、あのテイラーの弁護士がすっ飛んできて損害賠償を請求されるのでね、ご注意くださいということですけれども、あのちなみにテイラーは自分の名前などすでに50件を超える商標を保有しているということで、この人早いです。選挙の目ありますよね。ちなみにあの話はちょっと変わるんですけども、私あのウィークでメッデイラウンジという番組やってるじゃないですか。で、あの先月あの取り上げたので、あの料理を IP 化するということは、料理のレシピにもあの、まあ、IP ということで、その料理人に権利が下りるようなシステムがあるんですが、これはあの6食と言いまして、あのこれ料理をレコーディングするんですね。6食というのは記録の6に、まあ、食べる食なんですけれども、あのその料理人があの料理を作っている時の、単純にレシピだけじゃなくてカメラいろんなセンサーでその料理をしている姿を捉えるんですね。でそれをまたあのナビとして、僕なんかも体験したんですけど、あの結構僕あのなかなかカシューナッツ炒め作ったんですけどね、鶏肉のすげえ美味しくできるんですよ。でこれがあの再生されると料理人にロイヤリティが降りるという、まあ、そういう仕組みなんですが、これがどんどんどんどんいろんなものが IP 化されますよ。
1: こんなの作って大丈夫？ヨーロッパの国アルバニアでカニエ・ウエストさんのコンサートが開催されることになりましたが、なんだかとんでもない騒ぎになっているみたいです。
0: 過去の問題発言、問題行動があだになってしまい、コンサートのキャンセルが相次いでいるカニエ。イギリス、オーストラリアはカニエの入国を拒否、ポーランドでの公演は中止され、フランス公演は無期限の延期。そんな各国の塩対応をよそに、カニエを熱烈歓迎しているのがアルバニア。アルバニアです。4月にカニエのコンサートを行うことになっているのですが、アルバニア最大のスタジアムはキャパ22,500人。これじゃ足んねえ、もっと規模を大きくしないと、ということで、なんとカニエのために6万人を収容できるスタジアムを新たに建設するということなんですね。工事期間が短く、コンサート終了後は数日で解体できる、いわゆるモジュール式プレハブですよ。モジュール式の仮設スタジアム、なんですが、それでも建設費は、日本円でおよそ92億円もかかるそうなんですね。でカニエのコンサートは1回限りですが、観光や地元経済に大きな恩恵があると、見込んでアルバニア政府が大々的に支援していると、いうことなんですけれども、あのこれはでも賢いと私は思いますよ。だってどこもかしこもシャットアウトでしょ、カニエ。ということはヨーロッパにカニエファンをこさってもアルバニアですよね。えでアメリカではカニエのコンサートはソールドアウトなんです。どんなに暴言を吐こうが、ミュージシャン、アーティストとしては まだ非常に評価の高いカニエですから、これはねアメリカでもコンサートソールドアウトなんで、アルバニア勝算ありますよね。結構儲かるんじゃないでしょうか。ということで、今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。
2: To the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Sazon Car, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Jordan Rakai and Femi Coleoso. It never ends. イギリスの名門アビーロードスタジオのレジデンスアーティストでもあるジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us からこれで3曲目のエントリーです。この曲 It Never Ends はエズラコレクティブのフェミ・コレオソとのコラボ。2人は10年来の友人で、コラボが決まった時フェミ・コレオソから君の音楽の中にエズラコレクティブっぽいエネルギーを入れた曲を作りたいと提案、とにかく楽しい曲を作ろうと制作が始まったそうです。セッションしながら新しいアイデアが出るたびに、これ楽しいかなと何度も何度も確認しながら作っていったら、アップビートでポジティブなこの曲ができたそうです。 Number 84 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends Number 83 83位川田智鉱脈 Number 82 Re-entry Damn

TOKIO HOT 100 の一つ前の番組、クライネ・ブンダーのナビゲーター、生田絵梨花の新曲が今週81位初登場、ナイトアクアリウム No.80 80位、ケン、めまい No.79 3週間ぶりにチャートにカムバック、今週79位藤井風、 I need you back。 78位、夏だいだい、ゴールドフィッシュ。 Number 77 brand new entry。 続いて77位は初登場、アイルザ・ショータとビーファーストのマナトとソータがガッチャンコ、ショーマイナーサベージ、ロミオ。

今週77位初登場、ショーマイナーサベージ、ロミオ、いかがでしょうか。BE:FIRST を輩出した BMSG 初のオーディション、THEFIRST で結成されたショーマイナーサベージ。メンバーはエルザ・ショータ、BE:FIRST からマナトとソータの3人組。2年ほど前にシングル「オーシャン」をリリースして以来、 BMSG フェスなどの出演以外に特に動きはありませんでしたが、先月1年9ヶ月ぶりとなるこの曲「ロミオ」がリリースされました。ずっとそろそろやりたいよねと話していた3人、その思いを社長やスタッフに話したところ、やるなら動きをと言ってくれて実現したそうです。アリザ・ショータと大の仲良しの人気プロデューサータカッペことタカペリーも制作に加わり、1日であっという間に書き上げたそうです。今後定期的に動くんでしょうか。これからの活動にも注目。77位ショーマイナーサベージ、ロミオ。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後、御年73歳ロック姉さんがエントリー。

0: Number 76, Jackie Evans, Seven Brides.
1: Number 75, Re-entry.
2: There's been so
0: 10月に来日公演決まってこの曲もチャートに返り咲き Number 75 Charlie Puth Changes
1: Number 74
3: Brand New Entry
4: I don't wanna live in this town This town I don't wanna live in this town
0: 74位は音楽も写真も映像も何でもやっちゃうアメリカのミュージシャンニック・ディが初登場 This Town
1: Number 73
3: Brand New Entry
5: Now it's a mix

0: Jake from the market. $10 gonna get a nice gift certificate to Whole Foods. Come on.
1: J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いて今週73位は偶然

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 73, Kim Gordon, Play Me. キャリア40年以上、ニューヨークロック界のレジェンドのキム・ゴードン。この曲 Play Me、ソロとしては3作目で、最新アルバムのタイトルトラックですけれども、渋い曲ですよね。なんか大御所感満載な感じですけれども、そこのけそこのけ、ゴードン様の通りじゃいみたいなね、そんなの登場曲のような曲ですが、アルバムは全体的にキム・ゴードンの世の中に対する怒りや皮肉が詰まっているそうです。で、この曲 Play Me もその一つなんですね。なんかもう音上、音の感覚がなんかそういう感情を醸しているという感じがしますけど、ストリーミングや AI に疑問を投げかけているということです。 AI が気分に合わせて曲を選んでくれるのは面白くもあるけれど深い、便利なようだけど文化が生まれなくなる。分かるな、アルゴリズムは、全く分かってねえな俺の趣味っていつも思いますもん。あとストリーミングで自分の曲が違う文脈で勝手にカテゴライズされるのも嫌、大してお金も入らないし、いいですねこの辺りのね、ことしょっぽいところが、といったメッセージをけだり音に乗せて歌っています。今週73位、 Kim Gordon Play Me Number 72.

0: Number 71, Yay, featuring Andre Troutman, All the Love.
1: Number 70.
0: Coming to Fuji Rock, Arlo Parks beams at number 70.
1: Number 69.
0: 今日から開催、リバードロック2026サポーテッドバイセゾンに出演。アイナ・ジ・エンドが69位、ルミナス。
1: Number 68.
2: Brand new entry.
0: 続いて68位は BTS の弟分。コルティスの新曲 Red

A brand new to your number 68 Quartus, Red Red. いかがでしょうか、BTS Tomorrow by Together が所属するビッグヒットミュージック所属、昨年デビューしたばかりの5人組ボーイズグループコルティス、この曲レッドレッドは明日からリリースされますセカンド EP グリーングリーンからの、先行配信曲なんです。いいですね、グリーングリーンからレッドレッドと。でコルティスはファースト EP に続き今回も音楽、映像、振り付けなど全てメンバーも共同制作に携わっています。ロサンゼルスでソングキャンプを開催し出来上がった自信作です。そんな自信も相まってか、先月末韓国で放送されたカウントダウン番組で初のナンバーワンをゲット。放送終了後生配信を行ったコルティスはこんなことを言っています。デビューアルバムを準備していた頃からずっともらいたかった賞だった。まだ EP が出る前なのにタイトル曲で1位をもらえるとは思ってもいなかったので感慨深いし感謝していますと喜びを伝えていました。韓国で1位を取って次の目標はグローバル世界です。目指すは BTS 先輩、 BTS 先輩をに追いつき追い越せといったところでしょうか。今週68位初登場コルティス、 Red Red Number 67 Re-entry

ルバムがリリースになってチャートにカムバック。Number 67 Tomorrow Somewhere Else。 Number 66Huntrix, number 66, Golden. Number

Brand new record number 63, J. Jerome 87, Track and Field。 イギリスを中心に高い人気を誇るインディーロックバンド、アルト J。 そのリードボーカルを務めるジョー・ニューマンのソロプロジェクトが J. Jerome 87。来月リリースされます、彼のソロデビューアルバム The Canyon からの先行配信曲、トラック&フィールドが TOKIO HOT 100初チャートにしました。で、ジョー・ニューマン、ここ数年娘が生まれたり活動の拠点をロンドンからロサンゼルスに、移したりと、まあ、人生の転機だったというジョー・ニューマン、これまでとは違うパーソナルな曲を作りたくなり、だったらソロでやってみようとアルバム制作を決心したそうです。でロサンゼルスで新たに出会ったプロデューサーやセッションミュージシャンと作った手一枚が仕上がったと。ちなみに J. Jerome 87という名前ですが、ソロ活動にあたってジョー・ニューマンの本名だとあまりにも平凡すぎると思って、かつてのメールのユーザーネームで使っていた J. Jerome 87を名乗ることにしたそうなんですけども、逆に読みづらいって分かりづらい感じがしますが、87何なんですかね、彼の生まれた1987年かなと。あともしかしたら日本の花のファンかもしれないですよね。ないだろうな。今週63位、 J. Jerome 87 Track and Field Number 62。Number 62, Cosmos, Midnight, and the Bamboos. I don't wanna stop. Number 61.

0: ビバロロック2026サポーテッドバイセゾン、本日出演です。今週61位、星木圭吾リテイク、カウントダウンセゾンカール、カウントダウン TOKYO HOT 100、時刻は、もう間もなく2時3分になろうとしています。ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず圏央道内回り、青梅と日の出の間の通行止めは午後1時40分に解除され通れるようになっています。東名高速下りは海老名サービスエリアで15キロ、横浜新道下りは時和台トンネルで事故のため第三京浜に伸びて3キロです。関越道下りは坂戸西スマートインターで13キロ、花園で18キロ、東北道下りは羽生パーキングエリアで7キロ、京葉道路の下りは船橋料金所で5キロ、東関東道下りは湾岸市川を先頭に首都高速湾岸線の浦安まで8キロの渋滞です。アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速の川崎線に伸びて4キロ、さらに湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで5キロ、東行きは東扇島まで2キロの渋滞です。その他首都高速道路は羽田線の下り羽田トンネルを先頭に平和島まで2キロ、3号線は上り大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで5キロの渋滞です。一般道路は環八通りが杉並区環八中野橋を先頭に外回りが500メートルほど、内回りは1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。お知らせの後は本日のゲスト、
2: 豆腐さんいらっしゃい。

0: the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: では本日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
2: どうも豆腐ビーツです。
1: はい、豆腐さん、はい、お久しぶりです。
2: ご無沙汰しております。
1: 豆腐ビーツさんは東京ホット100最後に出ていただいたのが2017年、
2: はい、
1: 5月以来9年ぶりということで、
2: すごいびっくりしますね。本当に
1: パンデミック前ですね。
2: 確かに。
1: でも変わんないですね。いや
2: めっちゃ嬉しいです本当に。
1: 全然変わらない、
2: はい、ありがたいです。
1: でもここ数年は大人の階段を登っているということで、はいはい、
2: そうなんです、まあ、登ってるっていうか、まあ、登ろうとしているみたいな感じなんですけど、まあ、今まで音楽ばっかりやってきて、なんか気がついたらもう35、6とかになってまして、こうちゃんとしたご飯とか食べたことあんまないなみたいな。
1: 嘘、今までどんなの食べてたんですか。
2: いやまあ本当に普通にこうファミレス行ったりとか、まあクラブ行ってこう24時間営業のお店行ったりみたいなことばっかりしてたんで、なんか大人、なんかイメージの中の大人が食べてるものとか食べてみようっていうことで、こうちょっとしたこう寿司屋とか天ぷらとかみたいなやつを、頑張って行ってみるっていうのを最近は心がけてるっていう感じですね。
1: 今ね、物価高いより一層、はい、お寿司と天ぷら高くなってます
2: よね。いやそうなんですよね。でもなんかもうこれを目標に頑張ってみようみたいな感じで最近は頑張ってるんですけど、
1: なるほど、はい、そうですか。どうですか、なんかすごい、はい、美味しいところで、まあ、名前は言わなくてもいいんですけど、はい、こんな前の食ったってる。
2: いや最近も本当お寿司をちゃんとしたところで初めて、去年ぐらいからこう食べに行き始めてるんですけど、なんかまあそのしびれるぐらい値段高いんですけど、食べてもなんかもう別にいいやって思えるぐらい美味しいみたいなので、こうなんていうんですかね、こう音楽とかも結構そのなんていうんですか、こう本当にすごいやつって迫力あるじゃないですか。なんかああいう感じの迫力みたいなのが食べ物にもあんだなみたいなのが最近こう感じますね。
1: なるほど、格の違いみたいな。
2: はい、そうですね。
1: なるほどね。ちなみになんかこの間、入店直後にやっちまった事件が。
2: いやそうなんです。やっぱそういう慣れないところ行くんで、やっぱめっちゃ緊張してるんで、あんまりこう周り見えてないですね。もう
1: その、なるほど。
2: なんでこの前もカモイにもう入店直後もう頭もうがっつりぶつけまして、そのまあ静かなお寿司屋さんだったんですけど、もう本当ちょっと店壊れたか、自分
1: ドーンみたいな。
2: いや本当バーンみたいな感じになっちゃって、自分のおでこが切れてるか店の中が壊れてるかどっちかだなみたいな感じになっちゃって、
1: それぐらい大きい騒動だったと。
2: いやそうなんですよ、でこうああいうお店ってみんなでね一緒に入るんで、こう入店直後にあの騒ぎを起こすと、なんかみんながちょっとざわついちゃうんで、本当まだまだこう大人への道のりは遠いなって。
1: まあそうか、はい、また階段で一個じゃあ下がったわけです
2: よね。いやそうなんですよ。
1: なるほど、ね、
2: 上がり直さないとっていう感じですね。
1: そうかそうか、はい、なるほど。でも結構みんなシーンとね、あんまりまあ、死後現金じゃないけど、やっぱり、静かですもんね。そんなになんかワイワイガヤガヤっていう感じじゃないですもんね、そういう特に高級になればなるほど。
2: いやそうなんですよ。そういうのとかも、これまではもう食べて美味しい美味しいみたいな感じしかやってなかったんで、大人は美味しいもの食べても黙るみたいな、そういうところから頑張ってるっていう感じですね。
1: ちなみに前回は、ゲストに9年前は神戸に住んでらっしゃったんですけれども、2019年から東京なんですよね。
2: はい、そうだ。
1: どうですか東京の生活は。
2: いやもう、だいぶ慣れまして、東京出てくる前からもう DJ とか仕事でもほとんど毎週通ってたんで、だいぶ馴染みあったんですけど、さらにこう東京が結構好きになりましたね。
1: なるほどね、はい、そうか。やっぱりでも神戸も結構グルメの街っていう印象はあるんだけど。
2: そうですね、ただやっぱ住んでた時がやっぱ20代前半とかなんで、そこまでやっぱり美味しいところとかたくさん行けてなくて、
1: な
2: またなんかこう大人になってから戻って行ってみたいなっていう感じですね。
1: なるほど。そして上京してから曲作りのスタイルが変化したっていうことらしいんですけど、この出勤して音楽を作るようになったっていうことは、スタジオを設けてそこで制作するって感じですか。
2: はい、そうなんですよ。結婚もしましたし、家で音楽なんか作ってたらもう四六時中やっちゃうんで、家と制作場所を分けようっていうことで、
1: メリハリをつけるという。
2: そうなんですよね。でスタジオを設けてやるようになってまして、そしたらやっぱりこういろいろ気分が変わってめっちゃいい感じ
1: で。どうですか、曲調も変わる。
2: そうですね。
1: そこは変わんない。
2: いやでもどうなんだろう。でもなんかこう自分ではあんま分かんないですけど、聞いてる人とかは思ったりするのかもしれないですね。やっぱり。
1: なるほどね。でもその作業工程としてるとやっぱりちゃんともうちょっとオーガナイズされてるって感じですか。
2: そうですね。あとやっぱり家に帰ったら何もできないんで、だらだら作業とかしなくなったりとか。
1: なるほど。
2: これまではこう締め切りの直前とかって夜中までやったり朝までやったりとかってままあったんですけど、今はもうスタジオ出たら何もできないんで。
1: なるほどね。
2: いい意味でなんていうんですかね、本当に区切りがつくようになって。 ってそこは面白いですね。
1: 大人になりましたね。
2: いや本当もそういうのもなんか意識してなっていくんだなっていう感じですね。
1: なるほど。であの豆腐ビーツさんですけども、はい、この後スタッツがキュレーションする J-WAVE のイベント、はい、東京マプスに、ご出演されますが、この後5時15分から、六本木ヒルズアリーナでライブやりますけれども、はい、実はスタッツと同世代なんですよね。
2: そうなんですよ。
1: お友達ということで
2: 一つ上の先輩でスタッツさんは、うん、でもう20歳前後ぐらいからお互い面識があって、まあ、結構音楽業界で長く一緒にやっている同志というか、はい、まあ、先輩ではあるんですけど、うん、結構本当同世代としてすごい尊敬しているアーティストです、
1: ね、なるほど。あのどんな存在ですか。
2: いやスタッツさんって、うん、あのああいう感じでこうちょっと喋り口ほんわかしてるんですけど、うん、むちゃくちゃタフな人で、うん、めっちゃ遊ぶしめっちゃ飲むしめっちゃ食べるし、うん、あの僕スタッツさんと同じメーカーのリュックを使ってたことがありまして、うん、あのよくこう現場とかでクラブとかよくわかんないでこう取り違えるんですよ、うん、見た目が一緒なんで、
1: はいはいはい、
2: そしたら、まあ、僕のリュックも大概もう十何キロみたいな感じなんですけど、うん、スタッツさんのリュックほんと鉛入ってるんかってぐらい重いんですよ。
1: なんで何入ってんだろう。
2: 機材がめちゃくちゃ入ってて、うん、ただその普通の人だったらこれだけ入れるのはもうやめて軽い機材にしようって思うけど、うん、スタッツさんは重くても運べるんで、うん、それを運んで現場に来てライブをやってると。
1: なるほどね。
2: そういうのをあの全然感じさせない感じでそのリュック背負って普通に帰るんですよスタッツさんはいつも。
1: なるほど。そうかだからだ、はい、結構トラックメーカーにしてはやっぱりすごくそのライブがすごい力強いですもん ね、
2: は
1: い、ね。
2: そうなんですよ。
1: 指揮者のような感じでバンバンバンバンパッド叩いたりとかするから、
2: あれももう本当普通のもう人の指だったらもう指が壊れてるぐらいスタッフさん叩いてますんで、まあ、そういう、こう意外とこうフィジカルに長けてて、なんかそういうこうタフさが曲作りにもこうあって、うん、一緒に曲作った時とかもこういいのができるまで諦めない姿勢みたいなのがいつもありまして、
1: タフなんですね。
2: そうなんですよ、うん、そういうのは見てて本当に尊敬しますし、なんかいつもこう適当に終わらせてスタジオからもう家帰っちゃおうって帰ってる時にいやでもスタッツさんは頑張ってやってるしなって思ったりすることもあります。
1: そうなんですね、はい、じゃあ、ここであの豆腐ビーツさんの曲をちょっと聞きたいと思いますので曲紹介お願いいたします、はい、
2: 聞いてください。豆腐ビーツの最新リリースの楽曲です。フォーリンフィーチャリングネイビス。

0: TOKIO HOT 100 をお送りしたのは本日のゲスト、TOF BEATS で FALLIN フィーチャリング NAVIS、お聞きいただきました。この NAVIS さんというのは、はい、あの地元の、
1: そうなんですよ、神戸在住 の、うん、あのラップデュオでして、はい、あのめっちゃ身長の高いあのヒョンイズセンテアーティストとあの小さいラティフっていう結構デコボココンビでラップをやってるグループで、まあ、ソロもやってたりめっちゃかっこいいんで、ぜひ皆さんもチェックしていただけたら嬉しいです、
0: うん、なるほど、はい、この曲は本日披露するんですか。
1: そうですね、あの少しやると思います。
0: 少しやるということですね、はい。ちなみにあの最近もう曲作りはパソコンの前でうんうなって作ってるって感じですか。
1: そうですね、やっぱもうみんなそうだと思うんですけど、私も未だにそうです ね、うん、
0: ね、はい、あの前にゲストに来た時 1,2 時間やってできなかったら続けないで散歩するっていう風に、はい、で消しちゃうとか言ってませんでした、なんかその音源かなんか、
1: はい、あそうですね、
0: 行き詰まるととりあえずもうやめちまえみたいな。
1: そうですね、
0: 消去しちゃう、はい、デリートしちゃう、
1: 消去したりとかもうあのしまい込んだりして、うん、その忘れるっていうのが結構大事だってことが分かりまして。
0: なんで
1: そのやっぱうまくいってない、音楽って結構最終的にはできるんですけど、うん、はい、できてない時っていうのはできてないっていうのは囚われてるからダメなんだってことが最近分かりまして。
0: なるほど、
1: なんかそのできてないっていうことをいかにして忘れるかっていうことが大事なんだなっていう。なるほ
0: ど、そうかそうか、はい、なるほどね。つまりそれは負け草というと変な言い方なんだけど、そこには出口がちょっと見えないっていうことを悟した時に、う、ね、もうとりあえずじゃあこのルートは封鎖だ。
1: そうなんですよ、
0: なんです、ね、
1: やっぱギャンブルとかもやっぱ変えるのが大事って言うじゃないですか、負けが込んできたらみたいなそういう感じでやっぱ音楽作る時 もう負けそうだなって思ったらもう変えるみたいなのを意識してるっていう感じですね。
0: なるほど、はい、あとあの制作中に椅子に座ってると左あたりから声をかけられてる感じがするって、はい、ちょっとあのゾクッという話なんです
1: よ。いや怖いですよね。なんか当時こんな話をしたの覚えてるんですけど、うん、まあその後ねあのこれお聞きの方知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕2022、3年ぐらいに南朝日記って本を出しまして、
0: うんうんうん、
1: あのなんと左耳がねその後悪くなるっていうことで、いやほんとマジね、あのこんな感じであの予感があったとはっていうのを今見て思いましたね。
0: 今はどうなんですか。
1: あ、今はもう全然左耳良くなりまして、今もねヘッドホン左で聞いてるぐらいなんですけど、いやでも怖いですね、なんか軽口叩いてる感じのトークでまさかそんなことになるとはっていう感じですけど、
0: でも僕も人生の中で何回かありますよ、あれ、はい、明らかに声聞こえたみたいなまあこれが空耳なのかよく分かりませんけどね。はい、空耳やわーって流れてるからと思いますけど、はい、はい、この BGM が流れてきたらガチャタイム、はい、です。ガチャガチャをやってもらって、玉の中の質問に答えてもらいます、はい、ではまずひねっていただきましょう。
1: はい、はい、出てきました。
0: はい、出てきました。
1: よいしょ、開けますよ、
0: はい、黄色い玉が出てきました、はい、さあ何が出てきましたか。
1: はい、ハマっています、最近音楽以外でハマっていることは。
0: はい、音楽以外でハマってることは何でしょう、はい、
1: これ最近ですね、うん、あの私輸入にハマってまして、インポートの輸入。
0: お
1: あの自分あのアーティスト
0: 自分でインポートする。
1: そうなんですよ、
0: あの別にアマゾン返してとかそういうことではなくて。
1: そうなんです、あの、うん、個人事務所であの、はい、私活動してまして、あの物販とかも自分たちで作ってるんですね、うん、でたまに、まあ、そういう中国とかだったりとかで、うん、こう物販を作って輸入をするっていうことをやってまして、うん、まああの何ですかね、日本のこうメーカーとは違うちょっとふざけたものを作ったりとか、うん、ちょっと特殊なものが作れることにすごいハマってまして、うん、まあ、先日もあのちょっと最近あのアマゾンとかの方に自分の顔写真を使ったクッションカバーっていうのが違法で出品されてまして、
0: うん、豆腐さんの、
1: はい、僕の顔のグッズが違法で出品されてまして。
0: 違法で出品されて
1: ん
0: の。
1: そうなんですよ。でもそれを書いたらあのめっちゃバズりまして、
0: うん、
1: だったらまあじゃあ作ってみようってことで、うん、あの実際自分の顔をでっかくプリントしたクッションカバーを作ったんですよ、
0: うん、売れた。
1: で、まあ、それ売れたんですけど、うん、それ輸入するにあたってそのまあそういうこうパチモンみたいな偽物っぽく作ったんで、うん、税関で一回弾かれて、うん、であの一回その中国の業者にそれが送り返されてしまいまして、はいはい、ちょっとその本人だって証明するものを送ってもらえませんかって言われて、あのこの、まあ、自分のやってる会社として頼んでたんで、うん、あの私の顔ですっていうのをわざわざ写真撮ってもう一回中国の業者に送って、それでもう一回日本に輸入したっていう。
0: 本当、
1: はい、そうなんですよね。
0: いや回りくどかったですね、それ。
1: そうなんですよね、うん、でもこんなトラブルもやっぱ自分で輸入をしないとやっぱ感じられないんで、うん、
0: なるほど。
1: やっぱ税関の職員と連絡取ったりとかね、そういうこうぬくもりのある輸入が結構最近趣味になってるかなっていう感じですね。
0: なるほど、は
1: い、
0: そうか。じゃあもう結構山あり谷ありだけど、そこでまあ、はい、学びですね、輸入も。
1: そうなんですよ、めっちゃ楽し
0: みですね。それでちょっとハマってるという、
1: はい、
0: なるほどね。 さて、はい、今日はこの後トフビッツさん、
1: はい、
0: スタッツエディションの東京マップスに出演されますけれども、はい、どんなライブを見せてくれるんですか。
1: はい、今回はスタッツさんがねいい環境を用意してくださったので、もうがっつり無料ライブですけど、普段と同じようなライブセットを、うん、お届けできればと思ってますんで、まあ、初めてトフビッツ見る方もぜひご覧になっていただきたいですし、まあ
0: はい、
1: もちろんねスタッツ師匠もどこかで現れたり消えたり現れたりするのかもしれないなということ で、
0: ね、
1: はいはい、ぜひ皆さんスタッツさんの時間だけでなくね全アクトをチェックしていただけたらスタッツさんの活躍が見れるのではないかと思ってます。はい、
0: 昨日もすごい盛り上がって、はい、ものすごい人だったんですよ。
1: すごいプレッシャーですね。
0: いや本当に、はい、結構昨日も28度かな、はい、最高気温、今日もね、すごい過ごしやすいので ね、皆さんもぜひお近くにいらっしゃる方はフリーなんでね、フリーイベントですので、はい、ぜひ六本木のザリーナに足を運んでみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: トーフビーツさんの出演はこの後夕方5時15分からです。
1: はい、
0: その他、トーフビーツさん的なお知らせってあります？
1: はい、細かいことはちょっとまだ言えないんですけれども、月末ぐらいにもしかしたら私トーフビーツの新たな何かが出るかもしれないということで、ぜひ皆様チェックいただければと思います。
0: はい、わかりました。ちなみに最近、J クラブにハマり直しているということなんですけども、
1: はい、
0: これはどういうことですか。
1: これ昔レンタルビデオとかにあった J クラブってジャンル、
0: うん、
1: 日本のクラブミュージックっていうんですか、うん、みたいなの J クラブって棚で何でもテクノもハウスも人からげで置いてたんですけど、
0: クラブミュージック、
1: はい、そういう、こう日本の国産クラ

0: ブミュージックみたいなものをまたちょっといろいろ掘り起こしてまして、うん、その2000年ぐらいのこうあんまり今みんな触れてないようなところの、うん、この日本のクラブミュージックをめちゃくちゃ発掘し直してるっていう感じです。
1: あ、なるほど、はい、何年ぐらい前からのやつですか。
0: あ、でも本当2000年代、うん、2010年代みたいな感じですかね。あ、なるほどね、
1: はい、はいはいはい、じゃあちょっとそのアーカイブ化してるというような感じなんですね。
0: そうですね、はい、でまたそういうのからちょっと自分の音楽性もそういうのに近いところがあるので、うん、まあ、そういうこうなんか歴史に紐づけてなんか面白いことができたらいいなというふうに思ってます、う
1: ん、今でもあんまりなんかその新旧あんま関係ないですもんね。
0: まあそうですね、うん、ただなんか全体的にこうヒップホップの時代なところもあるので、うん、こういうこうエレクトロニックなものとかに改めてこう光が当たればいいなと思って頑張ってるところもあるので、うん、はい、何かなんかねご紹介する機会があれば皆様にも聞いていただければなというふうに思ってます。
1: なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。オフビーツ最新情報はホームページや SNS で、チェックしてください、
0: はい、
1: ということで東京ホットワンハンドレッド、この時間のゲストはトーフビーツさんでした。この後のライブ頑張ってください、
0: はい、ありがとうございます。ササンコール東京ホット100 J-WAVE

カウントダウン再開。今週60位は何日公演まであと1ヶ月。レイヴェイ、Mad Woman。59位は本日2曲目のサカナクション、怪獣。 Number 58.

0: 先週から34ポイントアップ。パリス・パローマ、ミヤザキア No.58、
1: No.57、 Brand New Entry。
0: 続いてはバー君の新曲、今週57位初登場、イデアが溢れて眠れない。
2: そこはかとなく嫌いが勝つようになったね。でも僕だけが

闘争講習57位バウンディ、イデアが溢れて眠れない、いかがでしょうか。今年もバー君新曲量産体制、これで今年5曲目のチャートインとなります。さて、多作なバウンディの新曲、このイデアが溢れて眠れない、現在放送中のドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌として書き下ろされました。このドラマは福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発という夢に挑戦した実話をもとにした作品ですが、バウンディはアイデアの輝きは一瞬で弾けるような閃光を捉えるような難しいことだとも感じています。その難しいことに直面してワクワクしてしまう状態を表した曲になっています。物語の登場人物たちもきっとそのワクワクのバトンをつないでいったのだと思いますと語っていますね。バウンディ本人やっぱりもう曲のアイデアがいっぱいありすぎて眠らないんでしょうね。そう、あのイデアってアイデアのことですよね。これはまあ言わずもがなという感じですが、今週57位初登場、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 Number 56 Somber Potential。Number 55。今日2曲目の Arlo Parks Get Go at Number 55。Number 54。Brand New Entry。続いてアメリカから久々にボーイバンドが登場。Number 54 JYT。

A brand new entry at number 54, JYT, Say Less.いかがですかこのサウンド、なんか懐かしい感じがしますけれども、近年ボーイバンドと言いますと、まあ、韓国勢が圧倒的な強さを誇っていますが、2000年前後のインシンクやバックストリートボーイズなどアメリカのボーイバンドブームのリバイバルを狙って結成されたのが今お聞きのこの JYT なんですね、15歳から17歳の5人からなるグループで、名前は Just Your Type、ね、JYTもう君のタイプにドンピシャ、という感じでしょうか。でこの1年間過酷なブートキャンプに参加し、歌やダンスを磨きながら、グループとしての結束を、強めてきたということなんですが、そんな下積みを経て、昨年12月にデビュー。この曲 Say Less もそうですが、2000年前後のボーイバンドを意識したサウンドで、激しい振り付けのダンスパフォーマンスが売りです。すで、に結成からデビューに至るまで密着したドキュメンタリーシリーズも、制作されている、ということで、仕掛けはバッチリのようです。果たしてブレイクなるか。今週54位 JYT Say Less。

はい、出ました。電話があれば誰でも参加できる逆転マスター、3択クイズに正解しますとちょっとたまってアマゾンギフト券3万円をプレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターはゴールデンウィーク何してる？六本木ヒルズはマップスをやってるよとお伝えいたします。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999です。受付は今年の東京マップスのオーガナイザースタッツ、5年前のあの曲がかかっている間だけ。では逆転マスター電話受付スタート。

0: タッツ&松高子 V3XS フィーチャリングキッドフレッシュのプレゼンス1。難しいですね、5年前の曲なんだね。なんかつい最近って感じで、3年ぐらい、まあどの前でも3年ぐらい前かなと思ったんですけれども、はい、電話つながったみたいです。もしもし、ゆきゆきさん。
1: もしもし、
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゆきゆきさん、お元気ですか？
1: 元気です、ありがとうございます。
0: はい、あのゆきゆきさんはゴールデンウィーク、なんかあのプランとかもう何かされたんですか？
1: 今日はですね、これから夫の、まあ、親族とバーベキューをする予定になっていて、は
0: い、あ、いいですね。そうですか、はい、あのじゃあご主人のご家族と一緒にですね、はい、そうなんですね。どんなもんが焼かれるんですかね、バーベキュー。
1: とりあえずあのお肉と野菜とで、今ちょっと準備をしていたとか、買い出しっていうか、
0: ね、バーベキューって準備も楽しいんですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね。ゴールデンウィークならではで、は
0: い、ね、ですよね。本当にまさに天気もいいですし。ではゆきゆきさん、はい、クイズに正解されますと3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントさせていただきます。あの10秒ルールがありますので、はい、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、
0: では参ります。JWEB と六本木ヒルズが開催しているフリーライブイベント東京マップス、ゴールデンウィークの恒例行事となっています。毎年一人のプログラムオーガナイザーがいて、その人が選んだアーティストたちがライブをやっています。今年はスタッツエディションということで昨日今日開催中です。そこで問題、ズバリ第1回目の東京マップスのオーガナイザーを務めたのは次の3人のうち誰でしょうか？1番音楽

0: プロデューサーの亀田誠二さん、2番ザ・ブームのボーカル宮沢和文さん、3番 YMO などで活躍高橋幸宏さん、1番亀田誠二さん、2番宮沢和文さん、3番高橋幸宏さん、さあ何番？
1: 3番で。
0: 3番高橋幸宏さん、はい、なぜですか？
1: 勘です。
0: 勘ですか、そうですか。あのちなみにゆきゆきさんはマップスって来られたことあります？
1: あ、ちょっと行ったことなかったです。
0: そうですか。あの、はい、フリーイベントですんでね、あの昨日も大盛況だったので、もしあの、お近くに来られた場合はぜひあの、ね、来年も、やりますのでね、あの寄ってみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: では、第1回目東京マップスのオーガナイザーを務めたのはゆきゆきさんの答え、3番高橋幸宏さんである、正解か否か。残念でした。正解は2番の宮沢和文さんだったんですね。東京マップス、初めて初回は2008年、だったんですけれども、当時六本木ヒルズが開業5周年、J-WAVE が開局20周年、の時にスタートしています。ちなみにゆきゆきさんがお答えになった高橋幸宏さんは2011年のオーガナイザーで、鎌田誠二さんは2016年、ちなみに私は3年前になりますね、私クリス・ペプラーは2023年にオーガナイザーを務めさせていただいたんですけれども、ゆきゆきさん残念でした。
1: 残念です。迷ったんですけど、はい。
0: あ、そうなんですね。じゃあ宮沢さんと 迷ったんですか。
1: 何かでその宮沢さんがっていうのもちょっと記憶にあったけど、ちょっと迷ったり。
0: なるほどね、そうなんですね。あ、でもあのステッカープレゼントいたしますので、
1: はい、サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします、
1: はい、
0: じゃあ、 あのバーベキュー楽しんでください。
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 応援してます。
0: はい、ありがとうございます。どうもです。失礼いたします。
1: 失礼します。
0: ありがとうございます。嬉しいです ね、ね、バーベキューいいよね、この季節。本当もバーベキュー最高です。次回は4時台トップ10内に、もう一回、逆ネバスやります。 Amazon ギフト券は、持ち越しで4万円となります。以上、本日1回目逆ネバスターでした。Number 53

0: 先週ゲストの加藤ちゃんパコちゃん、写真や動画は番組 SNS をチェックしてちょうだい。 No.53 カチュエル and パコアモロッソ、ジャック・ブラック、グーグーガガ。
1: No.52
0: 52位は昨日北海道でライブでした、花オールイン。
1: No.51 パコワワワ。
0: こちらは今日富山でライブ。今週51位、 The Bodies Party Party
1: Number 50
0: Number 50 Marshmallow and Portugal The Man Phoenix
1: Number 49
0: ペントハウスが49位、1-2-3。
1: Number 48
0: Number 48 Hearts to Hearts Rude
1: Number 47 Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break
0: 47位、関西のフィーチャリング関口慎吾、コーヒーブレイク。
1: Number 46 Brand new entry
0: 10からクリス・ベプラーがナビゲート。セゾンカード、タキオ、ハット100、タキオって言ったな、トキオハット100。続いて憧れのドクター K と共演、今週46位初登場、クビババフィーチャリングクレバ、ビープ。

今週46位に初登場、クビババフィーチャリングクレバ BPM。 1990年大阪生まれのラッパークビババ、新曲 BPM では敬愛してやまない大先輩クレバとのコラボが実現。先月開催されたヒップホップの祭典ポップユアーズで客演アーティストを迎えて新曲をリリースしますと、クビババはサプライズ発表したのがこの曲 BPM。 その時は客演の名前は伏せられていて、イニシャルは K であることのみ明かされていました。その後この曲のサビを使った動画を投稿、公開から1日ちょっとで100万再生され、 K は一体誰なんだ、キッドフレッシュの K、 もしやケンドリック・ラマーなんて予想が SNS で飛び交う中、リリース日を迎え、ドクター・ K ことクレバが発表になると大盛り上がり。クレバがキック・ザ・カン・クルーで活動を始めたのが1997年、クビババが生まれたのが1999年。僕が生きてきた年よりキャリアが長い、やばい、クレバさんの歴史に入れてもらえたと大興奮のクビババでした。ミュージックビデオでも共演しています。こちらもぜひチェックしてみてください。今週46位、クビババフィーチャリングクレバ BPM。 Number 45 Re-entry

本日2曲目のジョーダン、こちらおよそ1ヶ月ぶりにチャートに復活、 No. 45 Jordan Rakai and Tom McFarland Easy to Love。 No. 44青春はグッドバイブレーション、走り出して君のパッション、制服は44位寝癖、青春バイブレーション。 No. 43モナヒが43位、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。 No. 42 Re-entry

なたのそばに、ラジオ石巻。生まれも育ちも石巻、ふるさとが大好きな農家です。桑を持つ手をマイクに変えて、大切な石巻を思って歌います。三浦洋介、ふるさとの遠い夢。

0: 送りしたのはダブルウィンレコード三浦洋介ふるさとの遠い夢でした。お求めは道の駅常盆の里で。
1: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
2: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
3: 再放送は第1

こえてきたのはクイーンオブポップことマドンナ。2005年リリースのアルバム Confessions on a Dance Floor に収録されたこの曲 Hang Up、 当時のダンスアンセムとして大ヒットしました。 Tokyo Hot 100 でも11週間連続ナンバーワン。そしてあれから20年、マドンナが再びダンスフロアに帰ってきます。 Number 37 Brand New Entry Confessions on a Dance Floor の続編としておよそ7年ぶりにリリースされるニューアルバム Confessions 2から Sazon Car Tokyo Hot 100 A Brand New Entry at Number 37 Madonna I Feel So Free。

A brand new entry at number 37, Madonna, I Feel So Free. いかがでしょうか。2005年リリースの名盤コンフェッションズオンアダンスフロアの続編として7月3日リリースが決定しているニューアルバムコンフェッションズ2。そこからの先行シングルがこの I Feel So Free。 ダンスミュージックへの回帰を掲げるこの新作、マドンナはダンスフロアについてこんな風に語っています。ダンスフロアは単なる場所ではない、それは教会であり、動きが言語にとって変わる儀式的な空間なの。ということです。この教会っていうのは

別にお祈りするところじゃなくて教会さんの教会です、ちなみにアルバムのプロデューサーにはコンフェッションズ・オン・ア・ダンスフロアも手掛けたスチュアート・プライスと再びタッグを組んでいます。また先日のコーチャラフェスティバルではサブリナ・カーペンターのステージにサプライズ飛び入り、話題を集めたマドンナでした、代表曲の Vogue に加えニューアルバムに収録されるサブリナとのコラボ曲 Bring Your Love を世界初披露しました。若手の人気者とコラボもしっかりと今年を代表するダンスアルバムになるんでしょうか。 Number 37 Madonna I Feel So Free Sazon Car Tokyo Hot 100。お知らせの後は20歳が歌う少年ソング。

TOKYO HOT 100 81.3 J-WAVE Number 36

今週初登場32位、ロバート・ボーイ、いかがでしょうか。現在20歳のシンガーソングライターロバート、まだ少年でいたい自分ともう少年ではいられない現実の間で揺れる複雑な心情を歌ったシングルです。77位に初登場した、ショーマイナーサーベージのロミオに続き、今日2曲目のタカペリー案件、前作セイビアでもロバートを大絶賛、していました。この番組でも以前、持ち込みレコメンを担当していた音楽ライター、新人の、目利きこと福龍さんも、今回ベタ褒めです。20歳となって今のロバートにしかならせない、そしてこの時代において必要とされている未完成のまま進むためのポップソング、この曲は誰しもの心に響く少年性の歌なのであると、福龍さんの子供心もぐっと、掴んでるみたいです。でもこれいきそうだよね。なんかすごい J-Wave でもっといっぱいかかりそうな感じがします。32位ロバート、ボーイ。 Number 31

オフィシャルヒゲダンディズムが30位スターダスト。 Number 29来月のジャネット・ジャクソンの横浜公演ではスペシャルコラボステージの開催も決定。ソータママも大興奮。今週29位 BE:FIRST BE:FIRST All Day Number 28

A brand new entry, number 26, Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again. いかがでしょうか、昨年末行った初の単独来日公演も大盛況、私も行きましたけど素晴らしかったですね、南アフリカ出身の新世代グローバルスタータイラ、4月24日リリース予定のニューアルバム A-POP からの、先行シングルです、スウェーデンの人気シンガーザラ・ラーソンとコラボしています。タイラーは自身のインスタグラムでアルバムのティザー映像を公開。それによるとニューアルバムの A-POP についてダンサブルでアフリカンで悪びれなくて楽しくて自信たっぷりでグローバル、タイラーこそ A-POP よと、表現していますけど、この A-POP はアフリカンポップなんでしょうかね、それともアマピアノの A なのか、あとは A ランクなのか、あとはいやこれは A-POP やで、A ポップやって、そんなポップじゃないと思いますけどね。まあ、なんで、なんの絵なんでしょうね。ちょっと気になりますけど、でもやっぱり K-POP、P-POP、A-POP なのかな。今週26位、Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again. On the air since 1988, this is Sasson Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave.お知らせの後、ミュージックどんどん、門高直の仕掛け人、内田眞秀さんをお迎えします。

0: Music Don Don.
1: Music Don Don.
2: Music Don Don.
0: Don と見据えて。
3: 時刻は3時20分を回りました。セゾンカード TOKIO HOT 100では参りましょう。ミュージックどんどん、音楽シーンを沸かせるその筋のキーパーソンにどんどんお話を伺っていきます。今回は音楽、アート、科学技術をつなげるキュレーター、展示プロデューサーのこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。
4: はい、モンタカナはザ・ミュージアム・ナラティブスのアーティスティックディレクターの内田真帆です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。TOKIO HOT 100先月オープン前のモンタカナでイベントを開催させて、はい、いただきました。ありがとうございます。
4: ありがとうございました。
3: その時会場をいろいろ拝見させていただいたら、結構もうミッド 21st century な作りですよね。
4: ありがとうございます。
3: 今までとちょっと違 う、
4: う、ね、はい、レイアウト、オープンでね、いろんなスペースがあって、
3: はい、そうですね、今までちょっとありそうでなかった、はい、そんな空間だったんですけれども、はい、ということで内田さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは内田さんの、プロフィールをちょっとご紹介させていただきますと、門高野の前は、日本科学未来館で、はい、お仕事されていたんですよね。そうですね。どういったお仕事をされてい
4: たんですか。いわゆる、展示のプランニングとか、イベントとか、あと、科学館っていうところをこう新しいなんかこう可能性がある場所にこうブランディングしていくとか、そういうことなんかもあって、でいろんな展覧会も作ってきたんですけれども、シンボル展示のジオコスモスっていう大きな地球儀ですね、プロデュースをしたり、そこの下でですね、ビオクさん の、 コンサートとか、そういうのを仕掛けたりとか、あと夜通しのライブを国立の科学館で初めてやったりとか、かかってますね。
3: だからなんか僕すごい小さい頃から、上野の科学博物館が大好きだったんですよ。そういう少年で SF とか科学、そういうもの大好きだったので、なんか科学未来館のいいところ、なんかすごくその硬派な、なんか硬派なその科学館の中でかとんでることやってるじゃないですか。あのバランスが
4: かっ飛び係だったと思います。
3: そこがすごく面白いなと思います。
4: やっぱり科学にこうアートとかクリエイティブをどうかけてって、なんていうんですかね、この科学好き少年たちは勝手に来てくれるんですけど、そうじゃない人たちに、その科学の面白さとか、なんかね、そういうサイエンスのなんか奥深さみたいなのをこう伝えられたらなっていうんで、カット美企画をいろいろやらせてもらいました。
3: で僕その美容区の多分美容区デジタル音楽の VR18
4: 日間、2016
3: 年ですね、それに行かせていただいて、ちょっとびっくりしましたね。美容区が結構美容区のようにベタな曲をかけてるなって感じが、
4: 沖縄の民謡とかね、そういうのからで、彼あれは彼女のリサーチで、その音楽のこう発祥から現代までの、リサーチをこう4時間確かに4時間ぐらいあったんですけど、その、で、プレイリスト欲しいなって思ったりするんですけれどもね、本当に。でもジオコスモスで、ライゾマの真鍋さんたちなんかがディレクションして、ヴェルニキュラの曲を一つ VR の作品を作ったりとか、あれこう裏で撮影の日があったりとか、いろいろ面白い期間だったんですけど ね、
3: はい、ですね。で今度の5月17日日曜日に門高野のボックス1000で、開催するのがジェフ・ミルズプレゼンツ火の鳥、エレクトロニックシンフォニカ、スペシャルゲスト上原ひろみレオという、これもまたかっ飛んでる。
4: そうですね、なんかこれはこのイベントの、今マンガローグ火の鳥という、漫画そのものをですね、大型の LED に映し出して、声優さんとか俳優さんとか、ロボットアームとかね、そういうのがこう

0: 舞台にあって漫画のハラハラドキドキをこう、はい、観客と一体で楽しむっていう全く新しい、うん、あのフォーマットの、まあ、イベントをやってるんですけど、うん、そのまあクロージングイベントっていう形で、うん、このジェフさんの企画が、できたということなんですね。
1: でもこれすごいキャスティングですよね。ジャフ・ミューズとそれから上原ひろみさんとそれからコトプレイヤーの亮さんという、これはどういう具合でキャスティングされたんですか？
0: あの意外にジェフさんのことを、うん、あのまあ、テクノのね、うん、あのジェフさんのイメージがあると思うんですけど、彼はその DJ になる前漫画家に、ね、なりたかったぐらい漫画が好きで、うん、はい、アメリカのコミコンに行ってたりとかね、そういう背景があって、うん、でその火の鳥のファンなんですよ。で手塚さんのことも大好きで、で、手塚ルミ子さんですね、おさむさんの娘さんの、うん、手塚ルミ子さんとの交流があって、あの手塚先生のスタジオを昔見たことがあったりとか、うん、その火の鳥の13巻、全12巻なんですけど、うん、まあ、未完の13巻を自分でシナリオを書いてみたりとかね、それぐらい、そうなんです、でそれぐらい、まあ火の鳥が好き で私はジェフさんとあの未来館の時から、うん、あの交流があって、うん、何か、まあ、門で一緒にやらないかみたいな話をずっとしてた時に、うん、ちょうど火の鳥でこけら落として、うん、でだったらっていうことで、その火の鳥をイメージした、まあ、全曲をジェフさんが、うん、あの書き下ろして全部新しい曲でやるんですけれども、はい、でそこで、まあ、上原さんとのコラボっていうのが、うん、あの実現するということになり、うん、でかつ、まあ、やっぱり日本でやるんだったら新しいことをっていうんで、うん、あの和楽器のことのプレイヤーのレオさんに参加してもらおうっていう、はい、なんかそういう、それがこうなんか奇跡的に5月17日にブッキングできるってことになって、うん、もう本当に一夜限りの、これ、はい、あの収録とかも
1: 贅沢ですよ、ね、
0: ないので、本当にこう奇跡 の、うん、あのトリプル、はい、
1: これキャスティングブッキングは内田さんがやられたんですか？
0: 私というよりは、うん、あのユーマさんというジェフのマネジメントをやってる、うん、なるほどね、あの方たちと、はい、私はなんか来てくれたらいいなって、うん、言ってるだけなんですけれども、ね、あの実現してさせてもらいました。
1: なるほど。
0: あと、まあ火の鳥 の、はい、そのマンガログ火の鳥の、うん、映像なんかも使って、うん、あのうちの LED とさらにそれにこうちょっと遮膜をかけてですね、はい、3D のこう効果があるような、うん、あの仕掛けもある、かなり凝った、はい、演出とか構成になってます。
1: 素晴らしい、はい、では、5月17日日曜日の門高輪で開催されます、はい、ジェフ・ミリス・プレゼンツ火の鳥エレクトロニック・シンフォニカ、ここで1曲内田さんに、選んでいただきたいんですけれども、1曲あの、はい、あお願いいたします。
0: そうですね、うん、であのジェフさんとか、ね、上原さんは皆さんよく聞いてらっしゃると思うので、うん、ここではあの一番若手で参加してくれている、うん、おことプレイヤーのレオさんの、曲バニッシングメトロというレオさんと大井和也さんがあの、まあ、ドラムスとエレクトロとおことがこんなにもかっこよく融合するのかという私は衝撃を受けた、うん、あのこれからなんかもっとこんな曲聴きたいなっていうあの曲を、はい、させていただければと思います、はい。

0: はい、お聞きいただいたのはコトプレイヤーレオとドラマ大井和也コラボ、ワニッシングメトロ、という曲なんですけども、曲調この、ジェフ・ミリス・プレゼンツ火の鳥エレクトロニック・シンフォニカ、どんなサウンドなんですか？
1: いや、これはちょっとまだ言えないというか、ただあのジェフさんが本当に全曲書き下ろしてるんですけれども、セグメントが大体3つぐらいあって、最初のほうは火の鳥のイメージ、壮大なイメージというかをイメージしてるんですけど、最後はかなり踊れるような構成になってて、ボックス線が1階はフラットでスタンディング、で上にちょっと座る席があるので、皆さん楽しんでもらえるというか、物語もあり、上原さんみたいなピアノの音とレオさんの音と、かつジェフらしい DJ で、ビートが効いたものを楽しんでいただけると思います。
0: すごいイベントですよね、ミュージックどんどん、この時間はニュースポットモン高輪のイベントや展示を手掛けるアーティスティックディレクター、内田真帆さんにお話を伺っていますが、後半は新しいミュージアム、モン高輪についてちょっとお話を伺いたいんですが、正式名称がモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブですよね、物語のミュージシャンということでしょうかね、どんな思いといいますか意味合いで作られたんでしょう？
1: ミュージアムっていうと、日本だとこう美術館、科学館、博物館ってこう分けられちゃってるんですけれども、もともとはその人類の地をつないでいく館というのがあると思うんですね、意味として。で、そこにこういろんな、これからの未来ってなんかこう分野を分けるんじゃなくて、いろんなその人たちの活動とか、作り上げていく、何かを作り上げていくプロセスとか、そういうものをこうちゃんと集めて見せてアーカイブしていくってことができたらなっていうので、物語という、コンセプトを掲げたっていうことになります。
0: なるほどね。そうか、じゃあもう一つのそのフィールドに、
1: カテゴライズ、されないものっていう、もちろんそれとその門っていうのが、ゲートっていう意味もあるし、あと問題の門ですね、未来を考えていくための問いに出会うっていうことを言ってるんですけど、なんか未来ってすごい100% ハッピーじゃないかもみたいな今状況がある中で、いろいろこう考えることをやめないとか、作ることをやめないとか、そうやってこう実験をしていけるような、なんかそんな場所にしたいなという思いも、あります。
0: なるほどね。楽しみながら、学んでいくというか、磨いていくってことだと思いますけれども、モン高輪では半年ごとにシーズンテーマを設け、そのテーマに従って施設内でいろいろな企画を行う、ということですよね。
1: 大きな展示室と、今回のボックス線みたいなライブホールと、あとボックス300っていう、 こうちょっと実験的なことができる、中くらいのサイズのところ、あと100畳の畳のスペースなんかがあって、実はこの畳で、ジェフさんと、立花はじめさんと湯山玲子さんとかが集まるドミューンの企画を、5月12日にやるんですけど、それなんか見てからライブにも来てもらえるといいかなと思うんですけど、そうやってこう畳でも、お花お茶とかだけじゃなくて、いろんなイベントをやったりとか、それがこういろいろな場所でバラバラに何かが起きてるんじゃなくて、テーマに沿ってこう一つまとまりというかがあるという、今はライフアズカルチャーって生きるは文化だっていうことで、生きてることそのものが文化創造に関わってるっていうことで、展覧会もぐるぐる展とか、やってますね、いろいろと。
0: この間、門がオープンする3日前に、我々の東京ホット100のファン感謝祭の、メガジャムやらせていただいたんで、魚ゲートウェイなんですけれども、未来への実験場、100年先に文化をつなぐ、といった、コンセプトもあるようですが、やっぱりその実験という言葉がね、今やはり真帆さんと喋っていて、実験という言葉がいっぱい出てくるんですけれども、そういった試行錯誤といいますか、いろいろこう実験ですよね、をやる場ということですよね。
1: そうですね、100年先に文化をつないでいくっていった時に、今やっぱり AI とかロボットとか、当然デジタルみたいな、ツールがいっぱいある中で、空間 私たちまあイベントって空間でやるじゃないですか、うん、でもある意味こうデジタルにそれをこう移植していくみたいな時代だと思ってて、うん、はい、まあ、デジタルにすることで、本来一過性だったライブみたいなのが、うん、あのすごいいい感じで記録できたりとか、うん、まあ、それをこう行ったり来たりしながら、うん、あの未来の人たちに今の私たち の、うん、あの活動をなるべく残して伝えられるように、
0: はい、はい、ということですよね、はい、だから今もうあの100年後にあのいらっしゃらなくても
1: そう
0: その人たちのライブが楽しめると、はい、ね、会話もできるかもしれない、はい、ということですね。
1: なんかそんなイメージ の、うん、あのイベントをこの1年間特にいろいろ企画してってるので、うん、ね、はい、皆さんに来ていただけるとありがたいなと思ってます。
0: 改めて5月17日日曜日ですけれども、はい、高野のボックス1000 で、ね、開催、ジェフ・ミルス・プリセンツ、はい、火の鳥、エレクトロニック・シンフォニカ、スペシャルゲスト、上原ひろみ、ネオ、
1: はい、
0: これはもうちょっと見逃せないね、はい、そんな、イベントだと思いますけれども、はい、
1: マンガローグとセットでぜひ見ていただきたいですね、
0: はい、皆さんもぜひ
1: 当日券もありますんで、
0: はい、はい、あの足を運んでいただきたいと思います、はい、本当にすごく新しい今までにちょっとなかったような空間なので、空間だけでもねすごくこう、はい、あの高揚させてくれるんで、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、ということで今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ミュージックどんどんモン高野アーティスティックディレクターの内田真帆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ミュージックミュージックミュージックミュージックミュージックミュージック

セゾンカール TOKYO HOT 100 J-WAVE No. 25

0: カウントダウン再開、先週と順位変わらず。今日2曲目のバーケン、25位バウンディ飛ぶ時。
1: Number 24 This week's Hot Popper。

先週から62ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー、今日4分目、藤井風 It's All Right が24位。 Number 23

昨日と今日の2日間 K アリーナ横浜でライブ。23位ミーシャ、ラストダンス、あなたと。 Number 22 Brand New Entry

続いてはシンガーソングライター、キーボーディスト菅佐野の登場。ウーアをゲストに迎えたフリーソウルな新曲が今週22日に初登場。菅佐野フィーチャリングウーア、ユートピア。

今週初登場22位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア、いかがでしょうか。なんかウーアとユートピアってすごくこうソリが合うよね。なんか別にウーユーじゃなくて、なんかウーアはユートピアだなって感じは私はすごいするんですけれども、なんか非常に親和性がある感じがします。先月リリースされたニューアルバムモジャキャットから、これで4曲目のエントリー。アルバムタイトルのモジャはベンガル語で美味しい、素晴らしい、最高という、意味です。それとカンサの本人が自分にとっての理想のポップスを思い浮かべた時にイメージしたというキャット、猫を組み合わせてモジャキャットになったと。でこの曲ユートピアではウーアをゲストに迎えていますが、これまでにライブやレコーディングなどウーアのバンドメンバーとして、参加してきたカンサのウーアは今回のコラボに関してこんな風に、コメントしています。バンドメンバーとしてこれまで携わってきた、関わってきたカンサのだからこその距離感でドープにファンキーにプロデュースした最もウーアらしい声とグルーヴを引き出した楽曲が誕生しましたと。ねえ、かって知ったる2人の相性抜群コラボといった感じでしょうか。22位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。 Number 21

今週18位、ムク、Good luck, have fun. Number 17, brand new entry.続いては3月のギタージャンボリーで大トリを務めたシンガーソングライター川崎鷹也の新曲、最新チャート17位初登場、オリーブ。

今週初登場17位川崎鷹也オリーブ、いかがでしょうか。この曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場しました。3月15日、この日オリーブの日なんですけれども、そのオリーブの日に配信リリースされた、新曲です。オリーブは古くから勝利や栄光繁栄の、象徴です。でこの曲はそれぞれのオリーブ、実りだったり栄光をつかむその日まで夢を追い求め暗闇を孤独に歩き続ける姿を歌った、そんな一曲だそうです。川崎鷹也ライブも大きなところを控えています。今月8日に大阪城ホール、そして29日は日本武道館、どちらも自身初となる、ね、かなりでかい大舞台です。今週17位川崎鷹也オリーブ。

0: 先週8位からトップ10落ち、15位桑田佳祐、人たらし。 ジリッとワンポイントアップで14位、 MIA Everything。
1: Longest entry.
0: 先週5位からトップ10落ちしたものの、今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、今日で16週目。キングヌー愛憎、今週13位。

トップ10落ちが続きます。先週6位のジャングル、今週は12位で登場、ジャングル Carry On Number 11。アルバムモージャキャットから今日3曲目、今週11位カンサのフィーチャリングラブ With Love。 Sezon Car Tokyo Hot 100。 時刻は間もなく3時55分になる

0: ートしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、太郎ヶ尾トンネルで事故のため10キロ、伊勢原ジャンクションで7キロ、綾瀬スマートインター付近でも7キロです。中央道上りは小仏トンネルで14キロ、関越道上りは坂戸西スマートインターで故障車のため10キロ、下りは嵐山パーキングエリア付近で8キロ、常磐道上りは柏で8キロ、富津立山道路の上りは富津竹岡付近で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロ、アクアトンネル出口付近では故障車の影響で2キロの渋滞、下りはアクアトンネルで6キロ渋滞しています。なお強い風のため橋の部分の最高速度は40キロに制限されています。首都高速道路は都心環状線内回り神田橋で乗用車2台の事故のため6号線の上り両国ジャンクションまで4キロ混み合っています。この影響で7号線の上りは両国ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路は放射5号線の下り杉並区久我山1丁目では乗用車が横転した事故があり通行止めとなっています。環八通りは内回り杉並区環八中野橋を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、お知らせの後は今週のトップ10。

0: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
2: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
3: センダー線を出せ。
4: ポニョソースケ好き。
5: コンクリートロード。
6: 誰が風を見たでしょう。
2: それはあなたの心です。
1: 夢だけど夢じゃなかった。
0: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマツカ。
8: MC 根本、
9: MC 陳でお送りする劇的30分間。
10: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
11: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
0: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
2: それではさよなら、
7: さよなら、
2: 時間だ、答えを聞こう。
10: さあ僕の左手に手を乗せて、
1: せーの、
12: バルス。
13: アイゾーキングヌー、ダンジャラスラバーシークー、スウェム BTS、 ランウェイレディガガアンドチー、アンラストウィークスナンバーワン。というように先週4月26日東京ホットハンドレッド、クロイフィーチャリインコグニートキネティックが1位をゲットしました。そしてここまでのところ、桑田佳祐、キングヌージャングル、以上3組がトップ10圏外です。さあクロイ2連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するのでしょうか。そして私クリス・ペトラーが描いたオリジナルイラストが、プリントされている T シャツが当たるナンバー予想クイズの締め切り5位の発表前までです。番組ホームページワボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 3rd, 2026. Number 10. 初っ端10位に聞こえてきたのはテヒリ80。先週37位から27ポイントアップで一気にトップ10の仲間入りを果たしました。セソンカージョキオ Hot 100. This is number 10 on the countdown. It's テヒリ80. Too much, too fast, too soon.

Listings number 10, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon. 今年通算11作目のアルバムをリリース予定の Tahiti 80. リリース日はまだ発表されていないのですが、地元フランスでは9月と伝えられています。この曲 Too Much, Too Fast, Too Soon はそこからの先行シングルです。アルバムは9月リリースです。これもこれからガンガン夏にかけてかかりそうなね、そんな一曲ですよね。ちなみにこの曲のシングルのジャケット、テニスプレーヤーのイラストが施されているんですけど、歌詞を見てみてもテニスとはまた関係ありません。テニスの手の字も出てきません。なぜなんでしょうね。なんかテニスには全く関係ないのになぜテニスプレーヤーが出てるのか。理由として、毎年5月末から6月上旬にかけてパリではテニスの4大大会の一つ全仏オープンが、開催されますよね。これも本当世界的な大大会なんですけども、もしかすると今年タヒティ80なんか絡んでくるんじゃないか、というね、憶測も立ちますけれども、どうなんでしょうね。ただのテニスファン。今週10位、テヒリ80、Too Much, Too Fast, Too Soon。 Number 9。 続いてはこの夏サマソニーヘッドライナーで来日するザ・ストロークス。日本でもショッピングするんでしょうか。 This is number 9, The Strokes, Going Shopping。

Listen to number 9, The Strokes Going Shopping. エントリー3週目でトップ10入りを果たしています。さて、ザ・ストロークス、先月、コーチャラフェスティバル、に出演、しましたけれども、ライブ終盤、ステージ後方の巨大スクリーンに政治的な映像モンタージュを投影。CIA による政権介入とされる歴史的出来事、あとはガザやイランでの爆撃映像など、まあ、かなりあのシリアスといいますかシビアなものが並びました。そこにボーカルのジュリアン・カサブランカスが、楽曲 Obvious、これ Obvious Oblivious ですね、 Oblivious の、歌詞である What side are you standing on? どっち側に立つの?というフレーズを繰り返し、観客に問いかけるような演出でした。でここまで政治的なメッセージをパフォーマンスに持ち込むことのなかった、ザ・ストロークスだけに、会場で見ていたファンもかなり面食らった様子ですね、そしてジャック・ホワイト、あとは、トム・モレロなどもザ・ストロークスのパフォーマンスを SNS で、共有していたんですけれども、かなり、反体制といいますか、かなり政治的な、もう本当に CIA がなんかいろいろなこの事件の

黒幕だったみたいなことを暗示しているわけなんですが、まあこちら出禁覚悟のゲリラメッセージなのか、それとも事前打ち合わせしていたのか、僕はこれはゲリラだと思いますね。ちょうど演出が本当にちょっとハッピーな映像が急にガラッと変わったんですよね。だから多分これダマでダマ点でやったんじゃないかなっていう感じがしますけれども、まあ何にしても大きな話題を集めた状態でサマソニーにやってきます。果たして同じような演出をするんでしょうか。今週9位 The Strokes Going Shopping Number 8、続いては中1週でトップ10返り咲きの花、最新チャート8位花。

今週8位花バッドガール、来月ジャネット・ジャクソンの来日ライブの名古屋公演にスペシャルゲストとして出演する花、ジャネットの公式インスタグラムには花や同じく別公演でゲスト出演する BE:FIRST とのコラボ告知動画がアップされています。ちなみにこのジャネットのライブ、意外なところでチケットが買えるんです。どこで買えるかというと、自販機、自動販売機なんですね。そうなんです、横浜駅の地下に設置された特設、自販機で、昨日からジャネットの来日公演でチケットが買えるんですよ。販売がスタート、ここでは6月13、14日土日の K アリーナ横浜公演の S 席のチケットを買うことができるという。自販機でチケットって新しくないですかこれね。えそうなんですよ、面白い試みですよね。ついでになんかちょっとかっこいい、ついでにジャンルとか買ってきてみたいな感じなんでしょうかね。でもちょっとこの間メディアラウンジで、ジャネット久しぶりに私インタビューさせていただいて、僕もこの公演はもう楽しみにしています。せっかくだから記念で自販機で買った方がいいのかな。今週8位花バッドガール。ナンバー7、先週から2ポイントアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週7位ミセスグリーンアップル風と街、昨年初開催された国内最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンマジ、私が勝手に呼んでるんですけども MHA ですいません、昨年は主要部門の最優秀アーティスト賞を受賞するなど、ミセスの躍進が目立った、そんな1年でした、そして今年6月に開催されるミュージックアワーズジャパンのノミネートが発表されました、私は先日司会進行を担当させていただいたんですが、ミセスは2年連続受賞を狙う最優秀アーティスト賞をはじめ最優秀アルバム賞、最優秀 J-POP 楽曲賞など計8部門にノミネートされています。今年もね、果たして受賞ラッシュなるんでしょうか。今週7位ミセスグリーンアップル風と街。

先週4位から痛恨の2ポイントダウンで6位 Seeku Dangerous Lover。 ではここで本日2本目、時刻は4時18分を回ったところです。では参りましょう。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、ギャグデンバスター。サンタクイズに正解すると Amazon ギフト券4万円をプレゼント。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをもれなくプレゼント。今回電話番のオペレーターはゴールデンウィーク何食べると、先ほどはどこ行くのみたいな、ご予定はゴールデンウィーク何食べるとお尋ねします。何かね、特別なごちそうを食べるとか、なんか会食がある、そういった情報をオペレーターに伝えてください。電話番号は東京0368329999、東京0368329999。受け付けは今週6位、スイークデンジャラスラバーがかかっている間だけ。では本日ラスト、逆転マスター電話受け付けスタート。

0: はい、電話受付終了です、たくさんのお電話皆さんありがとうございました、それではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に、逆転しましょう。ねえ、シーク、ね、若いのになんかすごい低域な声ですけど、最近あの男性女性も高域の声の人がすごく多かったんだけど、やっぱりだんだん低域のボーカリスト男女ともに増えてきているようなね、なんかそんな感じがしますよね。まあなんか振り子現象ってあるんだろうね。なんか一時期やっぱりそのボーカルちょっと高めの方が聞かれている時代もあれば、また逆に今度それがちょっと飽和じゃないですけれども、また振り子でまた逆にこうボーカルのトーンがちょっと低めの人たちがまたブームになってくる、という感じだと思いますけれども、はい、どうなんですか。なんか全然後ろでなんか電話がかかっているのかかかっていないのか私には分かりません。クリパパには分かりませんね。今回4万円、4万円ですよね、はい、ゴールデンウィーク何食べるという、何食べるって言われたんだよね。なんかよっぽどネタがないんだろうね。なんかゴールデン何食べる、そんな質問あるかという感じがしますけれども、まあ特別なねご予定があればということですけど、特になければ今夜の夕食の献立でもまあ構わないんですけどね。ゴールデンウィーク何を食べる、ゴールデンウィーク何食べるだろうな。ゴールデンウィークで食べるもんって別にないですよね。この間もうなぎ食べたな。でもなんか最近うなぎ安くなったりしてます。これだけ物価が高くなってるんだけど、なんとあのうなぎが例年よりも安いっていう、そのニュースを見たんですけど、これ本当ですかね。ね、去年がめちゃくちゃ高かったんですよね。でも今はなんかちょっと落ち着いているということですけれども、全然かかんないですね。来週に持ち越しますね。えどうしたんだろう、何か問題があんの。なんかなかなかな、何が問題なのかちょっと僕もちょっとよくわからないんですけども、僕は今スタジオのブースの中に今一人ポツンと、はい、あなんかやっとかかったみたいです。なんか非通知着信がどうのこうのとか、なんか私のヘッドフォンの中でやんや言われてるんですけども、大丈夫でしょう、いけますか。はい、つながったと。あ、よかったよかった。もしもし、あやさん。
1: はい、
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: あやさんは、ゴールデンウィークにこれぞという何か大好物とか食べるものってありますか。
1: 沖縄に行くのでソーキそばを食べます、
0: うん、あ、そうか、沖縄にゴールデンウィークで行かれるんですね。素晴らしい、
1: はい、
0: ね、ご家族で行かれるんですか。
1: そうです。
0: ああ、いいですね。いつから行かれるんですか。
1: 明日です。
0: おお、もう楽しみですね、
1: はい、
0: じゃあケーキ漬けに、クイズでも、そして正解したら、4万円相当の、なんと沖縄土産がつくという、
1: はい、
0: 沖縄土産かどうか分かりませんけど、ね、はい、クイズ、サンタクイズに正解しますとアマゾンギフト券4万円をプレゼントいたします。では、10秒ルールがありますので、あやさん、サンタが言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、
0: では参ります、先ほどエントリーしたイギリスの注目新人シーク、この夏サマーソニックで初来日しますが、サマーソニーといえばその後ビッグになったたくさんのアーティストが初来日の舞台に選ぶフェスでもあるんですね。そこで問題、次の3人のアーティストのうちサマーソニックが初来日ではなかったのは一体誰でしょうか。つまり2組はサマソニが初来日でした、サマソニが初来日ではなかったアーティストを選んでください。1番、ドゥアリパ。2番、ビリー・アイリッシュ。3番、 サブリーナ・カーペンター。さあこの3人のうち、サマーソニック初来日ではなかったアーティストは誰でしょうか。1番ドゥアリパ、2番ビリー・アイリッシュ、3番サブリーナ・カーペンター。さあ何番。
1: 1番
0: ドゥアリパ。なぜそう思うんですか。
1: 勘です。
0: 勘ですよね。そうか。サマソニって行ったことあります。
1: あります。
0: あります。どうでした。楽しかったですか。
1: すごく楽しかったです。
0: どのぐらい前ですか。
1: もう10年ぐらい
0: 前。10年ぐらい前。そうなんですね。今年は行かない。
1: 今年は行かないです。
0: そうですか。ではあやさんの答え、サマーソニックが初来日ではなかったアーティストは1番ドゥアリパである。正解か否か。残念でした。正解は3番のサブリナ・カーペンターだったんですね。今年のコーチェラの鳥、サブリナ・カーペンターの初来日は2017年のポップスプリング、だったんです。サマソニーは出てるんですけど、2019年に出演ということで、初、来日のステージはサマソニーではなかったということなんですね。残念でした。ちなみにデュアリパの初来日は、2017年でした。2017年のサマソニー、そしてだからちょうど10年ぐらい前だから、もしかしたらあやさんが行った回かもしれないですよね。
1: 確かに。
0: でビリー・アイリッシュの初来日は2018年だったと、いうことですけれども、残念でした。ステッカープレゼントいたしますので、沖縄楽しんでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。じゃあ気をつけていってください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼いたします。はい、ね、ということで、アマゾンギフト券来週に持ち越し、来週は5万円からのスタートです。以上本日ラスト、学年バスターでした。Sezzle and Car Tokyo Hot 100。 ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございました。

0: Bunker Spot, counting them down. Since 1988, this is Tokyo Hot 100. Sells on car. Tokyo Hot 100. Number 5.
1: ではここから今週のトップ5、まず5位は現在六本木ヒルズアリーナで開催中、東京マップスオーガナイザースタッツと大貫妙子のコラボナンバー、先週から2ポイントアップ、スタッツと大貫妙子、おはよう。

今週5位スタッツと大貫妙子、おはよう。昨日と今日六本木ヒルズアリーナで開催中ゴールデンウィーク恒例のフリーライブイベント東京マップス、今年のイベントオーガナイザーを務めているのが、スタッツです。先ほども、本日の出演アーティストからトーフビーツが、ゲストに来てくれましたけれども、もう本当にあのスタッツとはねもう長い付き合い、ですけれども、で、この曲も昨日、スタッツのセットでね、プレイされましたけれども、昨日も僕は結構初めの方から見ていたんですけれども、最初のトップバッターの柴田聡子さんのステージがもうアリーナ溢れてるんですよね。もう全アクトが、お客さんアリーナに収まらない、もう溢れ出ている、それだけスタッツがどれだけ支持されているのかっていうのがね、伝わってくる、本当になんかスタッツの人柄じゃないですけれども、独特の彼のそのヒップホップ感みたいなものがね、どれだけ若い人たちに共鳴しているかっていうのが伝わった、そんな、昨日だったんですけども、今日も、この後夜8時まで、ライブが行われます。5時15分からはトーフビーツ、そして7時からはスタッツとラッパーのケムシによる、コラボステージが、ファイナルステージとなります。まだ間に合いますので、見たい人は六本木ヒルズアリーナまで、足を運んでみてはいかがでしょうか。フリーです。今週5位スタッツと大貫妙子、おはよう。痛恨の2ポイントダウン、 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter what, no matter what, you

This is number 4 Lady Gaga and Doechii Runway。 おととい日米同時公開された映画プラダを着た悪魔2のサントラ、そうですね、20年越しの続編ということですけれども、日本公開初日の興行収入は 3.5 億円、動員も27万人超えを記録し、今年公開の洋画として最大のスタートを切りました。そんな映画に曲で参加するだけではなく、カメオ出演もしているガガ、実はガガに出演オファーを出したのは映画の中で鬼編集長のミランダを演じるあの俳優のメリル・ストリープだったそうなんですね。イギリスの情報番組にゲスト出演した時、メリル・ストリープは司会者からガガに映画に出るよう説得したのはあなただって話本当ですかと聞かれると、そう私です、どういたしましてと答えたそうです。 This is number 4 Lady Gaga and Doechii Runway。This week's top three。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週、振り返っておきましょう。3位が BTS Swim、 2位は Lady Gaga and Doechii Runway、 1位がクロイフィーチャリングインコグニートキネティック。すでに Lady Gaga and Doechii のみ登場済みということは、今週のトップ3はいかに。 Number 3、まず3位に聞こえてきたのはオリビア・ロドリゴ。オーエア好調でエントリー2周目にして一気にトップ3まで順位を上げてきました。 This is number 3 Olivia Rodrigo Drop Dead。

This is number three, Olivia Rodrigo, Drop Dead.長瀬リリース予定のサードアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love からの一曲です、オリビアは豪華絢爛な洋風の宮殿の中を走り回り寝転んだりしているミュージックビデオも同時に公開されていますが、撮影された場所がなんとベルサイユ宮殿なんですね。そうなんです、あのフランスのベルサイユ宮殿。インスタグラムにはベルサイユでのオフショット写真などもアップされています。ちなみにアルバムのリリース日である6月12日、これはまた来週 の, あのネタということでね、ちょっとあのフライングしてしまいましたけど、来週お楽しみに。 This is number 3, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 続いて2位は Number 2. 1ポイント巻き返して2位 BTS, Swim.

0: Classics No.2 BTS Swim。オンエアは落ち着いたものの、引き続きセールス、そして YouTube& サブスクが絶好調、にして今週2位、さて現在およそ4年ぶりのアメリカツアー中の、BTS ですけれども、現地時間の昨日と今日はテキサス州エルパソでライブを行っていますが、このエルパソが BTS を熱烈に大歓迎。テキサス州エルパソ郡委員会は BTS に対して特別な友人を意味するエスティマドアミーゴ賞を授与。またこの土日をエルパソ BTS ウィーケンドと宣言する決議案を承認。さらに現地のアーミーたちが地元の象徴であるライトアップ看板をメンバーとファンをつなぐ大切な紫色にライトアップするため募金活動まで行ったということなんですね。まさに国賓級の待遇です。今後各地でもこんな感じで出迎えられるんでしょうかね。すごいよね、人気ね。今週に BTS Swim。
1: Sesson Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。
0: この後は今週のナンバーワン。

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100. J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数 CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年。5月3日付ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 Too Much Too Fast Too Soon Tahiti 80 Number 9 Going Shopping The Strokes Number 8 Bad Girl Hana Number 7 Kaze to Machi Mrs. Green Apple Number 6 Dangerous Lover Siku Number 5 Ohio Stats と大貫妙子 Number 4 Runway Lady Gaga and DochiNumber 3, Drop Dead, Olivia Rodrigo. Number 2, Swim, BTS and Tokyo. Hot 100, May 3rd, 2026. The number one song goes to... 2連覇達成、クロイフィーチャリン、インコグニート、キネプティック!

This week's number one, Kuroi featuring Incognito Kinetic. J-Wave 春のキャンペーン、My Story Tokyo のキャンペーンソングの曲。引き続きオンエア絶好調で2連覇を達成しました。ちなみに、Kuroiにとっては Tokyo HOT100 での初のナンバーワンソングです。さて、Kuroiのメンバー、あさって5月5日、子供の日、朝9時から、深川亮と市川紗耶がナビゲートする特別番組、J-Wave Golden Week Special My Story Tokyo。僕らがここにいる理由にメンバー5人揃ってゲスト出演します。当日はキャンペーンテーマに沿ったトークのほか、スタジオライブも披露。ゴールデンウィークのお供に、そちらもぜひ。そんなKuroi、8月として9月には全国ゼップツアーを開催します。各会場ではワンマン公演に加え、歴史入り、キリンジ、東京スカパラダイスオーケストラといった豪華アーティストたちを迎える対バンライブも行います。 Tokyo Hot 100 May 3rd 2026 The number one song went to Kuroi featuring Incognito Kinetic。 はい、ということで今週もそろそろお開きです。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位はKuroiフィーチャリングインコグニートキネティックでした。2連覇を達成しました。当選者はヤスモ23、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントします。さて、来週の TOKIO HOT 100は、ゲストに初登場、注目のシンガーソングライタージュリア高田、その他逆ナンバースターも2回やります。ということで、セゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were 土星谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and Ice Baby 時田、Researcher Byzantine Ukita and Pink Ochiai. Assistant Directors were Shirataki Higuchi, Komori no Yano, and brand new, Mazu wa Kitamura. Web staff Kemun Pass Yagiashi. Announcer Otsugi wa Kotsugi. Producer Hidenshi Papa Hiroki. And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

セゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車

0: brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線太郎ヶ尾トンネルで事故があったため10キロ渋滞、横浜町田インターでは13キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネル線と21キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター故障車の影響で20キロの渋滞、東北道上り栃木インターで9キロ、加須インター付近でも9キロ、常磐道上りは三郷料金所先頭に17キロ渋滞しています。首都高速道路です。3号線の上り用賀料金所付近で事故があった影響で、東名高速の東京インターまで1キロ渋滞です。3号下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、4号線下り幡ヶ谷線と新宿まで渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: 京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンター、フェスティバル。
1: よみがえる私は大天使、満身創痍でも I don't care でしょ、こんな地獄だって愛したい。
2: 音楽とクラフトビールの複合イベント、アーリーサマーフェスタ。グリムスパンキー、渋谷スバル、八重田ひとみが出演するスリーマンライブ in 海風公園や、梅田サイファー、加藤ミリア、水曜日のカンパネラが登場するアーリーサマーグルーヴ2026など、注目のイベントが日替わりで開催。さらに全国95のブルワリーを飲み比べできるクラフトビール総選挙が同時開催。
3: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
4: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
5: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
6: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
7: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
8: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
4: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
9: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
10: 愛のピースタイム。皆さんこんにちは、七瀬愛です。

0: リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？この番組は女川町浦宿浜富士旅館の提供でお送りします。
1: 磯の香りと真心の宿、富士旅館。明るく楽しい富士旅館。ペットも泊まれるお宿です。ビジネスの長期滞在、バイクツーリングの素泊まりも OK。 女川町浦宿浜コバルトライン入り口そば富士旅館。お問い合わせは 54-3940 まで。

改めまして七瀬愛です。本日も皆さんにお会いできたことに感謝、愛のピースタイム。まずはオープニングで私のオリジナル曲、ちょっとおしゃれな歌謡曲、七瀬愛で寄り添う。

それではここで女川町浦宿浜富士旅館からのお知らせです。磯の香りと真心の宿富士旅館はペットも泊まれる宿です。明るく楽しい、とてもアットホームな富士旅館。ビジネスの長期滞在、バイクツーリングの素泊まりも賜ります。どうぞご相談ください。コバルトライン入り口看板が目印です。富士旅館からのお知らせでした。

エンディングを迎えました。それではリスナーの皆さん、今日も一日笑顔でお過ごしください。また来週ラジオの前でお会いしましょう。七瀬愛でした。この番組は女川町浦宿浜富士旅館の提供でお送りしました。

ンジョイクラシック、こんにちは、エンジョイクラシックのひとみです。5月になりましたね。皆さんはゴールデンウィークで何をしたいですか？私は遊園地に行きたいです。遊園地はとても楽しいですよね。今回はヨハン・シュトラウス2世の曲をお送りします。ヨハン・シュトラウス2世はオーストリアのウィーンを中心に活躍した作曲家です。生涯のほとんどをウィンナ・ワルツ、ポルカなどの作曲に捧げ、ワルツ王、ウィーンの太陽と呼ばれていました。最初にお送りする曲は春の声です。シュトラウス2世のワルツはほとんどが舞踏会で踊るためのワルツですが、この曲は演奏会で聴いて楽しむためのワルツです。そのためコロラトゥーラ・ソプラノの華麗な独唱を伴っています。どうぞお聴きください。

続いてお送りする曲は美しく青きドナウです。この曲はウィーンを流れるドナウ川の景観を称えたワルツです。シュトラウス2世の最大の傑作の一つです。どうぞお聴きください。

ヨハン・シュトラウス2世は今も世界で愛されていて、亡くなった時は全市が悲しみに包まれ、10万人が葬儀に参列しました。今回はヨハン・シュトラウス2世の曲をお送りしました。ゴールデンウィークも元気にお過ごしください。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
1: スマート社会って何？
2: みんなが安全安心快適でもっと暮らしやすくなる社会、私たちはそうしたスマート社会の実現に挑戦していきます。寄り添う力、東北電力グループ。
3: ネットワークスクエアラジオ版、
4: ナビゲーターのノブです。
5: 黒健です。
3: 青木です。
4: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
3: 放送は第1・第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
4: 聞いてね。

皆さんお元気ですか？シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウワーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、影踏み。

送りした曲は佐久間弘子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲、海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原1局からのスタートでしたが、現在は全国65局、そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th Broadcast Let's Celebrate。稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて曲はアンリミテッドお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、アンリミテッド。

0: 稲垣淳一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、 もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目線100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます。ラジオでも応援してます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、また何かご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます、は
1: い、
2: 番組で。
1: ありがとうございます。はい、頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声

声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と、当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲也さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 辻見隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間宏子さん、宏子の音部屋、今年22年目1100回ということで、

0: 大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田宏さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝してます。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
1: 津島さんありがとうございます。津島孝さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも津島孝さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは、作詞夏目純さん、作曲津島孝さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲対馬隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語

今日のひろこのおとびやは Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら、私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン。

佐久間ひろこビッグバンでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこアットマーク gmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

さあ今週も始まりました。ロッカーサムネリオ、皆様いかがお過ごしでしょうか。そう、 TikTok の配信と合わせて Yes ラジオ収録中でございます。サミジャスリーチやビデ

ティブなアーティムさん、私、ノブがですね、ブラニューを中心に、今週お送りしたいと思いますので、Yes、30分間お付き合いください。さあ、TikTok で聴いてる皆様は、Yes、このまま、Yes、ライブ&ダイレクト。 Freedom I Words and melodies took me to some very hard times A strength and fun Yes、中のコーナー、Just Freedom Music、Yeah。

さあ今週もあんな曲やこんな曲、Yes! 今話題の曲からファンデーションまで、Yes! ロッカーさんラディオ。

ただいまのカスタムレディ

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: こんにちは、ディスカフィア、パーソナリティのサーです。この番組は普段耳にすることの少ないアンダーグラウンドダンスミュージック、特にオルタナティブハウスと呼ばれる現代的なハウスミュージックを中心に、テクノ、ディスコ、AOR など様々なジャンルの音楽を皆さんにお届けする30分間です。今日は前回のために撮ったミックス、前回なんと違うデータを持ってきてしまったのでお送りできなかった、その DJ ミックスをお送りしたいと思います。2週間ぶりに撮ったミックス聞いたんですけども、本当に素晴らしい DJ ミックスだと思います。自分で言うのもなんなんですけども、現在12月後半にクラブで DJ してから、今までクラブで DJ してないんですね。というのもちょっと休憩期間というか、まあ音楽作る期間を作りたかったのと、少しここ2年間3年間忙しかったので小休止しようかなと思いました。どうしてもずっと同じ曲とかずっとそこに集中してると、感じていたもの、今まで感じてたものがちょっと麻痺してきて、

音楽の良さとか楽曲のこう細かいところっていうのが感じられなくなる時があるんですね。ちょっとそれを去年は感じていて、でちょっとどのタイミングかで休まないといけないなと思ってたんですけども、ちょうど自分がパソコン買って音楽の作成するソフトも手に入れて、これはいい時間帯だなと思って、ここ4ヶ月間は休んでおりました。まあそうしてるとありがたいことに、仙台のイベントで来月 DJ する機会をいただきまして、なんとインプロンプトっていう平日にやってるイベントなんですけども、周年のイベントでゲストが東京からハンナさんっていう、今はちょっとなくなってしまったんですけども、新宿でディスコデビルっていうバーを経営していて、基本的にレコードで DJ をする女性の方なんですけども、もうそのディスコデビルが閉店してからはオファーが絶えなくて、ひっきりなしにいろんなイベントで DJ してます。そんなゲストが来るイベントになんと僕も参加させていただけるようで、まあ、オーガナイザーの方からはかなりいい時間に DJ させてもらえることとなっています。そして6月は初めて盛岡で DJ します。こちらもDJ 誘っていただいて、まあ、東京にも出張したりとか山形にも行ってたブリージンっていうずっとレギュラーでやってたイベントに来ていただいて、でちょうどゲストが DJ エンマハウス、まあ、キングオブハウスなんて呼ばれる宮城出身の素晴らしい日本の誇る DJ なんですけども、仙台に来た時に、まあ、僕たちブリージンがアテンドをしたわけで、その時に来てすごく僕の DJ を気に入ってくれて、で今回は盛岡に沢さん来てくださいということで、じゃあブリージンのメンバーを引き連れていきましょうという形で、6月の後半に今着々と準備を進めています。ちょっと自分のことばかり喋ってしまったんですけども、今日は本当はダフトパンクのトーマと、あとイギリスのフレッド・アゲインっていう、ヒップホップもハウスもドラムも全部やるっていうプロデューサー DJ のバックトゥーバックの音源が Apple Music にありまして、でそれっていうのはフレッド・アゲインの USB っていうアルバムツアーがあって、でそこでゲストとして登場したダフトパンクのトーマと一緒にバックトゥーバックで DJ したっていう音源について語りたかったんですけども、ちょっとそれは次回に回したいと思います。あとコーチェラ見ましたか皆さん、 YouTube で見れたんですけども、コーチェラのアニマっていうテイルオブアスっていう、まあ、かなり有名なテクノのグループがいて、がブラックピンクのリサをフューチャリングしたりとか、まあ、いろんなアーティストをフューチャリングしたプロジェクトアニマっていうのをやってて、その時に使われていたスピーカーや、まあ、その機材についても喋りたかったんですけども、それも今度次回がある時に喋りたいと思います。本当に今音楽がやばいことになってるなっていうのが僕の中ではあるんですけど、それが本当に仙台でも多分自分の周りにも全然伝わってなくて、こんなに面白いことあるんだよっていうのがあって、それを今度喋りたいと思います。とりあえず今日は僕のミックスを聞いてください。本当に自分 DJ うまいな、最高だなって聞き返して思いました。

今日のディスカフィアはいかがでしたでしょうか。今日は僕のミックスをお送りしました。久々にミックス撮ったらめちゃくちゃうまくないですか。ちっちゃな声でしか言えないですけども、めちゃくちゃ DJ うまいですね、本当に。それでは次回も厳選した素晴らしいダンスミュージックを皆さんにお届けしたいと思います。パーソナリティはサーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分再放送は毎週土曜日午後4時49分リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
2: 今日の私は青空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティスト咲夜が MC、福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
2: みんな聞いてみてね。
3: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間。放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
4: TWR プレゼンツ希望の女性たちです。リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？ TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがどんな風に考え捉えているかなどをフリートークしていきます。今日はですね、ゲストをお招きしています。 KGCM というゴスペルクワイアの大阪代表であり、3人の娘さんのお母様でもある加藤真理さんです。
5: こんにちは。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、真理さんとはですね、私が世界遺産の教会や潜伏キリシタンゆかりの地を巡る五島列島の巡礼ツアーっていうのに行ったんですね。その時にマリさんも来ていて、そこで出会いました。その時にマリさんが活動しているゴスペルのお話を伺

0: あって本当にその活動が素晴らしくて、もうめちゃくちゃ感動して、もうマリさんともうすぐにお友達になって、うん、いろんなことを分かち合って、ね、でいつかゲストに来ていただきたいと思って祈っていて、いやいや今日そのことが実現しましたもう本当にありがとうございます。もう
1: 本当にね、あの時の出会いっていうのは、うん、私たちは全く想像もしていなかった、うん、そういう出会いだったのでね、本当に3日目かな、うんうん、ね、さやかさんが、うん、祈ってほしいって朝突然ね、うんうん、私に言ってきた、うんうん、そのことがきっかけで、うん、さらに、
0: うん、深まってね、本当に神様が出会わせてくださったって思って、うんうん、で最後の日にね2人で本当にこの出会いが神様のご計画によって、うん、また神様がイエスキリストを与えてくださったっていうことが良い知らせ、うん、そのことを歌詞にして歌っているのがゴスペルなんですよね、
1: はい
0: はい、でその中で、マリさんの活動している KGCM っていうのはどういう活動なんですか、うん、
1: はい、KGCM とはキングダムゴスペルクワイアーミニストリーズというゴスペルクワイアーの名前の頭文字を取って愛称 KGCM で、うん、神の国がこの地に来ますようにという祈りを込めて2005年に北陸の地石川県で KGCM が誕生しました。日本ゴスペル界をリードしておられるメグ&ピアノ工事氏から生み出される数々の日本語のオリジナル曲を喜びいっぱい歌っています。雪国の北陸の地でね、神様を高らかに賛美する素晴らしさを体験されたお隣福井県からワークショップに参加されてた方の心にその喜びの火が飛び火しまして、その思いを神様が引き上げてくださって、福井の地でも KGCM 福井ができました。その後石川を立ち上げた牧師先生が横浜の続きへ、福井を立ち上げられた牧師先生も横浜の清水ヶ丘へと使わされて、うんうん、再びそれぞれ使わされた場所でも立ち上げておられるので、うんうん、これで4つに増え広がりました。そしてもう一つ大阪にもあるんです。で KGCM が今や KGCM ファミリーとなって、うんうん、全国5つの地域でユニークな形でそれぞれの持ち味を生かしながら祝福されて、うん、共に乗り合い励まし合って恵みの川がまだまだ溢れ流れているところです。
0: うん、そうなんですね、うん、KGCM のコンサートに私も行かせていただいたんですけど、うん、もう日本語の歌詞なのでもう英語のゴスペルと違って本当にもうストレートに心の中に入ってきて、うん、もう本当に感動したんですよね、うん、聖書の言葉やイエス様との出会い、また信仰の宣言、うん、また証神様とね出会いについてが本当に全てこう日本語の歌詞になっているので、もうノンクリスチャンの人にもこう伝わる、うん、もうその言葉の中にも神様のいろんな愛とかいろんなものを感じて、もう本当に涙が出てきたり、うん、もうなんか恵みを感じたり幸せな気持ちになって、本当に素晴らしい、これは活動だなって思ったんですよね。
1: 会うことがねもう宣言になるので、うんうんうん、本当に、うん、心に信じてなくても、うん、知らず知らずのうちに、うんうん、もう練習を通して神様を褒めたたえている、
0: うんうんうん、
1: それがもう宣言になっていて、
0: ね、
1: 本当に一人一人にね時があって神様がその方にね、うん、愛を伝えてくださる、うんうんうん、心に触れてくださるっていうその時がね訪れるんですよね。
0: 本当にね素晴らしいと思います、うん。
2: TWR 希望の女性たち。
0: ところでマリーさんはそのゴスペルといつ出会ったんですか？
1: はい、私はですね転勤族として全国各地で暮らしていました、うん、
0: はい、
1: で今からちょうど20年前の2003年に、うんうん、当時愛知県に住んでいた時に、うん、子どもたちが通う幼稚園で一、うんうん、人のゴスペルシンガーのママに出会いました、
0: うん、
1: 彼女との出会いがきっかけで、うん、キッズゴスペルサークルをママ友達と一緒に立ち上げて運営していました、うん、それが私の人生にゴスペルという喜びの知らせがまず届けられた初めの一歩です、
0: うんうん、
1: でその後も私もクワイアで歌うようになり、うん、 その時は全く信仰心はありませんでしたけれども、声を合わせて一つになろうとするプロセスとか、うん、

0: なで楽しく歌って喜び合える空間が他にない、うん、変え難いものとなって夢中になりました。で愛知で出会ったゴスペルですが、転勤先の静岡、福井、うん、大阪と、うんうん、もう転勤する先々でも歌い続けて今に至ります。
1: うん、そうなんですね。それでマリさんが福井から大阪に転勤する時は、うん、実は大阪には KGCM なかったんですよね。
0: そうなんですね。はい、
1: それで、マリさんが転勤することになって、うん、そのゴスペルをね大阪でもやっていきたいという思いが、うん、その KGCM を立ち上げるっていうことにつながっていくんですよね。
0: 先ほどね、KGCM の成り立ちで、各地に使わされた牧師先生方がそれぞれの地で立ち上げられたっていうお話をしたんですが、子育てをしながら転勤族として暮らしていた我が家が、福井に転勤が決まって、福井にネットで検索して、KGCM 福井が2つ目に出てきたんですね。ですぐに電話をかけて、あのメグ&ピアノ工事のメグさんが教えに行っておられるんですかって聞いて、突然私の福井転勤に光が差したんですね。でまだ家も決まってないのにクワイヤー入会を決めて、引っ越しと同時に体験に行きました。福井で暮らした3年間っていうのは、仲間と共にいろんな場所に出て行って賛美して、ゴスペル漬けの毎日が嬉しくて楽しくて、そんな時に大阪転勤が決まってね、どうしてもこの日本語のゴスペルを続けたい、みんなと喜び歌っていたこの尊い関係から離れたくないっていう思いでいっぱいになって、でも大阪にはないって、知って、
1: そうですね、
0: 泣いて暮らしていました。
1: そうで、ありませんって神様に、ね、祈ったって言ってて、
0: そんな時に石川の KGCM から献身されて、生駒の新学生として学んでいた姉妹とコンサートで再会して悲しみを打ち明けたところ、大阪でやろうよ、私今生駒にいるから手伝うよ、きっと大丈夫って力強く言ってくれて、そんなことができるのかって、信仰もないし、他を立ち上げたのは牧師先生なのに、とかいろんな頭を一瞬よぎったんですけど、
1: そうですね、
0: それ以上に、この賛美を続けられるんやって、もう、やっ
1: そうね、
0: いうね、
1: 喜びの方が勝ってね、
0: そう、真っ暗だった大阪行きが、急に光が照らされて、一気に喜びに変わりました。で今思うと、何も恐れずに、もう神様を賛美することをただただ喜んだ、そのことをね、神様が大いに祝福してくださって、助け手を与えて、道を開いてくださったんだと思って、心から感謝しています。
1: 本当素晴らしいですよ。神様は本当に何をされるかわからないなって、でもね、その大阪の地でまたマリさんが KGCM 大阪を立ち上げたことによって、ゴスペルをこう、ゴスペルの祝福を受ける人たちがね、そこにまたたくさん集められたっていうことも、本当にね、素晴らしいことだなって話を聞いてて、
0: 特にね、日本語のゴスペルに特化して、本当に大阪ではね、歌っているので、いろんなクワイアが大阪にはたくさんありますけれども、日本語のゴスペルを歌っているっていうのは、本当にね、私たち、
1: そうですよね、そういう中で、マリーさんが大阪に行って、KGCM 大阪を立ち上げて、でイエス・キリストを信じて洗礼を受けるっていうことがね、与えられるんですけど、それはどういう導きがあったんですか？
0: ゴスペルを歌い続けながらも、私自身の宗教観っていうのは、もう八百万の神を信じて、当たり前のようにお正月は初詣に行って、お寺さん巡りも大好きだし、秋にはもう盛大にハロウィンを飾りつけて、12月にはクリスマスを思いっきり楽しんでいました。そしてね、どんな宗教もみんなおかげさまとか、みんな相手に思いやりを持って仲良くしましょうって、ほぼ一緒のこと言ってるやんって、そうやって思っていました。そんな神観の私でさえも喜んでゴスペルを歌うことが許されていました。楽しみながらね、歌っているうちに、だんだん習う曲の歌詞が、いろんなその時の

0: もう私生活のシチュエーションに応じて心に染みてくるようになりました、うんうんうん、静岡にいる時に習った大切な人っていう曲があるんですが、うん、私も様々な思いに蓋をしながら育ってきたので、うん、あなたに伝えたい愛されてることを、あなたは一人じゃない、あなたと歩みたい、愛していますっていうこの歌詞、
1: うん、
0: この歌詞を歌う時に不思議と涙が出るようになりました。さまざまな出来事を通してね、静岡ではとても充実した楽しい時を過ごさせていただいて、次の福井ではいよいよ神様との距離がぐっと近づきます。でゴスペルのレッスンの途中にショートメッセージが入るんですが、福井のクワイアを立ち上げられた牧師先生が語ってくださるね、うん、日常のことや子どもたちを思う表情の話の中に何とも言えない愛にあふれた思いが伝わってきて、毎回とっても幸せな気持ちになったんですね、
1: うん、
0: で今日はどんなお話が聞けるのかなって、
1: うん、
0: 歌ってる時じゃなくだけじゃなくて、うん、その時間でさえも楽しみになったんだね。でも家に帰れば、もう様々な困難が幾重にも重なっていた頃で、大変な時期でした。もう子供との関係とか、大人同士の人間関係とか、遠距離介護の疲れから夫婦の危機があったり、子供のいじめの問題とか、どれも深刻なレベルで大変な危機だったんですね。誰にも言えない悩みとか、その苦しい心を解放してくれたのがゴスペルでした。今思えば、あの時もずっと言葉にできないモヤモヤとかをね、イエス・キリストは全て分かってくださって、私と共にいて励まし続けてくださったんだなっていうことを知りました。そんな愛にあふれた励ましとメッセージと、あったかい仲間たちとの賛美の場所が私のベースキャンプになって、なぜこんなにもイエス・キリストを伝えたいんだろうこの人たちはって、世界中あちこち行って全てを注いで伝えようとしているこの情熱は何なんだろうって思うようになって、ますます牧師先生やディレクターの話に耳を傾けてね、ゴスペルを歌うことが私にはなくてはならないものになっていきました、で私自身、主人の大反対という現実があってね、信仰を持つっていうことにはもう主人は大反対だったので、信仰告白をしてから洗礼を受けるまでに至るまでにはね、3年半という苦しい求道期間を通ったんですね。その間にも必ず神様が扉を開いてくださるってことを信じて、励まし続けて祈ってくださる祈りによって、もう主を見上げて少しずつ成長させてもらってね、御言葉を宣言するゴスペルによって力をもらいました。私の中でもう確たる信仰になっているのか、半信半疑だったんですが、心の内も主はご存知だということを信じて委ねることにしました。もうそしたらね、時を得て、お墓参りをした時に、自然と愛する天のお父様って祈ることができた時に、あ、今だって一点の曇りもなくって祈ることができたことを確信できたんですね。そしてもう本当にある時、礼拝のメッセージの最中に突然聖霊に打たれて、礼拝堂の大きな十字架が私に迫ってきて、イエス・キリストが私のために十字架にかかって死なれて復活してくださったってことが心の底から分かって、大号泣する出来事がありました。で、固く閉ざされていた天の扉がある日突然開いたんですね。で、本当に驚きました。で、あまりにも突然だったので、もうどこの教会で洗礼を受けるのか、真剣に祈って、今集わせていただいている桜井聖愛教会という大阪のね、箕面市にあるんですが、その教会に導かれました。
1: そうなんですね。本当に 神様のね長いご計画の中で、うん、もうねその忍耐の期間もあり、ね、ご主人のご理解をねずっと祈って待っていたマリさんもすごいし、本当にその一緒にそのことを祈り続けてくださったねそのゴスペルの仲間の方々がいたから、うん、やっぱりその神様が扉を開いてくださったんだなって思うと、うん、もう本当にねその困難な中で歩んできたマリさんが素晴らしいし、神様が素晴らしいなっていうか、
0: 神様が本当に
1: もう本当にね祝福だなって思います、
0: うん、もう牧師先生もねもうこれまでの道のりを本当に一緒に喜んでくださって、うん、よく信仰を失わないで、うんうん、やめてしまおうと思わないで、うん、ここまで来ましたねって声をかけてくださったのが、うん、もうそのお言葉が本当に嬉しかったです。
1: そうですね、うんうん、マリさんが信仰が与えられた時にこう、うん、示された聖書の言葉はありますか、うん、
0: はい、ヨハネによる福音書15章16節です、
1: はい、いやお読みしますね。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選びあなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結びその実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。ね、素晴らしい言葉ですね、
0: はい、
1: 私たちが神様を選んだのではなくて、うん、神様が私たちを選んでくださった、ね、
0: そうなんです。私がね本当にただただゴスペルを歌いたい、はい、続けたいって思っていた、うん、その自分の思いで、うん、本当に大阪に来てもね祈り求めていたんですけれども、うん、そんな時に与えられた御言葉で、うん、あなたが私を選んだんじゃないよ、
1: うん、
0: 私がまずあなたを選んで任命したんだ、うん、もう私っていうこの私っていう言葉がね、
1: うんうん、
0: なんとも愛にあふれて私にね語りかけてくださったんですよね、
1: うん
0: うん、私があなたを選んだ、
1: うん、
0: そうなんだ、まあ、それと同時に、うん、もう逃げられないやっていうなんか やめることじゃない、あのゴスペルね、
1: うん、
0: もうやめたなんていうことはできないんだ、
1: うん、
0: 神様が選んでくださったんだっていう、
1: うん
0: うん
1: う
0: ん、そのことも同時に思って深い深い本当に、
1: うんう
0: ん、喜びと感謝にあふれました、
1: うん、そうなんですね、うん、40代後半でイエス・キリストに出会い、そこから新しく作り変えられて希望を持って日々人生を生きることができる喜びでいっぱいのマリさん、本当に素敵ですね。それではここでマリさんが活動されているそのゴスペルの中から一曲お聴きいただきたいと思います。メグ&ピアノコージウィズゴスペルプレイズマスクワイヤーで主を仰ぎ見て。

0: いい歌ですよね。本当に励まされて、うん、私もねこう日常生活の中でこの歌がこう湧き上がってきて、うん、もう私に迫るどんなね山も乗り越えさせてくださいって、本当にでも主を仰ぎ見てそれを乗り越えていける力をこの歌からもらってるんですよね。
1: そうですね。
0: 本当に素晴らしい。
1: わざわざに来ないように祈るんじゃなくて、うんうん、どんな災いが来たとしても、うん、乗り越える力を与えてくださいっていう、うんうんうん、その宣言がね、うん
0: うん、そうですよね。クリスチャンになったからといって何もその、ね、試練が起こらないわけではなくて、うん、本当に私たちの生きている生活の中でいろんな出来事がやっぱり起こるし、うん、なんかトラブルや試練や苦しいことがね起こるけれど、うん、それを本当にイエス様と共に、うんね、そこから力をいただいて乗り越えていく、うんね、その信仰生活その歩みがどんなにねこう力強くて励まされて希望になるかっていうことをね本当に、ね、たくさんの人に私も知っていただきたいなって思います、
1: うん、歌えば歌うほどね、うんうん、その力が内側から湧き上がってくるのでねぜひもう言葉に出して歌ってほしいと思います、うんうん、そうですね、
0: 今日は本当にマリさんに来ていただいてこういろんなお話伺えてもう嬉しかったです。
1: ありがとうござい
0: ました。それでは最後にお届けする曲もこちらのゴスペルからお届けいたします。 KGCM ファミリーで恵みの川。

までお聞きくださりありがとうございました。私たちの話をお聞きになってのご意見やご感想、質問などもぜひお寄せください。また希望の女性たちは全世界の女性たちのために神様にお祈りしています。皆さんのお祈りのリクエストもぜひお送りくださいね。お送り先はホームページ twrjp.org の問い合わせ欄から。聖書が欲しいという方はホームページからホームよりお申し込みください。無料で差し上げています。希望の女性たちの最新情報はホームページまたは Facebook、Instagram で TWR 希望の女性たちと検索してご覧ください。それではまた次回お会いするのを楽しみにしています。リスナーの皆さんの上に神様の祝福が豊かにありますように。

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事にしていた

0: その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村くん一です。Tutor, traveling without moving. 今日は5月3日、ゴールデンウィークのど真ん中というやつですね。僕は4月に海外に行ってしまい、ものすごい量の仕事が溜まってまして、今のところ休みはないです。コツコツコツコツ書いたりする羽目になってるんですよ。これが海外出張の嫌なところで、行く前も詰まるし、帰ってきたら帰ってきたでものすごく予定が詰まるという。あんまり皆さんが楽しそうにしてるのを見ると尺に触るんですけども、とはいえ数少ない連休、大いに楽しんでください。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネーム脇さん。くんいちさんはじめまして。29歳男です。20代最後のタイミングで今しかないと思い、初の海外旅行に一人で1週間のアメリカ旅行へやってきました。今はシカゴのお部屋空港内のフードコートでこのお便りを書いています。今回の旅の目的は大好きな NBA を現地で見ることで、ついに昨夜観戦してきました。一人での観戦は不安でしたが、隣のお兄さんがビールをご馳走してくれたり、気さくに話しかけてくれたりと、街の寒さとは対照的に人々はとても温かく、生涯忘れられない最高の思い出になりました。また旅に出てから思わぬ収穫がありました。それは自身に秘められていた冒険心に気づけたことです。到着した直後は勝手が分からず、ホテルを出てご飯を買いに行くだけでも億劫になったりしましたが、3日も経つと慣れてきて、初めてのことをクリアできることが嬉しく

くなってきました。来た場所がアメリカだったことも良かったなと思っています。人種のるつぼと言われるだけあり、様々な肌の色の人たちが集う中に放り込まれ、英語を通じて全員がフラットに扱われる社会、彼らのルールを守れば向こうも心地よく接してくれる距離感、日本では感じられないまさしくグローバルな中の一員になれたことが本当に嬉しく、空港を歩く足取りも軽快になりました。経験するもの全てが新しく、何もしなくてもただその場所にいるだけで湧いてくる高揚感、これがアドベンチャーかと人生で初めて感じることができました。楽曲のリクエストは今の私の心境にぴったりな曲を君一さんセレクトでお願いします。ありがとうございます。まあ読んでるだけで高揚感を感じますけども、まあ嫌な言い方するとしばらくいるとそれが日常になるとだんだん飽きてくるんですよ。多分今脇さんが住んでいる自分の環境がまさにそうで、外からその環境を眺めると実はすごくラッキーだったんだなとか、いろんなことにも気づくと思います。まあとにかく新しいことをやるっていうのはやっぱりすごく大人になってから特にいいことだなと思います。年を重ねるとどうしても自分の好みが決まってきて、億劫なことが増えてきて、ルーティーンみたいな毎日になることが多いと思うんですけども、いかにその自分の輪の中から外に出るかっていうのが毎日を楽しく過ごす秘訣なんじゃないかなって思います。というわけで脇さんにはシルバーサンピックアップスのLazy Eye を送りたいと思います。

0: Tutor Traveling Without Moving From J-Wave 81.3 FM
1: 野村君一がナビゲート Tutor Traveling Without Moving。 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目はラジオネーム水枕さん。君一さんこんばんは。3月末に仕事でトロントを訪れました。まだまだ冬の様子でしたが、どこまでも広く平らな大地と人々のおおらかで温かい雰囲気に楽しいひとときを過ごせました。摩天楼のようなトロントの街には海鳥のような鳥の声も聞こえ、中心部はどこか横浜や神戸のような港町を思わせました。休日に訪れたナイアガラの滝は体感気温マイナス6度。雪の降る中、滝の下まで進み、壮大な水の流れに大自然の営みを感じることができました。帰りがけハイウェイからオンタリオ湖対岸にトロント市街が見えました。遥か彼方、蜃気楼のようにポツンと浮かぶ様子が北米らしい景色で印象的でした。リクエストはジョニー・ミッチェルの曲を君一さんセレクトでお願いします。ありがとうございます。もうトロントに行ったのはいつだろうというぐらいだいぶ前のことですけども、ニューヨークとトロントってだからすごく近いんですよね。ナイアガラの滝もニューヨーク側から行けますし、渡るとカナダ。去年だったかな、シラキュースの方に友達の展示会を見に車で行ったんですけども、まあ走れど走れどつかないなっていううちに看板でカナダまで何キロって出てくるんですよ。で、そんな上だったっけ。あと百何十マイルでカナダの国境っていう時についでだからちょっと行こっかなってつぶやいたら、運転してた友達がもう絶望した顔をしたのでやめましたけども、そろそろカナダにも行ってみたいなって思います。続きましてラジオネームマック・ケンゴさん。はじめまして野村さん。九州在住、今年37歳になるものです。先日79歳になる父と2人でヨーロッパ旅行に行ってきました。ドイツ、スペイン、イタリアを回る2週間の旅です。父はかなりの苦労人でしたが、唯一の趣味はお酒と音楽鑑賞でした。しかし飲酒量が増えてしまったためか、昨年末に脳梗塞を発症し、幸い大きな後遺症はありませんでしたが、そろそろ時間が限られているかもしれないと感じるようになり、この旅行をプレゼントすることにしました。父は40代の頃一度だけドイツのライプツヒに行ったことがあり、その時の話を子供の頃から何度も聞かされていました。ヨーロッパの空気や料理、ビールの味が忘れられないと。それだけ強烈な体験だったのだと思います。そこで今回の旅ではその当時の写真の場所を一緒に探し、30年後のビフォーアフターをやってみました。街並みはほとんど変わっていないのに、変わったのは父の姿だけだったのがとても印象的でした。特に心に残っているのは、当時父が泊まったホテルに再び宿泊し、同じラウンジで大きなグラスのビールを飲んだことです。また旅行中は毎日のように2人でお酒を飲みながら話しました。

厳格だった父とはこれまで深く話す機会があまりなかったのですが、初めて父の過去や悩みを知ることができ、今まで理解できなかったことが少しずつつながっていく感覚がありました。それはどこか懐かしく、それでいて新しい不思議な時間でした。野村さんは父親と二人で旅行に行った経験や、大人になって初めて親を理解できたと感じた瞬間はありますか？リクエスト曲は昔から好きだった一曲なのですが、旅の終わりにプレイリストからふと流れてきて、これまでとは違う形で心に染みたエド・シーランのフォトグラフをお願いします。ありがとうございます。きっと本当にビールが美味しかったんでしょうねっていう、ドイツ美味しいですからね。79歳のお父さんと旅行に行けたっていうのは、マック・ケンゴさんにとっても、そしてお父さんにとっても一生の思い出だったんじゃないのかなと思います。僕は割と早い時期に家に寄りつかなくなりまして、よく母親に周りの子供の半分も一緒に入れなかったって言われて、大人になってから申し訳ないことをしたなって思ったこともあります。すごいちっちゃい時、小学生の時からないですね、ほとんど。一度だけ父親と、なんで行ったんだろうな、日本海の方に行って釣りをしたことと、あと名古屋に単身赴任してたんですけど、知多半島の方に釣りに行った覚えがありますが、多分それも10歳とか11歳で、その後は2人きりでどっか行くって本当にないですね。話が合わないっていうか、馬が合わなかったというか、今は大人になったんで目くばせというか、あんまり喋らなくてもまあまあっていうコンタクトですかね。いつかどっかに行くことがあるんでしょうか。続きまして、ラジオネームスーさん。くんいちさん、こんばんは。息子の高校の入学式を終えた静かな夜にこのメッセージを書いています。今春、娘が遠くの町の大学へ進学しました。冷たく澄んだ空気の中、娘の進路を家族で見守る時間は、計らずも26年前、一人の女性が旅立っていった時の面影を呼び起こしました。1998年、山路を目前にした暗闇で僕の手を取ってくれたのは、一目惚れしてくれた彼女でした。電話越しに夢のようだとはにかんだ声を今も覚えています。しかし離れて過ごす中、彼女がこぼした一言に、僕は簡単にその手を離してしまいました。僕は今、臨床の傍ら英語で論文を書く日々を過ごしています。あの岐路があったから今の道があり、何より穏やかな家族との日々がある。2月、ふとしたきっかけで見つけた彼女のアカウント、旧姓に添えられた当時の符号に背中を押され、一度だけあの頃の感謝を伝えました。今日、息子はくしくも彼女の母校へ進学しました。そして娘が選んだ町は、彼女が今を生きている町でした。不思議な縁に導かれ、僕は26年分の答えを持ってあの場所に立つことになりました。リクエスト曲は26年前のあの人、今春それぞれの場所へ向かう子供たちの門出に、旅立ちの意味を込めてベンフォールズ5のバーズでお願いします。ありがとうございます。助けてくれた彼女と遠距離になってさらっと別れてしまったっていうことなんでしょうかね。まあ誰しもなんかそういう思い出とかっていうのはあるのかもしれません。僕も随分世話になったけど、お礼も恩返しもしないで別れちゃったなみたいなことは考えると、ありますね。先日の放送で話したことじゃないですけど、やっぱり今更言うのもなんですけど、あの時は本当にありがとうございましたっていうのは言っていくべきなんでしょうね。

0: リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がジョニー・ミッチェルで Help Me、 2曲目がエド・シーランで Photograph、 3曲目がベン・フォールズ・ファイブで Bars。 ジョニー・ミッチェルって皆さんすごい聞きますか？っていうか、日本でより多分アメリカでの評価の方がはるかに高くて、もう存在感が違うんですよね。先日も LA にいた時にジョニー・ミッチェルの曲がかかって、みんなジョニー・ミッチェルの話をしたり、過去ジョニー・ミッチェルに会ったミュージシャンはみんな恋に落ちて、付き合ったりして振られるとすごい名曲を書いてるんだよって言って、いろんなミュージシャンの名前が出てきて、おとなしめな感じなのに結構お盛んだったんですねっていう、ジョニーさんすごいねっていう感じなんですが、いろんな曲があって本当に味わい深いですし、歌詞もいいですし、名前は知ってるけどあんまり聞いてこなかったっていう人はぜひ掘っていただきたいです。 Tudor Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
1: Why do you travel? Why you're not? Tudor Traveling Without Moving。

お送りしたのは佐野元春で君を待っている。これはラジオネームタコスさんのリクエストでした。くんちさんこんばんは。初めてメールを送ります。埼玉県在住の39歳、水商売をしております。この都度めでたく失恋をしまして、今は深夜1時15分さいたま市にある別所沼公園という場所で水面に揺れる明かりを見ながらこの文章を書いています。失恋といってもこちらの完全な片思いであり、彼女にはつい先日まで付き合っていた彼がいました。何度も彼の DV で破局しかけては復縁を繰り返していたのですが、ついに別れることになり、彼女が埼玉から地元の茨城に帰るまで、引っ越しをする日まで僕の家でかくまうことになりました。彼女には今回の一件の随分前に以前に好意を寄せていたと伝えておりました。それを踏まえた上での同居生活、毎晩彼女は帰りの遅い僕を待ち、手料理を振る舞ってくれました。ご飯を食べた後はのんびりお酒を飲みながらテレビを見たり、時には夜桜を見に行ったりと、僕にとっては夢のような時間を過ごしておりました。本来であれば半月ほどの予定でしたが、ある日彼女がやむを得ない理由で予定より1週間ほど早く帰ってしまいました。置き手紙も置いてあり、そこには僕への感謝が綴られておりました。もう二度と会えないかもという切なさと、昨日まで当たり前のように部屋にいた人がいなくなってしまったという喪失感に涙が止まりませんでした。当然僕に対しての恋愛感情などは一切感じられなかったため、今度こそしっかりと諦めようと思います。どういう形であれ彼女に幸せになってほしいと、綺麗事ではありますが本当にそう思います。リクエストは久美さんセレクトで、中年男性に送る失恋ソングをお願いします。そうですか、そうですか、そうですか、それは辛いですね。一緒にいるけど恋愛感情が一切感じられないっていうのもどうなんですかね。嬉しいけど地獄のような時間のような気もするんですが、そんなにすっぱりタコスさん行きますか。そういうまだ癒えてない傷には塩を塗れということで、君を待ってるをかけさせていただきました。頑張ってください。 Tudor Traveling Without Moving。 今夜はコーチェラについてお話しします。先日といってももう1ヶ月近く経ってしまったんですが、カリフォルニアで開催されているコーチェラフェスに行ってきました。昨年に続き2回目で、今回もゲスジーンズという、ゲスってデニムのブランドですが、のお招きで行ったんですが、出発日が自分の誕生日ということで、誕生日って毎年のことなんですが、激二日酔いなんですよ。その日の夜に飛行機に乗るというのは大変に辛いものでして、まだ酔っ払ってるんで寝れないんですよね、あんまり。でそれで着くと時差の関係でまだ誕生日なんですよ。でまた向こうでもお祝いしてもらえるんですが、なんか誕生日に寿命が縮んでるんじゃないのかっていうことに最近気づいてしまったんですけども、コーチェラはロサンゼルスから車で 2,3 時間ほど行った保養地として名高いパームスプリングスの郊外で開催されます。夏の温度が40度を大きく超えるパームスプリングスが、なぜ保養地としてリタイアした金持ちが別荘を持っていたり住むんだと、意味がわからないなと思っていたんですが、友達に聞いたら、もちろん冬だけで夏に行くわけないでしょって言われました。そういう場所だそうです。とにかく空港に着いてからすぐ車に乗り込み、一路パームスプリングスへ、そしてゲスジーン

ズが一区画、まあ、塀に囲まれた別荘地を借り上げたゲスコンパウンドと呼ばれる場所に到着したのは夜のことで、こちらの初日金曜日の演奏は見に行くことはできませんでしたが、夜中からはそのコンパウンド内の一軒を改造して作られるアフターパーティー会場に行きました。行きましたと言っても同じ敷地内、泊まる家とは歩いて2分なのでめちゃくちゃ楽な生活です。ここにはですね、こちらのライブを終えたミュージシャンやら俳優やらが大量に流れ込んできて、朝までどんちゃん騒ぎなんですけども、ロスの友達たちの姿もちらほらと見かけて、お酒を飲みながら楽しく話をすることができました。まあ、2日目はちゃんと見たいということでほどほどにして会場へ。場所はですね、本当にフジロック行ったことある人はわかると思うんですけど、あれの何倍って言えばいいんでしょう、 3,4 倍あって、まあ、山の斜面ではなくてフラットですし、全部芝生なのがいいですよね。そしてそこをですね、ほぼ水着のような格好をした女の子たちが自撮りをしながらカッポしているわけです。時期的に一番いい時にやってるなと思いますね。これより後になればもう暑すぎて無理だそうです。フジロックやサマソニー、あとロッキンとか日本のフェスもゴールデンウィークとか、もう少し真夏からずらす時期に来てるんじゃないのかなって思いました。それは夏休みの方が需要があるのかもしれませんが、もう温暖化の影響で7月とか8月に野外でフェスをやるっていうのは限界に来てるような気がするんですよね。台風も来ますし、5月の頭とかだったら、まあ、夜はちょっと冷えるかもしれませんけど、ちょうどいい感じで過ごせるんじゃないんでしょうか。まあそんなことを思いながら歩き出すと、去年とは桁違いの人の多さにびっくりしました。理由はその日のヘッドライナーがジャスティン・ビーバーだったから。まあ、はっきり言って僕は全く世代じゃないので、彼が人気者なのは知っていたんですけども、これほど凄まじいとは理解していませんでした。まあ、インスタのフォロワー数が 2.3 億だよって友達に言われて、日本の人口よりも多いじゃないですか。なるほどと理解しましたが、とにかくすごかったです。20年以上やってるこちらで過去最高の人出だったらしいんですが、それもこれも全てジャスティン効果。ライブが始まるともう通路もビップエリアも動けなくなるぐらいで、これ絶対帰れないでしょっていうことで最後まで見ないで引き返しました。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がケイト・ラナーダで You are the one、 2曲目が FKA Twigs で Mirrored Heart、 3曲目がジャスティン・ビーバーで Be Alright Acoustic。 全員出演組です、コーチェラので。まあとにかくメインステージとかバカでかいですし、モニターも大きいですし、比較者なんですけども、日本のフェスの機材とその大きさとか違いすぎて、大きけりゃいいってもんじゃないんですけど、貧しんだ僕たちはどう思わざるを得ない、あの寂しさ皆さんにも見せたいですけど、とんでもなく高いんですよ。アイスラテ3200円とかですよ。若い子でまともに行こうと思ってももう行けないフェスになってると思います。野村くん一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜はコーチェラについてお話ししています。僕らは一足先に家に帰った後、家の敷地の真裏にあるジャスティン・ビーバーの家でアフターパーティーがあるというので行ってきました。コーチェラ開催中のアフターパーティーの中で最もゲストリストが厳しく、ほとんどの人が跳ねられているという話でしたが、なぜか僕らは入ることができました。なんか連れが入り口の女の子たちを知ってて、ここまで来て返すのかって言った時に隠れて腕輪をくれたんですよね。で、知り合いの子たちも入り口で全員返されてたんで、なんであいつらだけ入れてるんだっていう殺気のある目で見られましたけど、侵入できました。ただそこは完全なるファミリー&フレンズの世界。キラキラしたインフルエンサーだのモデルだのというのは奥さんが全てドアで跳ねつけたらしくて、すごい敷地な割に人が少なかったんですよ。しかも DJ がかける音楽がこんなのありっていうぐらい、あの港区の DJ みたいな、僕が1ミリも好きじゃない音で、1時間ぐらいただ酒飲んで友達と喋ってる頃に機材トラブルで音も止まり、もう帰ろうとなりました。ところがもう一人の連れが結構酔っ払ってまして、みんなに挨拶して帰ろう、この挨拶がまた長いんですよ。じゃあ置いてくよって言うと、絶対一緒に帰る、置いてかないでくれって。そうこうしてるうちに DJ ブースの方に行っちゃったんですよ。でもめんどくさいなと思って連れ戻しに行ったら、突然機材も直りまして、変わった DJ が音をかけ出したんですよ。初っ端からシャーデー、ダンスものじゃないグルービーな曲をかけ出して、しょうがないな、じゃあもう一杯だけねっていううちに音がどんどん良くなって、結局そっからはもうすごい楽しかったですね。気づくと残った人たちがブースの周りに集まって、ニコニコとしながら体を揺らし始めました。踊るわけでも立ち止まるわけでもない。僕はブース裏にあったステージに腰掛けて、ご機嫌な気分で体を揺らし始めました。すると隣に黒人の男の人が座ってきて、一緒に体をゆらゆらと、とても感じのいい男で、やがて一緒に今かかってる音楽の話とかをしました。お前名前は何だというので、僕はクンだと言うと、へえ、俺はケイだと答えました。男でケイは珍しいねって言ったら、いや本当はケイトラナダって言うんだけどさ、俺すごい好きなアーティストで顔も覚えてない自分が申し訳ないなと思ったんですけども、すごい楽しかったです。音楽って素晴らしいっていうか、ジャスティンや奥さんたちも奥ですごい楽しそうに揺れてましたし、やっぱり場に合うあと音楽ってすごく大事なんだなって思いました。翌日は最終日で、朝からいろんなライブを見たのですが、コーチェラ全体を通じて一番すごかったのが FKA Twigs でした。とにかくパフォーマーとしての技量が凄まじいというか、歌もものすごい上手いんですが、バックに凄腕のダンサーを従いながらの彼女自身のダンスが凄すぎました。前世紀のマドンナのライブを見たことがあるんですけども、あれに匹敵するぐらいすごい。踊れるシンガーというより歌えるダンサーと言えるぐらいパフォーマンスがすごくて、本当は時間がかぶっていた友達のバンドがいて、そのライブを見に行こうと思っていたのですが、結局釘付けになってしまいまして、全部 Twigs のライブを見ました。
今年のサマソニーに出るそうなので、行ける機会がある人はぜひ行ってみてください。あんまり興味がないとかそういうのを超越するぐらい素晴らしいパフォーマンスでした。去年も言いましたけど、富士とかサマソニーが始まった頃って世界的に見ても最新のフェスですごいなと思ってましたが、あっという間に今の日本って過去からあんまり変わってなくて、海外のフェスがとんでもないスケールになってしまったのだなっていうことを再び実感しました。僕らがもらったチケットっていうのは VIP チケットっていうの

定価で多分40万とか50万だと思うんですけど、まあそれでも高いですが、リセールだと2、300万だって言うんですよ。エアビーで借りる宿とかも週末3日で余裕で100万超えるって言いますし、それで1日十何万人来てる、すごいなと思いましたし、そういえばこの国しかも今戦争してるぞっていう、その空気感もないのがいいのか悪いのか置いといて、国の底力っていうものの違いをものすごく感じたコーチェラでした。

Tutor. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.

0: こちらと同じラインナップで2回やるんですよね。こう1週目と2週目っていうのがあって、1週目の方がセレブリティが来たり派手ならしいんですよね。で2週目の方が音楽好きがもうちょっとゆっくり見に行くっていう感じらしいんですけども、あとこちらの良さって地元だからですかね、飛び入りのゲストがすごく豪華なんですよ。ロスにいるから頼まれてとか出てくるんですよね。ソンバーでライブ中にスマパンが出てきた時とかもう震えるほど喜んでしまいましたし、ああいう形でいろんな人が見れるっていうのはやっぱり素晴らしいなって思いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は雲が広がりやすかったものの日差しもあって、都心の最高気温は 25.8 度と2日連続の夏日になりました。すでに関東南部には雨雲がかかってきています。この後は明日の明け方にかけて雨が降り、日付が変わる頃からはところにより雨足や風が強まりそうです。緑の日の明日月曜日は日中は雨が止む見込みで天気回復するでしょう。ただ沿岸を中心に風の強い状態が続きますのでご注意ください。東京地方の明日の予報は、明け方までは雨ですが、その後は曇り後晴れでしょう。降水確率は朝までは 70%、 午前中は 20%、 午後と夜 10% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温26度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいのところが多くなりそうです。紫外線対策もなさってください。なお、子どもの日のあさって火曜日から8日の金曜日にかけてはだいたい晴れるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタフェスティバル、
1: 踊る暇があったら発明して。
0: 標高1289メートル、北アルプスを見渡す白馬岩岳の山頂で開催される音楽フェス、白馬ヤッホーフェスティバル2026。第6回目となる今年はシンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、スキャンダル、ミワ、ブルーエンカウント、家入りレオ、学 MC、 スキマスイッチ、ハラミちゃんがラインナップ。森のサブステージひとときの森には中田裕二や眉村千秋が登場するほか、地産マルシェやアクティビティも充実。アルペンアウトドアーズプレゼンツ、白馬ヤッホーフェスティバル2026、開催は5月23日土曜日、24日日曜日、長野県白馬岩岳マウンテンリゾートにて。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

0: are chasing others. Likes are order. Now, more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof. Just like what you like.
1: Mbit Project. As you like it.
2: こんばんは、蔦谷光一です。
3: あゆねりえです。
2: Mbit Project As You Like It、 ゴールデンウィーク中ですけど、
3: なんかお休みあったら何したいですか？
2: お休みあったら、
3: 長いお休み、
2: 長い休み、海外行きたいですね。
3: あー、どこが暑いですか今？
2: どこが暑いかっていうと、行ったことないところに行きたくて、実は僕このキャリアでニューヨーク行ったことないんですよ。
3: へー、めちゃめちゃ行ってそうですね。
2: そう、行かなきゃと思ってずっと行けてないっていうで行きたいですね、ニューヨークね。
3: ニューヨークシティか、
2: うん、キラキラ行ってみたい。あります？どっかそういう行ってみたいところ。
3: 日本になっちゃいますけど、うん、地元札幌帰りたいです。
2: あ、いいですね。
3: 当分帰ってなくて。
2: 札幌ロケやりましょう。
3: やりましょう。スキー連れてってください。
2: あ、スキー行きましょうか。じゃあ来期は、来期は行きましょう。はい。さあ、この番組 Mbit Project As You Like It のテーマは、好きなだけでいい、頑張らなくてもいい、証明しなくてもいい、好きなだけでいい。 Mbit Project が提唱する、生きていく、好きな曲が増えていくを、好きでいられる自由へと広げていくというラジオ番組です。
3: 番組は始まって1ヶ月の間、たくさんのアーティストインタビューをお届けしてきましたが、今夜はなんとスタジオにゲストを迎えます。そのゲストはザ・ボーディーズ・ロイスさん。それでは1曲お届けしましょう。ザ・ボーディーズで Here are the Bodies。

0: J-Wave. MBIT Project. As You Like It. As You Like It.
1: J-Wave から津田谷浩一と
2: あゆにDがお送りしています。MBIT Project As You Like It。今夜はこの方をお迎えしてます。ザ・ボーディーズ、ロイさんです。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃお久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりですか？
1: もう駅でばったり会って。
3: そうそう、本当それぐらいですよね。はい、はい、嬉しい。
2: 私もご挨拶は何度かさせていただいて、はい、しっかりお話しさせるのは初めてですかね。
3: この間ねスタジオでちょうどすれ違って
2: すれ違いました、はい、
1: そうなんですか。
3: 寒い日だったので
2: 強風の日に、うん、もうロイさんは肩で風切って歩いて、
3: スタジオで
2: スタジオから出てくるときに
3: 本当営業妨害
2: 大先輩、
1: はい、でもほらベースボーカルの先輩ですから。
3: あ、そうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
3: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: もうこの番組はもう MBIT プロジェクト As You Like It はもう MBIT プロジェクトが提唱する生きていく好きな曲が増えていく好きでいられる自由っていうまさにロイ君のためのテーマですから。
3: これは私しかいないですこれはこれは嬉しい、はい、
1: さあボーディーズは、はい、結成が2004年、
3: そうなんですよ、うん、でデビューが2009年なので、うんうんうん、もうでも10そうですねもう15年以上経ってますね。
1: じゃあ結成してから22年経ってるってますね。っていうことです ね、
3: はい、
1: すごい。
3: でももう小学校からの同級生とするので、うん、家族みたいなもんなので、
1: もうそのやっぱボーディーズといえば、はい、やっぱりまあもう本当に昔のソウルだったりとか、はい、まあ、ロックもそうなんですけど、そういう音楽をみんな子供の頃から聞いてたんですか？
3: いやそんなことはなくて、まあ、それこそ僕らねバスケ部だったので、うん、ずっと音楽よりもバスケをずっとやってたんですよ、うん、で高校卒業するまで、でたまたま、バスケを引退して、入ったレコードショップで60年代のロックノールが流れてて、昔の音楽って分からなくて、すげえかっこいい新しい音楽じゃんって思って、そこで興味をもうそこにバーッと持ってかれて、
1: それみんな同時に、
3: みんな同時にですね。
1: そうなんじゃ、ロイ君だけが先にそういうのが好きだったとかそういうわけでもなく、
3: ないんですよ。
1: バスケからの、
3: バスケからの、たまたまその時はギターのジムと僕がいて、で衝撃を受けて買って、こんなの見つけたよって次の日メンバーにも聞かせて、みんなやばいね。

0: なんてレコードだ
1: ったんですか？それがザ・ソニックスっていう60年代の、まあ、ガレージパンクバンドと言われてるバンドの音源なんですけど、で彼らになりたいと。で彼らの音源を多分これ俺らが初めて出会っただけで超ラッキーなだけで、世界中の若者絶対知らないから、これ知らせた方がいい。このアルバムを配って歩こうと。
0: 使命感が。
1: そう。ね、1、2週間して無理じゃねえかって。
0: 無理だ。
1: そう。じゃあで調べたら40年も前の人たちだって気づいて、俺らがこれになってこの生々しいロックが伝えた方がいいんじゃないかということで、ジャバンドやるっていうところ。
0: それまでみんな楽器やってなかった？
1: 一応あの学校が結構バンドが盛んな学校だったので、まあ、触る程度はやってましたね。でも土日はやっぱバスケの試合が多かったので、そうライブはやったことないっていう。
0: じゃあみんなバスケ部で身体能力は高かったから、その筋肉をこう真似してこうするみたいなのが結構得意だったのか
1: な。そうかもしれないですね。あとは基礎練できてないやつが試合出たら怪我するっていう感覚があったので。
0: なるほど。
1: あとちゃんとバンドの形ができるまで、ちゃんとルーツミュージックが自分たちに入るまで3年間ぐらいライブしなかったです。
0: すげえ。
2: そう、
0: すごいな。
1: それを僕ら鎖国時代と言ってそうなんですよ。まあ、ソニックスも彼らになりたいと思った時に、彼らになれないのは彼らが何を聞いてきたかわからないとそれには近づけないってことで、彼らのルーツを探ってったらリズム&ブルースとかソウルとかブラックミュージックが出てきて、そこからそこにのめり込むっていう。
0: それでそっからルーツのブラックミュージック、ソウルミュージックで、今日はそのソウルの話を聞きたい、はい、
1: そうなんです。やっときました。今日はですね、ソウルを生んだ四天王という、これちょっとお時間よろしいですか？
0: もういっぱい教えてください。
1: すいません。
0: もう好きなようにやって
1: ください
0: 。
1: じゃあソウルってなんだっていうところなんですけども、はい、まずアフリカからですね、連れてこられた、それこそブラックアメリカンたちがですね、いるわけですね。でその人たちはもう1600年代に連れてこられて、でそこで白人のお家に仕えたりですとか、厳しい労働させられるわけですよね。でそこで音楽とかも禁止させられるわけですよ。で自由がないんですよね。でその労働をしながら自分たちを鼓舞し合う、なんかこう掛け合いながら仕事をするときにワークソングっていうのが生まれたんですね。でワークソングっていうのが一つ生まれて、そして自分たちが仕えていたその白人の家族は基本的にまあキリスト教だったりするので、教会に行くと、教会に行って賛美歌を歌うんです。でそれを聞いていて、自分たちも神様に救いを求めたいということで、ブラックアメリカンだけのコミュニティを作って、教会を作って歌い始めたのがゴスペル、神様への歌なので、もう自分のことは歌っちゃいけないんですよ。もう彼女が好きだとか、そういうラブソングなんです。もう神様だけの歌なんですね。はい。じゃあ自分のこういうぼやきとか、こんなことあったよとか、あいつ可愛いぜとか、じゃあこれどこで歌うんだと。どこで歌いますか？すみません、急に
0: ピンポン。
2: トイレの中。
1: トイレ。あ、でも近いかもしれないです。
0: 酒場。
1: ああ、さすが。さすが。そう、やっぱ酒場に行くわけですよ。酒場でこうギターをつまみながら、まあ俺はちょっと仕事なくなったぜとか、彼女に捨てられたんだよとかいうのをぼやきながら歌うというので生まれたのがブルース。そして酒場でブルースが親しまれるようになると、まあ大衆音楽としてブルースが広がっていくわけですよ。でブルースが広がっていくと、みんなやっぱこう、まあライブに行くと踊りたくないですか？
2: 踊りたいですよね。
1: やっぱり踊りたい。じゃあもっとリズムを強調してくれよと言って生まれたのがリズム&ブルースなんですよ。はい。R&B と書くんですけども、これは僕はちょっと R&B という呼び方もあるんですけども、これとリズム&ブルースはちょっと僕は区別していて、
0: なるほど。
1: R&B というのは90年代以降にブラックミュージック全般をもう R&B と呼ばないと、いろいろ分散化しすぎて、
0: 細分化したからね。
1: そうです、まとまらないから R&B と呼ぼうよって言ってからの呼び方なので、ここで僕が言う R&B というのはリズム&ブルースだということでございます。
0: わかりやすい。
1: そしてリズム&ブルースが生まれると皆さんが踊るじゃないですか。踊ってもっと早く、もっと早く、もっと踊りたいっていうのはどんな人ですか？
2: 鬱憤を晴らしたい人。
1: そう、若者だね。
2: 若者
1: です。若者が踊りたくな
0: る。そう、
1: じゃあもっとテンポを速く、もっと激しくって言って生まれたのがリズム&ブルースの中のロックンロール。これがロックンロールですね。 R&R と書くんです。だからロックンロールはリズム&ブルースの中の一つなんですね。そして、そのリズム&ブルースの中から60年代になるかならないかぐらいで音楽が少し

0: 自由度を増してまたゴスペルに近づくんですね。ちょっとこうエネルギーをこう発散させるような音楽、それが魂の音楽と呼ばれるソウルという音楽なんですね。で50年代から60年代に変わる時に呼び名が変わるというか、ソウルミュージックと変わると。じゃあその変わる時に何が起きたのかというのを今日はちょっと皆様にお話ししたいなというところでございます。
1: すごいですよ。
2: 知りたい。
0: すみません、最初が長かったです。
1: あゆるさんどうですか今のイントロ。
2: 通いたい。
1: 通いたい。
2: このスクールに通いたいです。
1: この令和のポップソングにはないイントロの長さ。これいいです。
0: 確かに確かに。
1: ただ昔のソウルとかってイントロめっちゃ短いですよ。
0: はい、そうですね。で実際に昔は60年代ぐらいまでの音楽レコードって大体あの2分半、3分ないぐらいなんです。それはラジオでかけてもらうときにもう尺が決められてて、なので曲もそこの3分以内に収めるっていうのが基本のルールだったので、昔の曲は短いんですね。で僕らもそれを聞いて育ってるので僕らの曲も短いんですよ、っていうところもありつつ、でちょっと僕が今日は紹介したいソウルを生んだ四天王と、
1: あら
0: これはもう僕のねざっくりとしたもう意見ではありますけども、まず
1: 四天王気になります。
0: 知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、サム・クック、
1: はい、
0: そしてジャッキー・ウィルソン、
1: ジャッキー・ウィルソン、
0: ここからは聞いたことあるかもしれないです。レイ・チャールズ、
1: レイ・チャールズ、
0: はい、そしてジェームズ・ブラウン、
1: ジェームズ・ブラウン、
0: この4人が僕はもうこのソウルミュージックを生んだのではないかというふうに思っています。
1: そうなんですね、
0: はい、まずはちょっと聞きましょうかね。
1: 一
0: 旦ね、いつ音楽聞かせんだ、聞かせずにこのまま終わるんじゃねえかって思うかなと思うので一回行きましょう。でこの中でも僕が一番、影響を受けて、まあ、ソニックスもカバーをしていたレイ・チャールズから一曲いきたいなと思います、はい、それではお聴きください。レイ・チャールズで What I Say。

お届けしたのはレイチャールズで What

0: エッセイでした。
1: すっごいですよね。であのリズム&ブルースが、このまだレイ・チャールズのこの大戦の時はソウルとは呼ばれていなくて、まだこれリズム&ブルースなんですね。
2: まさに名前の通り、はい、コード進行がブルースの進行の12小節で、それにリズムが強化されてるっていう意味でリズム&ブルース、
1: まさにそうだ。
2: なるほど、
1: さすがです、ありがとうございます。
2: いや、わかりやすい、すごく。
1: そしてじゃあなぜこのレイ・チャールズがこのソウルを生んだのかと言われてるかと言いますと、まあリズム&ブルースはやっぱその大衆音楽としてこう親しまれるようになっていったわけですよね、酒場で。その一方でゴスペルミュージックというのはずっとありまして、でゴスペルミュージックは神様の歌と先ほど言ったように、これをあの大衆音楽、世俗の音楽に移し替えることは許されない、タブーとされているので、ゴスペルはリズム&ブルースとして認められないわけなんですね。はい、なんですがこのリズムとこのメロディーの付け方ってまさにゴスペルそのもので、でレイ・チャールズはゴスペルソングを歌詞を神様ではなくて君とかあなたに変えて歌い始めたんですね。
2: あ、そうだったんですね。
1: はい、ゴスペルをリズム&ブルースにしてしまったんですよ。
2: あ、じゃあ結構タブーを犯したところあるんですね。
1: そうなんですよ。でまあ、そういった動きがなぜあったかというと、このレイ・チャールズ、そしてジャッキー・ウィルソン、そしてサム・クック、ジェームス・ブラウンっていうのは50年代の中期から後期にかけて出てきた新世代なんですね、リズム&ブルースの世界でいうと。でそれは目の前でリズム&ブルースがポップスとしてお金になる、商売になるっていうことを見てきた、そしてゴスペルで育った世代なんですよ。それまでの世代はもう分けて考えてたので、ゴスペルとリズム&ブルースを一緒にするなんてこと誰もがしないわけです。
2: あ、じゃあその4人はビジネス的才覚もあったってことなんですね。
1: そうですね、はい、なので混ぜたら面白いんじゃないかというふうに感じる、まあ、新世代だったわけなんです。リズム&ブルースをゴスペルに持ってきたというので、レイ・チャーズがまず一人、はい。そしてちょっと次に紹介するのがジャッキー・ウィルソン。
2: ジャッキー・ウィルソン、はい、
1: これあまり日本だとあんま知らない方も多いかなと、
2: 僕あんまちゃんと聞いたことないですね。
1: そうですね、なぜ僕がこの人を選んだかというと、60年代に入るとリズム&ブルースがソウルと呼ばれるようになると、その快進撃のをになったのがモータウンっていうレーベルがあるんですね、はいはい、もうアメリカ全土をもう一世風靡というか、はい、もう全部もうモータウンモータウンみたいな。それに対抗できたのはビートルズとかのイギリスのロックバンドぐらいと言われていて、でモータウンは60年代に入ってその黒人のためのソウルミュージックではなくて、もう白人黒人人種の壁を越えて全若者を踊らせるためのダンスミュージックを作ると言って始めたので、
2: 結構システマチックに作ってた
1: そうなんですね、
2: レコーディングも含めて。
1: でまさにあのデトロイトっていう車のね産業がすごく有名なところで、なのでモータータウンからとってモータウンって呼ばれてるんですけども、でアメリカもやっぱデトロイト北部なんですけども、南部の方はやっぱ田舎で、未だに差別が強かったりとか、まあ、当時ですよ、差別がなくならなかったりとか、あの北部の方は都会でモータウンの楽曲ってすごい洗練されてるんですね。でその洗練されたモータウンサウンドに一番影響を与えたのがこのジャッキー・ウィルソンって言われていて。
2: そうなんですか。
1: はい、だからレイ・チャールズとかと比べるとやっぱりあの歌い方がすごく洗練されていて、でゴスペルマナーなこうシンガーってやっぱりこう熱い苦しいんですけど、そうなんですよ。でもジャッキー・ウィルソンはやっぱすごく洗練されているっていうところがやっぱモータウンのアーティストもたくさん影響を受けたのかなというところで、でまあ今日ちょっと紹介する曲はまあ彼の代表曲で60年代入ってからの楽曲なんですけども、はい、ちょっと聴いていただきたいなと思います。ジャッキー・ウィルソンで Higher and Higher。

0: 結構もうこれは60年代後半の感じですね。そうですね、
1: 中期66年とか67年ですね。
2: そうですね、さすがです。
0: ステレオ録音でね、しっかりやりがいに、これがモータウンらしいですよね。
1: そうですね、でモータウンをまあ生んだというわけではないんですけど、はい、まあそのまあ、影響を与えたというところですね。ジャッキー・ウィルソンは大きいんじゃないかというところ でやっぱその60年代入ってから そのソウルミュージックの時代になった時のやっぱモータウンはすごい力があったので、そうですね、やっぱジャッキー・ウィルソンは何でしょうね、そういうヒット曲でいうとやっぱ知名度は下がるんですけども、モータウンにこう刺激したとなるとやっぱこれはソウルを生んだっていうところで外せないかなというところでございました。
0: 一番違うと感じたらやっぱ歌唱が全然違いますよ ね、はい、やっぱりレイ・チャールズめっちゃかっこいいですけど、はい、もうちょっと大味な歌い方というか、
1: そうですね、そうですね、
0: かなりあの細かくふわりとかね、はい、そのフェイクの感じも
1: さすが、まあ、
0: より今っぽいというかね
1: 勉強になりました。
0: いやいやそんな感じ印象を受けました。
1: そうですね、まさに、
0: うん、
1: はい、
0: すごいかっこいいですね。 J-WAVE J-WAVE MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: J-Wave から蔦谷好位置と
3: あゆにデーがお送りしています。

0: MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はザ・ボディーズロイさんを迎えてお送りしています。
1: はい、
2: ロイくん最高です。
1: ありがとうございます。
2: 最高です。
1: まあ、ブラックミュージックの話にやっぱ戻るんですけども、もともとレイスミュージックっていうちょっと差別的な言葉、うん、はい、あの差別をする人のことレイシストとか言ったりして、うん、レイスミュージックっていうジャンルで1947年までずっとそういう呼ばれ方をされていて、それこそリズム&ブルースとかそういう言葉はなかったんですね。でさすがにそれは良くないんじゃないかということで、1947年に初めてリズム&ブルースという言葉が生まれまして、でそこからずっとリズム&ブルースだったんですけども、で1961年にはっきりとソウルミュージックという言葉になったんですけども、その背景にはあのブラックアメリカンだということを誇りに思っていいんじゃないかという、もっと誇りに思おうぜっていう、それが公民権運動とかって言われたりするんですけども、俺らは俺らなんだっていうところをもう前面に出そうぜ、あのリズム&ブルースじゃなくてこれを俺たちの魂の音楽と呼ぼうぜと、そして、ソウルミュージックと呼ぼうということになって、少しそのゴスペルに近づくんですよね、魂の解放みたいなところから音楽が。でリズム&ブルースがやっぱりこうブルース進行だった、スリーコードのブルース進行から少し複雑にというか展開されるようになって、音楽の幅も広がっていくっていうのが60年代になってからのソウルミュージックですね。で今日紹介している4人はまだソウルが生まれる前なので、これはアーリーソウルという呼び方もありますし、まあ、僕は新リズム&ブルースなんでちょっとあの、はい、シンゴジラとかそういう言い方で言うと、まあちょっと新リズム&ブルースなのかなって、ソウル前夜という形ですね。でそこでちょっともう一人、紹介したいのが、ジェームズ・ブラウン。
2: ジェームズ・ブラウン、
1: はい、これも JB と、うん、言われて、もうこの方は逆にあの時代の流れをずっと無視し続けて、でこの時代に成功するためには、まあ、モータウンもそうなんですけども、白人層に受け入れられないとスターになれない時代だったんですよ。だからジャッキー・ウィルソンもそうだし、サム・クックもそうなんですけど、器用に歌える、レイ・チャールズも器用に歌える、それこそカントリーとか歌ったりしますから、レイ・チャールズはそういうことができるんですけど、あの JB だけは一切それをせずに、ブラックアメリカンのためだけの音楽をやり続ける。
2: だからメロディーもそんなに、メロディーというよりリズム、
1: リズムにもう言葉を置いていくみたいな、それこそラップのもう
2: 源流ですね、
1: 源流と言われてるんですけど、
2: ダンスもすごいですもんね。
1: そうなんですよ、これもマイケル・ジャクソンの元となったと言われてるぐらいなんですけども、そのまあ JB はずっとファンキーなリズム&ブルースを温め続けて、ロックンロールが流行った時もロックンロールをやらずにずっとそれだけをやっていって、で60年代さっき話したように前半から中期まではモータウンの洗練された時代なんです。で中期から後期にかけては今度洗練されたものをみんな今度もう飽きてきて、逆に泥臭い方がかっこよくねえかみたいな時代になっていって、南部のもう田舎臭いゴスペル臭いソウルにみんな夢中になっていくんですね。でそういった南部のサウンドに影響を与えたのが、まあ先ほどのレイ・チャールズの泥臭さと、そしてジェームズ・ブラウンのこのファンキーさだと言われていて、なのでまあ後期のサザンソウル、ディープソウルの時代がソウルの時代にあるんですけども、そこからファンキーソウルの時代っていう60年代の中期から後期のソウルミュージックへのかなり影響を与えたのがこのジェームズ・ブラウン。そして自身でそれを続けて70年代にはファンクという音楽を生んでるので、まあこの人は絶対外せないだろうというところですね。なのでちょっと行ってみましょうかね。
2: すごいですね、
1: はい、ジェームズ・ブラウンで I got you。 わー

0: お届けしたのはジェイムズ・ブラウンで I got you でした。
1: あ、すごい、
2: すごいですね。
1: すごいです。
2: 最後はですね、サム・クックというアーティストで、まあ、モータウンのような都会的なサウンドにもそうですし、南部のそういった、泥臭いソウルにも、全てのソウルに影響を与えた人というところで、もう僕はこれが神様だと思っているんですけども、でサム・クックはですね、もともとゴスペル界のもう神童と言われて大スターだったんですよ。
1: なるほど。
2: でこの先ゴスペル界を背負って立つと、もう50年代に言われていて、もうキャーキャーキャーキャー、サム・クックのゴスペルのライブだともう皆さん失神するみたいな、そんな存在だったんです。でその人がすごく頭のいい人で、やっぱこの商業的にもこう自分が成功するためにはやっぱりこのポップスの世界に転向した方がいいということを考えて、もうゴスペル界の王子がいなくなったわけですから、
1: なるほど、
2: もうこれはもう大事件とか、もう絶対戻ってくるなみたいな、そんな厳しい中で、まあポップスに転向して、で彼はやっぱり白人層にも受け入れられる器用な歌い方もできるので、本当に音源だけを聞いてるとそんなゴスペル界ですごい人だったってわからないんですよ。
1: はいはいはい。
2: で実はこれ80年代になるまで誰も知らなかったんですよ。で日本のソウルファンの人たちもサム・クックがすごいって、当時のそれこそアレサ・フランクリンとかオーティス・レディングとか有名な伝説のソウルシンガーたちがもうこぞってサム・クックが神だってみんな言うのに、ソウルファンたちはそうかなみたいな、
1: なるほどね、
2: なんか綺麗に歌う人だよねみたいなイメージだったんですよ。それはレコーディングされた音源だけを聞いていたら、それなぜかというと白人層に受け入れられるような歌い方をしていたから
1: と。なるほど。
2: で、1枚だけ、ハーレムスクエアクラブという、それはブラックアメリカンしかいない観客にその目の前で歌ったライブ音源があるんですね。それ1963年に撮られたものなんですけども、それは発売しようとしたんですけども、レコード会社がおそらくですけどサム・クックのイメージじゃないということでお蔵入りにして、でサム・クックはその次の64年かなに亡くなってしまうんですね。はい。でお蔵入りになったままで1983年に、発売されたんですよ。でその時に山下達郎さんがこれはすごいぞということで、もう一日そのアルバムをかけ続けたっていう伝説があるぐらい、もうゴスペルの時のサム・クックそのものなんですよね。でそれを聞いた時に僕は本当に生きる喜びも感じたというか、音楽 でソウルでこんなに僕は音楽って最高だなってなったのはもうこのアルバムを聴いてからなんですけども、
1: まさに魂を震わせてくれたんですね。
2: とにかくこの人がやっぱりソウルミュージックの全てに影響を与えたというところで、ちょっとライブ音源からち

0: I'm kind of lonesome without you, you understand? It's been a long time since you've been in my arms, darling. I've never stopped loving you. So why should you let a little misunderstanding stop you from loving me? But I want you to know that whether or not you bring it on home to me, I want you to know that nothing can change that love I have for you. Spend all my money if you wanna, baby. But listen to me. Nothing can change that love I have for you, baby. Make me cry sometimes. Oh, but listen. But nothing can change that love I do you understand what I'm talking about? Let me ease it. Oh, yeah.
1: お届けしたのはサム・クックで Bring It On Home To Me でした。
2: あ、いやすごいわ。
3: すごいですよね。
2: すごい
3: 最高 の、 あのハーレムスクエアクラブという場所でやったライブ音源ですね。
2: このサム・クックのこの歌唱が聞けるのはそのアルバムしかない。
3: そのアルバムしかないです、ね、
2: これがすごいことですね、
3: は
2: い、
3: あとはソウル・スターラーズっていうもう本当にもうゴスペルの名門にいた時の、ライブ音源とかはちょっと残ってるんですけど、でもやっぱりこの音源が一番すごいですね。どうしても、はい、まあ、こういった、そうですね、まあ、視点の4人が60年代のこのソウルの時代を作っていたというふうに、60年代のソウルの時代に入っていくまでのね、リズム&ブルースをソウルに押し上げた人たちじゃないかと

0: 僕は思ってます。
1: いやあ、ゆにさんどうですか。
2: いやもう私はやっぱこう、うん、あまり歴史を知らずにこう音楽に踏み出してしまったので、なんか自分がこう抱いてた反骨精神とかもそんなに何百年も昔から人類がみんな抱いてたんだとか、こういう音楽に対する共通、自分の心がリンクするものを見つかってすごくワクワクしました、
1: うん、嬉しい。
3: 素敵な言葉です。今の録音してますか。
1: 録音してますか。録音してます。流れますね。
2: すごい感動しました。
1: すごい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: この番組やってよかった。
3: うわ嬉しいです。
2: よかった。
1: いやロイ君ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 本当に分かりやすかったし、
3: 嬉しいです。
1: より興味が持てました。
3: ありがとうございます。
2: さてザ・ボーディーズは現在ツアー中です、ね、
3: そうなんです。
2: This is the party tour 2026。どうですか、どんなツアーですか。
0: なんかこう去年ですね、はい、ホットドッグレコードで自分たちの事務所を立ち上げて、また新たに、あのメンバーと再スタートしたというところで、なんかこうロックバンドの名盤って、まあ、僕のイメージなんですけど、やっぱファーストアルバムっていうのがちょっと名刺代わりになる一枚って思うので、またファーストアルバムを作ろうぜということで作ったのがこの This is a Party なので、そうです、ボーディーズはこれだという。なので本当にデビュー当時のあのフレッシュさ、初期衝動、勢いみたいなのが今まさにボーディーズはもうみなぎってるので、一回見た方がいいです。今のボーディーズ
1: 見た方がいいな。
2: ぜ
0: ひお願いします。ちょっと
2: だからアーティスト写真がホットドッグに載ってる4人
0: だったんですよ。
2: このツアーは全22公演のワンマンツアー、7月まで続いて7月18日土曜日は東京ゼップ新宿。
1: まあもうだからツアー中にこんな、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 本当に最高のご褒美でした。ありがとうございます。
2: いやいやいや、
1: やっぱり好きなものを語ってる人の話って引き込まれますね。
2: 引き込まれます。嬉しいね。夢中になりました、う
1: ん、さあでは最後、ザ・ボーディーズパーティーパーティーをお届けしてロイさんとはお別れです。今夜のゲストはザ・ボーディーズロイさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-Wave M-Bit Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から蔦谷光一と
3: あゆにDがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It。
2: なんかもうロイ君と出会ったのはもうほんと17、8年前とかだと、もう15年ぐらい前かな、うん、だと思うんですけど、うん、いやなんか当時からずっと変わらず本当に好きな音楽を真摯にやっていて、あんだけやっぱ好きこそものの上手なあれじゃないですけど、本当に愛してるんだなっていうのが伝わって最高ですね。
3: 最高ですね、まっすぐで、うん、
2: さあこの番組 M-BIT Project As You Like It では、さまざまなアーティストのインタビュー、ライブ音源もオンエアしていきますのでお楽しみに。それではラストはですね、今日はソウルの源流の話を聞いたので、私の大好きな、はい、ソウルの曲を一曲聴いていただきましょう、マービン・ゲイで What's Going On。 蔦谷光一と
3: あゆにDでした。
2: バイバイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 日本国憲法は施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとビデオメッセージを寄せ、一方護憲派は危機感を募らせ、9条の意義を強調するなど隔たりがあらわとなっています。高市総理大臣は今日昼に政府専用機でベトナムのハノイを出発し、今夜オーストラリアの首都キャンベラに到着しました。明日オーストラリアのアルバニージー首相と会談する予定です。 OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国はオンラインで会合を開き、来月の生産枠を1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。前線を伴った低気圧の影響で、東日本から西日本と南西諸島では明日にかけて大雨になる恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。埼玉県加須市の利根川の河川敷で、全長およそ100メートル、重さおよそ330キロのジャンボ鯉のぼりが挙げられ、会場はおよそ7万7000人の観客でにぎわいました。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、
1: 史上最強のヒップホップ軍団ウータンクラン来日決定。

1990年代の初め、ニューヨークから現れたウータンクラン。プリンス・ラキームことレザを中心に、オール・ダーティ・バスターズやメソッド・マン、ゴースト・フェイス・キラーといったラッパーたちが入り乱れるスタイルで、ヒップホップシーンはもちろん、ストリートカルチャーに大きな影響を与

世代を超えてヒップホップシーンに君臨し続けてきたブータンクラーンが単独公演としては実に29年ぶり最後となるツアーで日本に帰ってくる。ブータンフォーエバー The Final Chamber 5月24日日曜日 K アリーナ横浜にて。レコメンターOn 81.3 J-Wave.

0: 大和ハウス、トゥーバドゥ
1: ール。夜10時を回りました。皆さんこんばんは。毎月第1日曜日はシンガーソングライター中村あたるのナビゲートでお届けする J-WAVE セレクション大和ハウストルバドールです。この番組は歌詞を読み解くことをコンセプトに、日本語外国語を問わずポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅する番組でございます。今夜は前回のゲスト、スターダストレビューの根本かなめさんが置き土産してくださいました悩みというテーマで選曲した楽曲の歌詞を読み解いていきます。そして今日はゲストに人とようさんをお迎えし、一緒に歌詞を読み解いていこうと思います。もちろんスタジオセッションもありますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目ですが、悩みというテーマで選んだのはスーパーバタードッグのさよならカラーです。この歌はその悩みの根源と向き会おうとしていない、まあ、友人なのか仲間なのかに当てて書かれた曲なんじゃないかなと私は思いました。挫折したり、まあ、妥協したり、かっこ悪いかもしれないけど、なんかこう安心安定みたいなものを選んで、本当は自分の理想としているものとは違うところに安定を求めてしまっている人に対して、本当にそれでいいのっていうふうに問いかける歌。でもこんなこと言えるのは、それだけあなたを見てるよ、あなたのかっこ悪い部分も見てるけど、あなたの本当の姿、かっこいいところもちゃんと見てるよっていう風に信じている人じゃないと、なかなかこういうことは言えないんじゃないかなって思います。スーパーバタードッグ、さよならカラー。

J-WAVE SELECTION 大和ハウス Troubadour This program is brought to you by 大和ハウス

0: ーハウス Troubadour on 81.3 FM。
1: 中村あたるのナビゲートでお届けしています。 J-WAVE セレクション大和ハウストルバドール。歌詞を読み解くことをコンセプトにポピュラーミュージックの歌詞

0: の世界を旅していく番組です。それでは早速今夜のゲストをお迎えしましょう。歌手であり作詞家であるひととようさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそようちゃん。
1: はい、ありがとう、呼んでください。
0: いやいやいや、ようちゃんとはですね、うん、もうほぼ20年来の仲です、うん、
1: そっか、
0: ずいぶん経ちました、
1: うん、でもそもそも出会いが
0: 2007年かな、うん、あるテレビ番組で、うん、楽屋が多分近くて、
1: はあはあ、私がお邪魔したっぽい。
0: そうなんです、はっきりとね、うん、あなたにね興味があるんだ、ああもし嫌じゃなかったら、うん、お話ししないって、うん、ナンパしてくれて連絡先教えてよとかって言ってくれて、
1: うん、全然覚えてない
0: そうなんだってびっくりするでしょ
1: そう、う
0: ん、でなんかそこから食事したり、うん、飲みに行ったりしながらいろんな、
1: うん、散々飲みましたね。
0: 散々飲みましたよ、うん、人生の話、恋の話、
1: 人生の中で一番飲んだ期間にあたるちゃんが存在している、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なるほど、華々しかったですよね心の支えになっている人です。
1: ありがとうございます。
0: 先輩であり友人であり、はい、尊敬する作詞家でございます、シンガーでございます、この番組はそう歌詞を読み解く番組なんです、うん、
1: はい、
0: 今日のテーマは悩み、うん
1: うん、はい、
0: 前回のゲスト、うん、スターダストレビュー根本かなめさんが、うん、ようちゃんと食事をしたと、
1: う
0: ん、
1: そう、あのボーカリストの会 ね
0: 奥井香織さんや、
1: ゴスペラーズの黒沢香織さん さんやドハツテンのマスコさんや、
0: マスコさんやすごいメンツその時に、うん、なんかそのボーカリストとしての、うん、なんか悩みとかの話になったんだよって言ってたんで、
1: そう、ステージの上に立ってこんな風に緊張したりした時どうやってるみたいな、あの先輩たちはどうやって乗り越えてきたか、で今でも悩んでることは何なのかっていうのをもう恥ずかしげもなく吐露して、
0: すごい、みんな緊張するんだ、してないようにしか見えないですけど ね、
1: うん、でもなんかそれを言い合ってたらもう頑張る気はないんだなっていう気持ちで、うん、すごい勇気をもらって、うん、先輩でも悩むよねそりゃ。
0: そんなバトンが来たんです、うん、だから悩みというテーマです、うん、まずはじゃあ私が選んだ曲を、557188の恋の歌、うん、叶わない恋も生きる力になるっていう歌かなって思ってます。
1: いいね、
0: うん、この恋は口にすることも伝わることも叶うこともなくてって歌詞に出てくるんだけど、それでいてしかも終わることもない、自分の心の中の小さい光になってこの温度が下がらないでしょうなんて歌詞が出てくるんだけど、まあ、友人として一緒にいられることをそのかすかな光だけど、これによって私はなんか生きる力を得ているというか生きてる実感をしてる、この人に笑わせてもらったり、うん、この人のことで傷ついたり、うん、この人のことで泣いたりしてるっていうことで、うん、生きてる実感をしている人の歌だって思ってて、うん、2番で、うん、あなたにとってじゃあその光は何なのかと、
1: うん、
0: 2番ではあなたにはあなたの恋しくなったりやきもち焼いたり、うん、こう愛をあげたい、うん、愛をくれるっていう人がいて、あなたはあなたでその小さな光を持ってると、
1: うん、
0: で私の恋心には気づかなくても、うん、やっぱりあなたが輝いて見えるんだって、恋をしてるあなたが、
1: 切ないね。
0: そうね恋をしてるあなた、そういうあなただから輝いて見えるから私はその人が好きなんだと、
1: うん、
0: なんかこっちをね振り向いてくれたらまたそれはそれで違う光り方をするかもしれないけど、
1: うん、
0: 大切な人がどんなことに傷つくのかみたいなことを考えながら、うん、そばにいる人の歌だと思ってるんだけど、うん、私その一番この曲の好きなところが、あの人は誰のために傷つくのっていう一節が出てきます、
1: うんうん、
0: まあ、傷つくことも恋である、傷つくことも愛することであるっていうことをこの主人公は無意識に気づいてるからそういうことを言ったのかな、
1: うんうん、
0: で私はあなたのことを思って傷ついてるよっていうことも入ってると思うんだけど、うん、そういう書き方はしないんですよね、うん、
1: なるほど、
0: 傷つくことも愛することなんだ、恋をすることなんだってことまで書かれてるところがすごい歌だなって聞いてください、
1: はい、
0: 557188で恋の歌。

0: 送りした曲は557188で恋の歌でした。中村あたるがナビゲートしています J-WAVE セレクションダイバハウストルバドール、今夜は悩みをテーマに人と陽さんと共に歌詞を読み解いていきます。続いての曲は陽ちゃんに選んでいただきました。
1: はい、時々4年に1回のあの周期で
0: オリンピックのような周期
1: シャンソン聞きたいってなるの、
0: はい、
1: この前あの愛の讃歌をセリーヌ・ディオンがオリンピックで、
0: はい、歌われましたね。
1: 歌っててでセリーヌ・ディオンの闘病のドキュメンタリー映画を見てたの、
0: はい、
1: であんなにもう自由自在に歌ってた方が急に歌えない、もう発作を起こして、うん、全く歌えないみたいになってる状態を見た後に歌唱を見て、うん、もう号泣しちゃって、うん、でさらにあの曲も素晴らしいから、なんかシャンソン聴きたいなっていうモードにそこからなり、
0: はい、
1: でやっぱり日本のシャンソン歌手といえば美輪さんがあのやはり紅白で歌われた酔いと負けもあったり、
0: はいはい、
1: この物語を語るように歌うっていう、うん、このスタイル、まあ、もちろんねあの千秋直美さんもいろいろやられておりますが、
0: はい、
1: まずは美輪さんを聞きたいなっていう、
0: はい、
1: この人々の悩みをね代弁してくださってるわけでしょ、その中でも最近聞いた、
0: はい、
1: たまたま、表参道を散歩してたら、
0: はい、
1: とある方に出会って、
0: うん、
1: 陽さんシャンソンならばあの深緑夏代さんをあの聞いた方がいいですよって勧められて、
0: は
1: い、でそれとこの美輪さんのボタ山の星っていう曲なんですけど、
0: はい、
1: 聞いて本当に泣いてしまって、
0: うん、
1: なんだろう、ホタルの墓を見たような感覚、映画、こんなこともうあってはならないよ、戦争は本当にダメだよって思い直した一曲でございます、
0: はい、
1: その後で解説でもいいのかな。
0: あ、いいですよ、はい、一旦聞いてから
1: 聞かせてください。三輪明宏、ボタ山の星。

り二つや三つや四つ五つ

0: お送りした曲は三輪明宏でボタヤマの星でした。
1: なんかこう連日連夜ニュースがものすごいやってくる。特にまあね、携帯というデバイスを持ってから、
0: うん、
1: あっちでも戦争、こっちでも戦争、うん、こんな悲しい事件ってあるのに、ね、なんかだんだん麻痺してきて、悲しむ暇もないほどに変わってて、うん、あれ私こんなんでよかったんだっけって、あの麻痺してる自分に悩んでしまったの。でもっと人間でありたいって思って、うん、結構なんかこうデジタルデトックスみたいなね、
0: うんうん、
1: 試みたりするけど、でもやっぱり数分もしてればなんかちょっと見たいなと思ってまたこうスクロールとかして、うん、でやっぱりなんかこう聞いててもああそんなことあったんだって流してる自分になんかすごい嫌になってしまったことが悩みで、うんうんうん、その時に聞いたこの話が、うん、なんかお星様のコンペイトをいっぱい食べようねっていうこの兄弟の、
0: うん、
1: もう純粋さにダメだ、やっぱりこういう心を持って

0: こんな寂しい子たちをもう産んでは、
1: うん、
0: 排出してはいけないのだと思った気づきの一曲でございます、うんうんうん、
1: この最後の歌詞、
0: うん、
1: 兄弟がお星様を見ている描写から、
0: うんうん、
1: 最後はボタ山のてっぺんに星が2つ、
0: うん、
1: 星になった、
0: うん、
1: 多分兄弟だと思うんですけど、苦しみの多い世の中を眺めている、
0: うん、
1: この歌が生まれてるってことは、
0: うん、
1: こんなことをやめてほしいっていう願いが込められてますよね、
0: う
1: ん、
0: そうなの、
1: うん、
0: そのまずもう最初の前工場みたいな歌で、あれもこれ歌かなって思ったらまた本編がやってくるみたいな、この情景描写がもうびっくりして、よくこれ作詞作曲ですからね、美輪さん。
1: そうですよね。いや本当にこの世の中を見て、
0: うん、
1: こんな、うん、自分たちのような兄弟をにしないでほしいって言ってますよね、うん、
0: なのでまあこういうね歌が生まれないことが一番なんだけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: すごい美輪さんにやっぱりそんなんじゃあんたダメよって言われたような曲でした、はい、
1: お送りしたのは、はい、人とようさんが選んでくれました三輪明宏さんのボタ山の星でした、はい、J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION ダイワハウス Troubadour Troubadour On 81.3 FM

0: J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION DAIWA HOUSE TROUBADOUR TROUBADOUR On 81.3 FM
1: 中村あたるが J-WAVE からナビゲートしています。歌詞を読み解くことをコンセプトにポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅する番組 J-WAVE SELECTION DAIWA HOUSE TROUBADOUR。今夜は人とようさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: ようちゃんとは約20年来の仲なんですけれども、うん、2022年にリリースになった、うん、ようちゃんのアルバム人と尽くし図で、うんうん、まあ、作曲家としてご連絡いただいて、
2: は
1: い、
2: これは詞を読んですぐにサラサラとできたの？
1: そう、まず、うん、どういう経緯でこの詩が生まれたのかの説明を受けたと思います、う
2: ん、あ、その私が一般公募でいろんな人の悩みを聞いて、うん、でそこから対面でオンラインだったかなお話を聞いて、うん、でこのエピソードは歌にしたいと思って歌詞を書いたんだな、でやっぱり叶わぬ恋のお話だね、
1: うんうんうん、そのアヒルの涙、うん、アヒルっていうのが何なのかっていうと、その公園にある白鳥のゴンドラっていうのがまあ歌詞に出てくるんですけど、うんうん、そこでこの主人公たちというかは、うん、
2: そこに正々堂々と乗れる二人にはなれず悲しいアヒルが涙を流すという情景ですね、
1: うんうん、この二人が、うん、あの確かに同じ時間を過ごした、
2: うん、
1: でも二人にとってゴールが同じ場所じゃなかったっていうストーリーだから、うん、なんかそのこう交わりつつも、うん、あの違う道を行くみたいなイメージがあるって言ったら、
2: うん、
1: そう、それをあの二つの楽器で表現してくれたりもして、うんうん、そういったところも拾い上げてくれたんですよね。
2: ここね、大サビのね、うん、持ってき方がとても私は好きなんだわ、
1: ありがとうございます、うん、この歌は、うん、

0: たの選択を肯定するよっていう歌だと思いました。
1: ほう、
0: この主人公は、うん、ゴールが違った2人がいますよね、
1: うん、
0: 僕には心が1つしかなかった、
1: うん、
0: 君には心が2つあったみたいでと、
1: うん、
0: 歌詞に登場しますけど、世間の目が怖かったせいで同じゴールが切れなかったのかな、
1: そうです
0: いうような一節が出てきます、
1: うん、
0: 確かこの曲歌詞もらうときに、うん、そのエピソードをくれた人のセクシュアリティの話とか多分、ねうんね、してくれてて、うん、この歌詞を共有してくれた人は、うん、ゲイの人、
1: そう男で男の方が好き、
0: うん、
1: で
0: 相手の方が、うん、もう男性で、
1: そう
0: だけど女性とご結婚されたってことなのかな、
1: うん、
0: でその相手の方のセクシュアリティははっきりは分からないけど、まあ、バイセクシュアルかもしれないし、うんうん、あるいはゲイなんだけどそれこそその、うん、君も世間が怖かったのかな、
1: うん、
0: まあ、今令和になって、うん、だいぶそのじゃあ恋愛の形、
1: うんうん、
0: あの常識だみたいなことは変わってきていると思うんだけれど、それでもその人の置かれている環境とか、うん、まあ、そのそれこそ世間体を気にして、
1: うん、
0: 自分はゲイだけど、
1: うん、
0: 周りに言わないことにして異性の方と結婚をする選択をしてる人もいるんですよね、うん
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: うん、で、うん、そういう人のことも見てるんだよっていう歌にも今回聞こえたんです、
1: うんうんうん、
0: ゴールは違っても、うん、君が風の果てで生きているなら、うん、噂でも嘘でも元気でやってるなら僕はもう泣かない、選んだのはその人じゃないですか、うん、だからここで僕は泣いちゃいけないんだっていうことを言ってるようにも聞こえたんです、
1: うんうんうん、
0: 2人で過ごしたのはね時間は、うん、確かに
1: 嘘じゃないから、
0: そう嘘じゃないから、だからこの歌の主人公は、うん、もう自分も傷つけないでね、
1: うん
0: うん、もう誰も傷つけないで、
1: そうだね、
0: そう自分も傷つけないでっていうことを言ってて、それで今回この頭の金色のトロフィーっていうことがすっごい染みてきたんですよ、
1: うん、そうなのか、
0: これは、
1: うん、
0: その
1: 白鳥のゴンドラがいつも乗っけてるやつね、
0: 乗っけてるやつなんですけど、うん、2人の、うん、やばい泣いちゃいそう、
1: 泣かないで
0: 2人の、
1: うん、
0: 一緒にいた時間に、
1: うん、
0: お互いに金メダルをあげるような、
1: うん、
0: そういう意味でのトロフィーなんじゃないかなって、
1: そうですよ、
0: うん、思ったんです
1: 、うん、なんか自分だってね世間体気にしたり、うん、インスタでいい写真載っけたり、
0: うんうんうん、
1: 見え切ることたくさんあるんだけれども、
0: うん、
1: でもなんか誰かが好きとか誰かが好きな気持ちって本当否定できないものだから、
0: うんうん、
1: それは美しいし、とにかく恋せよ乙女たち、
0: うんうんうん、
1: 男子たちって思いながら書いた、うん、でそれを私に言ってくれたファンの人もすごい嬉しかったし、
0: うんうん、
1: こんなことがあったんだ、でも何があっても僕はその彼を好きだった自分も彼も肯定するっていう言葉で、ああじゃあもう絶対これ詩にしたいなって思った、響いてくれたアタルのメロディーと集まったミュージシャンのこの曲を聴いてほしいなって思います、うん、
0: はい、人と用でアヒルの涙。

0: ブセレクション、ダイワハウス、トルバドール、中村あたるのナビゲートでお送りしています。今夜は人とようさんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そんなわけで悩みをテーマに、
1: はい、
0: 選曲した曲を一緒にセッションしようということで、うん、選曲は、はい、ようちゃんにお願いしました、
1: はい、
0: 選んだ曲は何ですか。
1: 大好きな千秋直美さんが歌ってらっしゃる、はい、まあ、元々はあのエディットピアフさんが歌ってるんですけど、うん、擦り切れたレコードっていう曲 で、うん、で作詞作曲は
0: ミシェル・エメールという方が、う
1: ん、で訳詞をあの木杉悦子さんが手掛けておられて、
0: ね、
1: これ一緒にやりたいなと思いました、
0: はい、
1: うん、
0: 選曲理由というか、
1: あ、そのなので表参道で出会い頭に勧められた、
0: は
1: い、
0: 誰なんだろう、ね、なんか大物な気がする
1: そう、あのシャンソンを歌ってるんですってその方もおっしゃってて、でこの曲いいですよって教えてくれて、もともと銀パリで中西玲さんもウェイターやってらしたんですよね。で多分宮さんもそこからシャンソン人生が始まったりとか、
0: はいはい、
1: 先ほど申し上げた、はい、あのシャンソンの大御所、はい、深緑夏代先生も歌われてたので、もうこれは一緒にやった方がいいなと思ったのです。
0: ではこの曲を2人でセッションしてみようと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION DAIWA HOUSE TROUBADOUR TROUBADOUR ON 81.3 FM
1: 中村あたるのナビゲートでお届けしてきました J-WAVE SELECTION DAIWA HOUSE TROUBADOUR。 今夜は人と陽さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
2: こちらこそ。
1: いやジーンと来てしまったり、なんか改めてこう歌で、こんな世界になったら嫌だっていうことをね、もっともっと書いていきたいって思ったし、あと優しい歌はもっともっと歌っていこうとも思いましたね、そんな人と陽さんはですね、私の活動20周年記念コンサート、中村あたる20th anniversary コンサートチャプター1共演にもゲストで来てくださいます。
2: はい。
1: そしてスターダストレビューの根本かなめさん、ドリアン・ロルブリジーダさん、この3名の豪華ゲストをお迎えして、私の20年間の培ってきたものをフルボリュームでお送りするライブです。ぜひいらしてください。チケット発売中です。詳しくは中村あたるのオフィシャルホームページや SNS をチェックしてください。人と陽さんの活動についても公式ホームページや SNS をぜひチェックしてください、そして次回の選曲テーマなんですが、陽ちゃんからいただけないでしょうか。
3: これね、ソネミで。
1: ソネミ、なんでそれ。ソネミ、恨み、
3: かっこ妬み含むみたいな、
1: ね、あ、恨み、つらみ、妬み、ソネミ、ね、
3: ソネミちゃんで。
1: あ、ソネミちゃんでね、わかりました。
3: なんか恨み、つらみは結構ちょっとつらい、重い。でもソネミってなんかこう、なんだろう、ねじれてたり、ちょっと羨望の眼差しがあったり、なんか深そうだなって思った。
1: 羨ましいとか、確かに、
2: これは次回あたるちゃんがソネミテーマで選んでくださるということ、
1: ですので、ぜひ聞いてください、ということで次回の選曲テーマはソネミでございます。ミュージックシェアお待ちしております。 X されている方はハッシュタグトルバドール813でつぶやいていただきますと、こちらのポストでも曲のリクエスト拾うことができますので、お待ちしております。ということで今日本当にどうもありがとうございました。陽ちゃん、
2: ありがとうございました。
1: また、ぜひ遊びにいらしてください。 J-WAVE SELECTION DAIWA HOUSE トルバドールはゲストに人と陽さん、番組プロデューサーはぐさゆり子、大内まりん、ディレクター高知博士、ミキサー小沢一馬、アシスタントディレクター森口香織、菅原由衣、セールスマネージャー小川浩二、ナビゲーターは中村あたる、選曲はトルバドール選曲委員会とリスナーの皆様でお送りいたしました。それではまた1ヶ月後、6月7日日曜の夜にお会いしましょう。中村あたるでした。陽ちゃん、ありがとうございます。
2: バイバイ。
1: バイバイ。

0: スポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦で2試合連続ホームランとなる8号ソロを放ちました。カブスの今永はダイヤモンドバックス戦に先発し3勝目を挙げています。プロ野球は5試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に3対0で、 DeNA はヤクルトに12対2で勝ちました。広島中日戦は雨のため中止です。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、ロッテは西武に10対0で、楽天はソフトバンクに7対0で快勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し首位を守り、東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。西は名古屋グランパスがビファーレン長崎に2対1で逆転勝ち、セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。サッカー女子の WE リーグはアイナック神戸が長野を5対1で下し、4シーズンぶり2度目の優勝が決まりました。女子ゴルフの NTT ドコモビジネスレディースは菅沼菜々が優勝し通算4勝目、男子ゴルフの中日クラウンズは堀川未来が4年ぶりに優勝しツアー5勝目です。競馬の G1 レース春の天皇賞は北村雄一騎手が乗ったクロワ・デュノールが優勝しました。以上、庄司がお伝えしました。

カソの没後50年にパリで開催された特別展が日本へ上陸する。ピカソ meets ポール・スミス、遊び心の冒険へ開催決定。パリにある国立ピカソ美術館が所蔵するピカソの作品からインスピレーションを得て、デザイナーポール・スミスが独自の視点で会場をレイアウト。鮮やかな色使いや壁紙、装飾に至るまで、ポール・スミスによる遊び心あふれる空間の中に、初期のピカソを代表するおよそ80点の作品が並ぶ。ピカソ meets ポール・スミス、遊び心の冒険へ。6月10日から9月21日まで、六本木国立新美術館にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

トップアイノベーションワールドエラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月第1週はアーティスト DJ の僕真鍋大斗がナビゲートしています。ですね、先月、4月は、前半はそうですね、いろんなアーティストと東京でコラボをする機会が結構あって、発表はもう少し先なんですけれども、あとニューヨークに行ってました。菅野陽子さんってピアニストの方のサポートでニューヨークに行っていました。で、それとあとはですね、 LA に、フェンシングの国際試合の仕事で行ってました。これは2013年に、作り始めた、やり始めたフェンシングの剣先の軌跡をですね、可視化するという、プロジェクトで、それが、東京オリンピックでやって、でそこからしばらく時間が空いて久しぶりに、採用されたということで、はい、で例に行ってました。で、あと音楽フェスティバルに、メディアアートのフェスティバルって言った方がいいかもしれないですね。その KC リースとかカエル・マクドナルドとかですね、LA の、メディアアーティストたちが、出演するフェスティバルに行って少しですね、発表したり、あとはこれはなんかクローズなイベントですけれども、ラスベガス の、 あのスフィアとかですね、ああいうスフィアの開発に関わってる人とか、あとコンテンツを作ってる人とかが、クローズドでトークする、アンフィニッシュなプロジェクトだけを紹介するプレゼンテーションの、なんかカジュアルなパーティーみたいなのがあって、僕もそこで発表してきたんですけど、そういうのに行っていろんな新しい友達ができたりですね、情報交換したりとかっていうのがありましたね。やっぱニューヨークもざっかりリバーマンとか、友人が多い都市なんですけど、アメリカは本当に AI 関係もですね、僕がやろうと思って思いついてたことを、全然大きなスケールでやってる人たちがいたりとか、思いついてもまだちょっと手つけられてないなみたいなのがもう完成して、まだ世の中には出てないけどもうすでに存在してたりとかですね、とにかくスピード感と、スケール感、特に AI 関連はすごいなという印象を受けましたね。はい、毎回毎回刺激をもらえるので、月に1回ぐらいは行きたいなという感じですけれども、この後 From the Next Era ではベーシスト、コンポーザー、サウンドプロデューサーの新坂井野さんを迎えします。新坂井野さんとはですね、今

まあプロジェクト、まあ音楽のプロジェクト一緒にやっていまして、まあ最近密に連絡を取り合ってるんですけど、ベーシストとしての歩みから、今2人で作っている音楽の話、そして生成 AI が曲を作る時代のクリエイティビティについてもじっくりお話を伺っていきます。番組後半はノンストップミュージックをお届け予定です。番組の SNS ではスタジオの様子なども発信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはL813です。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Innovation World Ella from the next Ella. Next Ella.
1: 学べダイトがナビゲートしています。トップイノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション from the next Ella。 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回はベーシスト、コンポーザー、サウンドプロデューサーの新坂井さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、新坂井さんは24歳で渡米し、名門バークリー音楽大学を首席で卒業。2011年からニューヨークを拠点にエレキウッドの両ベースを操り、ジャズシーンを中心に国際的なキャリアを築いてこられました。2022年に活動拠点を東京に移してからはジャンルを横断するベーシストとして、チャラさんや韓国の R&B シンガースインさんなどのバンドマスターも務められております。そして今僕とも一緒にバンドというかですね、一緒にプロジェクトをやっている真っ最中でございます。はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 2022年に拠点を移してってこと、はい、それまでは10年ぐらいずっとニューヨーク、
2: 11年ずっと、もうビザの更新で3週間帰ってくるぐらいで、3年に1回ほぼ帰ってくることはなく、
1: だからバークリー卒業して、でボストンからニューヨーク移ってって感じですか。
2: はい、
1: でもすごいですね、10年も向こうでアメリカ、24年経って、
2: そうですね。
1: ニューヨークの生活はどんな感じだったんですか。
2: ニューヨークってやっぱり演奏、生のライブがいろんなところにあって、うん、まあ、ホテルから、うん、あのバーから、うん、ジャズライブハウスもあって、
1: うん、
2: で結婚式の、うん、とか企業のパーティーでも、うん、こうみんながこうお酒とかこうフィンガーフード食べてるところの横であったりで、
1: うん、
2: で公園で弾いててもやっぱチップ文化なので、
1: うん、
2: 毎日どこかでは演奏ができて、
1: うん、
2: で必ずお金がもらえるってなったら、うん、まあ、なんとなくそれにこうやっていけばどんどんその知り合いと数が増えてって、いつの間にかなんかプロとしてニューヨークで住んでいたみたいな、帰るつもりが。
1: それはでもすごい体験です。で結構あのね、プロフィールもあのますけど、本当にいろんな方とセッションされてますよね。
2: そうですね、こればかしは運ですね。
1: うん、
2: 本当にいろんな人にも、自分が、うん、まあ、たまにレッスンとかもするんですけど、
1: はい、
2: みんなに言ってるのが、この僕はベース始めたのは高校生からで、うん、いわゆる軽音楽部のバンドやろうぜって雑誌を買って、うん、数字を見て押すってとこから始めた人間で、はい、
1: うん、
2: 全く音楽の教養がなかった状態から、うん、まあ、こう仮にもプロになれたんですけど、うん、でそういう人たちに会えたのって、まあ、運でしかないんですけど、うん、つまりみんなにチャンスはあるなと思ってて、うん、
1: はい、
2: あの特に必殺技はないんですよね。楽器がめちゃくちゃうまいとか、うん、絶対音感で曲一回聴いたら覚えれるっていう人たちがめちゃくちゃたくさんいるんですよ、ニューヨークには。
1: うん、
2: まあ、日本にももちろんいるんですけど、
1: うんうん、
2: で比べたらあの技術は全く劣ってるんですけど、
1: うん、
2: 一緒に音を出した時に、うん、一緒に音を出してるよねっていうの共通の感覚っていうのは常にあって、それはバンドやってる時からもなんですけど、高校生の、
1: うんうん、
2: それが多分残れたのと、そういう共演の機会に恵まれたっていう、この人は一緒にやってるんだなっていう、この目に見えない空気の、今一緒に音を出して作ってるっていう共通の感覚が常にあったっていうのが、この人を多分紹介から、あいつなんか一緒になんか音作れるよとか、なんか音聞けてるよみたいな感じでつながったんじゃないかなと思ってますね。
1: なるほど。
2: でこれ思ったんですけど、これってあのこれがいわゆるもしかしたら日本人らしさの日本人らしさなのかなっていうのが、あの、まあ、いわゆる空気を読むって言葉があるじゃないですか、
1: はいはい、
2: とあとなんかあの歴史、何かをやるときに歴史を勉強したりとか、そのスタンダードっていう最初の共通言語と歴史で、これがどういうものがオリジナルだったから、そこからこう新しいものができたりとか変化させるっていう、何か新しいものを作るときにちゃんと掘り下げる人たちと、掘り下げるときにやっぱ収集癖ってマニアが多いんだなっていう、やっぱ日本ってレコードとか雑誌とかめちゃくちゃ綺麗に残ってるじゃないですか、
1: はいはい、
2: だからまあ雑誌もその特集するときにニューヨークの話、日本で作ってるのはニューヨークの人より詳しく、ね、どこどこのレストランが美味しいとか穴場がめちゃくちゃ細かく地図付きで書いてある でこれ曲の解像度とか、うん、その歴史の文脈ってやっていくと、うん、このじゃあベースがどうやって歴史的にこう進化してきて、うん、どのジャンルでこういう奏法が生まれてどういう役目だったかって、うん、細かく分かるとバンドリーダーが何が欲しいか、この曲が何欲しいかってところに繋がってくるんですよね。
1: うん、
2: でこれ僕はたまたまベースでさっき言ったその超絶技巧もなく、うん、なんかそういう音感とかもないんですけど、とりあえず準備はしてきました、ね。
1: うん、
2: この曲やるとかこのリーダーがいたら、うん、その昔の作品聞くとか、うん、どういう傾向があるか、うん、YouTube 見てこの人が好きな曲とかどんなレパートリーがあるか、
1: うん、
2: で譜面とかもないんですけど、もう全部自分で譜面作ってって、
1: うん、
2: これその今から話すかもしれない AI とかの話も、うん、近いと思うんですけど、
1: うん、
2: 教会で弾いてる時って、うん、前日の12時過ぎてから YouTube リンクだけ来るんですよ、10曲ぐらい、
1: うん、
2: でまあだいたい朝8時ぐらいに、うん、あの家出るんで、
1: はい、
2: その前に僕は起きて、もしくはその夜中に起きて、うん、その YouTube のやつを譜面にするんですけど、今度歌い始めると気分で歌うんで、うん、しかもそれは彼にとってスピリッツがこうだとか言って、
1: うん、
2: でも歌い始めるとみんなバッチシいけるんですよ、
1: うん。

0: もう知ってる、あのカラオケで歌いやすいキーで歌ったら実はキーが違った、何個下げとかあるじゃないですか、うんうん、はいはい、あの感覚で、
1: うん、
0: でも僕は絶対音感なくてついていけないんで、うん、あのデジタルで譜面作るのがあって、
1: うん、
0: 始まった瞬間最初の音が何って取れたらボタンを押すとキーが何かにすぐ変わると全曲そのキーになるんですよ。覚えれなかったりとか、
1: うん、
0: 全然違うキーで始まってももう譜面は用意してある、
1: うんうん、
0: でこのボタンを押して最初の音さえ掴んだら、うん、もう何のキーでもできるってなると、うん、技術を使ってその人たちと同じとこに入れるんですよね。
1: うん、
0: それがなかったらもう100曲とかは覚えれない、本当に100曲ぐらいあったんで全部で、で何やるかわからない、
1: うん、
0: で歌い始めたらキーが違うみたいなで構成も変わったりするんですけど、ちゃんとリハーサルマーク A、なんかサビなんとかっていうのも自分で作っておいて、飛んだ時に最初の1音2音外しても、あ今こっちかってすぐ戻れるから、
1: うん、
0: まあ、乾燥することが大事で、途中でドロップしちゃわないとか、うん、何もできないっていう状態を防ぐと、
1: うん、
0: さっき言ったみたいに生き残れる、もしくはこいつちゃんと準備してくれるから次の機会につながるっていう積み重ねで、多分そういう、まあ、レジェンドの方々にもこうつないでもらえたのかなって思います、うん、
1: なるほど。この後もベーシスト新坂井野さんにお話を伺っていきますが、ここで一曲、新坂井野さんがトラックメーカーをされているプロジェクトから今週リリースされた曲となります。じゃあ曲紹介お願いします。
0: オブザニューワールドでもしもし無視です。

学ぶダイトがナビゲートしていますトップアイノベーションワールドエラー、今回はベーシストの新坂井野さんをお迎えしています。後半は今2人でやっているプロジェクトのことと、新さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーについて伺っていきます。で、まあ、ちょっと、今やってることってもう絶賛制作中で、まだ途中段階のものが多いんですけど、なんでやろうかって考えたのはやっぱり、この番組のリスナーの方だと知ってる方もいると思うんですけど、スノっていう特にあの生成 AI のサービスがあって、テキストを入れるとまあ本当にほぼ完璧な音楽、もう下手するともう聞き分けができないぐらいクオリティの高い曲が、まあ、できるようになって、でもちろんそれはもう全員にみんなに開かれた、まあ、環境なので、なんかパソコンで音楽作ること、パソコンだけで音楽作るっていうことにちょっと限界がもう来るんじゃないかなっていうことが一つと、あとやっぱりコラボレーションみたいなことがどんどんどんどんこういうのが発達していくとなくなって、結構一人で完結できるなと思って、で、まあ、そういうベクトルが強くなってきてるので、ちょっと違うことやりたいなと思って今新しくプロジェクトをやっているという感じですね。なので、まあ、具体的には僕が最初に今やってるパターンでいうと、僕がリズムを作っ

0: て、でシン君がベースを弾いて、でそれを生成 AI を使ったり、まあ、いくつか編集して音楽をまあ AI にそこから作らせて、それをそこからまた分解して曲にしていくみたいなことをやってるという感じですね。で、まあ、僕の印象としてはやっぱ自分では作らないようなものができるのと、ちょっと人力で作ってたら作らないかなっていうものが出てくるので面白いなと思ってるんですけど、その辺どうですか？
1: あの音選びだけで言うと、うん、とかリズムフレーズで言うと、その、うん、タイトさんは結構数字で書き出してくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あのどこが何とかに変わるみたいな、
0: うん、
1: これ僕聞いてるとずっと同じなんですよね。で、あのクリック4分の4でついてたりするんですけど、はい、僕は4分の2とか、うん、6か6分の4とかの取り方変えると、うんうんうん、その4、4で取るとこの途中でシフトした時になるんですけど、半分もしくは3の4で取ったりすると、うんうん、ずっと自分の軸がずれないでずっと取れていけるので、うん、でもそこがそのやっぱ DJ の方とか、うん、あとそのスノーが今ここで変わったんだっていきなり変わるとかあるじゃないですか、うんうんうん、数学的じゃなくて、
0: うん
1: うん、っていう、それが多分その言ったらエラーだと思うんですよね。これなんでしょうかねって話なんですけど、なんで人間は4で割りたがるのかなっていう、
0: うん、
1: 4つ区切りとか時間だったら12だし60分だしっていう謎のこの時間の切りの良さってあるじゃないですか、
0: うん、
1: 10分15分20分30分1時間90分みたいな、
0: そうですね、十進法にとらわれた世界で、
1: はい、それが音楽にもあって、これっても全員じゃないんですけど、この特に理論で勉強した人が持っているものであって、うん、キー、あの C メジャーとか、うん、この調の中でフラットがいくつだからこう転調するからこう、うん、転調する時の関係性っていうこの紐解かれたこの謎な世界がこう全部当てはまって、
0: うん、
1: あこう来て、まあ、複雑なこと起きてるけどここで解決するんだよねっていうのも文字情報と感覚に刷り込まれてるんですけど、うん、スノーはそれを関係ないじゃないですか、
0: うん、
1: 数字的に合ってるとかタイミング的に合ってるからいく、うんっていうのがこれすごい面白いなと思って、
0: うん、面白いですよね。僕もだから狙ってやってるっていうよりは本当はこうなってほしかったけどこうなったかみたいなのがね、はい、結構あるので、
1: またそれを、うん、まあ、なんだかんだやっぱり当てはめれるんですよね、理論に何とかして、うん、さっき言ったみたいなずっと同じに聞こえる、うん、あのビートが芯にあるっていうのは、
0: うん、
1: どっかの角度からいくと説明が文章でできるようになる、
0: うんうんうんうん、
1: それが僕のなんか僕側の仕事じゃないんですけど、
0: うん、
1: ダイトさんがこうやってくれて、うん、なんか感覚的にこれ面白いじゃん、うん、とかこれなんかユニークだよね聞いたことないよねっていうのを僕が聞いて、うん、いやこれなんか割り切れてないからとかではなくて、これをどうやったらそのストーリーの中に収めれるかっていう方法を考えるっていうやり取りは面白いなと思ってて、
0: うんうんうん、まあ、まだライブはやってないですけど、これを今度ライブでやるときにどれぐらいの余白を残すかみたいなところね、
1: そうですね、
0: うん、ちょっと議論をしなきゃいけないというかね、実験しなきゃいけないところかなとは、うん、さていろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな可能性に挑戦し続けてこられた新坂井野さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
1: この、言ってしまうと元も子もないんですけど、うん、自分で活躍してるつもりもないですし、活躍してる人たちは、うん、あの僕はサポートとか裏でいるだけで、
0: うん、
1: あの光ってるのはそちらで、僕はそれで一緒にいるだけで活躍したとは全く思ってないっていうのがこの自分の生き方で、常にそれにその音楽に届くか届かないかってことを自分で毎日練習して、その弾けるか弾けないかってとこがまあ技術的な突破なんですけど、
0: はい、
1: それこそ2006年のルームのセッション、うん、ソファーってセッションになってるんですけど、木曜の、
0: はい、
1: 初めてそういうジャズのセッションじゃなくて、
0: うん、
1: その時曲もないんですよね、そこって、あのもういきなりじゃあ誰々さん誰々さん、まあ、ノートに名前書いて上がってくださいって言って、うん、あ始めましてみたいなのから、うん、誰かが先の音を出して、
0: うん、
1: そこになんとなく合わせて、うん、ラップの人が乗ってきたりして曲ができていくっていう未知の体験の中、
0: うんうん、
1: こう聞こえるものの中でこう何かをやっていくって時に、初めてそのセッションで弾いて、ジャズ系の人は全然いなかったんですよ。僕フレットレスの、あのジャコ・パストリアスモデルで行って、このヒッ ポップの人みたいに太いビートっていうよりは結構細かく弾くとか で、うんうんうん、でフレットレスで、そしたらそこにいる人たちが面白いねみたいなで、はい、終わった後話しかけてくれて、でバンドに誘ってくれたりとかしてて、うん、あなんかそこ受け入れられたなって感覚はそこでありましたね。なんかそのただ音でっていうその何々が弾けるからとか宿題できたからとか、じゃ宿題っていうのはその楽曲、今日やる楽曲準備してできたからっていうゴールじゃなくて、何も分からず行った何も知らない人たちと音を出した時に、でそれってなんか自分を認めてもらえたことなんじゃないかなっていう、そのでその時に誰々とやっているとか、そのキャリアとかも年でもなく、ただ初めまして自己紹介もなく聞いてよかったって言ってもらえるっていうのはすごいなんか本質的なとこだったんじゃないかな。でそこからそこがまあ刺激的で通いましたね。で、まあ、もちろん悔しい思いもしましたね。なんかあの全然知らないコード進行を取れなくて弾けないとか、なんかこのやっぱ欲が出てきてうまいことやってやろうっていうのがこうはまんなかったり、その時にっていう。でもそんな時でも別に誰かがこう文句やジャッジするわけでもなく、良かった時は良かったねだし、っていうのはそれ海外も似てるなと思っていて、そこですかね。言ったら感覚が変わったのは。
0: その時のなんか思い出の曲とかもしあれば一曲。
1: これもまた本当僕多分変わってるんですよね。そのベースのスターも好きなアーティストもいないまま、聞くのは自分のリハーサルテープしか聞かないので、セッションの。でもあのこれ今でも変わらず好きなのがレイ・ハラカミさんで、バークリー行ったらこういう打ち込みも本当は勉強しようと思ったんですけど、シンセサイザーとか、あの数学取らなきゃいけなくて英語で数学なんて全然無理だったんですぐやめたんですけど、レイ・ハラカミさんの虹像って曲があって、これ2005年リリースの曲で、あの時感覚でなんかこの音好きだな、かっこいいなと思ってたのがアメリカで聞いて何やってるか分かってきて、かっこいいな。それからこうニューヨークに行ってもっといろいろジャズを勉強すると、あこのリズムの取り方ってジャズのこれと同じだ、でこれからまたコロナになってエイブルトンやって自分が作ってた時に、こう何かとああの時のこれ同じじゃんみたいな、この立ち返ることがあって今でも、で音聞いたら絶対あの原上さんだって分かる、シンプルなのにこの音っていう音を持っていて電子なのに、とかで未だにって言っても変な話なんですけど、常に聞いてるわけでもこの何言ったわけでもないんですけど、このなんか常にありますね。
0: このレイ・ハラカミさん
1: やってることは違うんですけど、
0: そうですが僕も当時すごいよく聞いてましたね、本当に好きで。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと引き続きですが、なんとか今月中に1回ぐらいライブが、
1: そうですね、5月、ちょっと5月やりたいです、
0: はい、今月中にぜひちょっとセッションしたいと思うので、リスナーの方もぜひ遊びに来てください。お願いします。じゃあ、From the Next Era、今回はベーシストの新坂井野さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Japan Innovation World Ella Talk in the Pod Topago Awakening。学べたいとがナビゲートしています、トップイノベーションワールドエラ。ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのはマルチエージェントです。でマルチエージェントっていうと一般的には一つの AI が全部やるのではなくて、複数の AI エージェントが役割を分担して作業をするっていう、イメージがあるかなと思います。まあ、例えば僕の制作で言えば音楽を解析するエージェント、音楽を作るエージェント、映像を作るエージェント、映像からテキストや原稿を作るエージェント、そしてそれら全体を管理するオーケストレーションエージェントみたいなことですかね。まあ、つまり一つの AI に全部任せるのではなくて、まあ、複数の専門家のような AI たちがいて、それを一つの制作チームとしてまあ動かすっていう考え方ですね。で実際にこの流れはまあかなり進んでいて、まあ、OpenAI のチャット GPT エージェントは例えば調査、予約、資料作成みたいな作業をまあ、ツールを選びながら実行できるようになっていたりとかですね、まあ、チャット GPT 自身がですね、まあ、考えてこうどうする方向にまあ進むっていうふうにまあ OpenAI もまあ言ってますと。でまあマイクロソフトもオートジェンとかありますし、まあ、マイクロソフトエージェントフレームワークだっけな、まあ、なんかそんなようなマルチエージェントをまあ使うようなものがまあできてきているかなと思います。でまあ、そういうですね、まあ、状態管理とかワークフロー制御みたいなことを効率よくするための環境というか、まあ、ツールったらいいのかな、まあ、そういうのが、まあ、いろんなところから出てきているんですけど、まあ、それとまた別に、マルチエージェントっていうのがですねあって、で、まあ、僕がちょっと興味持って、まあ、1月2月もめちゃめちゃ盛り上がってしまってやってたことなんですけど、まあ、自分の作業を助ける AI チームということじゃなくて、例えば自分には自分のエージェントがいて、まあ、友達のじゃあシン君にも、シン君のエージェントがいて、で別のアーティストのミュージシャンにも映像作家にもそれぞれの、まあ、エージェントがいてと。でそのエージェント同士が会話したりコラボレーションしたり、まあ、作品を作ったりするっていう、まあ、世界ですね。で、まあ、今までも Facebook、InstaX で自分たちでアカウント作ってっていうのはあったと思うんですけど、まあ、そうじゃなくてアカウントを持つのではなくて、まあ、自分自身の分身のようなエージェントを持つ、

ような未来がまあ来るんじゃないかなと。でそのエージェントが自分の趣味や、まあ、制作の履歴だったりとかですね、まあ、パソコンとかメールとかカレンダーも全部見てるので、まあ、自分の考え方もある程度理解していて、まあ、他のエージェント他の人のエージェントとやり取りをすると。で例えばそこから音楽のセッションが生まれたり、まあ、なんか映画の企画をみんなでブレストしたりとかですね、まあ、そういうのがまあ始まったりするってやつですね。なのでまあこれはなんかツールってよりはエージェントたちが住むもう一つの世界、もう一つの社会っていうのがまあできるというような話です。でまあこれ自体はまあオープンクローとかモルトブックってまあすでにあの存在するようなサービス、まあ、リリースされてるサービスもあるんですけど、まあそれよりも最近 LA に行った時にあるまあクローズドのプレゼンテーションの会、まあアンフィニッシュドワークをまあシェアしようみたいな会だったんですけど、まあそこでマルチエージェントについて話してる友人がいて、ああ本気でやってる人ここまでやってるんだっていうのをまあ思ったと。でまあ僕が考えていたものにまあすごくもちろん近かったんですけど、もうスケールが大きいしすでにまあ動き始めていて、で誰でも自分のエージェント登録できて、で、まあ、そのエージェントが他のエージェントと関係作って、まあ、会話したり音楽作ったりみたいな、もうそういうことがもう実際に行われてました。で、まあ、僕がやってた時はもっと音楽とか DJ に特化していたので、あの登録すると自分のエージェントがその DJ がかけた曲に対して、まあ、いろんな感想を持ってくれるみたいな。でそれは Spotify のプレイリストというか視聴履歴とかそういったところから音楽に対する感性というかですね、センスみたいなものをエージェントが持つみたいなことで構想してたんですけど、まあ友人が作ってたものは、まあ、そういうのも含めてもう何でもできるような環境をすでにリリースしたという感じですね。はい。その友人はツイッター名 PK ミタル、まあ、パラグっていう友人で、僕はその昔のダンスプロジェクトで機械学習周りを手伝ってもらったりとか、していた友人です。はい。なんで興味があったら検索したら出てくると思います。でですね、まあそのパラグの構想は本当エージェントたちがまあより広い社会をまあ作っていくっていうようなものなんですけど、まあ、すでにですね、まあサービスもあります。まあ、モルトブックっていうエージェントのためのソーシャルネットワークっていうのが、まあ、出て1月だったかな。でそのモルトブックのサイトにはその人間は観察者として参加して、 AI エージェントが投稿や議論や投票をする場所、まあ、基本的にはレディットみたいに、あ、それは会話ベースなんですけど、そういったものはもう出ていますと。でモルトブックはメタが3月に買収したのかな、はい、っていう感じで、これからこう AI エージェントのまあソーシャルみたいなの出てくるんじゃないかなと思いつつ、もちろん自分の情報を全部渡すので、まあ結構セキュリティ的なまあ問題もいろいろありますよというところですね。で、まあ AI のチャットボット、まあいわゆるチャット GPT みたいなもので会話相手が進化するっていうようなものとか、まあ、クロードコードが今、まあ、僕も一番使ってますけど、クロードコードとかコーデックスとかありますけど、そういうまあコーディングをやらせるみたいなものはありますけど、まあ、その次がまあ AI 同士が話して飼い主というかご主人様の代わりにいろんなことをやるっていう、でその、ね、社会的な関係ができていくので、まあ、もう一つのまあ世界が生まれていくっていうようなものですね。でまあすごい巨大ななんかプラットフォームができるんじゃないかと思うんですけど、まあそれをマルチエージェントっていうふうに、呼んでました、パラグ君は。はい。なのでそういうものがいろいろと出てくるのかなという気がしています。まあなんか面白そうだし、なんか便利系では使いそうだけど、クリエイティブ系だとなんかコラボレーションの新しい形になりそうだなとも思いつつね、まあどうなんですかね。まあでもこの辺はすごい楽しみな分野ではあります。はい。さてここで一曲紹介します。はい。なんかいきなりめちゃめちゃベタな曲ですけれども、 Radiohead の Everything in
It's Right Place です。いや、たまたまこれサウンドチェックで LA のフェスで爆音でかかってたんですけど、本当に音像が面白い曲だなと思って、はい、ちょっと久々に聴いて上がったんで紹介します。

ライトがナビゲートしています。トップイノベーションワールドエラ、ここからは僕マノベライトがセレクトしたノンストップミュージックゾーンをお届けします。今回の選曲のテーマはですね、ジュークフットワークです。なんかそのクラブミュージックって結構四つ打ちがベースになって、それが少しまあ変形したりしてるものが多いんですけど、このジュークとかフットワークっていう曲は3連のキックがベースになっているので、まあ、ものすごく面白くてですね、僕初めて聞いたのはソナーで、アフリカハイテクっていう人たちがライブをやっていてですね、まあ、それを聞いたのが、まあ、実は初めてで、2008年とか9年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、その時初めてジュークとかフットワークを知って、そこから、まあ、今でもですね好きでよくプレイしてるんですけど、まあ、さっきのあのシン君との対談でもありましたけど、ね、4がベースになってる音楽が多い中でこういう3が基調になってるクラブミュージックは珍しくて面白いと思うので、はい、ちょっと何曲かかけてみたいと思います。はい、それではどうぞ。

0: Japan Innovation World Ella on 81.3 J Wave。
1: マルゲライトがナビゲートしてきましたトッパイノベーションワールドエラ。今回はベーシストの新坂井野さんを迎えして、今二人で組んでいるプロジェクトのこと、そして生成 AI 時代のクリエイティビティについてじっくりお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。音楽に関しては本当に簡単に作れるようになってきたなと思うんですけど、やっぱりミュージシャンの人と一緒にやるプロジェクトとかですね、まあ、あともちろん自分でもうゼロから打ち込んで作るものだったりとか、トラックメーカーの人と一緒にコラボレーションするものとか、やっぱりなんかなかなか完全にとって変わられることはまあないなという、まあ、自分の場合はないなという感じが、はい、してますね。本当誰でも音楽がテキストでれば作れるようになったっていうのはとんでもない時代に突入しているなとは思いますね。はい、なんで逆行していった方がいいような気もしますし、一方でもうすでに発表になってますけど、僕Google マインド×大友学っていう、アーティスト名というかプロジェクト名で発表されてますけど、もうゴリゴリの最先端の人たちともですねプロジェクトをやっているので、そうですね、プッシュ・ザ・バンダリー、まあ、限界を超えるような、さらに今までないようなことをやるっていうようなことも、まあ、まだ全然できるチャンスはあるので、本当に単純に使うだけじゃなくて、新しくそういったプラットフォームというかツール自体を作る面白さもあるので、まだまだ付き合いは長いし不安定な、予想が難しい未来がしばらくは続くのかなと、まあ、思いますけども、本当改めてすごい時代に来てるなと、はい、思います。さてこの番組はポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャストでのサブスクリプション、 Spotify でのフォローもお願いします。トッパイノベーションワールドエラ、次回は森ひかりさんがナビゲートします。僕学べダイエットとは6月7日日曜日に。それではまた。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部はこのあと明日の明け方にかけて雨が降り、ところにより雨足や風が強まりそうです。現在神奈川県三浦半島に波浪警報が、東京地方をはじめ沿岸の各地に強風波浪注意報が出されています。緑の日の明日月曜日、日中は雨が止む見込みで天気回復するでしょう。ただ沿岸を中心に風の強い状態が続きますのでご注意ください。東京地方明日の予報は、明け方までは雨ですが、その後は曇り後晴れでしょう。降水確率は朝までは 70%、 午前中 20%、 午後と夜は 10% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温26度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいのところが多くなりそうです。紫外線対策もなさってください。なお、子供の日のあさって火曜日から8日金曜日にかけてはだいたい晴れるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ、全世界で1億6000万枚以上のセールスを記録。クイーン・オフ・ポップジャネット・ジャクソン来日公演決定。およそ2年

となる日本公演は、日本のファンのためだけに企画された完全オリジナル公演。ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026。横浜公演は6月13日土曜日、14日日曜日、K アリーナ横浜にて。レコメンター。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストは登山家の渡辺直子さんです。渡辺さんは1981年福岡県生まれ、看護師として働きながら資金を貯めてヒマラヤへ、そして2024年日本人女性として初めて世界中の 8000m 峰14座完全登頂を成し遂げました。過酷な状況下でさまざまな記録を出し続ける渡辺さん曰く、エベレストは居酒屋。一体どういうことでしょうか。今日はこの言葉にたどり着いた渡辺さんの冒険の日々と山でのストーリーを探ってみたいと思います。J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave. Growing Reed.
1: さあ、渡辺さん。
2: はい。
1: 一個下ですね。
2: お、そう
1: です。1981年生まれ。
2: はい。もう子供の頃から見てました。
1: 同世代。
2: はい。
1: いやもう同世代で今日お会いしてもうまさかのこれ14サミッターでいいんですか、
2: はい、
1: 日本人初ですか女性、
2: うん、はいみたいです。
1: 14座標高8000メートル以上完全制覇、
2: はい、
1: 嘘でしょ
2: いやもう気づいたらこうなっちゃったみたいな
1: 一個一個登り続けて、
2: そうです、楽しい楽しい楽しいで休憩休憩と思って行ってたらこんなことになっちゃったみたいな。
1: いやーすごいなお仕事は看護師。
2: そうです、今も続けててちょっと割合は減ってきましたけど、
1: 看護師やりながら。
2: そうです。
1: 山登る趣味から本気になったのっていつですか、
2: うん、本気とかじゃないんですよ、もうだからずっと今も
1: 本気じゃない。
2: 本気じゃなくて、うん、看護師の仕事でもう心身ともに疲れて、うん、休憩のためにこう日曜日みたいな感じの感覚でこれのために仕事頑張るでやってただけなんです。それ続けただけなんですよ。
1: ああなるほど。それで8000メートル以上。
2: はい。
1: これ本出てるじゃないですか。
2: はい。
1: エベレストは居酒屋です。なんてこと言うんですか。
2: なんてこと。
1: 僕でも6000じゃないな、5000何歩まで行ってるんですよ。
2: 知ってます。
1: 居酒屋じゃなかったですよ。5000メートルのとこはもう、まあ、撮影もしたんで、うんうんうん、撮影ができる場所じゃなかったです
2: ちょっと急いで行きました。
1: いや、結構時間かけてエベレスト街道を7日ぐらいかな、
2: はい、普通それは普通
1: かけて上がっていって、
2: はい、
1: でベースキャンプのあたりのちょっと登った山とかで撮影をしてたんですけど、
2: はい、神々の頂き、
1: そうそうそうそう、はい、なんかその時合ってるんですよ。
2: そうそう合ってるって、私がお見かけしただけなんですけど。
1: どこでですか。
2: あのちょうどあのカメラを探しに骨董品屋さん行くみたいなシーン撮ってませんでした。
1: ネパールの
2: カドマンズカメラで
1: 撮ってました。
2: その時なんか騒がしいなと思って野次馬やってたんですけど、日本のクルーとも知らないし岡田さんいるとも知らなくて写真撮ってたらめっちゃ怒られて
1: 厳しかったですか。
2: もうなんかもう一気になんか日本の現実に引き戻された感じせっかく休憩に来てんのに
1: それはそれは岡田さんが悪いわけじゃないんで。

0: やいや、僕がね安倍さんもいたから
1: そうそうそう、
0: 安倍さんもだってもう安倍さんも現地に馴染んでた
1: から馴染んでそうシェルパで行ける、
0: もう巨大なね、シェルパみたいな
1: 巨大なシェルパ、
0: 役作り半端なかったんで、いやその時にお会いしてたんですね。その時は何のアタック、
1: 多分前年でしたか、2016年公開ですよね。
0: そうですそうです、
1: 前年に撮影されてたんだったら2015年だったらアンナプルナ1っていうめっちゃ難しい 8000m 方に行ってた時です。
0: アンナプルナ1、はい、聞いたことあるわ、はい、
1: めちゃめちゃ難しい山ですね。
0: 2回断念されてます
1: よ。そうです、3回行ってやっと登頂。
0: それってどうもうダメだと思って降りる。
1: 1回目はネパール大地震でもうやめたんです。
0: あの時だから俺帰ってきた時だ。
1: ああ
0: 帰ってきて1ヶ月後ぐらい、あ降りて1ヶ月後ぐらいに地震があった。
1: ああじゃあやっぱりその年だ。そうです、
0: そう、それで断念。
1: そうです、雪崩にもあっていつもより早めに降りてきたらその次の日にベースキャンプで地震あったんで、もし雪崩起こってなかったら私下山中に、多分
0: 危なかったですね、
1: 地震、はい、もうやばかったと思いますけど。
0: 僕も降りて帰った1ヶ月後ぐらいですね。
1: あ
0: 降りて結構早めに帰ったんですけど、うん、帰ってすぐぐらいに地震が起きて、いたとこみたいな、ベースキャンプの映像とかが流れて
1: て、そうですね、たくさんの方亡くなりましたからね、
0: はい、そうです、あいたとこだって思って、それで1回目やった。
1: そう1回目だね。2回目はシェルパーとか他の外国の登山家とかに登れない、どうしても登れない氷壁があったんですけど、そこをこうめっちゃ押してもらって上がれた場所があって、私こんなんで日本人女性初って言えないなと思って、私降りるって言って降りちゃいました。でもみんな他の人は登頂しました。自分のまだスキルは及ばない、手伝ってもらって登って
0: めっちゃこだわるやん
1: その時はまだなんか日本人っぽいこだわりがあったんですけどね。
0: もうこれは登って出せてもらったから登ったわけじゃないっていう感覚が、
1: その氷壁が、はい、なんかこれじゃあこうやった日本人女性初って言えないって思っちゃって、でもその後に行ったマナスルって山で、うん、キャピキャピ女子とかが各国のつけまつげとかして化粧して登るキャピキャピ女子いっぱいいて、はい、ガンガン押してもらってるし引っ張り上げてもらってて、それで登頂してるのとか見てなんか考えがもう変わって、もういいやってなりました
0: なんかでも応援してると相当ポジティブですよね。
1: いやネガティブなんですよね。
0: それはじゃあ楽しもうとしてる。
1: あそうですね、あ自分を変えたいとか、そのためにヒマラヤずっと生き続けてるんで。
0: そうね、強くなりたい。
1: いやすんと、いやなんか日本にいるともう人と喋ってたら疲れるとか気使うとか、一人でいた方が楽とか思うのが、ヒマラヤ行ったらもう喋りたくてしょうがない、なんか違う自分が出てくるんで。だったらこっちの自分が本当なら看護師もなれるだろうし、自分が好きだなって思えるから、こう一回ヒマラヤ行って自分好きになって、また日本帰ってきてまた嫌いになってまた行くみたいなのを繰り返している感じです。
0: まあ看護師ってやっぱり大変じゃないですか。
1: はい、
0: 職業的に大変っていうか、まあそのなんだろう、まあ辛い人が来るから、基本的には、はい、しんどいとか、
1: はい、
0: 不安とか、
1: はい
0: ね、大変だとか、それこそ死を見送ることもたくさんあるだろうし、
1: はい、
0: そういうお仕事だからやっぱりまあ意義はあるけど、しんどいっちゃしんどい。
1: やっぱ自分の心が健康じゃないと人に優しくできないし、余裕が生まれないんで客観的にも見れないから、やっぱ自分を元気にしとかないとっていうのは看護師としては思うことですかね。

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 最初に登ったのが19歳。
2: ヒマラヤの峰をこう登頂しに行くという遠征が19歳が初めてで、それまでは子供の頃からもいろいろいろんなアジアの海外に行って登ってたんですよね。
1: それは親御さんがってことですか？
2: 福岡になんかそういうこうはちゃめちゃ団体があって、うん、アジアの子供たちと一緒にこう冒険サバイバルキャンプしたり、高所にパキスタンに登りたいとかいう企画が
1: 福岡ですごいですね。
2: すごいんです。面白い団体あって、それに参加していって、だんだん高所に慣れていったみたいな。
1: 高所になれるってどうやったらいいんだろうな。これきつかったわ。
2: 最初は全員そうだ、私もなりましたか

0: 中1の時。
1: 中1かきつかったわ。 5000m で撮影をしたんですよ。
0: はい。
1: カメラが移動するのはリスクが高いんで、スタッフが、はい、担いで移動してて、
0: はい、
1: 僕が山屋さんとそのカメラパンするからあっちから行ってくださいって言って、もう一回そのパンするから向こう側行って反対側行ってくださいみたいな、結構歩いてただ歩くっていうシーンをいっぱい撮ってきたんですけど、なんか本当一歩が全力ダッシュ結構したぐらい、もう苦しくて、
0: わかります。
1: でもなんかもう一回行きたいんですよね。 あれなんですかね。
0: この前なんかメラピーク行きたいとかっておっしゃってましたよね。
1: メラピーク行きたい、メラピーク行きたいわ。
0: メラピーク簡単すぎますよ。
1: いやだから、いやいいね俺は
0: メラピーク行ってますよね。なんやと思って、
1: いやメラピーク
0: 行きました行きました。
1: いやメラピークに、メラピークの対岸に僕の仲間だった山が、落ちた山があるんですよ。
0: ああそうなんですか、
1: はい、そこには行けないんで、
0: はあ、
1: そこのメラピークからおーいって言いたいんですポジティブに言うとね。
0: 遠いな
1: その山 はもうレベルじゃ激しくて、僕はもう完璧なんで絶対上がれないんで、そう、その対岸からおーい
0: もっと目標高くいけます多分。
1: どこだったらいいですか。どこ、絶妙なのどこですか。
0: 8000m 方。
1: いや8000ってなって俺
0: 全然簡単なんで。
1: いやいやいやいや
0: 岡田さんはもう体力もあるしメンタルも強いから、もういきなりそのアンナプルナマンとか行ってもいける。
1: いやいや難しいって言ったじゃん
0: いけると思います。
1: 知識があれば。何が一番大事ですか。
0: マネージメントですね。マネージメントと行動順のこの2つですね。
1: いやそれだって看護師だからずるいわ。
0: 俺
1: 本読んだけど、あの排便さえもコントロールできるって。
0: あすごい、おー嬉しい。
1: ずるいわ
0: ずるいずるいずるくないずるくない本当に
1: それできる知識やとずるいわ。
0: いやいやいや便だけじゃないんですよね。
1: あそうですよね。
0: 戦略めちゃめちゃ大事。
1: どこから作っていくんですか。
0: もうシェルパ選びからも大事ですけど、アンナプルナワン行くんだったらですけど、あのアンナプルナワンってちょっとミスピークがあるので、こう間違っちゃう、登頂間違っちゃう可能性があるので、経験のある登頂したことのあるシェルパ、あと固定ロープを張っていくシェルパがいるんですけど、その自分のシェルパが固定ロープも張れるシェルパをつけといた方がいいとか、あとその VIP とか言われる登山家が最近多いんですけど、はい、そういう人たちが来ると周りのシェルパも会社が強いシェルパを与えてるし、うんうんうん、絶対登頂させないといけないみたいなのがちょっと他の登山家より強いんですよ、はいはい、そしたら今年はちょっと登頂率高いなとか、はい、めちゃめちゃ今年はめちゃめちゃ人が来てるからマンパワーで行くと登頂率上がるから、うん、あの行った方がいいかなとかいう戦略がまず大事なんですよ。
1: VIP で行った方がいいってこと。
0: VIP の後ろについていくのがいいですね
1: なるほどね。
0: でもいろいろ
1: 俺シェルパ見たんですけど、
0: はい、
1: 上に上げるシェルパってあの怪物ですよね。
0: 怪物です。
1: いるんですよシェルパの中でも。値段がね、値段っていうかレベルが、
0: そうです、全然レベルが違います。
1: ほんとスターのトップに上げるような人たちみんなから尊敬集めていて、かっこいいんですよね。
0: 濃いです。やっぱこう信頼が厚い人は情報も集まってくるので、天気の情報とか誰がいつ行くとか、なんかそういうのも全部集まってくる。だからそういうシェルパーをつけたいなと思うし、自分も結構シェルパーともうずっと一緒にいるタイプで、ネパール語も話せるようになったので、あのみんながこう実話話をしてくれるんです。実はねみたいな、だから集まってくるんで、だから登頂率高くなるっていう。
1: あとはシェルパ選びと、
0: とうーん、また便コントロールもそう。自分の健康管理はやっぱ自分 あの力量を分かってる人はどんなに弱くても登頂できますね。なんか
1: 自分は力量分かってる、
0: 自分は強いって思い込んじゃってたら下では強いかもしれないけど上では高山病で弱いかもしれないじゃないですか、うん、それを俺は弱いって分かっとけばシェルパに助け求められるし、うん、判断誤らないんですよ。もう俺降りるとかいう判断ができる、
1: うん、
0: でも強いって思い込ん

0: 寝たら行っちゃ無理してとかいう、そういうのがありますね。
1: それはなんか食べるものとか、うん、それこそサプリとかそういうのでコントロールするんですか？そのどうやってコントロールするのか、その体調管理。
0: 体調管理ですか、はい、もう私のやり方ですけど、もうカロリーとか気にしてなくて、もう食べたくなる、食欲なくなるんですけど知ってます、はいはい、食欲なくなるので食べたという事実で私は食べたんだ、だからいけるっていう、もうなんかあれですよね、暗示。あ、そうですね。なんかもうこんにゃくゼリーとか全然カロリーないのにこんにゃくゼリーとかばっか食べたり。でも私吐き気があっても食べれる人なんですよね。だからなんか強いって言われるんですけど、まあ、食べて
1: 肉持っていきますよね。
0: 肉も持っていきます。大好き。
1: 気持ち悪くても食べれる。
0: あ、食べれますね。それが強さかな。あと飲みまくり結構みんなセーブするんですよ、尿を我慢して。女の人は特にハーネスとかを一回脱がないといけないとか面倒くさいので。そうです。だからみんな結構セーブしたりするけど、私は高山病になる方が嫌だからバリバリ飲んで失禁するタイプ。
1: それトイレも書いてあるんで、なんかペットボトルの大きなペットボトル切ってそこでやったら大丈夫だったとか、なんか寝袋を入れてとかと
0: 教えてもらったんです
1: よね。女の人たいっていうね、
0: もう慣れて
1: できる。
0: 尿だけだったらシェルパーに見られてても大丈夫です。あとちょっと看護師で慣れちゃったっていうのもありますかね。自分がケアしてる患者さんをケアして慣れちゃったって、うん、

Discover from those encounters. J-Wave. Growing Reed.

0: What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed、 今夜は登山家の渡辺直子さんをゲストにお迎えしております。あのなんか何なんだろう、大地の力強さとかなんか過酷な、感動しますよね。
2: 感動
1: 俺仕事で行ったから、
2: はい、嫌な思いしかないんですか。
1: いやいや絶対降りられないと思ってたんですよね。絶対降りたら撮れないってことになって、その映画自体がもうない。
2: あ、そうです ね、
1: どのぐらいのこうなんか大変なことになるかっていうのを、その上で撮るメンバーみんな思ってたと思うんですよ。絶対降りられないっていうから、だから俺も本当に朝と何回か、酸素
2: パルスオキシメーター、
1: はい、酸素、はい、
2: 飽和度、
1: 飽和度って酸素こう体にどのぐらいあるのかって測って提出しなきゃいけなくて、
2: あ、へえ、
1: はい、もうめっちゃ呼吸吸ってましためっちゃ豪華して
2: やっぱ頭使うと高山病直結します。
1: へえ、
2: だからです。多分でも何も考えないことですね。
1: 何も考えないで、はい、ご飯と水をちゃんと取って、
2: もうあの楽しむ、やっぱメンタル、精神的な部分が高山病に本当直結するなってずっと思ってきてたんですよ。やっぱりその細胞レベル、メンタルも細胞レベルだから、そっからがんになったりとかもするんで本当に、だからやっぱりメンタルが高山病に直結するんだな。頭痛くなったり吐き気が起こったりめまいしたりとか、だからもう本当あのベースキャンプではもうリラックスも自分の好きなことをするっていうのはすっごい大事です。
1: だから居酒屋なんですね。
2: そうです、
1: エベレストは居酒屋です。
2: 居酒屋も楽しいとこだし、
1: 講談社ですね。
2: あ、講談社です。
1: 居酒屋ですはどういう意味ですか。
2: 居酒屋ですはだからあの過酷な、ヒマラヤが過酷なイメージが皆さんあるような気がするんですけど、うん、そうではなくて、もう居酒屋で皆さんがこう週末いっぱいやるような感覚で私も休憩と思って行ってたし、楽しいところだよ、あとシェルパたちの魅力が詰まった場所だよっていうのをこう表したタイトルにしたいなと思って、飲めないんですけど居酒屋になりました。
1: お酒は飲めないけど、
2: はい。

0: 大事にしてることはあるんですか？
1: 大事にしてることはもうとにかく楽しむ、ハプニングとか起こってもそれを楽しむことと、あと無理しないことですね。無理しない。
0: 無理ってどこからが無理ですか？
1: もうちょっといけるんじゃないかとかいうのじゃなくて、こうなったらこうなるかもしれないからこうしようっていう、こう2段階前ぐらいの段階でも予測してもう下山するなら下山するとか、そういうのやってるんですけど、それは多分看護師の経験で身についた力だと思うんですけど、だから今までそんな死ななかったし、こう当初にもならなかったし。
0: でもなんか危ないこと経験してますよね。フライっていうか、その、
1: はい、ああ、それ初期の段階、
0: 高山あるあるで、ちょっと、なんていうのかな、
1: 錯乱ですね。
0: ですよね。山の上って起こ、はい、まあ、極限だからっていうのかな、まあなんか起こってしまう人がいる。
1: 私も一回経験した、なりました。飛ぼうとしちゃいました。
0: 羽根ストローとしたってことですか？
1: カラビナ外して飛ぼうとしちゃいました。エベレストの150m手前で。
0: 登山、あの登頂手前で。
1: そうです。できなかった年ですけど。
0: それはもう動けなくなってですか？その場所からちょっと止まってたんですか？
1: 登頂、あの天候急に変わって下山をもう決断して降りてた時に目が見えなくなってきて、はい、でこうシェルパーも先に行っちゃって、で落ちちゃってブラーンの状態で、どうしよう、上がらなきゃかなと思ってたら、チェルパも来ないし、風でもう声も出なくて、酸素ボンベ吸いすぎて、うん、はい、で来なくて、あ、自分で上がらなきゃかなって思ってた時に、下に大きなクレバス見えて、氷の裂け目みたいな、はい、あったかそうと思って、そこ行きたいと思っちゃって、
0: 取ろうとした。
1: それでカラビナ外そうとしてました。
0: それは止めてくれたんですか？シェルパ来た。
1: ちょうどシェルパが私が来ないなと思って、もう上がってきてくれて、
0: ああ、よかったっ
1: すね、引き上げてくれました。
0: 戻ってくれてっていうか。
1: そうです、ラッキー。
0: いや、もうそれ俺は経験したことないし、俺の周りで見たこともないんですけど本当の山行ってる人たちみんなその当たり前のように言うから。それ、
1: ああ、本当ですか？
0: うん、なんか下で落ちちゃって、下でブランブランってなって、わははははって
1: 何それ、
0: 言うから上でこう物落として気絶させなきゃいけないとか、なんか、とかっていうことが起きてみたいな。そんな笑いながら言う話じゃないし大変だったってこと。
1: その時は何も分かってないんですよね。
0: そうですよね。
1: だいぶ経ってからあれってみたいな、錯乱だったかなとか思って、にごごって自分もそういう危険な経験もして、学んでいきたいっていうのもちょっとある
0: ん
1: です。登頂が目的で行ってないんです。二の次なんです。登頂できたらラッキーぐらいの気持ちでいつも行ってるから、判断ぶれないんです。
0: なるほどな。
1: それが他の登山家と違うところだと思います。
0: さすが分かる。でも
1: 本当ですか？
0: ここ格闘技やってて、一本取れたらラッキーぐらいに思ってます。
1: 一緒だ、嬉しい
0: ラッキーぐらいの、
1: は
0: い、絶対取ってやるとは思ってない。一本取れたらラッキーぐらいなんで、
1: は
0: い、ポジションで勝負してる。そういうなんか
1: いいです、
0: ありますよね。でもその、こうそこを狙っていくと危険だっていうか、
1: はい、
0: 強引にな、何か強引になってしまうとか。
1: そうです、そうです。周り見えなくなっちゃうと思うし、そうです。もう絶対かな、めっちゃお金払ってるから行かなきゃみたいな考え方で行くと危ないですね。学びに行くお金を払ってるっていう感覚で行った方が絶対と思います。

0: J-WAVE Growing Reed with Junichi Okada。
1: なんか精神的にっていうか、この場所が自分の場所って思えるって最初の方に言ってましたけど、
2: はい、
1: これって意外となんか大事というか、そのどっちも自分じゃないですか。
2: うん、はい、
1: ね、
2: そうです。
1: 社会の中にいて看護師という職業を選んだのも自分の人生だし、はい、うん、でももう一個モテてるって、山登って、うん、気がついたらなんか女性初になってなんか、ま、もう周り連れていくような段階になってきましたみたいな、
2: はい、
1: ね、なってる自分も自分だし、
2: うんうんうん、
1: これでも2つ持ってるってどういう意味合いがあると思いますか。
2: うん、でやっぱ一つのコミュニティだけだとこう物事を、そのさっきもほども言ったんですけど、客観的に見れないし、こう余裕が生まれないから、こう人に優しくできないとか、なんかそういうのがあるのと、あと潰れないんですよね。なんか悩んだ時とかにこうなんかこう何ですか、追い込まない、何て言うんですかね、
1: うん、
2: 悩みすぎて潰れないんですよ。
1: うん、
2: 大好きな世界を持っとくと、うん、そこにこう逃げるじゃないんですけど、そこに一回戻ってリセットして戻っていく、すごい大事なので、だから2つ、もう2つじゃなくていいです、もう3つ4つあった方がいいですけど、すっごい大事。私はそれに支えられたなとは思います、うん、母のおかげですね。
1: じゃあなんかこうメンタルの鍛え方とかそういうわけではない。
2: あ、メンタル

0: メンタルの鍛え方か、まあ、その楽しんで遠征に行くことで、なんか自分の力量とか自分の性格こうなんだなっていうのを把握しとけば自分なりのやり方を見つけられるから、それで学んでいけるんで、まあ、なんかそういう意味では、はい。
1: 今どうですか？今結構その一回登らせてもらって、のこれは登頂じゃないとかっていうのを思ったとかっていうのはあると思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今結構ガンガンスキルとか、うん、強さとかっていうのはもうまだ全然上がってます。
0: ああ、スキルはもうちょっと上がりたいんですけど、そこにあんま興味なくて、もう登れないとか言ったら、なんか通りすがりの登山家とかがロープもうちょっと短くして登れるよとか言ってさーって言ってくれたりとか教えてくれるんですよ。シェルパーもこうやってこうやってアイゼン使えばいけるよとかや、
1: うんうんうん、
0: だからもうほんと勉強しながら登ってるだけ。
1: へ
0: でもやっぱ現地で覚えた方がいいですね。その日本でコツコツ訓練していくより向こうのやり方もあるし、
1: 周りの人たちにサポートも受けながら、
0: うん、
1: 教えてもらいながら、
0: 一石二鳥ですしね。
1: へえ。
0: そうです。
1: シェルパから得たことって何ですか？他に
0: シェルパってなんかいじめもないんですけど、なんか許す文化あるんですよ。なんか一回ミスした人、日本はもう二度と使えません、呼びませんとか許しませんになるのに、シェルパたち許すんで、不思議だな、なんでこの人また使ってんだろうとか、なんでこの会社にまた戻ってきてんだろうとか思うんですけど、なんかそれはやっぱ見習って、私も何人かこうもう仲違いしてた人とか、仲あのよりもよりっていうか、あの元に戻ったり仲直りしたりとか許したりしたことあったし、それがまず勉強になるし、あと結構日本ってもう物がありすぎるから考えなくもなってくるし、と思うんですけど、シェルパたちまだ何もないところいっぱいあるんで、物とかも考え方もで、教育もそこまで受けてないんで、ないところから作り出す力半端ないんですよ。あとそのスピード、やるスピードももう早い。日本はもうなんかミーティングミーティングみたいな、準備準備準備みたいな感じがあるけど、もうすぐやるみたいなところも尊敬できるな、勉強できるとかいっぱいあります。
1: まあなんか本当にでも一回行くだけでも世界観変わりますよね。
0: 変わりますね。
1: これも本当人生で行けてよかったなって思ってるんですよね。
0: あ、本当はもっといっぱい行きたいんでしょ？
1: 本当は行きたい。
0: 絶対そうだろうなと思ってました。
1: 本当は行きたい。一番行けそうな8000ってどこですか？
0: まあ、マナスルか超優。
1: いや、だってマナスル
0: K2 もいいですよ。
1: いや K2 なんかだから、もうだって
0: めっちゃ簡単になってき
1: て、簡単じゃないですよ。
0: 簡単になってきたんですよ。
1: いやだからそれは上がってるからですよ。
0: 違います、あの人がいっぱい入るようになったんで、道も細いとこから太くなるし、
1: あーなるほど、
0: シェルパもいっぱいいるから。そうですそうです、簡単になって
1: きた昔よりは。
0: はい、
1: 経験値もみんな増えてきてるから、この時にこうするとか。
0: いや、やっぱ人の多さですかね。
1: へ
0: ー。あと強いシェルパがやっぱ入るから、
1: うん、
0: あの
1: すごい人たちいますもんね。
0: シェルパやっぱすごいんですけど、 K2 も最近ちょっとエベレスト化してきて、ほんと初心者のハーネスとかもシェルパにつけてもらう、靴も全部つけてもらうみたいなお嬢様登山家とかも出てきて、びっくりしますけどね。
1: そういうのどうなんですか？昔は結構そういうのってなんか本気の人たちとこう分かれてたじゃないですか、
0: うん、あ
1: でもそういうのいっぱい増えるじゃないですか、増えてきたっていうか、はい、
0: そうです。いや、いろんな登り方っていいんじゃない、私は私だしこう勝手にって感じで、面白いな、そういう時代になってきたかとか思いますけど、
1: ね。みんななんかね、登れんのかな。
0: 登れますよ。
1: マナスル K2 ってだって、
0: いや、マナスルはちょっとレベル低く、その加田さんにしては
1: 低くないから、
0: K2 ぐらいがいいかもしれない。
1: 俺もなんかそんなにすごくないですから。別にベースキャンプ行くのも大変だったですからね。
0: 最初だった

0: からですよ。
1: 慣れれば？
0: 慣れれば、もう何回も行くことですね。
1: そのどうなっていきますか？
0: 今後
1: 渡辺さんは？
0: もうあの8000メートル砲はもう自分の生活の一部だから、もう絶対ないと私は精神崩壊しちゃうので、もう絶対行くんです。毎年必ず。
1: 何回？
0: いやもう最低1回は行きたいですけど、もう春夏秋行くんだったらもう3回だし、それはずっと続けていきたいし、まあ、自分が体験してきてすごいこう身になったこと、やっぱ楽しかったこととか人生の勉強できたこと、やっぱ他の人も経験した方がいいんじゃないかなと思うし、あと悩んでる人とかもう精神的にもうなんか疲れてる人いっぱいいるので、日本そういう人たちに登山興味ない人でも来てほしいなと思うんで、こう伝えることと来てもらうことで体験してもらうことをはやっていきたいし、あと子供の時からずっと私もそういう冒険してきて、自分が変わったりっていうの価値観変わったりしたので、子供の時に体験してもらいたいなと思ってるんで、子供にもいっぱい来てほしいなっていう。
1: そういうなんか活動とかしていくんですか？
0: あ、もうすでにやってるんですけど、去年の年末年始25人来たし。
1: どこに？
0: ヒマラヤに。なんか行きたい人とか言ってインスタに上げたら25人来たんですけど。
1: どこまで連れて行くんですか？
0: あ、その時は年末年始の短い時間だったんで4700m ぐらいまでしか行けなかったんですけど。
1: いやでも何歳ぐらいの子供ですか？
0: 9歳が最年少ですね。で1人で来る子も来るんですよ。1人で、
1: すごい、
0: 親なしで、すごい。だから、まあ、そのでも子供たち結構、まあ、ある程度のお金のある家庭の子たちがいっぱいいる、来るので、お金なくても行きたい思ってる人とか悩んでる子とかいると思うんで、そういう人たちにこう来てもらえる仕組み作れないかなっていうのはちょっと今後の目標っていうか、
1: まあ、海外遠征ね、お金かかるから、
0: はい、
1: それに出せる人たちっていうのはね、
0: 限られて
1: くるから。
0: そうです。
1: なるほどな。
0: でもヒマラヤに住んでやりたいと思っています。
1: カトマンズってこと？
0: カトマンズでもいいし山の中でもいいんですけど、もうネパールに住んで。
1: 住みそうだ。
0: 住みそう。
1: 次行ったらいそうだわ。山に、わどっつって今ここにいるんですっつって。
0: それ夢ですね。

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グロイングリード、今夜は登山家の渡辺直樹さんにお話をお伺いしてきました。ということで、いや人がいいですね。人がいいというか、やっぱりこうポジティブでバランス感覚がやっぱりねいいというか、なんかやっぱり生きてる人間力みたいなのがすごくあるなっていうのを思うんですけど、やっぱそれってなんかああいう大自然で人間が勝てない場所でいるっていうかっていう経験を、僕もなんかエベレスト行った時にすごい人生にとっていい経験できたなって思ったんですけど、トップに行かずともやっぱそう、ああいうこう都会だけとかっていう場所ではない、あの場所に立つっていう、これ勝てないなっていう、なんか寄り添って生きていくしかないなっていうような場所で、でシェルパみたいな本当かっこいいタフな、なんか一人でタンスとか持ち上げながらエベレスト上がってたりする人もいるんですよ。これすごいなみたいな、これずっと何時間もこれ担いで歩いてんのみたいなことをしているタフな人たちとか見て、なんかこう人生観変わるみたいなね経験があると思うんですけど、なんかそういうのをね、すごく人間力というか、いろんなバランスよく人を見てきてんだなっていうのをすごく感じました。ぜひですね、エベレストは居酒屋ですという直子さんの本も出ておりますので、手に取って読んでみてください。
0: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
1: 登山家の渡辺直樹さんをお迎えした J-WAVE グローイングリード、いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

J-Wave Music Selection。

0: full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月4日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。この番組は5月最初の生放送ですね。そして今日4日、緑の日の祝日、 X でタッキャムさんがものすごい風と雨の音で目が覚めましたが、あいつ通勤大丈夫でした。おかげさまで私は大丈夫だったんですけど、六本木ヒルズ33階もね、窓際にいると音がゴーゴー鳴ってて、風強いんだなって。外に出しているあれやこれや飛ばされないように注意ですね。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、明け方まで雨。予想最

高気温は26度、降水確率は午前 30%、 午後夜とも 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、今週のゲストは全国を旅しながら各地でライブを行う音楽家のたるき栄一郎さん。今日から4日間スタジオライブもお届けします。5時35分頃からは Find Myself、 月曜日は Around the World、 今朝は最新のエジプトトピックに注目。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートはマーフィュー・アイフィールド Thinking。 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。連休中なのでね、皆さんいろんなところから聞いてくださってるみたいですね。 X でケンケンさんは軽井沢から、スーパー健康父さんさんは山形酒田から、のりんごさんも帰省中みたいですね。でもピノマコさんみたいに、昨日は大掃除をしました、部屋も模様替えして居心地がよくって快適空間です、こんな連休の使い方もありですよね。ありだと思いますよ。そしてどいなかモーターズさんかな、休みの時ほど規則正しく心したいですね。私も同じくなので、規則正しく朝起きてくださってる方ありがたいです。今朝もよろしくお願いします。週末はね、東京マップスも盛り上がってましたね。行かれたリスナーさんもちらほらいらっしゃりそう。私もちょっとお邪魔してたんですけど、土曜日お天気よくってね、まさにフェス日和でしたね。こう音楽が街にふわっと広がっていく感じ、気持ちよかったです。さあ今日の番組後半は、古代エジプト史がご専門の大城道則教授に今熱いエジプトトピックを教えていただきます。2025年はエジプトイヤーだったの覚えてます？モリアーツセンターギャラリーとか豊洲でエジプト展楽しくね、取材に私も行きましたし、美術館だと先日はねロンミエク展

森ビルの美術館で開催されてるご紹介したんですけど、おそらく思い入れのある美術館とか博物館、あとは記憶に残る展示っていうのがそれぞれあるんじゃないかなと思うんですよ。この六本木エリアだと例えば国立新美術館、あの空間そのものがまたねいいんですよね、心地いい。上野の大きなミュージアム群はもちろん、個人コレクションをね公開している施設美術館なんかもあったりして、小さくてギュッと詰まってる、そういう空間もいいですよね。あとは各地方のミュージアムっていうと、私は子どもの頃の記憶がすごい強いんですけど、山口県のね防府市っていうところにある青少年科学館ソラールっていう場所があって、博物館かな、夏休みになるとよく体験プログラムがあって参加してたんですよ。工作したりとかちょっとした実験したり、正直その時はなんか楽しいなぐらいな感覚だったんですけど、大人になって振り返るとああいう時間が知るっていうことの入り口だったのかななんても思うんですよね。ということで今朝は私のミュージアム体験というテーマでメッセージお待ちしています。ご近所のおすすめの博物館、美術館、あとは資料館の情報はもちろんですけど、建物とかロケーションが好きな場所、印象に残っている展示のエピソードでも大歓迎です。なんか旅先でふらっとこう資料館とか美術館に入るとその土地のね理解が深まって旅がより豊かになることもありますよね。多分すずレコードセンターなんかもある意味資料館と言えるんじゃないでしょうか。まあ、にしてもね、海外旅行だと足を伸ばしてでも美術館に行きたくなるのはなぜなんでしょう。そんなお話でも OK です。メッセージは番組ホームページのメッセージというステレオから X でもリアクションお待ちしています。ハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはjll813アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little loving. Living on the earth.
1: 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを

0: トを迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家のたるき栄一郎さん。全国を旅しながらあらゆる場所でライブを行っているたるきさん、今朝は旅する音楽家になったきっかけのお話から。リビングオンディアース、今週のゲストは音楽家のたるき栄一郎さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 初めまして。
1: 初めまして、
0: よろしくお願いいたします。この番組朝5時から生放送している番組なんですけど、
1: はい、早い。
0: たるきさん早起きさんですか？
1: 僕早起きなんですけど、5時って聞くとちょっと早起きとは言いづらいですね。
0: あら、
1: 6時、から6時15分の間に、
0: はいはい、
1: 必ずもう目が覚めるようになってます。
0: でも結構遠出される時は、
1: うん、そうなんです。
0: 早起きをそれ以上されたりだとかいうこともあります？
1: そうですね、旅の途中は時間の感覚がほぼなくなってるっていう感じで、朝は何してるかっていうと、もう移動に当ててますね。
0: そうですよね。
1: そうなんです。最近は高速道路をあんまり僕も使わないようになってきて、下道、特にこう各地の旧道と呼ばれる昔国道だった場所とかをあえて選んで、
0: はい、
1: で早朝にその道で次の場所へと向かうんです。
0: じゃあなんかその土地の街並みの空気感もこうなんか吸い込みながら向かうって感じなんですね。
1: うん、
0: 今回番組スタッフの方に東へ参る用事がありましてなんてメールを、はい、うん、送っていただいたとか。
1: 書き方がね、江戸みたいな
0: 言い方。いやいやいや、たるきさん、私お会いしたことないけれども、はい、すごくたるきさんらしいなと思って。
1: そう
0: お会いできるの楽しみにしております。
1: いやいや、もうこちらこそ。
0: なんか J-WAVE ではね、2023年ですか、はい、スマイルオンサンデーのテーマ曲、
1: うん、懐かしい、
0: 手掛けられたりとか。
1: そうでした、ね、
0: いろんなところできっとたるきさんの音楽リスナーさんは聞いていらっしゃると思うんですけれども。
1: はい、お世話になってます。本当に
0: さすらいのというか、
1: うんうん、
0: 全国本当にいろんなところを巡られてますよね。
1: はい、そうですね、日本何周ぐらいしたんだってよく言われるんですが、
0: うん、
1: ぐるっと回らないのでなかなか定かではないんですけども、だいたい8周ぐらいはしてます。
0: 8周、ね、
1: まんべんなく全部行った数っていうと、だから8セット、日本を、歌い回ったっていう。
0: もう47都道府県はしっかり制覇をし、
1: う、ね、うん、47都道府県はもう2年目ぐらいでやってたましたね。はい、
0: じゃあなんか行ったことないところを探す方がもしかすると、
1: うん、
0: どんどんレアになっていく感じですね。
1: そうなんです。もう、うん、まだ会えてない人たちが多分たくさんいるから、そこをめがけて今は、うん、旅をしてる感じですね。
0: いいですね、会えていない人たちにこう、
1: うん、
0: 会いに行く旅。
1: そうなんです。
0: もともと旅はお好きですか？
1: 旅は大好きですね。旅がすごい好きなんですが、東京に出てきて、メジャーデビューが23歳の時一旦するんですけども、そこで東京拠点にこう活動するっていう、この息巻いて、鼻息荒く活動するぞっていう感じだったんですけど、
0: いわゆる上京というやつですね。
1: 上京です。18で上京して、で、まあ、あれよあれよとそうやって23歳、まあ、5年ぐらいですね。で、メジャーデビューへとたどり着き、でそこでこっから行くぞっていうところで、あんまりうまくいかなくてね、1年ぐらいで、レベルの契約も1年だったのもあり、で事務所からは東京でのライブは月に1本にしろと言われたんですよね。
0: なかなかですね。
1: で歌いたい歌いたいがもうすごい時にもうこう押し込められたわけですよ、もう。
0: はい、
1: ほんでそれをこうなんとか自分の鬱憤をね、こう表に出すために、東京がダメって言われたから、都外でマネージャーに内緒でこそこそ歌いに行くようになったんですよ。
0: それがきっかけだったんですね。
1: う
0: ん、
1: 一番最初はそれです。でも日帰りじゃないとバレるからどこ行ってたんですかとか言われるのが怖くて。
0: なるほどなるほど。
1: だいたい神奈川、千葉、埼玉でちょっと頑張って静岡とかぐらいまでを、まあ、目標に歌っては戻り歌っては戻りっていうのを繰り返してるうちに、どんどんそれがこうじわじわ 全体的にこう広がっていったっていう感じなんですよね。
0: じゃあもうなんか有り余ったものを

0: こう形にしていく作業っていうんですか、うんうんうん、もう歌わずにはいられないっていう。いられない、
1: そうなんですよね、
0: う
1: ん、
0: 今日ねこの今朝ちょうど旅の始まりというか、うん、旅に出ている途中ですか、うんうん、そんな日になりそうな方も多いんじゃないでしょ
1: う。そうでしょうね。で
0: 今週はゴールデンウィークど真ん中、今日は緑の日ということで、ホリデー気分で通常営業の我が番組もちょっとホリデーしようじゃないかっていう、はい、たるきさんに今週は毎日一曲演奏していただくという、うん、いやありがとうございます。
1: こちらこそ
0: 贅沢ですね。今日の一曲は何にしましょうか、うん、
1: 今日はね、まあ、先ほどからゴールデンウィークっていうねあのワードがたくさん出てますんで、はい、こう心躍り、そして溢れんばかりの期待を胸に大いに羽を伸ばしていただきたいということで、鳥にまつわる曲をちょっと一曲最初にお届けしようと思います。
0: では演奏よろしくお願いします。
1: はい、それではたるき一郎でウグイス。

0: たるき栄一郎さんの演奏でウグイスをお届けしました。朝の空気にスーッとこう溶けていくような一曲というんでしょうか。なんだかね、今ここにいながらどこか遠くの景色に連れて行ってもらうような、そんな感覚にもなりましたね。でもさっきたるきさんのお話にあった旧道を行く旅じゃないですけど、まっすぐ目的地にね向かうのもいいんですけど、寄り道しながらこう風の匂いを感じながら進んでいくような、そんな時間がこの歌の中にも流れていた気がしましたね。余談なんですけど、たるきさん訪れた場所をマップアプリで歌った場所は赤、流しで行った場所はピンクって色分けしてピンを立てて保存されているそうなんですけど、じゃあもう日本列島ピンだらけでしょうねって話になって、赤とかピンクなんで各地にこうお花を咲かせていってるようですねなんて話でも盛り上がりました。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。
1: Living on the Earth 81.3 J-Wave。
0: 時刻は5時24分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。 OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本、中国、韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合は3日、ウズベキスタンで財務省中央銀行総裁会議を開き、石油輸入の中東への依存度が高いアジア各国は中東の紛争激化を踏まえ供給への懸念を共有しました。経済規模の大きい日本と中国も含む枠組みでの議論でしたが、不安解消への具体策には踏み込めませんでした。IOC国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、取り組みが後退する公算が大きくなりました。続いてお天気です。今日の関東南部は朝のうちは雨が降りやすいですが、日中

天気が持ち直すでしょう。午後は晴れ間の出るところがありそうです。都心の最高気温は昨日とほぼ同じ26度でしょう。季節先取りの暑さとなりますので、意識的に水分補給を行ってください。風は沿岸部を中心に南寄りの風が強まるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1969年にリリースされたニール・ダイヤモンド Sweet Caroline。 国民的歌手ニールのトリビュートバンドとして活動した夫婦ミュージシャンの実話をもとに描いた音楽映画 Song Sang Blue も現在公開中。見た方いらっしゃるかな。ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが主演なんですけど、この映画の中でも演奏されている一曲です。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは

0: X でビッグブリッジさん、早朝スタジオライブなんてリッチなんでしょう。でしょう。ホリデー気分で通常営業の我が番組もホリデーしようっていうことで今回ねお願いしたんですけど、いやー、あとの3日間も聞き逃さないでほしい。あのちなみに演奏だけじゃなくてお話もねとってもとっても面白かったのでぜひお楽しみにです。 X でベルマさん、おやすみ、羽を脱臼するほど伸ばしてますどんな伸ばし方なんだろう。グーンって感じかな、ビヨーンって感じかないいですね、満喫されているようで。晴れの日2723さんは、おはようございます。おはようございます。埼玉から弾丸伊勢神宮日帰りお伊勢参りしてきます。おお、あちらは天気がいいといいですね。いつもなら通勤の電車内で一人聞いていますが、今日は家族全員で同じ電車に乗ってる不思議な感じ、気をつけて行ってきます。いってらっしゃい。いい日になるといいですね。そんなご家族と一緒の中このラジオを聞いてて大丈夫、いいのかな良きお供になっていれば嬉しいです。さあ今朝のメッセージテーマは私のミュージアム体験、ご紹介していきましょう。 X で36年ぶりの高一さん、先月伺ったルーブル美術館に圧倒されました。主要作品を回るだけでも 3,4 時間は必要、僕は弾丸で。モナリザ、サモトラ家のニケ、ミロのヴィーナス、民衆を導く自由の女神と写真をポストされてるんですけど、やっぱりルーブルいいですよね。今どこにいるんだろうっていう、広すぎて。いい意味で見るというよりちょっと飲み込まれる感覚があるのが私は好きですね。旅のお裾分けありがとうございます。エミユメさん、まさに昨日美術館に行ってきました。お、タイムリーの話題でよかった。広尾にある山種美術館です。さほど混んでいなくて人の頭越しに展示を見るということもなく、じっくりと鑑賞できました。今はお花の絵の展示でした。日本画の色合いがとても奥深くて素敵でした。これちょっと調べてみたら、現在開催中なのが花フラワー花2026っていう展示みたいで、ゴールデンウィーク期間を休まず開館してるみたいなので、ちょっとねこのビジュアル素敵ですね。私も近くに行った際は寄ってみようかな。あかねさん、今日は大好きな彼と1ヶ月ぶりのデートです。プラダを着た悪魔2見に行きます。私ね見に行ったよ。よかったよかった、多分盛り上がると思う。前作好きな方はこの話はともかく美術館といえば東京都庭園美術館が大好きです。10月はマリメッコ展が始まるので今からウキウキしてます。庭園美術館って確か目黒が最寄りですよね。マリメッコ展か、いいですね。テキスタイルだけじゃなくてあそこ家具もあったり見どころたくさんなので、きっと飽きない展示になるんじゃないかな。10月で、私もメモしておこう。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday lifeWith little loving, little loving, and abundance, and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分。J-Wave, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今朝はこちら、エジプトニューストップ3。
1: おはようございます、駒澤大学の大城道則と申します。専門は古代エジプト史になります。よろしくお願いします。
0: お久しぶりです、大城教授。というのも昨年の2月リビングオーディエンスのゲストでもお迎えしましたね。改めてよろしくお願いします。お話伺ってから1年ちょっとですか。今エジプトではどんなニュースがあるのか、大城教授的エジプトニューストップ3教えていただきましょう。まず一つ目は、
1: 最大のエジプトニュースというのは大エジプト博物館というのが、オープンしたということです。これが一番のニュースでしょうかね。一番の目玉はツタンカーメンの黄金のマスクを含むツタンカーメンの財宝ということです。

0: これまでは古い博物館にあったんですけど、それをすべて移して修復をして、そして展示しているということになりますね。それとまあこれは僕は最大の進歩だと思うんですけど、ガラスケースがすごくいいガラスケースが 最新のものになっているのですごく見やすいです。それがまあ博物館の特徴かもしれませんね、一つのね。あとは日本が結構援助しているのですよね。総工費がおそらく1500億円ぐらいだと思うんですけど、半分以上日本が出しているということになります。ですから日本語の、ね、案内があったり、博物館の入り口にも日本語で大エジプト博物館で書いてありますから、すごく日本人として誇らしい気がしますけどね。日本の旅行業界の話をいろんな話を聞くとですね、エジプトのツアー募集が出るともう完売、すぐ完売するぐらい今人気になっているというのが、エジプトの旅行サーチャージが上がってとかね、その辺が大変なんですけど、エジプトについてしまえば、物価は安いです。日本円は今世界で弱いですけど、エジプトポンドもそんなに強くないので、日本人がヨーロッパに行ってホテル泊まるよりもずっと快適に食事もできるし、いいホテルに泊まれるのがエジプトだと思いますね今。ただ日本のビジネスホテルとか泊まるの値段でハイランクのホテルに泊まれます。シェラトンとかヒルトンとかには全然泊まれます。
1: いやー、オープン前から話題になってましたよね、大エジプト博物館。ギザのピラミッドから約 1.6 キロメートルの位置に存在するんですけど、ついに昨年11月にオープンしたと。今観光客も多いので早起きして朝から行くのが大城教授のおすすめとのことでしたけど、ガラスケースもいいなんておっしゃってましたね。館内にはおよそ10万点もの歴史的コレクションが所蔵されていて、窓の外にはギザのピラミッドって、ちょっと過去と現在がこう同時に目の前に広がるような空間なんじゃないでしょうかね。さらにこの博物館、展示だけではなくって保存や研究の拠点としても役割も担っていると。パピルスや陶器など貴重な展示品の数々を最先端の技術で保存されてるんですって。で、中には工芸品を修復する日本の技術なんかも生かされているそうで、このあたりはちょっとね、誇らしい気持ちにもなりますね。あとは旅のリアルなところで言うと、現地の物価は比較的落ち着いているということで、より行ってみたくなりますね。さあ、エジプトニュース、続いて2つ目は、
0: 2つ目はツタンカーメン王墓以来の王墓の発見、トトメス先生のお墓の発見です。ツタンカーメン王墓が1922年に発見されたんですけど、それ以来のエジプトの王様の墓が見つかった。ツタンカーメンちょっと前の王様なんですけど、その時期の王様っていうのは王家の谷っていう場所に埋葬されたんですよ。エジプトでカイロの次に大きな町、ルクソールっていう町があるんですけど、ルクソールの、ナイル川の西側、つまり、エジプトでいうと死者の世界なんですけど、そこに、巨大な王のお墓いっぱいある谷があるんですね。その一部で発見されたということです。もちろんツタンカーメンもそこは見つかったんですけど、エジプトでいくつか王のミイラ見つかってるんですけど、王のミイラはあるんだけどお墓は見つかってないものがいっぱいあって、今回トトメス先生のお墓っていうのはその一つとして発見されたのですごいということになりますね。財宝はなかったんですよ残念ながら。財宝があればね、もう世界ニュースでトップニュースで書き巡りますが、そうじゃなかったんですが、いろんなこう場所のことを考えると移動させたんじゃないかなと。トトメス他なんで、本当はトトメス2世の財宝という副葬品とね、ミイラがあるはずじゃないですか。だからミイラ他の場所見つかってる、そういうのを考えると、おそらく何かの段階で、原因があって王のミイラと副葬品を他の場所に移したっていうことがやっぱり想定されるんですよね。まあ王の墓がどういうものだったのかっていうか一つと、あとまあそういう動かしたっていう事実、何かあったという事実は分かるかなという気がしますし、何より、王のミイラってすごい大事だったということですね。まあ、墓があったとしてもそれを、まあ、開けて、そしてミイラを出して、遺体だけはちゃんと保存するということをしたという、まあ信心深いというか、何十年後か何百年後か分からないけど、人々がそういうことをしたっていうのはなかなか面白いなと僕なんか思いますけどね。
1: こちらもかなり大きなニュースですね。王家の谷と呼ばれる場所で見つかったこのお墓、調査を進めていく中で天井の装飾や壺に記されていたお名前から、ここがトトメス2世の墓だろうと正式に発表されたそうです。こんな風に一つ一つの手がかりをつない

で、これは誰の墓なのかが浮かび上がってくる過程っていうのは歴史のねパズルを解いてるみたいで、ちょっとワクワクするような気もするんですけど、ただミイラはねすでに別の場所で見つかっていたとなると、大雨の影響を逃れるために墓から移動させたのではないかとか、何百年も前の人たちが大切な存在を守るために移動したとか、まあそんな姿がねちょっと想像できるところも興味深いところですし、これをきっかけにトトメス2世の人物についても研究が進むかもしれないっていうことで、新しい発見がまた新しい物語を連れてきますね。エジプトの歴史ってやっぱ尽きない面白さがありますね。

0: お送りしたのはエジプトの国民的歌手アムルディアブのマリージュバディール Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝は駒澤大学で古代エジプト史をご専門とされている大城教授にエジプトニューストップ3教えていただいています。では最後3つ目のエジプトニュースは、
1: 3つ目はクレオパトラ時代の遺跡が海の中で発見されました。クレオパトラの墓はどこにあるかっていうの昔からずっと語られてて、クレオパトラはまあ歴史的に言うとプトレマス王朝っていう王朝の最後の女王、まあ王なんですけど、その前の人たちも見つかってないんですよね。他のプトレマス朝の王様の墓見つかってないので、どっかにごそっとあるはずなんですよ。おそらく地上を探してもなかなかないので、おそらく海中だというのが今の、大きな意見ですね。専門のダイバーで研究できる人かな、そういう人を組んで潜ってみたら町が出てきた。その町をうまく調査すれば、もしかしたらクレオパトラ墓とか、あるいはクレオパトラの祖先たちも墓見つかってないので、そのあたりのファラオたちの墓があるんじゃないかなっていうので今ちょっと盛り上がってるというようになりますね。
0: これもうちょっと説明をすると、探検家のキャサリン・マルティネスさんと豪華客船タイタニック号を発見したことでも知られるボブ・バラードさんによるチームが地中海で高さ6メートルを超える構造物や石の床、さらにクレオパトラ時代の壺などを発見っていうニュース、海の中に町のようなものが眠ってるかもしれないって、ちょっと映画みたいですよね。信じられないようなスケール感。そしてこれまでに見つかっていないクレオパトラのお墓も、もしかしたらどこかにあるのかもしれないなんて思うとロマンがありますよね。こういうのにみんな惹かれるんでしょうね。やっぱりね、地中海に潜っての調査っていうのは地上よりもやっぱりずっと手間もかかって大変なんだそうですが、それでもこうして少しずつ歴史が明らかになっていく、さらなる発見を楽しみにしたいですね。改めて大城道則教授、今回もありがとうございました。 Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。来週はカンボジア

0: ラで活躍した地雷を探知するネズミに注目します。お楽しみに。
1: J-Wave Just a little loving Find myself Around the world

時刻は5時50分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあ、ここでアクセスインフォメーションです。 JR 内房線は強風の影響で一部区間の上下線で運転を見合わせています。また JR 京王線も強風の影響で一部列車に遅れが出ており、その影響で JR 武蔵野線も一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上、アクセスインフォメーションでした。さあ、メッセージご紹介します。まずはあんころもちさん、明日が本番の子どもの日です。気合い入れて頑張ります。13連勤のやっと半分を過ぎました。いやー、お疲れ様です。多分和菓子屋さんですよね。柏餅とちまきかな、粒あん、こしあん、味噌、いろんなバラエティをね届けてくれる和菓子屋さん、無理せず頑張ってくださいね。ピュアさん、高校生の息子がいつもより遠くへ新幹線で遠征するので、いつもよりだいぶ早く起きましたと。早い時間帯にポストしていただいてますね。お疲れ様です。息子さん風が強いのでお気をつけてね。宮俊さん、おはようございます。あ、ミュージアム話、旅先でならあるけどあまり行ってないなとポストされてるので、ぜひ今日の放送でね、行きたいなみたいなところが見つかったら嬉しいです。

さあ今朝のメッセージテーマは私のミュージアム体験、こちらもご紹介します。いくつか来たのがね、東博はるこ8歳のママさん、あ、そっか、はるこちゃんは7歳から8歳になったのね、おめでとうございます。本物に触れる、その時代に思いを馳せるなど、定期的に東博の常設展に行きます。現在はこれまでの歴史を地続きであることを忘れたくないので。深いね、常設展も結構見応えありますよね、東博って。森健さんもね、あ、森健さんは上野の国立科学博物館、当時は日本の歴史についてリアリティのある展示があったのを覚えてます。あまりにもスケールが大きかったのでちょっと怖いくらいに感じました。最近はどんなものがあるんだろうなということで調べてみました。現在の特別展は超危険生物展、科学で挑む生き物の本気。面白いんですよね、これ系の、あの生き物系の展示っていうんですか。私確か哺乳類大集合だから整列するあの展示に去年行ったんですけど、ものすごい盛り上がってましたよ。 X でキリリンさん、 LA のザ・ブロード行きましたが、日本人アーティストの作品も多数あり、これが本当に無料？と驚く充実の内容でした。その分売店であれもこれも欲しくて散財。美術館や博物館ってグッズも人気ですよね。ですよね。そう、ぶっこさんもね、美術館に行った帰りにはショップ必ず寄ります。図録は必ず買い求め、帰宅してから半数、お目当ての絵あがきがあると嬉しいってポストされてるんですけど、ここもねまた逃せないですよね。ショップが混んでると、あ、いい展示だったんだななんて思ったりもして。アイコミカンさん、都内にあるアンテナショップがある意味博物館だなと思ってよく出かけています。各地の名産や工芸品、各市町村の冊子などもあり、地方を知る良い場所なので大好きです。アンテナショップもね、新しい発見とか、こんなものあるんだっていう学びありますよね。これはちょっとわかるかもしれない。でも新しい視点ですね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

ップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。茅ヶ崎のグリーンさん、今朝は雨でもだんだん晴れてくる予報、登録ヘルパーで今日もいくつかお仕事あります、早く晴れますように。ちょっとね、雲の流れが早いんでね、これから晴れてくれるといいんですけど、お仕事お気をつけていってらっしゃい。美術館の話いろいろ来ますね。煮干しを徳用さん、鳥取県を旅行した際に訪れた砂の美術館が印象に残っています。鳥取といえばまさにですね、あの万博でヨルダン館の砂がね、鳥取に行くなんてお話もされてたけど、ちょっと関係あるのかな今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さん、思い出深い美術館とか博物館あります？ミュージアムいっぱいあるよ。ミュージアムの手伝い、海外とか、海外はね、ついこの間もルーブル行ってきましたから。モナリザがね、人だかりがすごい。意外とちっちゃいのよね、モナリザってね。そうそう、ここにも森美術館ありますしね。近々別所美術館ができるかも、作れたらねーだそうですジョージ・ルーカスがミュージアムを作ったんですよ、ロサンゼルスに。これは必見だって。誰でも見られるのかな。ありがとうございます。他にもね、海外だとハイビスカスさんが韓国の美術館最近行ってよかった、私もソッパジョンソウル美術館っていうのには行ったことあります。今暑いらしいですね。あーと、別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。 Just a little loving、明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き音楽家のたるき栄一郎さんを迎えします。スタジオライブもあります。そして番組後半では子どもの日ということで、茨城県古河市の古河恋祭りをお届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

おはようモーニング別所哲也です。5月4日月曜日、緑の日、マンデーホリデーモーニング、時刻はね6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be here I'm so good。 起きてますね。今日はさ、何、風が強くて雨が降って、いやいや、あ、ジャスタリトラビン中田彩香さん、今週もよろしくお願いします。お疲れ様でございます。ミュージアムの鉄と言われてるからね、いろんなミュージアムあるもんね。福井のね、あれ行きたい、あの恐竜博物館もね行ってみたいな。さあ皆さん、ゴールデンウィーク真っ只中、どんな風にお過ごしでしょうか。 J-WAVE 東京モーニングレディオは通常営業でございます。マッキーね、ということで今日は緑の日だからベタでしょ。今日のディレクターはね、ベタベタにこの曲でスタートです。あははは、牧原のリッチ、グリーンデイズ。

マッキー牧原のりゆきグリーンデイズ、5月4日緑の日。今日の東京の天気、曇り、明け方まで雨、降水確率午前中 30%、 午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温が26度です。時刻は6時4分です。The soundscape of music Always flowing 81.3 J-WAVE。5月4日月曜日、緑の日。今朝のニュースです。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。 OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9

日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。時刻は6時7分です。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。先日のこちらで初披露されたマドンナとサブリナ・カーペンターによる新曲ですね、 Bring Your Love。

0: Madonna and Sabrina Carpenter で Bring Your Love。
1: Madonna。
0: さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。ヘルス&ビューティーにねフォーカスする月曜日ですよ。今朝はね、最新研究で見えてきた驚くべきという脳の働きをメディアや SNS、 ご著書を通じて分かりやすく紹介されているんですね。毛内宏夢先生に脳の仕組みに関する問題出題していただきましょう。よろしいですか？ねえだ、脳の仕組み、どうなってる？前頭葉を開いていこう。今日もさあ、皆さんからのメッセージお待ちしてますから、どんどん届けてくださいよ。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだからね。ゴールデンウィーク真っ最中、ちょっと今日は雨の中どう過ごしますか？メッセージは番組、ウェブサイトメッセージトゥースタジオから、番組 SNS X ね、こちらオンタイムで見てますから、どんどん届けてくださいよ。ハッシュタグおはようモーニングをつけてのご参加お願いいたします。よろしくお願いします。足立の曽根さん、タッキャムさん、あくびちゃんさん、 M さん、いろいろ来てますよね。どんどん来てるからお願いします。トシさん、あら、トシさんは東京都、奥多摩町にいますって。今雲海が発生してますって。いいね、雲海見てみたいね。時刻は6時12分。
2: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、高輪ゲートウェイに今年3月に開館しました新しいミュージアム門高輪で開催されているのが、漫画を読むから体験するへ、新しいライブ形式の作品、漫画ローグ火の鳥です。手塚治虫の名作火の鳥をもとに、漫画のコマや視点の動きそのものを空間全体で体験するという新しいエンターテインメントなんです。お話を伺うのは門高輪アーティスティックディレクター内田真帆さんです。内田さん、おはようモーニングです。
3: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 朝早くからありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
0: 早速ですけど、まずこの漫画ローグ火の鳥、どんなコンセプトで企画されたものなのか教えてください。
3: はい、あの漫画ローグは、あの古典の名作と言われる漫画をですね、あの門のボックス線という、ま、シアターライブ空間のこけら落としのためにこう発明したフォーマットなんですけれども、一人で読む漫画を大勢の人たちとライブで楽しむという、で音楽とかレーザーとか光の演出とともに巨大 LED スクリーンに漫画を映し出してですね、豪華な声優さんとか俳優さん、そしてロボットアームと一緒に、まあ、みんなで漫画の中に没入して漫画を浴びるという体験です。
0: はぁ、ね、これよく、はい、よく思いついたと思ったね。すごい発想ですね。
3: 発明と私たち、はい、呼んでるんですけれども、
0: ですよね。
3: ステージの上に、まあ、観客代表のマンガローガー、まあ、観客の中から選ばれたっていうマンガローガーの人が出てきて、ロボットアームとともに物語を進めていくんですけれども、まあ、そこにこうページめくりの高橋さんというダンサーさんがいたり、まあ、ステージが一体になって、ね、こう漫画のハラハラドキドキを共有するという、
0: まあ、
3: 今回火の鳥は結構未来編っていう AI に考えることを AI に委ねてしまった人類の過ちを示唆するこう予言書みたいな現代の 未来編だけど現代編みたいな内容になってるんですけれども、まあ、ちょっと難しいけれども1時間くらいで本当に子どもから大人までが一緒に楽しめる体験になってます。
0: ロボットアームと漫画ローガーが一緒に物語を進めている、
3: はい、
0: いやこれさらに会場ではあの今お話になったように巨大 LED での映像や演出、
3: はい、
0: 漫画をこれ体験するためのさまざまな仕掛けがあるということですけど、これどんな見どころがあるのか教えてください。
3: もう見どころは本当にこう豪華な、まあ、声優陣たちとロボットアームも山寺さんというあの声優さんが山寺浩二さんが、
0: はい、
3: あのロボットアームになるんですけれども、本当に生きているような、
0: うん、
3: もう本当ロボットアームと人間の掛け合い、あとですねあの白黒の漫画が手塚治虫先生の最後のアシスタントと言われる方にですね全部100ページ分こう水彩でカラーにしてもらっていて、本当にそのちょっと今までとは違う、だけどその原画の持つパワーを見ながらですね、あの漫画に

0: 没頭していただけるという、はあ、まあ、体験になってます。
1: そうですか、
0: はい、
1: ね、豪華な声優陣、あの、AI の松任谷由実さんも出てきたりするんでしょ。
0: そうなんです。 ありがとうございます、ね、あの AI が、まあ、地球を滅ぼしてしまう AI の役をですね、うん、松任谷由実さんというか、まあ、AI ユーミンという、まあ、AI ユーミンですね、が、あの演じるということで、ここも本当に見どころですね、うん、まあ、見どころ結構声は例えばあのちゃんのたまみとかあの梶裕貴さんがまあ主役のマサトを務めていたり、
1: はい、
0: で火の鳥はあの、うん、夏木マリさんですね。
1: ねえ、もう
0: 本当に豪華な声優陣たちが会場に、うん、まあ、大きなね、あのこう360度本当こううまく配置された音楽の中 で、ね、はい、
1: これこの火の鳥の世界観を元にしたジェフ・ミルズさんによる音楽公演を予定されている、はい、これは
0: そうなんです。これはですね、あのマンガローグが5月16日までなんですけれども、そのクロージングイベントとして、うんうん、企画したもので、ジェフさんが、ジャズピ世界的なテクノミュージシャンのジェフさんがジャズピアニストの上原ひろみさんと、
1: はい、
0: そして新進気鋭のお琴奏者のレオさんというあの方たちをゲストに迎えて、まあ、本当にこうジャンルの違うお三方が奇跡的に集まる一夜限りのステージなんですけれども、まあ、ジェフさんがね、もともと漫画好き少年で、
1: うんうん、
0: 英語で火の鳥を愛読してたんですね。
1: なるほど。
0: でこの日のために、まあ、全曲を全部書き下ろして、
1: はい、
0: であの音楽に合わせて漫画火の鳥をこう全編に映し出しながら一部 3D 映像なんかもあって、
1: はい、
0: あのかなり凝った構成になってます。
1: うわー。
0: でちゃんとあの後半はあの、うん、ジェフさんらしくあの、まあ、会場がフラットに1階がスタンディングで2階がシーティングなんですけれども、あの踊れる構成にもなってますので、あのぜひこうテクノファン、あの上原ひろみさんのファン、
1: そうですね、
0: で新しい音楽体験をしたい人たちが、まあ、火の鳥とともに、
1: はい、
0: 過ごしていただけるようになるんじゃないかなと思います。
1: だと思います。いやー、はい、僕も参加したかった火の鳥第2弾があったらぜひ、
0: はい、
1: ねえ、もうすごい。あ、そうだ、映画祭もね、私たちショートショートフィルムフェスティバル、ね、はい、オープニングセレモニー、
0: まあ、ですね、
1: そうです、
0: はい、火の鳥のあと音楽のコンサートがいくつかあって、
1: はい、
0: はい、フィルムフェスティバル、もう高輪ボックス戦で、はい、開催していただきますよね。
1: そうです、5月25日にそちらに伺いますけど、
0: はい、
1: 僕も絶対火の鳥見に行きます。
0: 見に来てくださいね。
1: はい、はい、内田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 改めてマンガローグ火の鳥、こちら5月16日まで門高輪で開催中ですよ。没入型ね。そして5月17日にはジェフ・ミルズさんによる音楽公演も予定されています。気になった方ぜひチェックしてみてください。モーニングチャージ、今朝はマンガローグ火の鳥に注目しちゃいました。時刻は6時20分。

0: you.
1: Shawn Mendes, If I Can't Have You.さて、アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートでございます。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE Sound of Cinema Award、 こちらの上映会が開催決定となりました。ねえ、嬉しい。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC、 私別所哲也、はい、やらせていただきます。ショートフィルムのね、魅力や楽しみを一緒にお届けしたいと思いますね。皆さんとお会いできるの楽しみにしてますよ。今回この上映会にジェイミー会員25組50名様無料でご招待いたしますから、J-WAVE Sound of Cinema 作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場はJR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンしております。先ほどもね、あの手塚治虫の火の鳥の、ね、会場ですけど、門高輪、こちらのパークテラスでございますね。皆さんにお会いできるの楽しみにしてますよ。はい、5月30日土曜日夜6時からです。お会いできるの楽しみにしてます。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

太陽が出てきたぞ。わあ、眩しい。急に、どうした？おはよう太陽。すごい。急に、明るくなってきましたね。毎日この時間、そうです。もうちょっとで6時30分台ですけどね。今6時29分です。まあいいでしょう。朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃう。Feel like jazz。 チッチッチッチッチッチッチッチタイム。さあ行きますよ。よろしいですか？ね、今日は緑の日だからね。よし、みんな心を一つにご一緒に。いいね、アバンギャルドだった。こだましますから、サバル。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Feel like jazz. 今朝はトニー・ベネットとレディー・ガガのデュエットによるスタンダード The Lady is a Tramp。 もう2人が楽しみながらねジャズっちゃってるのがもう伝わってくる。そして今お届けしてるこちらもビブラフォンの名手です、ゲイリー・バートンとクラリネット奏者のエディ・ダニエルズによるデュエットアルバムから After You've Gone。 クラリネットこちらも楽しんじゃってますよね、ビブラフォンとクラリネットのデュエット。ゲイリー・バートンはチック・コリアや日本のジャズピアニスト小曽根誠さんとの共演でもね有名なビブラフォン奏者ですよ。初心者だと日本のこのマレットを使うのも難しいのに、このねゲイリーは4本のマレット奏法というのをさらに進化させた超絶技巧でも有名なんです。さあ、これにより音の幅がね飛躍的に拡大したというマレットってこれを叩くやつね、これをね普通は2本でしょ、左手1本右手2本、1本、これ両方に2本ずつ持ってくる。このクラリネットもたまりませんけど、また来ちゃったビブラフォンが今朝はね2曲お届けしちゃいました。 Feel like jazz。 明日もお聞き逃しのないようにジャジャジャジャジャジャ

0: 藤井風ガーデン、今日は緑の日だからね。時刻は6時40分。J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の関東南部は前線の通過に伴って雨が降っているところが多く、活発な雨雲が流れ込んでいるところもあります。朝のうちは雨が降りやすいでしょう。日中は天気が持ち直して晴れ間が出るところもありそうです。東京地方の降水確率は午前 30%、 午後夜は 10% です。ただ風の強い状態は続きそうです。現在神奈川県の三浦半島に波浪警報が出ています。また強風波浪注意報が東京23区や千葉の多くのところ、神奈川の一部に出ていて、交通機関に影響が出る恐れもありますのでご注意ください。この時間の都心の気温は 21.4 度、最高気温は26度で6月中旬並みの予想です。まだ体が暑さに慣れていませんので、意識的な水分補給を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東京湾アクアラインは風のため通行止めになっています。東京湾アクアラインは強い風のため、下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路の下りは穴川インターで3キロ渋滞しています。高野ジャンクションから千葉東ジャンクションまでの所要時間は35分です。東名高速道路は下りの横浜町田インターで3キロ渋滞しています。この東名高速道路は雨のため、厚木インターと鮎沢パーキングエリア付近の間が最高速度50キロに制限されています。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。ここでアクセスインフォメーションです。内房線、成田線、阿鼻子成田間、また小田急小田原線で現在運転を見合わせています。成田線の阿鼻子成田間、こちら運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

皆さんからのメッセージ続々と。川崎の五右衛門さん、昨日は朝早くから三浦の朝市行ってきました。子どもの日フェアでたくさんの人がいました。そして三浦名物のマグロを筆頭に鮮魚、お野菜、豆腐、しらすなどたくさん購入。朝ごはんは小腹が空いたのでマグロちまきを食べ満喫しました。帰りにはうっすらですが富士山も見え、良い日になりました。いいね。あー、マグロちまき、どんなの、美味しいね。ね、丹後の節句だから。昨日私柏餅食べましたよ。うんうん。あーちゃんパパ、今日は15回目の結婚記念日です。おめでとう。15年も一緒にいてくれる妻とは毎日小言の喧嘩ばかりですが、どっちかの葬式に出る日まで一緒にいられたらなと思っております。別所さんのお力を借りていつも言えないありがとうを伝えられたらいいな。今日は今年10歳になる娘を連れて寿司食べに行ってきます。いいじゃないですか。ねえ、行ってこよう、寿司食べてね。それ途中でさ、こうなんかこうお茶かーっとなんで、はー、ありがとう、ここちっちゃい声で言うとかね、どう、そういうの、うん、ありがとう、ちっちゃい声で言ってみましょうよ。ねえだ。さあ、皆さんはどんな一日になりそうなんですか、教えてください。こういう雨の今日はどうなるの、これこの後晴れるの、さっきなんて言ったんだっけ、お天気。

0: え？
1: 何でした？曇り明け方まで雨ってことはこれから晴れるのかな、どうなんだこの。すごいね、分厚い雨雲ですよ。うん、
0: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。

ズニーの映画ですね。魔法にかけられてからキャリー&ウッド Ever Ever After。 あー、ディズニーランド行きたいね。行ってる人いるの？今日行く人教えてください。時刻は6時49分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 プレジャーピックアップ。毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきますから。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、お茶の水女子大学ヒューマンライフサイエンス研究所助教の毛内ひろむです。
0: 最新研究でね、見えてきた驚くべき脳の働きをメディアや SNS、 ご著書を通じて分かりやすく紹介されています。毛内ひろ

0: ム先生。先週に引き続き今週はそんな脳、ブレイン、このね仕組みに関する問題。それではモーナイ先生、問題お願いします。
1: 問題です。脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、脳にはいわゆる火事場の馬鹿力を発揮する仕組みがある。2番、脳の老化と運動は実は関係がない。3番、脳の老化と歯磨きは関係がない。
0: 問題。脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、脳にはいわゆる火事場の馬鹿力を発揮する仕組みがある。2、脳の老化と運動は実は関係がない。3、脳の老化と歯磨きは関係がない。ちょっと待って、これはさ、1番あるんじゃない？1、2は違う気が、関係あるでしょ。脳の老化と運動は、歯磨きだな問題は。ああ分かんない、別所哲也のバカバカバカバカ。さあ皆さん、1曲お届けしてる間に X で相談しよう。

お届けしている曲、エディ・ヴェダー、ギャランティード。さて、プレジャーピックアップ、今日は脳の仕組みに関する問題です。問題、脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。 1. 脳にはいわゆる火事場のバカ力を発揮する仕組みがある。 2. 脳の老化と運動は実は関係がない。 3. 脳の老化と歯磨きは関係がない。さあ、どうでしょう。これはね、あれ、ミカリオさんはね、1は丸な気がする。そうだよね、うん。ご意見無用のトラック野郎さん、1と2だと思うんだよ。さあ、そう、1と2か。別所はね、1と3じゃないかと思ってんだけど、あ、1だけかな。歯磨きは関係があるんじゃない。だから関係がある。運動も、あ、でも運動、実はって入ってるのはちょっとね、ミソだよね。実はみんなそう運動あると思ってるもんね。どうなの、クリちゃん、どうなの。遠い目をしてないでうー、じゃあ別所くんはね、1だけにしてみます。

0: それでは毛内ヒロム先生、答えお願いします。
1: 正解は1番です。脳内の環境を整えるメンテナンス役をする細胞であるアストロサイトは、いざという時に隠れた力を発揮します。強いストレスを感じると体内

0: 一時的に普段以上の力を発揮できるのです。いわゆる火事場のバカ力を神経科学的に説明すると、この仕組みが深く関わっていると考えられています。続いて2番、脳は使い方次第でいつからでも機能を高めたり新しい力を育てたりすることができるのです。運動も脳の若返りにとても効果的です。ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動をすると脳への血流が増えて、脳由来神経栄養因子、いわゆる BDNF の分泌が促されます。この BDNF はニューロンの成長や再生を助け、シナプスを強化する働きがあるため、脳の若返りホルモンと呼ばれています。そして3番、毎日の歯磨きは歯周病を予防しますが、実は脳を炎症から守ることにもつながります。お口の中の健康が脳の健康に直結することが最近の研究で明らかになっているんですね。
1: 正解は1番のみ。当たったぜ。ねえ、やっぱり火事場のバカ力ってあるもんなんですよね。そして運動は関係がありますから、歯磨きが関係あるっていうのは、これは新しいね。へーって思いましたね。どうですか皆さん。いや、毛内先生ありがとうございました。しっかり歯磨きしていこうね、今朝も。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報をピックアップですよ。薬剤師の大塚真久さんによる、自分が食べたい時、食べたい味から体調を知り体を整える、味覚で紐解く食養生、こちらをテーマにお話伺います。

on 81.3 FM。おはようモーニング、別所哲也です。5月4日月曜日、緑の日、マンデーホリデーモーニング、時刻は7時になりましたよ。It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. Tokyo. 今日はあいにくのね、雨、そして風が強い。ああシルバーグレーなここ東京。今日の東京のお天気です。曇り、明け方まで雨となってます。降水確率午前中 30%、 午後になると 10%、 夜も 10%。 予想最高気温26度です。7時台はこの曲でスタート。フッキーブルーサイト。

フキ、北村フキ、ブルーサイト。今週末5月9日土曜日、恵比寿リキッドルームでワンマンライブです。 Don't meet me 開催ね。YouTube での配信もあるそうですよ。見ようよみんなでね。時刻は7時3分です。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ、今週の主な予定チェックしていきましょう。今日4日月曜日、日豪首脳会談が開かれます。8日金曜日、新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行してから3年です。10日日曜日、大相撲夏場所が開幕です。さあ、皆さんにとってね、この1週間どんな1週間になるでしょうか。ゴールデンウィーク真っただ中、今日は緑の日ですよ。さて、こんな話題が。カモメ鳴き声選手権。ゴールデンウィークということで、日本全国でね、さまざまなイベント開催されていることと思います。海外にゴールデンウィークはありませんね。これ日本独自なんですよ。もともとね、映画を見ようよっていうね、ゴールデンウィークってそういう習慣だったんですけど、先日デパンネというベルギーの海辺にある町でちょっと変わったイベントが開催されて話題となりました。その名もヨーロッパカモメ鳴き声選手権読んで字のごとしです。カモメの鳴き声をどれだけリアルに真似できるかというのを競うんですって。そういう選手権。ちょっと待って、カモメってどうやって鳴くんだった？知ってる？皆さん。今年で6回目、世界15カ国からおよそ70人以上が参加してますよ。鳴き声のリアルさ15点、パフォーマンス5点の合計20点満点です。ね、参加者がキーという独特の鳴き声を披露するたびに、観客からは大きな歓声が上がったと。これさ、こういうのをあのチャレンジするあのタレントさんが行く番組あったでしょ。日テレさんかな、イッテ Q、 イッテ Q で行けばいいのにね。ね、どう、そういうことじゃないの。本物のカモメそっくりな鳴き声も重要だが、カモメの動きを表現したり、コスチュームや演出で観客を沸かせるエンタメ性の高い参加者が優勝するケースが多いとされてます。これ本当イッテ Q にぴったりじゃない、ね。そもそもなぜこのような選手権が開かれたのでしょう。ヨーロッパカモメ鳴き声選手権の主催者、海辺の観光地でカモメといえば食べ物を狙ってきたりとあまりいいイメージがないのですが、海辺のホリデーの思い出となればやっぱり波の音とカモメの鳴き声ということで、カモメのイメージを改善するためにこのイベントを行っていると、そう語ってるんです。カモメはどうやって鳴くんだ。

0: あ、似てない？ほらほら似てるじゃん。よかったね、 J-WAVE のライブラリーに。これアホ踊りか。これは何？これはゴリラか。ワールドファンク、週始めはそうです、アフリカ音楽キュレーター青木茂樹さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。今週もアフリカ音楽とディアスポラコミュニティの関係についてご紹介します。イギリスのロンドンとナイジェリアのラゴスをつなぐプラットフォームホームカミング、その中心にいるのはUK グライムシーンの重鎮、スケプタのマネージャーとしても有名なグレイス・ラドジャです。ラドジャはロンドン生まれのナイジェリア人で、彼女の母親は1985年、妊娠中にナイジェリアからイギリスへと亡命し、ふるさとへ戻ることなく生涯を終えました。ラドジャ自身が初めてナイジェリアの地を踏んだのは2013年のこと。着いた瞬間帰ってきた感じがしたという体験がホームカミングという名前の原点です。2018年にラゴスで始まったホームカミングは、音楽フェスにとどまらず、若いクリエイターへの助成金プログラムや教育支援など、次世代を育てる仕組み作りへと活動を広げています。そしてホームカミングは才能の発掘でも先駆者でした。今やアフロビーツを代表するアーティストの一人となったレマ、彼の人生初ライブはこのホームカミングの舞台でした。

0: ワールドファンク。今朝は先週に引き続きアフリカ音楽とディアスポラコミュニティの関係に注目しましたよ。イギリスのロンドンとナイジェリアのラゴスをつなぐプラットフォームホームカミング、その中心にいるのはグレイス・ラドシャ。初めてナイジェリアに降り立った時に感じた帰ってきたという感覚、物理的には初めての場所なのに心はずっとそこにあった、そんな感覚がこのホームカミングという名前に込められているのが印象的ですよね。青木さん、ありがとうございます。ワールドファンク、明日も皆さんファンクファンクファンク、自分にやってるファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 東京湾アクアラインは風のため通行止めが続いています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路の下りは貝塚インターで6キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は40分です。中央道の下りは東京都の日野バス停で2キロ、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロ、相模湖インターで3キロの渋滞です。関越道の下りは鶴ヶ島インターで1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。内房線、京葉線、成田線の阿鼻子成田間、そして小田急小田原線で現在運転を見合わせています。もう一度申し上げます。運転を見合わせている、線は内房線、京葉線、成田線、成田線は阿鼻子成田間になります。さらに小田急小田原線、現在運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。

0: 5月2日は88夜でしたね。立春から数えて88日目にあたる日、新茶の季節がやってきましたからね。お茶といえば今や日本が誇る抹茶、世界でもうすごい大ブームですから、今朝そんな抹茶に新たな価値を吹き込むというムーブメント、抹茶のサードウェーブにフォーカスしてみます。詳しいお話を日本初グローバル抹茶カフェブランド抹茶モンのブランドマネージャー西雄馬さんに伺いました。
1: 抹茶のサードウェーブっていうのは、まあ、これもともとコーヒー由来のまあ考え方にはなるんですけれども、まあ、ファーストウェーブでこう大量生産だったり大量消費をされて、でカフェ文化と普及し、で、まあ、さらにサードウェーブ、産地や品種作り手までをこう含めて味わう時代のことで、まあ抹茶はこう量産されるこう流行品やトレンドとしてだけではなくて、そこに携わる生産者であったりとか、どこで作られたのかとか、まあ、こういった背景ごとこう味わるこう嗜好品としてまあ楽しむ時代のことを、まあ抹茶のサードウェーブというふうに言っております。実際にですね、我々の抹茶門のカフェでは仕立て体験っていうのを抹茶門エクスペリエンスコーナーっていう、まあ一部のそのテーブルの区画だったりとかを使ってですね、実際にこう立てていただく体験っていうところもしております。でそれに加えて、まあこの抹茶がどういった産地で育った抹茶なのかっていうところをこうみんなが語れる状態にして、それをまあお客様に伝えると、まあそういった具体的な取り組みっていうのも始めているという感じです。今展開されているのが浅草、京都、あと金沢とアムステルダムという形です。アムステルダムに関しては抹茶を薄茶で提供しているっていうところもありまして、やっぱリアルなその抹茶を一番分かりやすく知っていただく、まあ、そういった体験を提供しているっていうのは非常にリアクションがいいかなというふうに思っております。
0: 世界的な抹茶ブームの中で日本の抹茶の価値をどう高めていくのかね。その中で生産地、生産者のストーリーを含めて抹茶の文化を伝え体験してもらう、それが抹茶のサードウェーブ。アムステルダム店もあるってね。さあそんな新たな価値を吹き込む提案をしている抹茶門、国内の店舗に来店される方からどんなニーズを受け取っているんでしょうか。
1: 実際にこう抹茶カフェを訪れるのはですね、大体 80% 前後が今インバウンドのお客様になっております。でやっぱりこの抹茶の需要っていうのはどんどん伸びてるんですが、その抹茶の本物を求めてる海外のお客様は非常に多いのかなというような印象を受けております。アメリカであったりとかオーストラリアで抹茶カフェをこう展開されてる方で、日本に来てリアルな抹茶をこう体験してみたい、で仕立てもしてみたいであるとか、どこの抹茶を使ってるのか知りたいと、まあ、そういった層が非常に多いなというふうな体感も受け取りまして、お客様のこのリアクションとしてはやっぱりこう抹茶を飲んでみて、あ、こんなに苦くないんだとか、こんな飲みやすいんだというふうなリアクションを受けることが非常に多いです。

0: クオリティで言いますと、そもそもあの抹茶で使われているお茶っていうのは基本的にはあの一番茶と言われる一番最初に収穫する抹茶のものになるんですが、シングルオリジンで単一品種で一番茶で 100% って、まあ、こういった展開をできるカフェっていうのは現状かなり少ないかなというふうに思います。やはり現状はあのアイスの抹茶ラテ、まあ暖かくなってきます、まあ、一番売れ行き良くて、まあ、全体の 30% ぐらいはアイスの抹茶ラテになっております。
1: 本物を知りたいという声がある、ね、そこで量より質にこだわった抹茶を提供している。ここに日本の抹茶が世界のオンリーワンになるヒントがあるかもしれませんよ。抹茶もんでは今後ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシアなど海外展開を考えているそうです。いやー、この抹茶ブームね、ブームで終わらない、なんかこう定着してほしいですよね。日本のお茶文化、お抹茶ね、アイス抹茶ラテ、今年も流行りそうですね。さらにね、いろんな形でね、うん、皆さん何かお抹茶でいただいてますか？もう何でもあるでしょ、抹茶カステラとか、ね、抹茶キャンディーとか、お抹茶系、うん、お抹茶ね。さあ、私も静岡出身ですからね、お茶にはうるさいですよ。抹茶の鉄と言われてますから。グローバルスケール、今朝は抹茶のサードウェーブについて、抹茶カフェブランド抹茶門のブランドマネージャー西優馬さんにお話を伺いました。

おかすかじい勝利の笑みを君と。6月の開幕が迫ってきました。 FIFA ワールドカップ2026開催を楽しみにねされている方、リスナーの皆さんにワールドカップの熱量が高まるイベントご紹介しちゃいますよ。5月29日金曜日から7月20日月曜日まで J-WAVE がお届け

お届けするサムライブルー 3D エクスペリエンス、こちら宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。このイベント XR と 3D LED テクノロジーを駆使し、実際にピッチの中で日本代表の試合を観戦しているような感覚になるというスペシャルな没入体験をお届けしちゃいますから。また会場内ではこのイベント限定のオリジナルドリンクやフードも販売、さらには臨場感あふれるたくさんのフォトスポットも展開します。このイベントの一般販売に先立ち、特別にジェイミー会員および新規会員向けに先行販売を実施中です。応募期間5月5日火曜日夜11時40分まで。ジェイミー会員の登録は無料です。明日ですね、明日の火曜日夜11時40分までですからね。詳しくは JWAVE のホームページ皆さんご覧ください。時刻は7時28分。JWAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: 高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。日本、中国、韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合は3日、ウズベキスタンで財務省中央銀行総裁会議を開き、石油輸入の中東への依存度が高いアジア各国は中東の紛争激化を踏まえ供給への懸念を共有しました。 IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視するコベントリー新会長のもと、取り組みが後退する公算が大きくなりました。大リーグブルージェイズの岡本は3日、ツインズ戦に2番サードで出場し、9回に3試合連続のホームランとなる9号ツーランを放ちました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は前線の通過に伴って雨が降っているところが多く、

0: 岸部を中心に風が強まっています。この後もうしばらくは雨が降りやすいでしょう。日中は天気が持ち直して晴れ間が出るところもありそうです。東京地方の降水確率は午前 30%、午後夜は 10% です。現在神奈川県の三浦半島に波浪警報が、また強風波浪注意報が東京23区や千葉の多くのところ、神奈川の一部に出ていて、交通機関に影響が出る恐れもありますのでご注意ください。この時間の都心の気温は 22.1 度、最高気温は26度で6月中旬並みの予想です。子どもの日の明日は全般に晴れて風も収まりそうです。都心の最高気温は23度の予想です。連休最終日の水曜日も晴れ間が出る時間があるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時33分です。

0: Joti Vanelli Project Sweetest Day of May。 さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。緑の日の今朝はですね、ピアノとドラムのインストバンドなんです。その名も緑の丸、初登場なんだからジャンルにとらわれることのないね、縦横無尽のグルーヴが東京の朝に降り注ぎますよ。生演奏もあります。新緑の季節だからね、緑まぶしい、そんな季節、緑の丸初登場、わー楽しみだ。今日は緑の日時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 東京湾アクアラインは風のため通行止めが続いています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。京葉道路の下りは貝塚インターで9キロの渋滞、東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で10キロ、さらに秦野中井インター付近で5キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の日野バス停で11キロ、その先の相模湖インター付近で7キロ渋滞しています。高井戸インターから上野原インターまで55分かかっています。圏央道は外回りの八王子ジャンクションで3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。京葉線、成田線の我孫子成田間、さらに小田急小田原線で運転を見合わせています。その他内房線、東京メトロ東西線、武蔵野線の一部列車で遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日はカンポ生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピックを解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中ですけど、海外旅行に、ね、出かけていらっしゃるという方もいると思いますが、今朝はパスポートの取得手数料引き下げについて、こちら詳しく中空さん教えてください。
1: はい、大人が10年間のパスポートを申請すると、現在 16,300円手数料がかかります。これが7月1日から7000円引き下げられて9300円に変更になります。
0: はい、
1: また、5年間有効なパスポート交付は18歳未満に限定され、今までは OK なのはなくなっちゃうんですね、大人は。
0: うん、
1: そして現在12歳から18歳が11,300円、12歳未満が6300円となっているパスポートの取得手数料ですが、こちらも7月1日から一律4800円に引き下げになります。
0: はい、
1: で、あとオンライン申請にするとさらに400円割引

0: 行かれるということになるので、うん、現状に比べるとかなりお得でパスポートが取得できるということになるわけです。
1: そうですね。このパスポートの取得手数料引き下げられるという背景にはどんな実態があるんでしょうか。
0: はい、2019年に海外に渡航した人がですね2000万人を超えていたんですが、これがコロナを経て2024年には1300万人となんと700万人も減ってしまったというのがあります。こういったその要因としてはですね、円安や海外の物価高の影響がとても大きいと思うんですが、
1: はい、
0: 現在日本のパスポートの保有率もですね、2025年時点で 18.9% になっています。20から29歳の最も海外渡航するであろうと期待できる若者層なんですが、ここも保有率が 22.6%、それ以外のレンジになると50代までが 13% 程度、60歳代を越すと 10% を割り込むというのが実情になってきてるんですね。なんでこれはどうしようと。でちなみにパスポートの保有率なんですが、
1: はい、
0: 日本先ほど 18.9% と申し上げましたが、イギリスは70から80% 程度、アメリカでも少し低いんですけど40から50% 程度持っていると言われていて、まあ、日本の数字がかなり低いということがわかると思います。
1: そうですね、海外と比べても圧倒的、ちょっと驚きました。2割を切ってるんだね。 18.9%、
0: これでも上がってきたんですよね。去年一昨年は 17% という数字も出ていたので、ちょっと上がってきてこの程度ということですね。
1: この日本人の海外渡航者増やすためにパスポートの取得手数料、だから背景でいうとこれ下げるということになったということですね。
0: そうですね、日本のパスポートって本当は強いんですねってよく言われていて、
1: はい、
0: ビザなしで渡航できる国が189カ国あるんです、
1: うん、
0: これはシンガポール韓国に次いで世界で3番目に強いパスポートだということがあるんですけど、
1: ええ、
0: それでもこのパスポートを日本人が持ってくれないのは一つの原因としてパスポート申請手数料が高いんじゃないかっていう話があって、でそれに対応していこうと、まあ、そんなことなんですね、
1: はい、
0: でまあこれ最もの話ではあるんですけど、本当に海外渡航者数を増やしたいのであれば、私はですね全日本人に対して例えば2年間など次元でいいのでパスポートをもう無料配布する勢いで良いのかなというふうには思っています、
1: うん、
0: そこまでやらないとパスポートを保有する人ってそれほど増えないんじゃないかとも思いますしね、
1: うん、
0: で他にも日本人の海外渡航者を増やそうとすると、まあ、ワーキングホリデー制度を充実させたりとか、
1: はい、
0: まあ、円安を根本的に是正していくなど他にもまあいろいろやっていただかなきゃいけないことがあるので、こうやって手数料を下げてそれでよしって話ではないのかなというふうには思いますが、
1: はい、
0: まあ、取得手数料が下がることが一つのきっかけにはなるということかと思います
1: ですね。もう中澤さんのおっしゃる通り、本来そのパスポートの手数料だけじゃないですね、構造的なことを変えていかないとね、大胆なこれ施策、2年間次元でパスポート無料配布やってほしいな、
0: ね、
1: 海外行ってみるとねやっぱりいいなと思うことを発見ありますしね。
0: そう思います。
1: はい、中澤さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうですか、この J-WAVE リスナーの皆さんはどうでしょうね、パスポートお持ちですか、海外は行かれますか。パスポート取得料一気に手数料は下がるようですけれども、その先、皆さんのパスポート事情を教えてください。 Updates Today、 今朝は漢方生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに7月から始まるパスポート取得手数料の引き下げについて解説していただきました。Updates Today、J-WAVE Tokyo Morning Radio Tokyo Morning Radio Tokyo Morning Radio Reconnecting to Music。 今週この時間はボズスキャックスにリー

洗練を極めたサウンドとソウルフルな歌声、 AOR の帝王と呼ばれるボズ・スキャッグスです。今お届けしているのは1965年スウェーデンで録音された彼のファーストアルバム BOZ から Steam Boat なんですが、後のテイストとはね、これ随分違うものなんですよ。1944年アメリカオハイオ州生まれ、ボズ・スキャッグス。テキサス州の学校で後にシンガーとしてのこれ大活躍することになるスティーブ・ミラーと出会いまして、一緒にバンド活動をスタートするんですね。2人は共にウィスコンシン大学に進み、大学時代もブルースバンドで活動するんです。1960年代前半、ボズは単身ロンドンへ渡ります。その後ヨーロッパで活動中にスウェーデンのレコードの目に留まりまして、1965年アルバムボズを発表したんですね。そしてこの後アメリカへ帰ると、スティーブ・ミラーバンドの2枚のアルバムにギタリストとして参加します。1969年アトランティックレコードからソロアルバムボズ・スキャッグスを発表しました。

お届けしているこの曲、1969年のアルバム Boz Skaggs から Waiting for a Train。 ここでスライドギターを弾いているのはオールマンブラザーズバンドでも活躍したドウェイン・オールマン。この曲カントリーブルースといったテイスト、当時の他のねミュージシャンたちと同様ブルースを志向していたことがわかります。ボズ・スキャッグス来日公演 One for the Road、 5月22日金曜日 SGC ホール有明、6月4日木曜日と5日金曜日はカナデビアホール東京ドームシティホールでございます。今週この時間はボズ・スキャッグスにリーコネクト。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば目から上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め寄さ大きく。5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、横さ曲げる運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、マイスターさん曲げピッチャー。やっけぐ弾みこつけで三蹴り起こして後ろさそっけって。1、2、3、4、5、6、ねずる運動。1、2、3、4、おっきぐおっきぐ。1、2、3、4、5、6、足場戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす。曲げて下げる。1、2、3、4、

明日は横さだして斜め下さ深く曲げて真前で胸ばさらす反対側も深く曲げて目で胸さらすエズヌッサン。

0: ぬっさんすっごーろぐ足場戻して両足飛びえつぬっさんすしらいでとずでしらいでとずでえつぬっさんすっごーろく手足の運動えつぬっさんすっ
1: 地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
2: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。
3: 今日の晩御飯何がいい？あんたたちの好きなものばかりじゃダメだし、栄養のバランスが大事なのよね。
4: 電気と一緒だね。
3: え？
5: 水力、火力、原子力、再生可能エネルギー、電気もバランスが大事です。東北電力、寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

5月4日月曜日、時刻朝8時を回りました。皆さんおはようございます。モーニング764月曜日、お相手は井川明弘です。もうゴールデンウィーク真っ只中で、もうどっちかというと終わりに近いところですよね。昨日の夜のニュースなんか帰省ラッシュのもうニュースやってました。夜中10時11時ぐらいでしたかね、テレビで東京から地方の方に行く方々だったと思うんですけれども、戻られる皆さんの車の量はどうのこうのと言ってまして、さすがに早くないと思いましたけど、3日の夜でしょもう1日半ぐらいは大丈夫じゃないっても思うんですけども、まあそこは私ね、あんまそういう経験がないんですよね、実を言うと。割と遠出はね、公共の交通機関派だったりもしますし、まあそれでもね、帰省ラッシュ重なっちゃうと、結構なんていうんですか、たくさんの方々と一緒になって座れないとかね、そういうのありますけども、満杯でとかってありますけども、なかなか渋滞でちょっと進まなくてみたいな、そういうのあんまないんで、そのどのぐらいのタイミングが一番適切なのかっていうのは、ね、ちょっと感覚わからなかったりもしますし、逆に言うと、まあ、3日の夜くらいにもう戻って、であと3日間ぐらいですか、456カレンダー通りで言えばですけど、悠々自適に過ごすっていうのはまあまあいいんじゃないかなと思いますけどもね。はい、今日は緑の日ということでした。で、先週も確かちょっと話したと思います。もともとは国民の祝日ということになっておりました、この5月4日、祝日法では祝日と祝日に挟まれた日、平日でもその日も休みになるというなんかシステムになってるらしくて、それが国民の祝日という言い方になるらしいです。なので、まあたまにね、秋口、9月ぐらいシルバーウィークなんていうのもねできたりします。あれは確か敬老の日、老人の日、敬老の日か、敬老の日と秋分の日、重なったりとかするとそういう風になるっていうね、ありますけど、はい。でも昭和天皇が亡くなられた後、4月29日ということで、昭和天皇が生まれた日となってた、4月29日天皇誕生日、緑の日ね、その変わりました。でもそこを昭和の日と変えたのが2007年だったかな、でそのきっかけで5月4日も緑の日に移したということですよね。もうしっかりとした祝日にしたとね。で今週水曜日まで休みなんですよね。6、振り替休日。これ何の振り替休日なんだと。昨日のですよね、きっとね。昨日の憲法記念日が日曜日になってるから、その振り替休日6。なんか、いいシステムですよね、これね。だったらなんか土曜日も重なった部分も欲しいかなって。思ったり思わなかったり、思ったり思ったり。っていうのもね、まあ、ありますけど。と言いつつ、祝日であろうがなかろうが、いつもの月曜日と水曜日、そういう風に過ごしている私でございます。まあでもなんか祝日だったりすると、なんか世の中がちょっとゆっくりしているような、そしてなんかハッピー感にあふれているような、そんな気はしますけど、

もね。だから僕は嫌いじゃない。はい、そこでね、普通の仕事をするっていうのも割と好きだったりもします。そんな JR 石巻駅前にありますラジオ石巻のスタジオからお送りしております。私モーニング764ですけれども、このスタジオから見ますと外雲はかかっているんですが、まあ、天気は悪くないかなという感じですね。青空は出ていないですけれども、さあ明るい朝になっているよというふうな気もします。雨が仙台から石巻に来るまでの間結構降ってたなっていう印象があります。ずっとワイパーを止めずにですね、車で走ってきて、今も傘さして歩いてる方も見えるんですけども、今日この後天気朝まではみたいなことではあったと思うんですよね。だから午前中の昼近くなってきたところから午後にかけては結構晴れるというような天気予報を僕はアプリで見た気がするんですけども、いかがでしょう。後ほどお茶の天気予報の時間でもお伝えしていきたいと思います。はい、まあそんなわけで今日緑の日ですからね、今更今日は何の日しなくてもというふうな気もしますけれども、一応見ときますか。もう結構ね喋りすぎちゃってたっぽいんですよね朝いつもよりも喋ってたと思うんですけども、ですね、緑の日、まあ緑の日は自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育むことを趣旨とするということでございました。はい、じゃあ5月4日は他に何の日なんですかというのをねちょっと調べてみましょう。自分的にかなり引っかかるやつっていうと、結構なんか昔ながらのやつもあるんですね。植物園の日、公益財団法人日本植物園協会が2007年に制定、この年に緑の日になったことを記念して的なことですかね、なった5月4日は植物園の日と。ファミリーの日、中華料理店チェーンのこれ東天港でいいのかな、1985年に5月4日が休日になると決定した時、それにふさわしい愛称を公募し制定。何を名刺の日、ほう、日本名刺研究会が制定。日本名刺研究会いいですね。英語で5月はメイ、それに4を死と呼んで名刺の日、ごらんありがとうございます。記念日の特徴ですよね、この語呂合わせっていうのはね、いいと思いますよね。名刺の日、今日スターウォーズの日、わちょっと読めましたよこれ。私ちょっと一瞬このスターウォーズの日の理由の文章見えて、あまあそうだよねって思いましたけども、今日スターウォーズの日ですって。映画スターウォーズシリーズを記念する日、劇中のセリフ May the Force be with you、フォースと共にあれを英語の語呂合わせで May Force にかけたもの今日じゃあスターウォーズ見ながら名刺交換しましょうか、緑豊かなところでね、ぜひこの後どのメニューをご紹介いたしましょう。この後が河北新報ピックアップニュースです。今朝の河北新報の朝刊からニュースピックアップ、その後お天気情報、交通情報、東松島市からのお知らせ、8時30分から石巻河北ニュース、石巻河北の昨日の朝刊からニュースを届け、さらにその後地域ローカル情報、石巻市からのお知らせ、暮らしのインフォメーション、もう一度最新の天気情報を挟みまして、最後にスポーツ情報をお送りしていきたいと思います。ラジオ石巻のスタジオから生放送をお送りいたします。モーニング764、月曜日この後9時までの1時間お楽しみください。

青木新報ピックアップニュースです。この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたします。それでは今朝の青木新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えいたしましょう。日本国憲法は昨日施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。2月の衆議院議員選挙で自民党は改憲発議に必要な定数の3分の2以上を確保し、高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会にビデオメッセージを寄せ、行うべきは決断のための議論だと前のめりの姿勢を見せました。護憲派は危機感を募らせ、9条の意義を強調し、隔たりがあらわとなったということです。宮城県塩釜市いぼ石公園内の自然共生型アウトドアパークフォレストアドベンチャー塩釜に昨日家族連れなどおよそ250人が来場しました。今日の緑の日を前に木々の間に張ったワイヤーに吊られたロープにぶら下がり滑走するジップラインなど、新緑の中でアトラクションを楽しんでいたということです。フォレストアドベンチャー塩釜は2025年8月、昨年の8月にオープンしました。自然の立ち木を生かしたアトラクションが特徴で、ネットや吊り橋を渡るアスレチックも人気を集めているということです。日本、中国、韓国と東南アジア諸国連合、いわゆる ASEAN は昨日ウズベキスタンのサマルカンドで財務大臣中央銀行総裁会議を開きました。会議後に共同声明を公表し、中東の紛争激化が地域経済の見通しに対するリスクを高めていると分析。アジア各国は石油輸入の中東への依存度が高く、供給への懸念を共有しました。経済規模の大きい日中も含む枠組みでの、議論でしたが、不安解消への具体策には踏み込めなかったということです。石油輸出国機構、いわゆる OPEC にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は昨日6月の生産枠を日量18万8000バレル増やすことで合意をしました。主要メンバーでしたアラブ首長国連邦、いわゆる UAE の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調継続を確認した形です。世界の石油需要の 0.2% 程度に当たる規模で、3ヶ月連続の小幅増産となるということです。

0: 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止したことが昨日分かりました。バッハ前会長時代に独自大会を創設するなどし、将来のオリンピック採用も視野に入れていましたが、既存のスポーツを重視するコベントリー新会長のもとで取り組みは後退する公算が大きくなったということです。若者に人気の e スポーツをめぐっては、スポーツとして扱うことへの異論が根強くあるということです。3日午後0時45分ごろ、福島県会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆し、乗っていた3人が投げ出されました。福島県警会津若松署によりますと、運転していた埼玉県の20代男性と同乗していた東京都の10代男性1人が意識不明の状態で市内の病院に搬送されました。もう1人の10代男性に怪我はありませんでした。3人は友人8人で猪苗代湖に遊びに来ていたということです。警察は単独事故とみて調べています。岩手県平泉町で開催中の春の藤原祭りで、昨日メイン行事源義経公東下り行列がありました。平泉観光協会の調べで、およそ24万8千人が訪れ、前の年と比べて3千人増え、華やかな平安絵巻を楽しんだということです。門越寺では兄頼朝に追われ都落ちした義経を迎え入れる場面を再現。グローバルボーイズグループ INI のメンバー高塚ひろむさん演じる義経の到着を、愛知県の幸田町長の成瀬さん扮する藤原秀平が出迎えたということです。以上、今朝の家屋新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えいたしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら家屋パワーポスティング石巻。
1: 風倉様、
2: 石巻エリア95

0: を載せたいに折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888
1: 小笠原新聞店にお任せあれ。
2: 科学新報ピックアップニュースで、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたしました。時刻8時14分回っています。それではここでこの時間の1曲目をお届けしていきたいと思いますけれども、何日か前からか、先週、先々週ぐらいからですか、1997年のヒットソングをお送りしておりました。この私が担当しております、モーニング764、5月に入ってもね、ずっとお届けしておりますけれども、今週ももちろんそちらでいきたいと思います。まあ、祝日ですけれどもね、家でゆっくりしながら聴いてる方もいるかもしれませんが、僕と同年代の方は97年、ね、青春時代だと思います。思い出して、いっぱいね、口ずさみながら家の中で暴れちゃっていただければと思います。暴れるような曲書かるかは、また別ですけど。はい。今日1曲目にお送りいたしますのは、こちらのナンバーです。河原朋美、ヘイトテルアライ。

0: 刻8時19分待っています。それではこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたします。この時間のお天気、はじめに午前8時現在、石巻地方、気温は15度7分、風向き東南東の風、風速 1.9 メートル、湿度は 99% を観測いたしました。現在宮城県の全域に強風と濃霧の各注意報、合わせまして東部仙台、石巻地域、気仙沼地域には波浪注意報が出ています。東部では明日明け方まで、西部では明日、東部と西部どちらもですね、明日明け方まで強風に注意をしてください。宮城県では明日明け方まで高波に、そして、小域によります見通しの悪いところが今日の昼前までありますのでご注意ください。今日の天気をお伝えいたしましょう。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。宮城県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧の影響により雨で次第に曇りとなるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南の風のち西の風が強く、海上ではのち西の風が非常に強く、雨で昼前から曇りとなるでしょう。波の高さは3メートルの予想です。今日の降水確率、この後正午まで 50%、 夕方6時まではその後 10%、 その後深夜12時までは 20%、 石巻日中の最高気温は23度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夜の6時6分ごろ、121センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数は乾く、今日は5段階の3番目、乾きは遅いですがじっくりと押しましょう。石巻市傘指数は80、今日は傘を持ってお出かけください。石巻市服装指数、今日朝のうちは50です。薄手のジャケットは羽織りましょう。昼は60です。長袖シャツ、カットソーで快適にお過ごしください。夜は30に下がります。コートを着ないと結構寒いなということだそうです。ご注意ください。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、 訪問看護ステーション Kodama、
1: Kodama Hospital。
3: 確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
0: この時間の天気予報、小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたしました。もう一曲お送りいたしましょう。ビーツライアーライアー。

時刻8時26分待っています。それではこの時間の交通情報をお伝えいたしましょう。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、8時15分現在目立った渋滞箇所はありません。続いて JR です。8時16分現在 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインともに通常通りの運行です。バス路線情報です。宮古バス石巻営業所によりますと、8時17分現在市内の路線バスの岡仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常通りの運行です。最後に船の便です。味島ラインは8時18分現在、こちらいろいろと状況がありましてですね、強風波浪の影響などでですね、強風波浪の影響と干潮の影響、そういったところでですね、寄港する便が変更欠航などが出ております。まず下り2便、この後9時シーキャット発予定となっておりました便は欠航が決まっています。その代わりといったなんですが、9時20分ニトダを発、臨時便が出るということです。ニトダを出まして鮎川まで行く下り便の臨時便が、この後9時20分ニトダから出るということです。で、上りもですね、2便シーキャット鮎川発、味島のアジまで、こちらはですね通常通り運行する予定だそうですけれども、その後下り便上り便ともに午後便は今のところ未定ということです。運行未定ということです。状況によっては、欠航あるいは運行ちょっと可能性がどちらに出るかわからないということですけれども、こちら詳しくは味島内のホームページ SNS ご確認いただけますか。電話番号 93-6125、こちらまでお問い合わせください。以上、ここまで交通情報をお伝えいたしました。続いて東松島市からのお知らせです。はじめに、受けよう検診、自分らしくここで生きる、特定検診、後期高齢者検診は無料ですというお知らせです。定期的な検診は病気の早期発見につながり、必要な治療を始めるための重要な手段です。東松島市では健康審査、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、結核肺がん検診を実施します。転入された方で受診を希望する方は電話で申し込みできますので、担当までご連絡ください。ご自身が受けられる検診は食と健康のポータルサイト、学食べで確認できるということです。受付時間は午前の分が9時から11時、午後の分が1時30分から3時、夜間の分が夕方5時30分から夜7時。お問い合わせは健康推進課予防検診係、電話82-1111内線3105番、3106番までお願いいたします。詳しい日程ですね、どの日にちで、どこで、そういった検診がやっているかということなどがですね、司法東松島5月号8ページに載っておりますので、こちら合わせて

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

時刻は8時30分待っています。それではこの時間、石巻河北ニュースです。石巻河北の朝刊ですね、月曜日お休みとなっておりましたので、昨日の朝刊からお伝えしていきたいと思います。はじめに、風に負けず田植え奮闘、シーズン到来、石巻地方。石巻地方に田植えシーズンが到来しました。大型連休を中心に各地で農家らが作業に当たり、小さな苗が水田に並び始めました。あいにくの強風が吹き荒れたおとといも、田植えや代かきに精を出す住民らの姿が一部で見られました。石巻市では連休に合わせて浜松市から帰省した会社員大森さん29歳のほか、親類や知人合わせて3人が作業をしました。絶えず吹きつける風に苦労をしながら、息の合った様子で田植え機に苗を積み、手際よく植えていきました。前の日からの強風の影響で、周辺の水田では田植えを見送ったり、朝のうちに切り上げたりした農家もいました。大森さんは、人手は連休にしか集まらない、本当は作業が難しい風の強さだが、雨の降っていない今のうちに進めたいと話しました。大森さん方では、今年およそ11ヘクタールで田植えをするということです。近年は暑い年が続いていますいるが、長期予報によると今年も比較的暖かそうだ、消費者に行き届くようしっかり美味しく育ってほしいと願いました。イラン情勢の悪化に伴う原油高も懸念材料に挙げました。現時点で大きな影響はないが、長期化すれば資材や農薬の値段に響く、なるべく早く解消してもらいたいと語ったということです。続いて、全日本こけしコンクール、石巻林さんの作品入賞、ロボットと伝統技融合。白石市で昨日と今日開かれている第68回全日本こけしコンクールで、石巻市の林さんが手掛けた玩具型こけしが入賞しました。ロボットを模したユニークな造形と伝統的な模様を融合させ、出品作の中で存在感を発揮しました。林さんは、夜も眠れないほど嬉しい、もっと面白い作品を作っていきたいと意欲を見せます。作品名はロボーのこけし D。 子供時代の憧れだったという超合金ロボットから着想を得て、それぞれ稼働させポーズも取れる手足のあるデザインが特徴です。菊や六路線といった昔ながらのこけしの模様も施し、伝統と革新を融合させた一品に仕上げました。コンクールは伝統、新型、創作、木地玩具、応用木製品の5部門で合わせて147人、665点の出品がありました。内閣総理大臣賞を最高賞に67点が入賞。林さんは木地玩具部門で東北放送賞に選ばれました。2017年の山形市長賞を受賞して以来2回目の入賞ということです。今でもレトロ玩具のファンという林さんは、自分が欲しくなるような作品を目指した、玩具型のこけしは近年の新機軸だと語りました。林さんの手掛ける石巻こけしは、伝統工芸とは一味違う自由なデザインが特徴です。2014年に本格的に制作を始め、国内外で人気を高めてきました。玩具型の制作にはおよそ10年のキャリアを生かし、パーツごとに動かすことができる精密な加工を実現しました。技術と精度が上がり、制作時間も短縮できるようになった。もっと新しい形のこけしを構想してみたいと林さん。現在は石巻こけし作りの技術継承にも意欲を高めています。若い人に関心を持ってもらえたら嬉しい、工房を気軽に訪ねてほしいと語ったということです。コンクールは白石市ホワイトキューブで開かれ、審査作品が展示されます。今日行われますステージイベントには、林さんとお笑い芸人山内千代文さんのコンビ石巻水族館が出演、コントや漫才のほか石巻こけしプレゼントじゃんけん大会で会場を盛り上げるということです。以上、この時間石巻河北ニュースをお伝えいたしました。続いては地域ローカル情報です。
こちらはおととい5月2日土曜日の石巻家屋の長官からお伝えいたしましょう。三ファン館開館30周年、記念ロゴ作成、今日からトレカ3種配布。石巻市綿野派の宮城県慶長施設線ミュージアム三ファン館は、仙台デザイン&テクノロジー専門学校にデザインを依頼し、今年8月の開館30周年を PR するロゴマークを作成しました。長谷倉恒永トレーディングカードも作り、2日から館内で実施しているクイズラリーの参加者に配布しているということです。ロゴは三ファン館の新たなスタートを表し、サンファンバウティスタ号が朝日に向かって出航する情景をシンボル化しました。トレーディングカードは長谷倉恒永の姿をポップで爽やか、墨絵風で重厚、洗礼時の草原さにそれぞれ表現した3種類です。裏面は航海をモチーフにしたデザインということです。ロゴマークは今年3月に卒業した佐々木ルナさん、トレカは菊池みのりさん、佐藤ひいろさん、吉岡千里さん、高橋りりこさんが作成しました。ロゴは11点、トレカは13点の候補作の中から三ファン館職員が投票で決めました。三ファン館企画広報課の中澤さんは、若い感覚でロゴマークを制作してもらった、発信力があり様々な広報で活用したいと話しました。専門学校の浜中担当講師は、トレカ作成が伊達家の歴史や文化を知るきっかけになってほしいと期待しました。トレーディングカードは3種類各1000枚作成し、クイズラリーに参加、回答した人に1枚配布するということです。なくなり次第配布を終了します。入館料は一般500円、高校生以下無料、午前9時30分から午後4時30分で火曜日定休となっています。なお明日は営業するそうです。連絡先は三ファン館0225-24-2210 24-2210となっています。以上、ここまで地域ローカル情報をお伝えいたしました。もう一曲お届けいたしましょう。1997年のヒットソング、この年こちらの方がソロで活動をしてたくさんのヒット曲出したというのも話題になりましたですね。この曲です。川村隆一、ビート。

石巻市博物館第15回企画展、民権の時代、不戦の時代、民衆に向き合った宮城の先人たち。

戊辰戦争の敗戦から始まった東北の近代、政治も社会も生活もあらゆるものが変化した時代に身を投じ、ある時は国家の在り方を問い、ある時は社会問題の解決に尽力した宮城出身の先人たちがいました。本企画展では近代日本という時代に触れつつ、宮城の先人たちの活動を紹介します。

展示の構成は第1章戊辰戦争白川口の敗戦、第2章民権の時代自由民権運動、第3章不戦の時代普通選挙運動、第4章普通選挙運動の行方となっています。関連イベント情報です。ギャラリートークが5月30日土曜日午後1時から2時、2回目が6月21日日�曜日午後1時から2時、講師に博物館の学芸員伊藤さんとなっています。観覧料を事前に支払い、企画展示室入り口に集まってください。博物館講座といたしまして、6月13日土曜日午後1時から3時行われます。マルホンマキアートテラス大研修室、講師は博物館学芸員の伊藤さん、定員は先着90人程度。記念講演会が7月11日土曜日午後1時から夕方4時30分、マルホンマキアートテラスの小ホール、講師は岩手大学准教授の山下さん、吉野作造記念館主任研究員の小島さんです。定員は先着300人程度となっています。石巻市博物館第15回企画展民権の時代、不戦の時代、民衆に向き合った宮城の先人たち、5月23日土曜日から7月20日月曜祝日まで、場所は博物館企画展示室、料金は一般600円、高校生300円、小中学生200円、20人以上の団体は2割引きとなっています。お問い合わせはマルホンマキアートテラス。98-4831、98-4831となっています。開館時間午前9時から午後5時まで、最終入館午後4時30分、休館日は毎週月曜日で、祝日の場合は翌日が休館日、年末年始も休館となっております。なお常設展は一般300円、高校生200円、小中学生100円での観覧料で、観覧可能となっております。なお司法石巻にはどういったものが展示されているかというもの写真付きで、こちら掲載されておりますので、合わせてご覧いただければと思います。以上、この時間石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。

続いては暮らしのインフォメーションです。道の駅家屋常房の里からのお知らせです。お買い物にお食事温泉など常房の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所ひたかみは農産物海産品など特産品を取り揃えております。地元の旬の味覚はここでぜひ。フードコートにある食事処小林はラーメンやそば、うどんといった麺類のほか、アイネア本店の名物でご飯物と麺類がセットになった提灯定食をご用意、昔ながらの味を提供します。またダイニングたまり場では天ぷらや定食、ラーメン、ピザ、石焼きビビンバ、デザートなど豊富なメニューが楽しめますよ。視線が気にならないよう座席の一部に間仕切りを設け、パソコン作業に使えるコンセントもご用意。直売所や売店で購入したものの飲食スペースとしてもご利用いただけます。そして温泉保養施設双子の湯は岩鉄塩化物泉の泉質で切り傷、やけど、皮膚病、慢性婦人病などに効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ山崎ショップ家屋常房の里店も営業中。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方向けの交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。さて常房の里ですけれども、現在昨日からですね唯一開催しております。常房の里直売所入り口前で夕方4時から7時まで、こちら今日明日までとなっております。5月3日4日5日の限定の開催となっておりますので、ぜひお見逃しのないようにお願いいたします。物産直売所では山菜やタケノコが続々入荷中、ハセリも入荷中だそうです。それから、模擬系ファクトリーのノンホモ牛乳というもの、こちら常房山で育った牛の牛乳を低温殺菌した牛乳、こちらがですね、復活していると。牛の低温殺菌、常房山で育った牛の低温殺菌をした牛乳、はい、ぜひこちらもね味わってみてください。双子の湯は明日子供の日勝負湯です。入館されたお子様に次回から使える無料入浴券をプレゼントするそうです。そしてイベント広場では明日明後日スコップ三味線が行われます。10時から夕方4時まで随時開催です。そして週末9日から11日は日本伝統芸能猿回し随時開催ということです。いずれもイベント広場は道路情報施設前となっておりますので、こちらよろしくお願いいたします。その他フードコートではお食事処小林やたまり場、アウトデナントでは服部半蔵、トマベリー、コーヒー工房石川、青木水産といったものがラインナップされております。ぜひこちらもご確認いただければと思います。石巻市小船越国道45号沿い道の駅家屋常房の里からのお知らせでした。以上、この時間暮らしのインフォメーションをお伝えいたしました。

時刻8時51分回っています。それではこの時間の天気予報を今一度お伝えいたしましょう。はじめに午前8時現在、石巻地方気温は15度7分、風向きは東南東の風、風速 1.9 メートル、湿度は 99% 観測いたしました。現在三重県の全域には強風と濃霧の各注意報、東部仙台石巻地域、気仙沼地域には波浪注意報が出ています。東部では明日明け方ま で西部でも明日明け方まで強風に注意をしてください。三重県では明日明け方まで高波に、そして今日の昼前まで濃霧による小雪によります見通しの悪いところがあります。ご注意ください。今日の天気です。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。三重県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧の影響により雨で次第に曇りとなるでしょう。東部の天気です。三重県東部の今日は南の風後西の風が強く、海上では後西の風が非常に強く、雨で昼前から曇りとなるでしょう。波の高さは3メートルの予想です。今日の降水確率、この後正午までは 50%、 正午から夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜12時までは 20% の予想です。石巻日中の最高気温は23度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夜6時6分ごろ121センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数は乾く、今日は乾きは遅いですがじっくりと干しましょう。石巻市傘指数は80、今日は傘を持ってお出かけください。石巻市服装指数、今日は朝のうちは50です。薄手のジャケットを羽織りましょう。昼は60です。長袖シャツとカットソーで快適にお過ごしください。夜は30です。コートを着ないと結構寒いなというほどだそうです。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。

今日最後にお送りしましたのはルクプル日だまりの歌一つ屋根の下2ね、懐かしい。これ僕 CD 持ってましたからね。会えなくなってて、なんかねもう日本人が好きそうな感じのこれメロディーと歌詞だなって僕ね聞くたびに思うんですけどね。いや僕も好きですよ、だからね。まあそんなこんなでね、今日はねたくさんまた97年の曲聴いていただきました。いかがでしたでしょうか。さあそれではですね、残り時間1分切ってますけども、スポーツ行きましょう。ですね、昨日仙台 89ers ですね、今シーズンの最終戦が行われまして、群馬に延長の末1点差86対87で競り負けたということなんですけれども、ただですねこの結果、まあ、シーズンが終わりまして

0: の記録達成、すごいんですよこれ。フィールドゴール成功率 50%、 スリーポイント成功率 40%、 フリースロー成功率 90% をいずれも上回る名シューターの証、 50-40-90 を B1 リーグで初めて達成したと。すごい。アメリカのプロバスケットボール NBA でも9人しかいないって、すごすぎじゃない。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
3: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。

歌と話のろうそく、ご案内の阿部里香です。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。本放送は毎週土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。今回の放送で775回目となりました。さあ、今週もゴールデンウィーク特集ということで、今回はディズニーの主題歌たっぷりお送りしたいと思いますよ。ゴールデンウィークもいよいよ後半となりましたね。5月2日は88夜、そして3日日曜日は憲法記念の日、4日は緑の日、5日は子どもの日、そして6日が最終日となります。振り替休日なんですね。ゴールデンウィーク、皆さん後半どのようにお過ごしになるのでしょうか。ディズニーの音楽たっぷりお送りします。それでは歌とお話のろうそくを灯しましょう。